0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Constantin Grigore. În ultimele ediții ale emisiunii am încercat să aduc în atenție o personalitate ce a marcat ortodoxia viacului al XX-lea. Este vorba de Sfântul Cuvios Iosif Isihastul, dascălul rugăciunii lui Iisus, al tăcerii și al smeritei cugetării. Am adus în atenție și învățătura ucenicilor, mărturiile sau corespondențele cu oamenii aflați în diferite necazuri și strâmtorări. În această seară voi vorbi despre o icoană a Raiului, despre o corespondență inedită. Sfântul Efrem Catunachiotul și cuviosul Iosif Vatopedinul au fost ucenicii Sfântului Iosif Isihastul, iar în cele care urmează voi aduce în lumină trăirile duhovnicești și corespondențele epistolare dintre acești doi titani ai monahismului contemporan. Despre prietenia cu Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul avea să mărturisească. Petreceam în frica lui Dumnezeu și duceam o viață liniștită, ne lăsându-ne târâți de cei ce duceau spre vătămare, ci trăgându-ne noi înșine prietenii spre cele mai bune. Căci și în aceasta mi-a făcut bine Dumnezeu, căci m-a unit cu un bărbat prea înțelept, unic prin viață și mai presus de toate prin cuvânt. Cine e acesta? Dar îl cunoașteți foarte bine. Era Vasile marele folos al vieții de acum. Cu acesta aveam în comun studiul, acoperișul și gândurile. Iar dacă trebuie să mă laud, eram o pereche nu neînsemnată în Elada, căci toate le aveam în comune și un singur suflet lega două trupuri distincte. Ceea ce ne unea îndeosebi era aceasta: Dumnezeu și dorul de cele bune. O prietenie arzătoare, din care a rezultat o corespondență inedită, încărcată de experiențe vivificatoare, îi are ca protagoniști pe cuvioșii Iosif Vatopedinul și Efrem Catunachiotul, ambii aparținând familiei duhovnicești a Sfântului Iosif Isihastul. Poate că unii oameni, neavând vreo părtășie cu universul liturgic, s-ar fi zmintit citind unele schimburi epistolare. Însă dragostea arzătoare a Sfinților, legăturile acestea care au depășit universul celest, s-au manifestat în Duhul Sfânt, ca rod al supunerii voințelor. Sfântul Efrem Catunachiotul trăia în adâncă dragoste dumnezeiască cu Gheronda Iosif Vatopedinul. L-a iubit ca pe un frate mai mic, pentru că după moartea Sfântului Iosif Isihastul, cuviosul Efrem i-a devenit duhovnic. Întreaga atmosferă, surprinsă în conținutul epistolar, este orientată spre Duhul Smerit, spre preschimbarea firii în revărsare unei alte ființări de la Duhul Sfânt, făcând din pocăință grija cea mai de seamă a viețuirilor. Comuniunea celor doi mari dascălei pustiei aghiorite rezumă în sine un pateric, un cosmos spiritualizat, alcătuit din povețe și apoftegme, clădit pe experiența pedagogică dobândită la școala Sfântului Iosif Isihastul, locul unde a fost cultivată relația paterno-filială, în care starețul suferă și se bucură împreună cu fiul său duhovnicesc. La această școală neptichisihastă s-a născut legătura dintre Gheronda Iosif Vatopedinul și Sfântul Efrem Catunachiotul. Când tânărul Sofronie s-a alăturat obștii Sfântului Iosif Isihastul, adică Gheronda Iosif mai târziu, nu existau chilii suficiente, pentru că nu de multă vreme Sfântul Iosif părăsise mica biserică de la Schitul Vasile și se mutase cu obștia lui, alcătuită din părintele Atanasie și părintele Arsenie, la peșterile Schitului Sfânta Ana, încât, așa cum mărturisea Gheronda Iosif Vatopedinul, erau atât de sărace și de improvizate, încât dacă le-aș descrie, mă tem că nu voi fi crezut de generația noastră. Ajunge să spun că fereastra ținea loc de ușă. Dacă ai fi vrut să îți întinzi bine picioarele în așternut, nu ar fi fost cu putință, deoarece spațiul nu îngăduia. El însuși, cu propriile forțe, a construit chilia Sfântului Iosif, nevoindu-se trupește. Cu adevărat, lipsa chiliilor era resimțită de două ori pe săptămână, când Sfântul Efrem Catunachiotul venea să liturghisească. Atunci, tânărul Sofronie îi punea la dispoziție chilia, iar el era nevoit să doarmă sub cerul liber sau în chilia Sfântului Iosif Isihastul pe jos. A fost un timp curat de duhovnicești pentru Gheronda Iosif, tânărul Sofronie de atunci, exerțând viețuirea isihastă și privegherea de toată noaptea.
După mutarea la cele veșnice a Sfântului Iosif Isihastul, întreaga obște s-a răspândit în tot muntele Athos și în afara lui. Gheronda Iosif a dorit să-l urmeze pe Sfântul Efrem în pustia Catunachia, însă acesta s-a împotrivit, cunoscând caracterul dificil al starețului său Nichifor. Nu, Iosif, îi spune, că starețul meu nu se va purta frumos cu tine și nu voi putea îndura. Urmând finului cronologic, Gheronda Iosif Atobedinul s-a nevoit mai multe părți ale Athosului, iar când i s-a cerut să resusciteze monahismul din Cipru, Sfântul Paisia Ghioritu l-a încurajat să meargă și să răspândească lucrările duhovnicească în sufletele tinerilor monahi. La auzul plecării mult iubitului său frate, Sfântul Efrem Catunachiotul s-a tânguit cu amar. Arhimandritul Efrem Vatopedinul a surprins acest moment sensibil și dureros, plin de afecțiune și admirație. Ce pot să spun, Iosif? I-a răspuns Sfântul Efrem. Știi bine că eu mă voi întrista adânc când vei pleca, dar nu îți pot zice că nu mergi. Fă cum te luminează Dumnezeu. Nu l-a îngrădit în niciun fel, nu i-a spus nici mergi, nici nu mergem. Au rămas peste noapte acolo la Catunachia. Dimineață, Sfântul Efrem a slujit Sfânta Liturghie și le-a citit o rugăciune. Apoi l-a îmbrățișat pe iubitul său frate duhovnicesc. Plângea. De mai bine de 30 de ani, din anul 1947 până în anul 1978, împărțiseră împreună bucurii și necazuri, se mângâiaseră duhovnicește unul pe altul, iar Gheronda Iosif, având simț practic, îl ajuta și la treburile zilnice. Mutarea în Cipru împreună cu Haralambie, devenind mai târziu Părintele Hrisostom, s-a petrecut în octombrie 1978, stabilindu-se la mănăstirea Sfintei Cruci Dimitii din Paros. Sfântul Efrem Catunachiotul nu s-a împotrivit acestei decizii, deoarece în ea a stat voia lui Dumnezeu. De reținut este că după moartea Sfântului Iosif Isihastul, ucenicii săi au căutat totdeauna îndrumare de la autoritățile duhovnicești ale timpului. Unul dintre acești părinți a fost și Sfântul Paisie Ghioritul. Prin 1973, cuviosul lui Iosif i s-a cerut să revigoreze mănăstirea Cutlumuș, dar înainte să răspundă cererii a mers la cuviosul Paisia Ghioritul, care se nevoia la o chilie de lângă mănăstirea Stavronichita. Circa 30 de minute de mers pe jos, îi ceară sfat. Cuviosul Paisie n-a ezitat și a răspuns, să mergi, iar de îndată ce vei ajunge, voi veni și eu să fac ascultare de portar. Acesta spunea despre Gheronda Iosif că este doctor în rugăciunea minții. Exercițiul tăierii voii l-a practicat până la adormirea întru Domnul. Totdeauna nu a căutat cele ale Duhului Sfânt, care erau descoperite prin glasul Sfinților Paisie și Efrem Catunachiotul. Plecarea cuviosului Iosif în Cipru a lăsat un gol în inima Sfântului Efrem. Nu era vorba de o dependență emoțională, ci de o împreună mergere spre drumul despătimirii. Au pătimit împreună, s-au îndestulat de har și au împărțășit unul altuia experiențele și extazurile, au plâns și s-au sprijinit unul pe celălalt. După o vreme, Sfântul Efrem Catunachiotul îi scria, sufletul meu iubit, fratele meu Iosif, Iosif, Iosif, Iosif, unde ești Iosif? Nu te aud și nici măcar nu te văd. Unde ești Iosif? La mulți ani de praznicul numelui tău, mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea ta acolo. Poate vei fi aflat noutățile de la aici, de la Papa Haralambie, care a devenit stareț la Dionisiu. Agaton Filoteitul a rămas stareț la Constamunitul. Nu ne scrii deloc, nici să nu ne scrii, doar un binecuvântat să ne scrii și ne va mângâia mult. Te sărut frățește, fratele tău Efrem Catunachiotul, Sfântul Munte, 10 decembrie 1979. O altă scrisoare spune cam așa. Sufletul meu Iosif, mult iubitul meu Iosif, Iosif, unde ești, Iosife? Amare este moartea neagră și țărâna, însă și despărțirea-i dureroasă, mai ales că e în timpul vieții. M-am întristat, mi s-a amărât sufletul când ai plecat de la Neaschiti și te-ai dus la Cutlumuș. Pur și simplu, sufletul meu a murit când ai plecat din Sfântul Munte. Nu mai pot merge la Careia.
Cu tlumușul nici măcar nu mai pot să-l văd. Uneori, mai ales când mă duc cu gândul în odaia ta, sufletul mi se sufocă. Ce să mai zic? Pe toate le văd în negru. A trebuit să beau și acest pahar. Slavă Dumnezeului celui Sfânt. Am primit scrisoarea ta și ți-am văzut durerea. Ce vrei să mai auzi? Iar a trecut pe la mine părintele Xenos de la Neaschiti și pe lângă altele mi-a spus și acest lucru. Părintele Iosif, adică tu, va veni în Schit ca să moară aici. Eu mă rog ca Domnul Dumnezeu să trimită pe Îngerul Său și să îndrepteze pașii și cugetele tale după voia Lui cea Sfântă. Amin. Cu dragoste frățească, fratele tău Efrem. Nu pot să îți scriu mai mult, că mi se năbușe sufletul. După părintele nostru, pe tine te-am iubit și prima dragoste nu se stinge niciodată. Acești sfinți și-au supus voințele ca expresia iubirii dumnezeiești. Au continuat să țină legătura prin scrisori, căutând la bogăția duhovnicească a virtuților, a secerișului care era aproape. Aici, în Cipru, cuviosul Iosif va întâmpina multe ispite. Din jurnalul său și din scrisorile trimise diaconului Atanasie,

pită, i-a zis Sfântul Efrem, dacă îți vor spune să pleci, pleacă. Frământările s-au amplificat, iar Gheronda Iosif, prin părintele Atanasie, a cerut sfat de la Sfântul Paisie Ghioritul. Acesta s-a întors cu un răspuns favorabil de la Sfântul Paisie, așteptându-i în Sfântul Munte. Astfel se întoarce în Sfântul Munte pentru o perioadă de 5 luni la chilia închinată Bunei Versiri de la Capsala, iar mai apoi, la insistențele Arhimandritului Hristodul, se stabilește împreună cu obștea la Cutlumuș. Dar până să răspundă acestei dorințe, Gheronda Iosif l-a cercetat din nou pe Sfântul Efrem Catunachiotul pentru sfat, deoarece ceilalți părinți considerau că alegerea nu era tocmai inspirată, din pricina concepțiilor diferite despre viețuirea isihastă. Sfântul Efrem n-a stat pe gânduri și l-a îndemnat să se închinovieze acolo cu întreaga obște, lucru pe care Gheronda Iosif l-a înfăptuit. Cuviosul Iosif a căutat pretutindenea voia dumnezeiască și nu s-a lăsat copleșit de voia proprie, lucru care i-a adus mângâierii și darul lacrimilor. Acest exercițiu lipsește oamenilor de azi. Impulsivitatea este o consecință a egoului, deoarece nu acționăm sub înrăuriri harilice, așa cum o făceau părinții de odinioară când cereau îndrumare în momente dificile. Însăși dorința sau gândul de a cere sfat făcea ca Duhul lui Dumnezeu să acționeze subit, până ca ei să primească cu smerenie cuvântul ziditor. Aceste două vase alese ale Duhului Sfânt și-au supus reciproc voințele și-au lăsat ca harul să-i copleșească. Arta supunerii a învățat-o de la Sfântul Iosif Isihastul, care într-una din relatările acestei experiențe spunea: oprește, Iisuse al meu, valurile harului tău, că își mă topesc aceară. Sfântul Efrem Catunachiotul era socotit pedagogul pustiei. Și nu de puține ori Gheronda Iosif îngăduia ca acesta să fie cercetat de obștea sa pentru a primi îndemnuri duhovnicești. După mutarea lui Gheronda Iosif cu obștea de la Cutlumuș la coliba Bunei Vestiri de la Noul Schit, Sfântul Efrem Catunachiotul i-a făcut o primă vizită. Iar potrivit arhimandritului Efrem Vatopedinul, Gheronda Iosif, așa cum obișnuia, i-a dat întâietate în toate, cu multă smerenie. Toate îndemnurile erau orientate spre ascultarea față de Gheronda. Și spunea Sfântul Efrem: nu îl siniți pe Gheronda să facă ceva ce nu voiește. Să fiți atenți care este duhul lui Gheronda, ce vrea Gheronda. Așa cum ceaiul și zahărul sunt una, tot așa și Hristos și Gheronda. L-ai odihnit pe Gheronda, l-ai odihnit pe Hristos. Gheronda este Hristos pe pământ. Cel care îl silește pe Gheronda și face neascultare este pentru mine al doilea Iuda. Din ascultarea de Gheronda înveți și ascultarea de fratele duhovnicesc. Iar când faci astfel, te umpli de pace, de rugăciune. Dacă cercetezi, vei vedea că toate conduc la ascultare. Fără aceasta nu se mai poate face nimic. Aceste cuvinte pilduitoare și altele au fost rostite de Sfântul Efrem Catunachiotul pe 25 noiembrie 1984, în prezența cuviosului Iosif și a obștii sale. Copleșit de multele îndemnuri, de plinătatea dragostei pentru Hristos a Sfântului Efrem, cuviosul Iosif a luat cuvânt și a zis: astăzi am avut praznicul Sfintei Ecaterina, care cu adevărat ne-a veselit. I-am avut aici și pe Gheronda Efrem, o binecuvântare cu totul aparte, fiind prima dată când vine să ne vadă de la mutarea noastră aici. Gheronda Efrem este prin excelență urmașul și întâiul ucenic al părintelui nostru Iosif Isihastul. El a și trăit după putere viața aceluia. M-am bucurat cu adevărat de cele ce le-a spus, fiindcă nu sunt învățături pe care le-am citit, ci lucruri pe care el însuși le-a trăit. Iar astăzi, în puține cuvinte, cum fac toți marii părinți, ni le-a împărtășit și nouă. În acea perioadă, Gheronda Iosif se spovedea la Sfântul Efrem. Între Catunachia și Noul Schit, distanța era mică, însă după mutarea la Vatoped, drumul a devenit mai nevoios, iar Gheronda Iosif a fost nevoit să se reorienteze.
Astfel s-a îndreptat către cuviosul Dionisie de la Colciu, în care afla smerenie și deșernământ, virtușii l-au mângâiat sufletește. Mutarea la vatoped a cuviosului Iosif cu obștea a fost vădită prin vedenie de înștiințarea pe care au avut-o Sfinții Porfire Casocalevitul și Sfântul Efrem Catunachiotul. Și în această privință Gheronda a căutat voia lui Dumnezeu prin persoana Sfântului Efrem.

Putea să o primească el însuși în științarea, însă se feria de obicei să o ceară, urmând înclinații sale lăuntrice de a se zmeri. Odată cu venirea primilor 8 părinți de la noul schit la Vatoped pe 23 aprilie 1987, au început și multele ispite, dar cu rugăciunile cuviosului Iosif și cu vizitele Sfântului Efrem Catunachiotul, înainte de așezarea definitivă a obștii, Vatopedul a început să înflorească. Prin Duhul acestor sfinți a fost făcută vădită viețuirea isihastă a Sfântului Iosif. Mănăstirea Vatoped a renăscut datorită acestei moșteniri, păstrată de către ucenici și cultivată în sânul comunității monahale. Omiliile rostite în sinaxa obștii au zidit fiecare monah, viețuirea plină de virtute a ucenicilor Sfântului Iosif a dat roade. Sfântul Efrem era o autoritate. Vizita special mănăstirea pentru a vorbi despre eroismul duhovnicesc al vechilor isihaști. Arhimandritul Efrem povestea că își întărea cuvintele sale pe învățătură la Sfântului Iosif Isihastul și ne spunea: și Gheronda Iosif erau dintre isihaștrii desăvârșiți, dintre cei ce au ajuns pe cea mai înaltă treaptă a rugăciunii minții, însă nu dădea întâietate acestor lucruri. Nu punea pe primul loc nici isihia, nici rugăciunea minții, ci ascultarea. Ai făcut ascultare, vei merge în rai. Nu ai făcut ascultare, atunci poți să faci rugăciunea minții, poți să te împărtășești, să slujești Sfânta Liturghie, dar te îndrepți spre iad. Privește la Adam, la prorocul Elisei și la Ghiezii. Toate aceste pilde ne încredințează că Dumnezeu se odihnește mai mult în ascultare decât în celelalte virtuți. Și celelalte virtuți ajută, dar nu lucrează cum lucrează ascultarea. De aceea treziți-vă, îngrijiți-vă mai mult să faceți ascultare. 3 ani mai târziu, în anul 1990, Patriarhia Ecumenică a transformat-o în chinovie și a întronizat ca stareț ales pe Arhimandritul Efrem. Sfântul Efrem Catunachiotul și cuviosul Iosif Vatopedinul ne-au lăsat ca amintire pilda prieteniei lor în Hristos, precum și amintirea chipurilor brăzdate de smerenie, bucurii și biruințe neispite. Stimați ascultători, în cea de-a doua parte a emisiunii voi da citire din învățăturile cuviosului Iosif Vatopedinul. Patimile nu ne părăsesc ca prin farmec, ci este nevoie de împotrivire cu fapta. Iar Domnul, văzând dorința, hotărârea și lucrarea noastră cea bună va veni cu harul său și va pecetului biruința. Omul nu poate să alunge patimile și diavolii. Numai harul lui Dumnezeu poate face aceasta. Mântuirea oamenilor se cuprinde în două lucruri. Pe de o parte, în relația cu Dumnezeu, să ai pururia așteptarea Lui într-o răbdare. Pe de altă parte, în relația cu aproapele, să alegi totdeauna folosul Lui mai mult decât al tău. Să nu vă mâhniți că aveți ispite. Aceasta este cea mai mare nebunie. Ridică ispitele și nu se va mântui nimeni, spunea Ava Antonie. Să fim cu mulțumire și cu răbdare pentru toate cele care vor veni. Niciodată nu ne vom împotrivi că suntem ispitiți, fiindcă doar cei fără de minte fac asta și caută ceva ce nu există. Este ca atunci când le pădăm cele necesare ale vieții, adică hrana, îmbrăcămintea și altele și vrem totuși să trăim. Același lucru se întâmplă și în cele duhovnicești. Ți-ai deschis urechile inimii ca să auzi? Dă și Dumnezeu cuvânt. Ți-ai închis urechile inimii tale? Nu dă Dumnezeu cuvânt și nu te vei folosi. Dumnezeu se zmerește și slujește, iar noi ne mândrim. Războiul nu este doar diavolesc, ci vine și din pricinile care îl stârnesc. De pildă, este un lucru firesc să ți se facă foame când postești. Atunci, dacă vezi o livadă, gândul îți va spune îndată: înainte nu ai mâncat pentru că nu aveai, dar acum de ce să nu mănânci? Acest este un lucru firesc și mult mai puternic decât războiul pe care îl stârnește diavolul în lipsa pricinilor prin închipuire. De aceea să fugiți pe cât puteți de pricini, ca astfel să evitați lupta. Noi spunem purtătorii pocăinței:
Pocăința înseamnă, după cum spun părinții, întoarcerea minții la locul ei, adică mintea a rătăcit și o ducem mereu la locul ei, să ne îndelenicim sârguincios cu paza minții. Mintea a fost înșelată și în trecut, din pricina celor pe care le-a auzit, le-a văzut și le-a aflat, și a fost înșelată și mai târziu din pricina celor pe care le-a dobândit, adică a relelor obișnuințe și a patimilor. Mintea trebuie să stea pe o temelie sănătoasă și să-ți cerceteze. Al nostru ești sau dintre potrivnicii noștri? Adică vine momia la gândul și atunci mintea spune: ia stai, ce este gândul acesta? Este de la Dumnezeu sau de la patimile mele? Când gândești așa de la început, îndată momiala se va da pe față și nu va mai avea putere. Pentru că numai atunci când mintea este la locul ei, se descoperă momiala gândului care se împotrivește viețuirii după Dumnezeu. Și taie puterea acestui gând și atunci mintea este slobozită să ia bărbătește o hotărâre și să își urmărească ținta și scopul ei, care este întoarcerea sinceră către Părintele Său. De vreme ce războiul acesta este nevăzut, nu îl vedem, doar adevărații nevoitori îl cunosc din lucrările și consecințele sale. Martor nemicinos al acestui fapt este Apostolul Pavel, căci gândurile lui nu ne sunt necunoscute, spune, vorbind despre meșteșugirile diavolului: războiul nevăzut există din pricina atotcuprinzătoarei pervertire a firii, care se împotrivește ținerii legii dumnezeiești și a voii dumnezeiești. Orice lucru care instituie și dă coeziune lumii prezente se face prin gândire, prin hotărâre. Urmează apoi acțiunea și lucrarea, potrivit alegerii și preferinței. Toate acestea se fac în mintea care alege și hotărăște. Legea pervertirii firii, unde și are sediul iraționalul, fie prin mijlocirea patimilor, fie prin mijlocirea dracilor, lucrează la înșelarea minții, pentru ca să se facă înclinația pătimașă și irațională. Aceasta nu este o luptă văzută și o ciocnire sensibilă, ci o incitare interioară pentru ca să se reușească determinarea hotărârii, a cosimțirii și a făptuirii. Tot acest labirint de încurcături și de învălmășală, al încleștării și al luptei nevăzute împotriva iraționalului, pentru ținerea voii dumnezeiești, a virtuții și a dreptății, se numește război nevăzut. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre trăirile duhovnicești din Academia Pustiei, avându-i ca principali autori pe cuvioși Efrem Catunachiotul și Iosif Vatopedinul. Fie ca până la apusul vieții noastre, Sfinții Părinți Contemporani să ne inunde cu harul lor, să-i chemăm în rugăciune, să le mărturisim învățătura și să le urmăm credința. Amin.

Suferința duce la pocăință și provoacă în suflet o bună dispoziție pentru rugăciune, spunea Jean-Claude Larche. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de călugării de la Mănăstirea Sighișoara, Mariana Angel, Alexandru Pugna, Iustina Irimia Cenușă și părintele Radu Boșcu. Și pentru început ascultăm priceasna Întoarce-te fiu rătăcit în interpretarea călugărilor de la Mănăstirea Sighișoara.

Părintele Arhimandrit Zaharia Zaharuh, în lucrarea Lărgiți și voi inimile voastre, apărută la editura Reîntregirea în anul 2009, spunea în felul următor: puteri de dimensiuni cosmice se unesc împotriva rugăciunii și lor li se adaugă însăși firea omului căzut. Când însă împotrivirea față de aceste puteri nimicitoare se întețește și darul de sus al rugăciunii se înmulțește, atunci răsare și bucuria nădejdii în biruința cea mai presus de lume a lui Hristos. Dar pentru ca să atingă de săvârșirea acestui fel de rugăciune, pe care Părintele Sofronie o definește ca ridicare a lumii zidite din căderea sa, omul este supus la o mare încordare și trece prin multe și felurite stări. Trece de la stări de mare înălțare duhovnicească la un simțământ de pustire lăuntrică și de la o creștere la o împuținare a puterii sale de rugăciune. Aceste schimbări ale stărilor prin care omul de rugăciune trebuie să treacă cu sârguință și cu toată inima îl călăuzesc spre neprețuita cunoaștere a tainei căilor mântuirii. O ascultăm acum pe Mariana Anghel, ne cântă priceasna Pentru ce te zbați în patimii.

Părintele Iosif Trifa întreabă ce înseamnă a ține mâinile sus. Și tot el răspunde, acest lucru înseamnă a-ți face prin rugăciune o legătură cu cerul, cu Dumnezeu și prin această legătură să primești dar și putere de sus. Înseamnă să stai ca un pământ însetoșat sub ploaia darului și a harului de sus. Când astfel ții mâinile în sus, să știi că steagul biruinței tale flutură asupra păcatelor. Nu este în lumea aceasta un lucru mai măreț și mai frumos decât a cădea în genunchi și a-ți ridica mâinile în semn de rugăciune. Când stai în genunchi și mâinile ți se strâng cu căldură la oaltă, vorbele ți se fac răspicate și ochii ți se umezesc, atunci să știi că darul și harul Duhului Sfânt s-a pogorât peste tine. O, ce dar și ce putere mare este în rugăciune! Alexandru Pugna ne cântă acum priceasna Iisus al meu, Mântuitor.

Tot părintele Iosif Trifa ne spune în felul următor: a fi un creștin adevărat nu înseamnă numai a ști cine a fost Iisus Hristos, nu înseamnă numai a cunoaște viața Lui din istoria biblică, ci înseamnă a-L primi pe Domnul în inima ta și în viața ta. Înseamnă a lăsa pe Domnul să intre în gândurile noastre, în vorbele noastre, în sfaturile noastre, în purtările noastre, în toată viața noastră. Iată, stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Cartea Apocalipsei, capitolul 3, versetul 20. Minunate vorbe, minunată înștiințare. Mântuitorul a spus aceste vorbe. El ne-a dat această înștiințare prin gura evanghelistului Ioan. Iisus Mântuitorul este Cel ce bate la ușă, iar ușa și casa unde vrea să intre sunt, dragă omule, inima și viața ta. O ascultăm acum și pe Iustina Irimia Cenușă, ne cântă priceasna: a bătut la ușa ta cineva.

Părintele Iosif Trifa mărturisește următorul lucru. De când eram copil, mi-aduc aminte de niște ouă la care se plinise vremea să dea pui. Ouăle erau în casă și vedeam cum ies rând pe rând pui din ele. Dar dintr-un ou, puiul nu putea ieși. Se zbătea să iasă și nu putea. Oul se mișca cu puiul prin casă și noi copiii râdeam. Puiul din ou era viu, dădea semne de viață, dar îi lipsea viața cea adevărată, fiind închis în găoacea oului. Așa e și cu creștinul care vrea să se mântuiască fără să iasă din lume. Năzuințele lui sunt bune, dă semne de viață duhovnicească, dar până nu iese din găoacea lumii, totul e în zadar. Nu are viața cea adevărată și nu poate crește în Domnul. Îl ascultăm și pe părintele Radu Boșcu, ne cântă priceasna, să faci o Iisuse din inima mea.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă în dreptatea Ta, să nu intri în judecată cu Duhul Tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în Ta, că la Tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea Ta scoate-mi de casă, Fântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, Fântul meu, că eu sunt Domnul Tău.

de tine altă scăpare nu știu. Eu, Cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a lăsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în dreaptă, în rânduială.

Trimite peste noi mile de toale și de bogate, pentru căciunile preacurate, stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și cura căciunei Maria, cu puterea cinstește viața de Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, de trupești putere, pentru căciunile cinstitului Maritului, prorocului, înainte, mergătorului și pătăzătorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și tuturor dați apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardați,

Dieta Petrol de Minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubitor, Ucenici, ale Preacuvioșilor, Sfânt Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți, mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 2-3 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Matei Marius, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea de astăzi, 29 septembrie 2026. Eu sunt Emil Metea, iar astăzi ne aflăm în ziua cu numărul 272 a anului 2026. Până la sfârșitul acestui an, au mai rămas 93 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Cuvios Chiriac Sihastrul și Sfânta Muceniță Petronia.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Sinaxar.

0: În ziua a 29-a a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului părintelui nostru Chiriac Sihastrul. Acesta a fost pe vremea împărăției lui Teodosie cel Tânăr și a lui Leon cel Mare, în cetatea Corint. Tatăl său se chema Ioan, fiind preot al bisericii din Corint, iar mama lui era Evdochia. Era nepota lui Petru Episcopul, care l-a făcut citeț la aceeași biserică. Deci, plinind el de la nașterea sa 18 ani, s-a dus la Ierusalim și, mergând în lavră, a fost făcut călugăr de marele Eftimie. Și, arătând el multă nevoință, a petrecut 30 de ani în ascultările mănăstirii cu viață de obște, apoi, la 70 de ani, a început a se nevoi în peștera Sfântului Hariton ca pustnic. În vremea aceasta se înmulțea eresul lui Origen în Sfânta Cetate, la cărui dezrădăcinare cuviosul Chiriac a îndurat multe osteneli, cu rugăciunea și cuvântul, întorcând pe cei înșelați de la amăgire și întărind pe cei credincioși în dreapta credință și prorocind grabnica risipire a eresului prin grabnica moarte a începătorilor ereziei Hon și Leontie. Deci la 99 de ani ai vieții sale, a mers cuviosul Chiriac la liniște și s-a liniștit în munte vreme de încă 9 ani înainte de sfârșitul său. Și avea cuviosul un leu mare și înfricoșător, care nu vătăma pe frați, paznic al lui de tâlhari și al verdețurilor lui de caprele sălbatice. Și era Sfântul Chiriac blând și primitor și spunea mai dinainte cele ce aveau să fie. Și era drept la trup, cu cuviință și cu har, păstrând la peste 100 de ani de vârstă toate părțile trupului întregi și neschimonosite de bătrânețe. Și niciodată nu s-a aflat șezând degeaba, ci sau se ruga, sau lucra ceva. Și așa, ajungând la adânci bătrâneți și făcând multe minuni, cu harul lui Hristos a răposat în Domnul.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Mesaj de interes public.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

fiind hotărârea națiunii române din Transilvania de a se așeza printre națiunile libere, în temeiul dreptului ca fiecare națiune să dispună liber de soarta sa și recunoașterea comitetului ca organ provizoriu de conducere a Transilvaniei. În acest scop, s-a constituit la Arad un comitet de acțiune în frunte cu Vasile Goldiș. Tot la această dată, în 1955, avea loc premiera mondială a operei Îngerul aprins, de Sergei Prokofiev, la Teatrul La Fenice din Veneția. Pe plan intern, la data de 29 septembrie, în 1812, s-a născut Eudoxiu Hurmuzachi, istoric și om politic din Bucovina, luptător pentru drepturile românilor din Imperiul Habsburgic. În 1910, la această dată, s-a născut Sfântul Arsenie Boca, renumit duhovnic, teolog și pictor bisericesc. În 1927 s-a născut Maria Simionescu, fostă antrenoare federală a loturilor de gimnastică ale României și arbitră internațională de gimnastică. În 1929 s-a născut Eugen Preda, publicist și comentator de radio, primul director general al radiodifuziunii române după decembrie 1989. În 1987 s-a născut Gabriel Bebeșelia, recunoscut drept unul dintre cei mai talentați dirijori români ai ultimelor decenii. În anul 2001 s-a stins din viață Gelu Naum, poet, prozator, dramaturg și traducător. În anul 2004 s-a stins din viață violonistul, dirijorul și profesorul român de etnie maghiară, Ștefan Ruha. În anul 2022 a trecut la cele veșnice actorul de teatru, film și televiziune, Alexandru Arșinel, fost director al teatrului de revistă Constantin Tănase, pe scena căruia a jucat timp de 44 de ani. Pe plan internațional, la 29 septembrie, în anul 1547, s-a născut poetul, dramaturgul și romancierul spaniol Miguel de Cervantes Saavedra, autorul romanului Ingeniosul Hidalgo, Don Quixote de la Mancha. În 1571 s-a născut pictorul italian Michelangelo Merisi da Caravaggio, considerat precursor al stilului baroc și, indiscutabil, unul dintre cei mai mari novatori din istoria picturii. În 1901 s-a născut fizicianul american de origine italiană, Enrico Fermi, unul dintre pionierii fizicii atomice, laureat al Premiului Nobel pentru fizică pe 1938. În 1902 a trecut la cele veșnice romancierul francez Émile Zola, teoreticianul și principalul exponent al naturalismului francez și european. În 1913 s-a stins din viață Rudolf Diesel, inginer german, inventator al motorului cu aprindere prin compresiune, care îi poartă numele de fapt. Și tot la această dată, în anul 2010, s-a stins din viață actorul american de film Tony Curtis.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vom vorbi despre marele romancier, poet și dramaturg spaniol Miguel de Cervantes Saavedra, considerat unul dintre simbolurile literaturii universale. Romancier, poet și dramaturg, Miguel de Cervantes Saavedra s-a născut la data de 29 septembrie 1547 la Alcalá de Henares, în ziua în care catolicii îl celebrează pe Sfântul Mihail. Potrivit unor cervantologi, Cervantes avea descendență cordobeză prin ambii părinți, dar această teorie nu este acceptată în unanimitate. Trebuie subliniat că numele de familie Saavedra nu apare în niciun document din tinerețea lui Cervantes, nici nu a fost folosit de frații săi. Inițial, numele oficial a fost Miguel de Cervantes Cortinas, numele Saavedra și l-a adăugat numai după eliberarea sa dintr-o închisoare algeriană. Se presupune pentru a se diferenția de un coleg de arme care purta un nume identic cu al său și care fusese judecat pentru dezertare. Nu există date exacte privind primii ani de studiu al lui Cervantes, care fără îndoială nu a apucat să se înmatriculeze la universitate. Totuși se pare că a studiat în Valladolid, Cordoba sau Sevilla. De asemenea, e posibil să fi studiat în cadrul Companiei lui Isus, deoarece novela El Coloquio de los Perros, Colocviul Câinilor, pornește de la o descriere a colegiului iezuiților, care pare o aluzie la viața sa de student. Miguel de Cervantes se stabilește la Madrid în anul 1566. Aici a fost remarcat de profesorul său de gramatică, López de Hoyos, care a publicat în 1569 trei poezii într-o carte a sa despre îmbolnăvirea și moartea reginei Isabel de Valois. Acestea au fost primele manifestări literare ale scriitorului. În acei ani, Cervantes și-a descoperit pasiunea pentru teatru, vizionând piesele lui Lope de Reuda și, după cum declară în a doua parte din Don Quixote, prin gura personajului principal, se simțea atras de lumea actorilor. Se pare că Cervantes a decis să se refugieze în Italia în urma acuzației de a-l fi rănit într-un duel pe un anume Antonio Sigura, acțiune ce l-ar fi mâniat pe regele Filip al II-lea al Spaniei. Cervantes se retrage la Roma și aici ia contact cu bogata cultură italiană. Scriitorul este influențat de arta italiană în general, fapt demonstrat de una din novelele sale, precum și de alte aluzii presărate de-a lungul operei sale. Tot la Roma, își începe propriu-zis cariera literară, dar intră totodată și în armată. Începând cu 1570, se îmbarcă pe galera Marchesa sub comanda lui Diego de Urbina și participă la marile bătălii ale vremii. Prima dintre ele este celebra încleștare de la Lepanto din 1571. Din acea bătălie navală a ieșit rănit de două săgeți, în piept și în mână, rămânând ciung. De atunci a și primit porecla ciungul de la Lepanto. În realitate nu rămăsese ciung, doar avea mâna stângă ușor anchilozată datorită secționării unui nerv. Această infirmitate oarecum modestă nu l-a împiedicat pe Cervantes să lupte în continuare, reușind să rămână la fel de viteaz și în bătăliile de la Navarino din 1572 și în campania din Tunisia din 1573. Pe 26 septembrie 1575, atât Miguel cât și fratele său Rodrigo au fost capturați de pirații turci pe când încercau să se întoarcă în Spania. A fost apoi vândut ca sclav în Alger, de unde Rodrigo se va întoarce de-abia peste un an, iar Miguel peste 5 ani. A avut numai puțin de 4 tentative de evadare, fiecare soldându-se cu un eșec. De fiecare dată a refuzat să-și trădeze complicii, suportând greutatea pedepselor fără a se lăsa intimidat de amenințările guvernatorului turc în subordinea căruia fusese dat. De-abia în 1580, prin operațiunea a doi frați iezuiți care se aflau în trecere, s-a plătit răscumpărarea pentru vrednicul soldat. Ajuns în Spania pe 24 octombrie 1575, Miguel de Cervantes a staționat un timp la Valencia, iar în luna noiembrie sau decembrie s-a întors împreună cu familia sa la Madrid. E foarte probabil ca Cervantes să fi scris prima sa operă literară importantă, La Galatea, între anii 1581-1583, carte publicată prima dată la Alcalá de Henares în anul 1585. Până atunci, Cervantes publicase doar câteva compoziții în versuri ca parte a unor antologii de diversi poeți. S-a stabilit apoi la Sevilla, ajungând să lucreze ca perceptor de impozite, slujbă ce îi va atrage multe necazuri, deoarece el era însărcinat să meargă din casă în casă și să strângă impozitele, majoritatea destinate cheltuielilor pentru războaiele în care era implicată Spania.
Miguel de Cervantes este încarcerat în anul 1597 în închisoarea regală din Sevilla, în urma falimentului băncii unde Cervantes depozita banii. Scriitorul a fost acuzat de însușirea banului public, găsindu-se unele neregularități în calculele de care se făcea responsabil. Celebrul său personaj, Don Quixote, a fost conceput chiar la închisoare, sau, cel puțin, asta a scris Cervantes în prefață, nefiind clar dacă a început sau nu să-l scrie în timp ce era încarcerat. Din 1604 se instalează la Valladolid, iar în 1605 reușește să publice prima parte din lucrarea Don Quixote de la Mancha. Ea a marcat începutul realismului ca estetică literară și a creat specia denumită roman modern, un roman polifonic ce avea o influență remarcabilă prin cultivarea a ceea ce s-a numit o scriere dezlănțuită, în care artistul se poate manifesta epic, liric, tragic sau comic, cu o aparentă ingenuitate parodiind toate genurile literare. A doua parte a lucrării, El ingenioso caballero Don Quixote de la Mancha, nu apare până în 1615. Ambele părți îi permit autorului să intre în istoria literaturii universale și îl transformă pe Miguel de Cervantes într-un autor canonic al literaturii occidentale, alături de Dante, Shakespeare, Michel de Montaigne sau Goethe. Între cele două părți ale lui Don Quixote apar în 1613 novelele exemplare, o grupare de 12 narațiuni scurte, unele dintre ele compuse cu mulți ani înainte. Lucrări însă ce dau dovadă de multă originalitate. Se spune că ar fi fost de ajuns doar novelele exemplare pentru ca Cervantes să fie recunoscut ca unul din mari autori de limba castiliană. Din cauza problemelor financiare, teatrul a fost marea vocație a lui Cervantes. De tânăr s-a simțit fascinat de această lume. Din păcate, succesul lui în acest domeniu a fost unul efemer și nu l-a ajutat prea mult din punct de vedere financiar, cu excepția operei care reprezintă cea mai bună adaptare a tragediilor clasice. Asediul de la Numancia, unde se pune în scenă tema patriotică a sacrificiului colectiv în fața asediului generalului Scipio Africanul. În 1606, Cervantes s-a stabilit la Madrid, unde a rămas pentru tot restul vieții sale. La data de 23 aprilie 1616, Miguel de Cervantes Saavedra deceda. Postum i-a fost publicat romanul Muncile lui Persiles și ale Sigismundei, care s-a bucurat de un succes enorm. Nu există imagini reale cu Cervantes, ci doar picturi bazate pe descrierile fizice pe care autorul le sugera în scrierile sale. Se obișnuiește să se spună că Miguel de Cervantes și William Shakespeare au decedat în aceeași zi, chiar dacă data consemnată a morții este 23 aprilie 1616 pentru ambii scriitori. Trebuie să menționăm că în Marea Britanie se utiliza la acea vreme calendarul Iulian, în timp ce în Spania fusese adoptat calendarul Gregorian. La începutul anului 2015, an în care s-au împlinit 400 de ani de la publicarea celei de-a doua părți a binecunoscutului roman Don Quixote de la Mancha, arheologii spanioli au anunțat că e foarte probabilă descoperirea osemintelor lui Miguel de Cervantes sub o mănăstire din Madrid. Căutările în incinta mănăstirii au început în 2014. Aici au fost găsite fragmente de os și un sicriu deteriorat care avea gravate literele M și C pe capac. Oamenii de știință au încercat stabilirea apartenenței cu ajutorul testelor ADN, deoarece Cervantes are o soră înmormântată lângă Madrid și câteva fragmente minuscule de os se păstrează încă. Influența lui Cervantes în literatura universală a fost atât de mare încât limba spaniolă modernă a fost numită limba lui Cervantes. Supranumit Principele Ingeniozității, Miguel de Cervantes este cunoscut în primul rând ca autor al operei El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, Hidalgo fiind un termen reprezentant al micii nobilimi. Mulți critici literari consideră acesta primul roman modern și una dintre cele mai valoroase opere ale literaturii universale.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Organismul transformat în mașină de producție. Cum recuperăm sensul sănătos al muncii? Există oameni care nu se opresc nici atunci când trupul le cere odihnă. Mintea își pierde limpezimea, iar sufletul nu mai găsește nicio bucurie. Ei continuă să muncească, să decidă și să conducă, încât nimeni nu observă că, în interior, un dezastru s-a produs. Dar cât timp poate fi forțat un om să funcționeze împotriva lui însuși? În rubrica de astăzi vom descoperi drama unui om care a confundat energia cu sănătatea, viteza cu direcția și stimularea cu puterea. Inginerul și managerul Ioan nu mai își conduce motorul propriei vieți. Este târât de el. Iar când încearcă să-i mărească artificial viteza, descoperă că substanța care îi promite libertatea îi construiește de fapt închisoarea. Ioan este ambițios, exigent și perfecționist. Vorbește repede, răspunde fără ezitare, formulează judecăți definitive și însoțește fiecare hotărâre cu gesturi ferme și cu o privire severă. În spatele acestei siguranțe se află însă un om permanent tensionat, care trăiește sub impulsul adrenalinei. Lucrează aproape 16 ore pe zi și doarme numai 4. Nu mai privește odihna ca pe o necesitate firească, ci ca pe o concesie făcută slăbiciunii. În jurul său nu mai vede colegi cu ritmuri și posibilități diferite, ci o mulțime de oameni despre care crede că îi risipesc lui timpul. Obsesia minutelor pierdute îl împiedică să mai trăiască timpul. Fiecare clipă trebuie valorificată, fiecare activitate trebuie să producă un rezultat, fiecare întâlnire trebuie să aibă o utilitate. Ioan nu mai știe să rămână pur și simplu într-un loc fără să transforme acel moment într-o investiție. Chiar și odihna ar trebui să fie eficientă, iar vacanța o metodă de refacere rapidă în vederea unei noi perioade de muncă. Treptat, mecanismul începe să funcționeze fără bucurie și fără creativitate. Ioan mărturisește, cităm, mă simt obosit și lipsit de idei, nu mai acționez din convingere, ci aproape numai prin reflexe condiționate. Diminețile au devenit foarte grele și consum o cantitate enormă de energie doar pentru a porni din nou. Am încheiat citatul. Aceasta este una dintre formele cele mai înșelătoare ale epuizării. Omul continuă să funcționeze, dar nu mai este cu adevărat prezent în ceea ce face. Îndeplinește sarcini, ia decizii, participă la ședințe, însă interiorul său s-a golit de inițiativă. Seamănă cu un motor care încă se rotește după ce a rămas fără ulei. Mișcarea continuă, dar fiecare nouă rotație îl deteriorează. Munca m-a construit, spune Ioan. Cităm, ei îi datoresc totul, dar acum sunt strivit de încercarea de a susține o existență extremă, pe care nu mai știu nici să o conduc, nici să o opresc. Creierul meu seamănă cu o orchestră rămasă fără dirijor. Fiecare instrument continuă să cânte, dar întregul a devenit zgomot. Am încheiat citatul. În această stare a apărut cocaina. Ioan a folosit-o nu pentru a evada din activitate, ci pentru a putea continua activitatea într-un ritm pe care trupul nu-l mai suporta. A crezut că drogul va ridica un zid împotriva anxietății și îi va reda energia pierdută. Pentru câteva ore, substanța i-a oferit senzația de luciditate, viteză și putere. În realitate, nu îi vindeca epuizarea,
ci îi estompa avertismentele. Oboseala este un mesaj prin care organismul ne cere să ne oprim. Cocaina nu rezolvă cauza acestui mesaj, ci îl acoperă temporar. Este ca și cum am scoate becul roșu din bordul unei mașini pentru a nu mai vedea că motorul se supraîncălzește. Pericolul nu dispare, dispare numai avertismentul. Există încă prejudecata primejdioasă că această substanță ar putea fi controlată, că nu ar produce o dependență adevărată, ci că ar fi compatibilă cu o viață profesională aparent normală. Ioan descoperă pe propria piele falsitatea acestei iluzii. Perioadele de excitare sunt urmate de prăbușiri tot mai grele, oboseală copleșitoare, anxietate, iritabilitate, depresie, tulburări ale somnului, diminuarea dorinței și încetinirea gândirii. Ceea ce trebuia să-i sporească libertatea îi construiește treptat un prizonierat. Sarcinile pe care altădată le îndeplinea cu entuziasm încep să-l apese. Responsabilitățile profesionale nu s-au schimbat fundamental. S-a prăbușit însă capacitatea lui de a le purta. Fiecare telefon îl irită, fiecare întâlnire îl obosește, fiecare nouă cerință îi produce neliniște și dezgust. Omul care găsea soluții pentru orice problemă începe să se simtă incapabil în fața celor mai obișnuite obligații. Nu munca este vinovată de această prăbușire. Munca reprezintă o dimensiune fundamentală a existenței umane. Ea ne păstrează în contact cu realitatea, ne disciplinează energiile, ne permite să dăm formă intuițiilor și să ne punem darurile în slujba celorlalți. Prin muncă omul nu numai câștigă cele necesare vieții, ci creează, cooperează, descoperă, construiește și lasă ceva bun în urma sa. Uneori, activitatea poate avea chiar un rol vindecător. După o pierdere sau o suferință, ea ne oferă un ritm, o responsabilitate și sentimentul că viața poate continua. Dar tocmai pentru că munca este un bine, ea trebuie apărată de exces. Un bine absolutizat își pierde sensul și se poate transforma într-un stăpân nemilos. Munca îl zidește pe om numai atât timp cât nu îi devorează trupul, luciditatea și libertatea. Când nu mai există alternanță între efort și odihnă, între cuvânt și tăcere, între acțiune și rugăciune, activitatea încetează să mai fie creatoare și devine compulsivă. Dumnezeu însuși a așezat odihna în ritmul creației. Ziua a șaptea nu exprimă inutilitatea, ci libertatea omului față de propria lucrare. A te opri înseamnă să recunoști că lumea nu depinde în întregime de tine, că nu ești centrul universului și că lucrarea poate continua și fără controlul tău permanent. Odihna adevărată este un act de smerenie și de încredere. Vindecarea lui Ioan începe așadar nu prin demonizarea profesiei, ci prin restabilirea limitelor. El are nevoie de ajutor medical și psihoterapeutic pentru dependență, de refacerea somnului și a sănătății, dar și de o profundă reașezare spirituală. Trebuie să învețe din nou să distingă între energie și agitație, între creativitate și hiperactivitate, între responsabilitate și obsesia controlului. Omul nu este o mașină proiectată să funcționeze până la uzură, ci este o ființă creată pentru lucrare, dar și pentru odihnă, pentru efort, dar și pentru contemplare,
pentru responsabilitate, dar și pentru încredințarea vieții în mâinile lui Dumnezeu. Uneori, gestul cel mai responsabil nu este să mai forțezi încă o dată motorul, ci să-l oprești înainte de a-l distruge. Pentru că nu orice om care încetinește a renunțat la drum. Unii încetinesc tocmai pentru a putea ajunge cu sufletul întreg la capătul lui. În acest an al pastorației familiei creștine, cazul lui Ioan amintește că familia este adesea primul loc în care se văd fisurile ascunse ale omului. Colegii pot admira randamentul, iar societatea îi poate aplauda succesul, dar cei de acasă observă iritarea, insomnia, absența sufletească și căderea. Familia devine astfel nu numai martora suferinței, ci și prima comunitate chemată să rostească la timp și cu iubire: oprește-te, n-avem nevoie de ceea ce produci dacă te pierdem pe tine. Pastorația familiei înseamnă și cultivarea acestui curaj, de a vedea dincolo de aparențe, de a nu ascunde dependența din rușine și de a cere ajutor medical, psihoterapeutic și duhovnicesc. O familie creștină nu este un tribunal de judecare a celui căzut, ci locul în care adevărul poate fi spus fără ca iubirea să se dizolve. Aceasta este una dintre cele mai importante misiuni ale familiei: să-l ajute pe omul care nu se mai poate opri să înțeleagă că este mai prețios decât performanțele sale și că întoarcerea spre vindecare nu este o înfrângere, ci începutul salvării.

Potrivit Agerpres, Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare este marcată la 29 septembrie și reprezintă oportunitatea de a chema la acțiune atât publicul, autoritățile naționale sau locale, cât și sectorul privat, întreprinderi și persoane, să prioritizeze acțiunile și să avanseze cu inovarea pentru a reduce pierderile și risipa de alimente în vederea restabilirii și reconstituirii unor sisteme alimentare mai bune și rezistente. Reducerea pierderilor și a risipei de alimente este esențială într-o lume în care numărul persoanelor afectate de foame a crescut, iar tone de alimente comestibile se pierd și sau se irosesc în fiecare zi. De fapt, la nivel global, dragii mei, aproximativ 13% din alimentele produse se pierd între recoltare și vânzarea cu amănuntul, în timp ce se estimează că 19% din producția globală totală de alimente este risipită în gospodării, în serviciile alimentare și în comerțul cu amănuntul, toate împreună. Pierderile și risipa de alimente subminează sustenabilitatea sistemelor noastre alimentare. Atunci când alimentele sunt pierdute sau când sunt irosite, toate resursele care au fost folosite pentru a produce aceste alimente, inclusiv apă, pământ, energie, muncă și capital, se irosesc, de fapt. În plus, eliminarea pierderilor de alimente și a deșeurilor în gropile de gunoi duce la emisii de gaze cu efect de seră, contribuind astfel la schimbările climatice. Pierderile și risipa de alimente pot avea de asemenea un impact negativ asupra siguranței alimentare și disponibilității alimentelor și pot contribui la creșterea costului alimentelor. Sistemele noastre alimentare nu pot fi rezistente dacă nu sunt durabile, de unde rezultă că trebuie să ne concentrăm pe adoptarea unor abordări integrate menite să reducă pierderile și risipa de alimente. Sunt necesare acțiuni la nivel global și local pentru a maximiza utilizarea alimentelor pe care le producem. Introducerea de tehnologii, soluții inovatoare, inclusiv platforme de comerț electronic pentru marketing, sisteme mobile retractabile de procesare a alimentelor, noi moduri de lucru și bune practici pentru a gestiona calitatea alimentelor și pentru a reduce pierderile și risipa de alimente, toate acestea sunt esențiale pentru implementarea schimbărilor atât de necesare. Astăzi, dragii mei, este Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Într-o lume în care încă se moare de foame, dragii mei, poate că fiecare dintre noi ar trebui să tratăm hrana cu înțelepciune. Și atunci când o avem în casă, și atunci când o luăm de la magazin.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn să rămâneți și mai departe alături de Radio Renașterea.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre Sfânta Cruce. Crucea și semnul crucii cuprind întru sine puterea lui Dumnezeu, căci Domnul se află neîncetat întru ele. Întocmai și icoanele ale Domnului, ale Maicii sale, ale arhanghelilor și ale sfinților pot fi, de asemenea, putere dumnezeiască și pot săvârși minuni pentru cei care cred întru ele. Din ce pricină? Pentru că prin harul cel dumnezeiesc, întru ele se află însuși Domnul, stăpâna noastră, Maica lui Dumnezeu, îngerii sau sfinții, adică ei ne sunt tot atât de aproape precum ne sunt icoanele care îi înfățișează. Cu adevărat, așa este. Adesea ne încredințăm din aceasta din încercare. Minunata lucrare a Sfintei și de viață dătătoarei cruci, asupra sufletului nostru, atins de otrava celui rău, ne încredințează în chipul cel mai limpede de acestea, că avem negreșit un suflet, o ființă duhovnicească, că există duhuri rele care lucrează în chip ucigător asupra sufletului nostru, că îl avem pe Dumnezeul și Domnul nostru Iisus Hristos în toată vremea cu noi, prin dumnezeirea sa, și că prin cruce și prin pătimirile, răstignirea și moartea sa, El ne-a adus mântuirea și a surpat prin cruce puterea diavolului. Iată câte dovezi desprindem spre folosul credinței noastre din minunata lucrare a crucii celei de viață dătătoare asupra noastră. Este cu neputință a cuprinde cu mintea chipul în care însuși Hristos se unește cu semnul crucii, dăruindu-i minunata putere de a stârpi patimile, de a izgoni pe demoni și de a dărui pace sufletelor celor zbuciumate. După cum de necuprins este și chipul în care Duhul Domnului nostru Iisus Hristos se unește cu pâinea și vinul, prefăcându-le în trup și sânge, curățindu-ne cu desăvârșire sufletul de păcate, aducându-i pace cerească și liniște și făcându-l să fie bun, blând, smerit și plin de credință, izvorâtă din inimă și de nădăjduire. Aceasta se tâlcuiește în parte prin aceea că Duhul Domnului nostru Iisus Hristos, cel atotputernic și atotziditor, se află pretutindeni și pretutindeni El poate să cheme la ființă cele ce încă nu sunt, conform Epistolei către Romani a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 4, versetul 17. Cu atât mai vârtos, dar poate să preschimbe cele ce sunt. Și pentru ca o inimă puțin credincioasă să nu-și închipuie că crucea sau numele lui Hristos lucrează de la sine, iar nu prin Hristos, nici singură crucea, nici chemarea numelui lui Hristos nu vor face minuni atunci când creștinul nu-l va vedea cu ochii inimii sale sau ai credinței pe Hristos Domnul și nu va credea din inimă toate cele săvârșite de El pentru a noastră mântuire. Dacă Domnul îi dăruiește crucii cele de viață dătătoare o putere de neînchipuit, de nebiruit, dumnezeiască, să ne mai mirăm oare că poate să-i dăruiască și firii noastre o putere de neînchipuit pentru a o face să se nască din nou prin preacinstitele, înfricoșătoarele și de viață făcătoarele taine ale trupului și sângelui său. O, cât de mare ești, Doamne, și cât de minunate sunt lucrurile tale! Nemărginită este puterea ta, orice atinge puterea și harul tău se face el însuși dătător de viață. Pentru ce oare i s-a arătat împăratului Constantin Sfânta Cruce pe cer? Spre a ne încredința că însuși Domnul prin cruce s-a proslăvit, precum și toți apostolii și toată ceata mucenicilor, că ea este biruința cea nebiruită și că așa cum diavolul a fost zdrobit prin cruce, tot astfel vor fi zdrobiți și vrăjmașii crucii lui Hristos, ori ai creștinilor. Că în prigonitorii creștinilor lucrează însuși diavolul, cel care trebuie biruit prin cruce, iar creștinii cei prigoniți sunt mădulare ale lui Hristos și ostași ai lui Hristos, pururea aflați sub paza lui Hristos Dumnezeu și a crucii sale.
Pentru ce aducem o atât de mare și de vlavioasă cinstire crucii, așa încât chemăm în rugăciune puterea ei, pomenindu-o după ce mai întâi îi chemăm spre a ne fi mijlocitori înaintea lui Dumnezeu, pe mijlocitoarea noastră, Preasfânta Fecioară Maria, și pe puterile cele cerești, înainte însă de a-i pomeni pe sfinți, ba chiar uneori înainte de a pomeni puterile cele cerești. Din pricină că după pătimirile Domnului, crucea s-a făcut semnul Fiului omului, adică ea îl închipuie pe însuși Fiul lui Dumnezeu, cele ce s-a îndrupat și a pătimit pentru a noastră mântuire. Hristos s-a adus pe sine jertfă pe cruce pentru păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Prin ea și prin ea ne-a mântuit de lucrarea vrăjmașului și pentru aceasta o cinstim cu atât de mare evlavie, căci ea le este credincioșilor armă tare care îi izbăvește de toată răutatea, îndeosebi de răutățile vrăjmașilor celor nevăzuți. Hristos a fost răstignit pentru noi pe cruce, iar prin aceasta s-a vădit atât puterea sa, cât și puterea semnului crucii. Drept aceea, crucea este dătătoare de viață și încă din legea cea veche, cea din tâi închipuire a crucii era dăruită cu o putere deosebită. Lemnul pe care a fost înălțat șarpele vindeca mușcătura de șarpe. Crucea alcătuită din toiagul lui Moise a despărțit apele. Mâinile lui Moise, ridicate cruciș în vreme ce se ruga, care închipuiau o cruce, l-au biruit pe Amalec. Privind la crucea Mântuitorului, să te gândești că pe ea a fost răstignită, pentru a noastră mântuire, dragostea însăși. Să cugeți la fericirea cea mare pentru care am fost mântuiți de către Domnul și la chinurile de care ne-a izbăvit, din ghearele cărui balaur ne-a scos și cărui părinte ne-a încredințat. O dragoste fără de sfârșit, o nemăsurată răscumpărare, o răscumpărare din muncile chinurilor veșnice, o nemăsurată și negrăită este fericirea cea fără de sfârșit. Este cu neputința a înțelege și a ne închipui crucea fără dragoste. Unde este crucea, acolo este și dragostea. În biserică vedem pretutindeni cruci ca o aducere aminte că ne aflăm în biserica Dumnezeului Dragostei, Cel ce s-a răstignit pentru noi. Crucea, ca și închinarea cu semnul crucii, ne amintesc că Domnul nostru Iisus Hristos, Cel viu și de viață dătător, este pururea cu noi și lucrează în tot chipul pentru a noastră mântuire, prin credința ce i-o purtăm Lui, Dumnezeului și Mântuitorului nostru. Slavă Domnului nostru, Cel ce în toată vremea este cu noi. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Crucea este întru Hristos și Hristos este pe cruce. Crucea închipuie pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel răstignit, și pentru aceasta demonii se înfricoșează de semnul crucii și chiar de umbra ei, ca semn al lui Hristos însuși și ca însăși umbra celui răstignit. Drept aceea, a scufunda crucea în apă spre a o sfinți pe aceasta este un lucru de mare însemnătate, căci apa capătă putere de tămăduire și de izgonire a demonilor. Cei ce s-au atins de veșmântul Mântuitorului s-au făcut sănătoși. Pentru ce oare și astăzi cei ce beau cu credință din apa cea sfințită se tămăduiesc? Crucea, cufundată în apă prin rugăciunea cea săvârșită într-o credință, se face întocmai Domnului însuși, Cel ce dăruiește viață. După cum veșmântul Mântuitorului era pătruns de viața sa, tot așa și apa în care se cufundă crucea cea de viață dătătoare se pătrunde de viață și din această pricină capătă puteri tămăduitoare. Când îți faci semnul crucii, pururea să crezi și să-ți aduci aminte că pre cruce sunt pironite și păcatele tale. De se va întâmpla să cazi în vreun păcat, tu însuți să te osândești de îndată în chip nefățarnic, făcând asupra-ți semnul crucii zicând: Doamne, Tu, Cel ce-ai pironit pe cruce păcatele noastre, pironește pe crucea Ta și păcatul în care am căzut acum și miluiește-mă după mare mila Ta și te vei curăți atunci de păcatul tău. Amin. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt: Puterea mea este Dumnezeu. Despre Sfânta Cruce.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Transmitem în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie.
3: Totdeauna acum și pururea și în vecii vecii. Să îndrepteze Domnul pașii tăi spre Domnul cel bun, să te pomenească Domnul Dumnezeu și împărăția sa totdeauna și pururea și în vecii vecilor. Doamne, să vei deschide și curatea va vesti la urată.
4: Binecuvinte.

că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

0: Dumnezeule cel Sfânt, care tu Sfinți te odihnești, tu cel ce cu glas întrei Sfinci, ești lăudat de Serafim și slăvit de Heruvim și de toată puterea cerească închinat, cel ce din neființă tu ființă ai adus toate, cel ce ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta și cu tot harul tău l-ai împodobit. Tu cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și întrești cu vederea pe cel care le greșește, ci din potrivă pui pocăința spre mântuire. Tu cel ce ne-ai învrednicit pe noi smeriți și nevrednicii tăi rog și în ceasul acesta, asta înaintea slavei Sfântului tău jertfelnic, ca-ți aducerea plurită închinare și prea slăbire. Însă, Stăpâne, primește și din gurile noastre de păcătoșilor întrei Sfânta Cântare, ne cercetează cu bunătatea ta. Iartă-ne toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim ție în trupul vioșie în toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile preasfinte, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților care din viață au bineplăcuție.
1: Și acum și pururia și în vecii vecilor, amin. Pe născătoare.

0: lui Dumnezeu tale. Deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea Evangheliei celor tale propovăduite. Pune noi și frica fericitelor tale porunci ca toate poftele pe pești călcâne, să viețuim duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta. Că fie luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, și ție slavă înălță mântrelui și celui fără de început al tău, Părinte, și vrea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău, acum și pururea și în vecii veci, spre amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, mie și de tine. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, mie și de tine. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,
1: binecuvântate
0: este scaunul slavei Împărăției.

Cel milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Întotdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Nimeni din cele cazuri pofte și desfătări trupești este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție împărate al slavei. Căci a slujit ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea de negrei și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut și a fi neau nostru, te-ai făcut. Și ca un stăpân al toate, ne da slujba sfântă, aceste jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Tu, Cel ce șezi pe tronul cherubimilor, șezi Domnul Serafimilor și Împăratul Israel. Tu, Cel ce singur e sfânt și Tu, Sfinț de odihnești. Așadar, pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rog și curățește sufletul și inima de cugete vitele. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, îmi redicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh, să stau înaintea acestei sfinte tale veste, că să jertfesc Sfântul și prea curatul Tău Duh și scumpul Tău sânge, că la Tine vin plecând în grumaje și Ție mă rog. Să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi. Ce binevoiește să-ți fie aduse darurile.

0: Noi care pe heruvin cu taină închipuiești, făcătoare de viață trei, între ei sfântă cântare aducem toate, în cea lumească cum să le pădăm.
1: Ca pe împădatul tuturor să-L primim pe cel nevăzut de conjurat, de cetelinge de ești, aliluia, aliluia, aliluia.

Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miliește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miliește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul.

0: Penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoți, eromonahi, erodiacon, diacon, monași, monahi, și pe tot cinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitorii sfântului locașului acestuia, și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-un fericire patriarhe României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiți întru Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul, Justinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Dulcea voastră,
3: Dulcea voastră, Dulcea voastră, Domnul Dumnezeu și părăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Iosif cel cu unchiul de pe renumpea curatul, cu tău, cu Giurgiu curatul, cu așa de nu. Cu mirezi pe mormână, în grupul la cu mormânt, cu trupul, iată, sufletul ca un Dumnezeu. Părai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și Duhul ai fost Hristoase, pe toate umplându-le Tu cel ce ești necuprins, ca un purtător de viață și mai în frumusețea de Craiul cu adevărat, și decât toată cămara împărătească mai luminată, s-a arătat Hristoase, mormântul Tău, izvorul în Vă bine, Doamne, într-o bunăvăirea Ta Sionului, și să-i se zidească zidul Ierusalimului. Roagă-te pentru mine, frate, și împreună
2: cu Dumnezeu.
3: Același Duh să lucreze împreună cu noi în toate zilele vieții noastre. Să te pomenească Domnul Dumnezeu cu împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeule, atotțiitorule, Cel ce singur e sfânt, care primești jertfă de laudă la cei ce pe Tine te cheamă cu toată inima, primește și rugăciunea noastră păcătoșilor și-o du la Sfântul Tău jertfelnic. Până vrednici ați aduce darul și jertfe domnicești pentru păcatele
2: noastre. Să primim rugăciunea noastră, Domnului.
3: Și ne învrednicește să aflăm

născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în veci.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șare de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, ci întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie cu

că tu ești Dumnezeu necăit și necuprins, cum pentru noi văzut iar cum tu vrei atunci și acela sfânt. Tu și nu lăs cu Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Tu din ființă la ființă ne-a dus pe noi și căzi noi iarăși ne-a ridicat și te-ai depărtat pe toate făcându-le, până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dărit împărăția Ta ceva să fie pentru toate acestea. Mulțumim Ție și nu ne-a lăs cu Fiului Tău și Duhului Tău cel Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit a o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând. Cântare de

0: slava ta, Osana, întru cei de sus. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Osana, întru cei de sus. Cu aceste fericite puteri și noi, iubitorile de oameni, stăpâne, strigăm și grăim. Sfânt ești și prea sfânt. Tu și unul născu Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Sfânt ești și prea sfânt și slava Ta este plină de măreție. Că Tu ai iubit lumea Ta atât de mult, cât pe unul născu Fiul Tău L-ai dat, ca tot cel ce crede în Hristos să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta a venit și toată rânduiala Ta pentru noi plinind, în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă când El însuși s-a dat pe Sine pentru viața lumii. În pâinea cu sfintele și prea curatele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge, spre iertarea păcatelor.
1: Amin.
0: Amin, asemenea și paharul după cine zicând. Bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor.
1: Amin.
0: Amin, adică ne-a să dat de această purtă în toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, din înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta, cea de-a doua slăvită iarăși venire. Pe ale Tale, dintr-o ale Tale, ție ți le aducem de toate și pentru toate.
1: Pe Tine,
0: Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul și mântuiește-mă. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul și mântuiește-mă. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul și mântuiește-mă. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci numește întru noi cei ce ne rugăm Ție.
1: Inima curată sudește lui Dumnezeu și îndeplinește tu cele din omul ale noastre.
0: Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci lânuiește întru noi cei ce ne rugăm Ție.
1: Nu ne lepăda pe noi de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la noi.
0: Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci lânuiește întru noi cei ce ne rugăm Ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: De asemenea, Ți aducem Ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge, și Te chemăm și Te rugăm și cu milință la Tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvântat să cuvioase, Părinte Sfânt.
0: Și va adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântat să cuvioase, Părinte Sfântul potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântat să cuvioase, Părinte
0: Preavătorul. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, ar nu spre judecată sau spre osândă. De asemenea, îți aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit în credință. Doamne!

Mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara

Dă-le, Doamne, pașnică o cârmuire ca și noi într-o liniștea lor viață, pașnică și netulburată să trăim, îndoată cu cernicia și demnitate, pentru mântuirea și iertarea păcatelor, în locul lui Dumnezeu, vii și morți. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care vieții, de toate orașele și satele și de cei ce cu credință,

0: Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pe toți și pe toate.
0: Și ne dă nouă cu gură și o inimă a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhul tău. Ție
2: stăpânitor. Pentru Sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm.

0: Cel prinvedensele Sfântule, cel mai presus de ceruri și domnicescule sau jertfelnic, pentru milose bună mineastră domnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul hare și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Unitate de credință și părtășire a Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zicem:
2: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Sfântul Holocaust pentru unul slavei împărăției tale și vino ca să ne sfințești. Tu cel ce sus împreună cu Tatăl și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică a ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat, dinpreună cu preasfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Dumnezeule, curățește-mă bine.

0: Plânge, se împarte mielul lui Dumnezeu, ceea ce se frânge și se desparte, ceea ce se mănâncă pururea. Niciodată nu se sfârșește, ci pentru ce se roagă, se sfințește. Iisus Hristos, unitate. Primirea Sfântului Duh. Binecuvântată este căldura Sfintelor, care întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecii.
1: Să nu te arsă foc este,
0: Dumnezeule,
1: curățește.
0: Apropie-te, diacone. Cinstitul și preasfântul trup al Domnului și Dumnezeu și Mântuitorul Iisus Hristos, cădăție diaconului Claudius, cântarea păcatului și spre viața de veci. Amin.
1: Din buze întinate, din inimă plângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește rugăciunea Hristoase al meu. Nelătrându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici
0: rușinarea, dar mi-a grăit îndrăzneală celor ce voi Hristoase al meu, și mare sunt față pe ce mi se cuvine a face și a grăit. Crede, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, iubit Dumnezeu cel care a venit în lume să mântuiești pe cei păcători, dintre care cel din tăi sunt eu, crede asemenea, că acesta este însuși prea curat Tău și acesta este însuși Hristos. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și mi-iartă-mi greșalele cele de voie și cele de voie. Cele cu cuvântul și cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință.
1: Spală-mă cu lacrimi,
0: mă învrednicește fără de osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Cine
2: și cuvântele mele și în limbile vești,
1: dar și credința mea știi, voința mea vești, să-ți bine mi-le auzi. Nu sunt uitat de tine, Doamne, Dumnezeul meu, păcătos.
0: Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne. Ce spre tămăduirea sufletului și atât, binecuvântat și binecuvântat.
1: Și în cartea Tău să scosești cele încă nefăcute de mine. Vezi merenia mea, vezi mea osteneala cât este și toate păcatele le iartă Dumnezeu la toate, încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit, să mă împărtășesc cu tainele Tale cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și se face viu tot cel ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată, că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu întru mine rămâne și eu întru dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și dumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, cel ce ești din lumina cea cu trei străluciri care luminează lumea. Deci ca să nu rămân singur, fără Tine, dătătorul de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta am de Tine precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele, să mă împărtășesc fără de osândă, cu tainele Tale cerătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi precum ai zis cu mine cel de trei ori ticălos și să nu mă răpească cu vicleșug înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul Tău și astfel lăsându-mă eu înșelat să mă depărteze și de îndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta cad înaintea Ta și căldură strig către Tine, precum pe Fiul cel pierdut și pe desfrânata, care au venit la Tine, ai primit, așa mă primește și pe mine desfrânatul și risipitorul milostive, care cu suflet umilit m-a apropiat de Tine. Știu, Mântuitorule, că altul ca mine n-a greșit Ție, nici n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu. Dar și aceasta știu că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșesc răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici mirea Lui de oameni cea nesfârșit, ci pe cei ce fierbinte se pocăiesc, mila îndurării curăței și luminezi, și cu lumea și părtași Dumnezeu Tale făcându-i fără pismuire, și lucruri străini de gândurile îngerești și omenești, vorbești cu ei de multe ori, ca și miște prieteni adevărați. Acestea mă fac îndrăzneți, acestea îmi dau oare

nevoie sau fără nevoie, cu știință sau cu neștiință, toate mi le iartă ca un muș de oameni iubitori. Și pentru rugăciune prea curată tale Maici, ale slujitorilor tăi îngeri, ale sfintelor puteri și ale tuturor sfinților care au binefăcut ție din viață, binevoiește ca fără o sândă să primești sfântul și prea curatul tău trup și scumpul tău sânge, spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățirea gândurilor mele celor rele. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu sunt vredni, stăpâne Doamne, să intri sub acoperământul sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești într-o mine îndrăznim, mă apropii. Poruncește-mi și voi deschide ușile pe care Tu însuți ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururea o ai. Intră și luminează cugetul meu cel întunecat și cred că aceasta vei face. Când ai îndepărtat pe desfrânata care a venit la tine cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a bucăit nu ai alungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția ta nu l-ai izgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocăit nu l-ai lăsat cum era, ci pe toți care cu pocăință au venit la tine. E rânduit în ceata prietenilor tăi, cel ce singur ești binecuvântat, totdeauna, acum și în veci nesfârșiți. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slăvește, lasă-mi, milostivește și mi-iartă mie păcătosului, netrebnicului și nevrednicului tău rog, căderile împăcați, mintenile și greșelile mele toate câte am păcătuit față de tine, din tinerețile mele până în ziua și în ceasul de acum. Fie cu știință, fie din neștiință, cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu cugetul, cu deprindere și cu toate simțurile mele. Și pentru rugăciunea celui ce fără de prihană te-a născut, ale prea curate și purrea fecioară, Maria, Maica ta, singura mea nădejde neînfruntată, ocrotitoarea și izbăvitoarea mea, învrednicește-mă ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curate, nemuritoarele de viață, făcătoarele și fricoșătoarele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, spre sfințire, spre luminare, spre tărie, spre vindecarea și spre sănătatea sufletului și a trupului și spre ștergerea și pierderea cu totul a cugetelor, a amintirilor și a deprinderilor mele celor rele și a nălucilor de noapte care vin de la duhurile cele viclene și întunecate. Ca Ta este împărăția și puterea, slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înaintea ușilor casei tale stau și de gândurile cele rele nu mă depărtez, ci Tu, Hristoase, Dumnezeu, care ai îndreptat pe vameșul și ai milit pe care neam și ai deschis tâlharului ușile raiului, deschidem și mie durările iubirii tale de oameni și mă primește pe mine cel ce vin și mă ating de tine, ca pe desfrânata și pe cea cu scurgere de sânge, ca aceasta atingându-se de marginea hainei tale cu ușurița luată mântuire, iar aceea cuprinzând prea curatele tale picioare, adubând-i dezlegare de păcate, iar eu netrebnicul, întregul tău trup, putezând al primi, să nu fiu ars, ci mă primește ca și pe dânsele și iluminează simțurile cele sufletești, arzând nelegiurile păcatelor mele, pentru rugăciunea celui ce fără de sămânță te-a născut și ale puterilor cerești, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Domnul mă paște și nimic nu va lipsi, la loc de pășune acolo m-a sălășluit, la păudihne m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povățuit, m-a pe cărările dreptății pentru numele Lui. Că de voi și umbla în mijlocul umbrei morții, nu voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și varga Ta, acestea m-au încuiat. Gătit ai masă înaintea mea împotriva celor ce mă necăjesc. Un sai cu un de lemn capul meu și paharul Tău este sfântându-mă ca un puter. Și mila Ta va susține toate zilele vieții mele ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile.

0: Mărturisesc Domnul și s-a arătat nouă.
1: Domnul și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lumea să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintre ei sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși preacuratul Tău și acesta este însuși Sfințitele Tău. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și iartă-mi greșalele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucru, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cele de taină, Fiului Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește. Că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina, Ta nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisind mă stricție,

pomenește mă Doamne când ne venim în împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare pentru Sfânta Împărtășanie se va apropia. Se împărtășește robului Dumnezeu. Se împărtășește robului Dumnezeu Maria. Împărtășește roaba lui Dumnezeu. Împărtășește roaba lui Dumnezeu. Împărtășește roaba lui Dumnezeu. Ioan. Împărtășește roaba lui Dumnezeu. Împărtășește roaba lui Dumnezeu. Împărtășește roaba lui Dumnezeu. Ștefan. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Împărtășește roaba lui Împărtășește roaba lui Dumnezeu. Împărtășește roaba lui Dumnezeu. Împărtășește roaba lui Dumnezeu. Împărtășește roaba lui Dumnezeu.

0: sam PMM-u, ali izbija časa, te prijesme se na tabu, tam bi košetvaraš, a dva tabe, ne vredi češki, ne pekne, pa kako su. Se stavlja drepta slavi, tale pet vruga, če ne prea curate, tale vajč, šale tuturor sfinților tăi. Mântuiește Dumnezeule poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.
1: Înalți-te peste cerul Dumnezeu,
2: peste tot pământul slava ta.
0: Înalți-te peste cerul Dumnezeu,
2: și peste tot pământul slava ta.
0: Înalți-te peste cerul Dumnezeu,
2: și peste tot pământul slava ta.

0: Dumnezeu.
1: Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta. Că ne-ai vrănicit pe noi, ne împărtășit cu Sfintele cele fără de moarte, preacinstitele și de viață, făcătoarele Tale taine. Întărește-ne pe noi.

0: toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm.
1: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și

0: cu cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Mirele și-a prorocilor.
1: Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în viață. Fie numele Domnului binecuvântat,
0: și vecii vecilor. Amin.
1: Fie numele Domnului binecuvântat,

0: casa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte binecuvintează!
0: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Cuvios Chiriac Sihastru, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Iachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Iubiți credincioși și dragii mei, în această dimineață a trecut la Domnul Părintele Stareț Ioan Cojan de la Alba Iulia. Este socotit unul dintre marii duhovnici contemporani. De multe ori a predicat din amvonul catedralei noastre, la seriile duhovnicești, obișnuite postumare, joia. Câteva amintiri. A fost cel din tâi stareț al meu, așa că l-am cunoscut foarte bine. Părintele a fost preocelit în eparhia noastră, la Măgur Răcătău, unde a reușit mult și foarte mult, mai ales pe tărâm duhovnicesc, dar și administrativ, pentru că era un om foarte hart. Și apoi, în 90, s-a călugărit și a devenit starețul mănăstirii Sfântului Ioan Botezătorul de la Alba Iulia, unde a fost călugărit și preasfințitul Vasile, cu care avea o legătură duhovnicească, foarte apropiată, știți prea bine și acest amănunt. De fapt, preasfințitul era duhovnicul, unde am fost și eu, rasoforit și făcut diacon în aceeași mănăstire. Acolo a ctitorit o biserică asemenea aceleia de la Curtea de Argeș. Dacă veți merge, veți vedea ce biserică extraordinară, clădită din piatră de viștea, tot de la noi din eparhie, de o frumusețe aparte. A plecat în veșnicie astăzi. În aceste zile, odinioară pleca un om la care el avea mare evlav, Părintele Gavril Miholca, de la Cubleșul Someșan, care își doarme somnul de veci la mănăstirea de la Niculat. Un om sfânt. Iar evlavia Părintelui era atât de mare încât am pus la cale amândoi, și nu doar noi doi, să începem procesul de canonizare a Părintelui Gavril Mihol. În data de 1 octombrie, întotdeauna, în după masa zilei acoperământului Maicii Domnului, venea la Mănăstirea Nicula și dinpreună făceam parastas pentru Părintele Gavril Mihol. Vom face și în acest an, însă trecem pe listă și pe Părintele Ioan Cojan. A avut o mamă deosebită, care atunci când părintele a plecat la Alba Iulia la mănăstire, fiind văduvă, a socotit că trebuie să-și urmeze fiul și s-a călăgărit și dumnea ei. Acum eu am stat mult timp în mănăstirea de la Alba Iulia și am cunoscut-o prea bine și pe mama dumnealui. Și tot în mănăstirea Sfântului Ioan de la Alba Iulia, a trăit cu viosul Gherontie, cel nebun pentru Hristos, pe care de asemenea și eu l-am cunoscut. Am trăit în aceeași mănăstire, sub același acoperiș. Sigur, el nu dormea în casă ca oamenii normali, dar toată ziua eram împreună. Și mai ales la strana bisericii, pe care o conduceam eu atunci, și el încerca să mă intimideze ca să greșesc. Avea el anumite obiceiuri, acest cuvios Gherontie. Ei, ar fi multe amănunte, oricum, după o îndelungă suferință, astăzi a plecat în veșnicie protosinghelul Ioan Cojanu, starețul mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul de la Alba Iulia. Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-l odihnească cu drepții să-l numere. În veci să fie pomenit.

0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvânteze.
1: Am transmis în direct din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Cuvântul de învățătură la finalul Sfintei Liturghii a fost rostit de Arhimandritul Dumitru Copzaru, exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Vă invităm, stimați ascultători, să rămâneți și pe mai departe alături de programele postului de radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 5, versetele 12 până la 16. În vremea aceea era Iisus într-unul din orașe și iată că un om plin de lepră, văzând pe Iisus, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Atunci el, întinzând mâna, s-a atins de cel lepros, zicându-i, vreau, curățește-te. Și îndată s-a dus lepra de pe el, iar Iisus i-a poruncit să nu spună la nimeni, ci, mergând, arată-te preotului și du pentru curățirea ta jertfa, precum a rânduit Moise spre mărturie lor. Dar și mai mult străbătea vestea despre dânsul și se adunau în oroade multe ca să-l asculte și să se tămăduiască de suferințele lor, iar dânsul se ducea în locuri pustii și se ruga.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: La evrei exista credința că lepra poate fi vindecată numai de Dumnezeu. De aceea atunci când regele Siriei l-a trimis pe Neeman, leprosul, la regele lui Israel, acesta a zis, Audoară eu sunt Dumnezeu ca să omor și să fac viu, de trimite el la mine ca să vindec pe acest om de lepră. Drepții Vechiului Testament nu puteau decât să se roage lui Dumnezeu ca el să dăruiască vindecarea. Domnul nostru Iisus Hristos este însă Dumnezeu. El poate să poruncească și acestei boli îngrozitoare. Astfel, acestui lepros care își mărturisește credința că el îl poate curăți de lepră, Iisus îi răspunde simplu, voiesc, curățește-te. Și, notează evanghelistul Luca, îndată s-a dus lepra de pe el. Este greu să ne închipuim cât de profundă era durerea acestor oameni. Pentru a trezi compasiunea trecătorilor, întindeau spre ei mâini fără degete sau brațe fără mâini. Nu se puteau apropia de oameni, iar ceea ce li se oferea nu li se putea da în mână. Căci în fața acestei boli, singura formă de apărare cunoscută atunci și valabilă până astăzi era izolarea. Leprosul trebuia să stea departe și, totodată, să arate prin însăși înfățișarea sa că este lepros, ca astfel să fie evitat de cei sănătoși. Leprosul să fie cu haine sfâșiate, cu capul descoperit, învelit cu pânză până la buze, și să strige mereu, necurat, necurat. Să trăiască singuratic și afară de tabără să fie locuința lui, citim în Cartea Leviticului, în capitolul 13, versetele 45 și 46. Aceasta era situația acestui lepros, ca de altfel și a celor 10 leproși care cereau mila lui Dumnezeu într-o situație asemănătoare și așa au apărut ei înaintea Domnului. Și erau într-adevăr vretnici de mila oricui. Dar între aceste două vindecări este o deosebire. Dacă în legătură cu cei 10 leproși citim că Domnul Hristos i-a vindecat de departe, căci citim în capitolul 17 al Evangheliei după Luca că Domnul Hristos văzându-i le-a zis, duceți-vă și vă arătați preoților, pe acest lepros din preajma lacului Genizaret l-a vindecat prin atingere. Așadar, oamenii nu se atingeau de leproși pentru că lepra este o boală molipsitoare, o boală contagioasă, dar Domnul Hristos, fiind om adevărat și Dumnezeu adevărat, se atinge de ei și nu numai că se atinge, dar îi și vindecă. De regulă, Domnul Hristos, după ce îi vindecă pe leproși, îi trimite la preoții templului din Ierusalim, pentru că ei erau acreditați oarecum să constate și să confirme vindecarea de lepră. Prin urmare, bolnavul de lepră avea nevoie de un certificat, de recunoașterea oficială a vindecării sale. Un lepros care nu era încă declarat vindecat în mod oficial, nu avea voie să se apropie în acest fel de un om sănătos, lepra fiind, așa cum am menționat, o boală extrem de contagioasă. În cazul celor 10 leproși însă s-a întâmplat un fapt minunat. Știm că unul din cei 10 era samarinean, deci de alt neam și de altă credință. Acesta, văzând că s-a vindecat, nu s-a mai dus la preoții templului la care fusese trimis, ci s-a întors la Domnul Hristos, recunoscându-i astfel puterea dumnezeiască de a face minuni. Că a fost lepros, care nu avea acte în regulă, risca să fie pedepsit. S-a apropiat totuși de Domnul Hristos și i-a mulțumit. I-a făcut închinăciune, i s-a închinat, iar Hristos i-a dat har peste har, zicându-i, scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit. Astfel, la darul vindecării trupești, Iisus a adăugat încă un dar infinit mai mare, darul mântuirii. De cele mai multe ori, fără a fi însă aceasta o regulă, boala este văzută ca o urmare a păcatelor. Că așa este, știm și din episodul cu vindecarea slăbănogului din Capernaum. Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 9, că Domnului Hristos i-a fost adus un slăbănog zăcând pe un pat de companie, pe o targă. Iisus, văzând credința lor, deci nu a slăbănogului, ci a celor care îl însoțeau, a celor care îl aduceau, i-a zis acestuia, îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Dar unii dintre cărturari, martori la cele întâmplate, ziceau în sine, acesta hulește, pentru că numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Și Iisus, știind gândurile lor, le-a zis, pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne, ce este mai ușor a zice, iertate sunt păcatele tale sau a zice, scoală-te și umblă. Dar ca să știți că putere are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului, scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Și acesta, sculându-se, s-a dus la casa sa. Domnul Hristos nu a venit în lume să fie taumaturg, să fie vindecător, ci a venit să ne mântuiască, să ne elibereze de povara păcatelor. Din păcate, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos îl căutăm mai mult nu ca să ne eliberăm de balastul păcatelor, ci îl căutăm atunci când suntem încercați de o boală sau de o neputință. Dacă am avea ochi duhovnicești, am vedea că, de multe ori, păcatele noastre sunt mai respingătoare decât lepra leproșilor. Dacă lepra făcea din oameni normali, oameni fără degete, fără urechi, fără nas, fără mâini, păcatul îl face pe om fără suflet. Un om care trăiește în păcat, un om care săvârșește păcatul, este un om fără suflet. De ce? Pentru că un astfel de om este fără Dumnezeu, iar sufletul este de la Dumnezeu. Dacă trupul este muritor, sufletul este nemuritor, la fel cum este Dumnezeu. Putem să spunem, fără să greșim, că sufletul unui om păcătos este mort înainte de judecată. Știm că sunt unii oameni care nu vor fi judecați. Despre aceasta citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5. Spune Domnul Hristos, adevărat, adevărat zic vouă, cel care ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viață. Și iarăși, adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei care vor auzi vor învia. Când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, vor învia. Aici Domnul Hristos nu se referă la cei care au adormit, ci la noi, cei care suntem vii cu trupul, dar suntem morți cu sufletul. Vine ceasul și acum este, ceea ce înseamnă că Domnul Hristos ne cheamă în tot ceasul. Dacă noi auzim acum glasul său, vom învia. Dacă auzim astăzi glasul său, vom învia. Dar mâine? Pe mâine nu mai suntem siguri. Timpul nostru este timpul prezent. Viitorul este al lui Dumnezeu.

umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.

dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții cărții profetului Daniel.

0: Părinte profesor, bine ați revenit.
1: Bine v-am găsit.
0: În versetul 5 este adus înaintea noastră, a celor care citim textul din Daniel, capitolul 12, o nouă imagine a râului pe care l-am întâlnit și în capitolul 10, dar de data aceasta sunt doi pe care Daniel îi vede pe unul dincoace de malul râului și pe altul dincolo de malul râului. Și între cei doi, pe bărbatul înveșmântat în in, care era deasupra râului, care intră într-un dialog cu unul dintre cei aflați pe malul râului. Frământarea versetului 6 este legată, așa cum spun unii bibliști, de vremea sfârșitului, pe cât va dura acel sfârșit. În altul, Bartolomeu traduce pe când va fi sfârșitul, element de temporalitate, dar probabil ideea poate fi luată și în sensul de cât va dura acea vreme a sfârșitului minunilor despre care ai grăit. Ce rol să aibă această imagine și acest dialog care începe în acest context?
1: Rolul pe care îl are acest dialog vizează, dacă aș merge pe linia exegezei hristostomice, vizează efectiv exprimarea cunoștințelor pe care le pot dobândi sau le-au, le sunt împărtășite cele două modalități sau structuri existențiale ale creației. Lumea spirituală și lumea, dacă vreți, materială, în care trebuie inclus și omul. Când zic lumea spirituală, lumea îngerilor. Fiindcă nici îngerii în sine nu cunosc lucrul acesta. Aici însă, în traducerea în altului Bartolomeu de data aceasta, vedeți, dânsul a avut niște patine, niște încercări de atragere a textului într-o zonă de un anumit tip de lirism. Unii ar zice în unele secțiuni spre Shakespeare, în altele spre Eminescu sau spre poezia populară în unele secțiuni. Dar, întrucât a lucrat prima dată pe textul Noului Testament, să știți că în unele zone a încercat să creeze niște corespondențe foarte exacte, imagistice, între unități similare de text din Vechiul și Noul Testament. E aici omul îmbrăcat în in, e deasupra apei, dacă vă uitați. Mm-hmm. Deci, peste apă. Cine umbla pe apă? Mm-hmm. Înțelegeți? Și imediat, prin aceasta, în altul a creat încărcătura necesară de a transpune acest text în suita textelor mesianice. Dar vedeți că e vorba numai de imagine, nu e vorba despre o afirmație clară. Inițial, dacă vă amintiți, noi eram tentați să interpretăm această imagine ca imaginea unui prinț, ceva de genul acesta, îmbrăcat în toate podoabele și, vedeți, șingătoare și toate celelalte. Potențialitatea interpretării lui într-o relevanță mesianică exista și ea, dar nu era prioritară. Deci nu era prioritară. Când în altul optează pentru acest tip de traducere, deci lucrurile se schimbă. Acum, eu trebuie să vă mărturisesc că nu am verificat aici dacă este folosită expresia al pnei. Cam asta e folosită când e pe deasupra. Mm-hmm. Că asta suntem în secțiunea de text ebraic. Nu am verificat lucrul acesta. V-am spus numai în ceea ce privește tehnica de lucru a înaltului că exista aceste aspecte. Acum, aici dumneavoastră ați ridicat două chestiuni care din text, să știți, ca încărcătură sau învățătură nu reies cu prea multă ușurință. Cât va fi ziua aceea? Dacă admit Iom Iahve, deja conceptul de Iom, zi, e o limitare cronologică. Și atunci nu se mai pune problema unei alte extensiuni de genul acesta. Dacă însă înțelegem influența asupra traducătorului a unor imagini din Noul Testament, Și atunci mă duc la semnele sfârșitului, atunci la perioada e mai lungă. Și atunci poate că, vedeți, vrem, jumătate de vrem, putem să cumulăm aici, dar, din nou, cronologic, este o perioadă indecisă. Nu este o perioadă exact prezentată. Tocmai pentru faptul că era pecetluită. De ce această pecetluire? Pentru a-ți respecta libertatea ta. Pentru a ne da posibilitatea să ne conservăm, efectiv, libertatea noastră. Dumnezeu nu te obligă să mergi la El, să te unești cu El. El ți se oferă. Dacă vrei, ți se îmbie. Dar nu, vedeți că e și zicerea aia populară. De ce îți dă, dar nu-ți bagă în straiță? Ceva de genul acesta. Trebuie ca noi să optăm. Și vine în minte imaginea aceea din Luca 24. Ucenicii nu l-au recunoscut, Luca și Cleopa nu l-au recunoscut, dar i-au zis un lucru: e târziu, rămâi cu noi, că s-a făcut noapte. Și după aceea vă spun, cuplați acest episod cu rugăciunea pe care o zicem înainte de a ne așeza în pat. Au, doar nu va fi patul acesta groapă. Și atunci sensurile se completează. Există, deci, această tentație continuă în toate registrele existenței, și în cel uman, și în cel angelic, de a cunoaște momentul, clipa. Dar niciunuia nu îi se descoperă matematic, algebric, ci doar ți se spune prin toate imaginele și constructele acestea lingvistice va veni. Dar să o înțelegi foarte exact e foarte greu. Acum pentru noi, și mă gândesc aici mai ales că la noi Clujul este foarte legat de Blaga, și râul ăsta așa are rostul. Mă înțelegi? Și râul ăsta așa are rostul. Iar dacă mă gândesc la tușa eminesciană și malul pe care ar fi cel îmbrăcat în veșmântul de in așa are rostul. Pentru că liman este și în poezia eminesciană și trebuie să tindem înspre acela. Eu însă, dacă ar fi să fac un excurs rapid biblic, m-aș duce să văd unde e râul ăsta în toată relatarea scripturistică. Și să știți că l-aș găsi repede cu Iabocul, Penielul, unde s-a luptat Iacov. Și a zice, e singurul râu în sensul în care îmi trebuie efectiv mie. Pentru că știți ce a făcut Iacov. Și-a trecut familia de cealaltă parte, s-a întors înapoi. Și are loc, probabil, teofania aceea de noapte în care el se luptă cu Dumnezeu și de aia să și schimbă numele, bărbatul care l-a văzut sau care s-a luptat cu Dumnezeu. Însă se reprecizează prin această schimbare a numelui destinul sau sensul istoric al unui întreg neam, pentru că din el vor descinde cele 12 seminții. Adică, iată, poporul acesta este poporul care, pe de parte, se luptă cu Dumnezeu, pe de cealaltă parte, l-a văzut pe Dumnezeu și cine l-a văzut trebuie să-l facă cunoscut. De asemenea, aș veni cu ideea de râu și m-aș poziționa în, dacă vreți, în pământul făgăduinței și aș ajunge la repejunile Iordanului, unde a fost botezat Mântuitorul, Dar nu m-aș opri la această secvență istorică, ci m-aș duce la râuri de apă vie vor curge din pântecele lor, din Evanghelia de la Ioan. Și atunci lucrurile capătă, mm-hmm, vedeți, o nouă relevanță sau o nouă dimensiune, pentru că intru direct în misteriologie, în, mm-hmm, zona efectivă a tainelor, dar și a făpturii umane restaurate. Și aș încheia imaginea cu râul acela de apă foarte frumoasă, vie, răcoroasă, din cuvântările Sfântului Simeon, noul teolog, unde râul nu este altceva decât râul Harului, în care deja el pătrunsese, se împărtășise și cu toate acestea mai dorea să se împărtășească. Niciodată nu se sătura. Ei, în momentul în care receptăm și această evoluție a conceptului râului, lucrurile se schimbă oarecum, însă nu este estompată ispitirea pe care făptura umană, chiar și făptura angelică, o are vis-a-vis de această clipă. Însă clipa aceasta nu se descoperă în, dacă vreți, realismul ei cronologic, ci rămâne în continuare încriptată în expresii de factură simbolică.

0: în versetul 7, bărbatul înveșmântat în in, care era deasupra apei râului, și-a ridicat dreapta și stânga la cer și s-a jurat pe cel ce în viac este viu. Cuvintele sale fac o trimitere din nou la acea perioadă, în vreme, vremi și o jumătate de vreme pe care le-am întâlnit în capitolul 7. Dar aici se adaugă o idee interesantă, ideea de rămășiță a poporului. Când rămășițele poporului celui sfânt se vor aduna din risipire, pe toate le vor cunoaște. Ce semnificație are această ridicare a dreptei și a stângii la cer? Ce semnificație are jurământul pe cel ce era viu în viac? Și ce idee aduce noțiunea de rămășiță în acest context?
1: Privit în ansamblu acest text, această suită de versete, eu zic acest text că nu era împărțit în capitole și versete inițial. Privit în ansamblu, să știți că putem să observăm cât de mult suntem noi dependenți de reperul sau elementele structurale ale lecturii cristologice atunci când ne raportăm la Vechiul Testament. Chiar dacă spunem, cum zic eu în unele cursuri, că noi încercăm să facem o lectură ascendentă, deci crescătoare dintr-un început către plinirea vremii, tot nu ne putem noi realiza într-un asemenea mod de raportare obiectivă lecturând Vechiul Testament. Noi, crescând în descoperirea, în revelarea realizată de Mântuitorul Iisus Hristos, ne mișcăm oarecum natural în spațiul unității Scripturii, chiar dacă nu sesizăm

0: i-a descoperit lui Daniel conținutul visului lui Nabucodonosor. Aceasta de ce? Pentru că noi făceam recurs la elementele lecturii cristiane. Adică la acea interpretare pe care le-a făcut-o ucenicilor Mântuitorul când mergeau înspre Emaus. Tălcuirea nu era una de factură istorică. Și atât de ce spun că nu era una de factură istorică, dumitale este de Noul Testament și mă poți contrazice. Datorită faptului că ceea ce se întâmplă se întâmplă în registru inimii, nu al rațiunii. De ce nu ardea oare inima noi pe care când ne tâlcuia scripturile? Înseamnă că noi avem ceva în noi înșine prin care ne racordăm imediat la structurile axiologice ale existenței. Numai că trebuie să ne deschidem spre acest tip de raportare. Se pare că nu totdeauna făptura umană are disponibilitatea necesară sau forța necesară să realizeze această deschidere. Dar iată, suntem ampretați, pecetluiți, cu această raportare, prin intermediul lecturii cristologice, la Vechiul Testament.
1: Părinte, vă mulțumim!

fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benia și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Ascultați Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Liberalul Mircea Prudean propus pentru Ministerul Afacerilor Interne deschide la această oră audierile de astăzi în comisiile parlamentare ale persoanelor de pe lista cabinetului Mureșan. Și tot la această oră începe la Curtea de Apel București dezbaterea contestației de ICOT la decizia tribunalului în dosarul de înșelăciune deschis lui Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, a primit control judiciar, procurorii cer arest preventiv. Vreme închisă cu ploi și vânt alert în mai multe zone, la București acum sunt 17 grade Celsius. În Parlament, comisiile de specialitate vor încheia astăzi audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Este vorba despre 10 candidați care vor răspunde întrebărilor deputaților și senatorilor, după ce ieri doar 2 din cei 6 miniștri propuși au primit aviz favorabil. Votul decisiv asupra programului și listei cabinetului propus va avea loc mâine în plenul reunit al celor două camere legislative. PSD și AUR au anunțat deja că nu vor gira acest executiv. Cu detalii, Iulia German.
4: Lista audierilor în comisiile de specialitate va fi deschisă astăzi de președintele Senatului Mircea Prudean, propus să preia funcțiile de vicepremier și ministru al afacerilor interne. Vor urma pe rând Dragoș Pâslaru pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Raluca Turcan la Ministerul Muncii, Oana Gheorghiu, Ministerul Sănătății, Oana Țoiu, Ministerul Afacerilor Externe, Andreea Chiș la Justiție, Bulciu Copaniotvoș la Ministerul Culturii, Mihai Dimian la Educație, Cecheati la Ministerul Dezvoltării, iar seria se va încheia cu Diana Buzoianu, propusă la Ministerul Mediului. Fiecare candidat are la dispoziție 60 de minute pentru prezentarea obiectivelor și pentru a răspunde la întrebările adresate de parlamentari. Reprezentanții AUR au declarat că nu vor participa nici astăzi la ședințele dedicate audierilor. Sunt singurele absențe înregistrate în aceste comisii de specialitate, unde majoritatea întrebărilor și criticilor la adresa candidaților au venit din partea socialdemocraților. Ieri doar 2 candidați dintre cei 6 audiați au primit undă verde din partea comisiilor parlamentare. Alexandru Nazare, propus la finanțe, și respectiv Tanțoș Barna la agricultură. Avizele date pentru miniștrii propuși au însă caracter consultativ. Votul final pentru noul guvern va fi dat mâine în plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților. PSD și AUR au exclus susținerea noului cabinet la votul de investitură, în timp ce premierul desemnat a declarat că va merge până la capăt și nu își va depune mandatul și că un vot negativ pentru guvernul Mureșan riscă să prelungească blocajul politic.
3: Incertitudinile, atât interne cât și externe, au efecte asupra cursului de schimb al monedei naționale, iar soluțiile pentru ca presiunea creată de acești factori să se reducă sunt legate de disciplina bugetară a statului, susține purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu. El a explicat astăzi la Radio România Actualități că energia a fost una dintre cauzele importante care a aprins inflația, la care s-a adăugat deficitul bugetar. Există posibilitatea ca anul viitor să aducă și elemente pozitive, dar deocamdată situația este caracterizată de o volatilitate relativ mare, astfel că este nevoie de măsuri predictibile, a mai spus Dan Suciu.
5: O politică fiscal-bugetară predictibilă. Nu neapărat un nume sau altul la nivelul guvernului, la nivelul Ministerului de Finanțe, un buget care să țină cont de constrângerile cu care operăm în acest moment. E greu de făcut, pentru că orice reducere de deficit bugetar presupune constrângeri la nivelul finanțelor publice și vedem cu toții presiunea socială este uriașă și va fi foarte greu de găsit răspunsul corect în această chestiune. E ușor de spus, nu e ușor de făcut. Dar, din păcate, altă cale nu este.
3: Curtea de apel dezbate la această oră contestația procurorilor de ICOT la decizia Tribunalului București, prin care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost lăsat în libertate sub control judiciar. El a fost reținut pentru 24 de ore acum o săptămână pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, însă cererea de ICOT de arestare preventivă a fost respinsă. Aceeași decizie a fost luată și în cazul unui complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Ruse. Reporterul nostru Diana Surdu transmite că ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu peste 1 milion de euro. După ce Georgescu a fost lăsat în libertate, procurorii au pus sechestru pe vila lui din Mogoșoaia pentru recuperarea prejudiciului. În județul Suceava se desfășoară de astăzi până vineri un exercițiu internațional de protecție civilă care presupune o prezență semnificativă a forțelor de intervenție, a autospecialelor și a echipamentelor de urgență. Scenariul principal simulează inundații severe în bazinele râurilor Prut și Siret, amplificate de incidente cu substanțe periculoase și prezența unor elemente de muniție neexplodată. Operațiunile vor include misiuni de salvare cu bărci, utilizarea pompelor de mare capacitate, proceduri de decontaminare și misiuni de deminare. Cetățenii sunt rugați să nu se alarmeze la vederea convoaielor internaționale de intervenție și să evite distribuirea de informații neoficiale. Mai mult de jumătate dintre decesele raportate în România sunt din cauze cardiovasculare, una dintre cele mai mari rate din blocul comunitar. În plus, aproximativ 2,4 milioane de români trăiesc cu o astfel de boală, atrag atenția specialiștii astăzi de Ziua Mondială a Inimii. Comisia Europeană își propune să reducă numărul deceselor prevenibile și îndeamnă statele membre să introducă sau să intensifice controlele medicale pentru depistarea timpurie a riscurilor bolilor cardiovasculare. Are detalii corespondentul nostru Bogdan Isop.
0: Bolile cardiovasculare provoacă în Uniune aproximativ 1,7 milioane de decese pe an și costă economia europeană peste 282 de miliarde de euro anual. Comisia spune că până la 80% din aceste boli pot fi prevenite prin controlul factorilor de risc. Pentru România problema este și mai pronunțată. Datele Eurostat arată că în 2023, spre exemplu, România a avut 787 de decese prin boli ale sistemului circulator la 100.000 de locuitori. Rata medie în Uniune este la mai bine de jumătate din această cifră, în speță 313. Astfel, Bulgaria și România sunt pe primele două locuri din Uniune la decese. O analiză realizată de OCDE împreună cu Observatorul European pentru Sisteme și Politici de Sănătate arată că bolile cardiovasculare au reprezentat aproape 54% din totalul deceselor din România în 2023, iar cele mai recente estimări standardizate disponibile ale Organizației Mondiale a Sănătății indică faptul că aproape 48% dintre adulții români cu vârste între 30 și 79 de ani aveau hipertensiune arterială. Comisia Europeană recomandă controale care să urmărească în special tensiunea arterială, colesterolul, glicemia și obezitatea și cere ca screeningul să fie accesibil inclusiv grupurilor vulnerabile prin campanii și acolo unde este nevoie, prin unități mobile. La nivel european, obiectivul este reducerea cu 25% până în 2035 a deceselor cardiovasculare premature.
3: S-au împlinit 70 de ani de la aderarea României la UNESCO, eveniment care a fost marcat aseară printr-o gală la Opera Națională din București. Evenimentul s-a desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui țării, iar programul a inclus alocuțiuni oficiale, momente artistice, proiecții de film și documentare și prezentări dedicate contribuției țării noastre la promovarea valorilor organizației. Secretarul general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, Ligia Deca.
6: Diplomația clasică se bazează pe diplomația așa zis soft, adică diplomația culturală, științifică și educațională. UNESCO e mai mult decât o organizație care permite dialog pe aceste trei domenii, este și o organizație care avansează cooperarea la nivel internațional. Este un mediu foarte generos în care fiecare popor își promovează valorile. Că e vorba de patrimoniu cultural, că e vorba despre patrimoniu natural, că e vorba despre rețele de școli sau de universități, că este vorba despre geoparcuri sau rezervații naturale. Este un mediu în care ne promovăm valorile și în acest fel ne respectăm unii pe ceilalți.
3: Zi mai mult închisă astăzi cu ploi slabe și izolate la munte, în Dobrogea și posibil în Muntenia. Vântul are intensificări în centrul și sudul Moldovei, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și suflă cu putere în zona Carpaților de curbură. Maximele se vor încadra între 17 și 26 de grade. În capitală cer temporar noros, posibile ploi slabe și vânt alert, maxima va fi de 23 de grade. La București acum sunt 17 grade și o presiune atmosferică de 762 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Predescu.
7: Bun găsit tuturor! În Liga Națiunilor la fotbal, selecționata României a fost învinsă ieri seară la București de formația Bosnia-Herțegovina cu scorul de 4-2 în grupa B4. Golurile formației noastre fiind reușite de Daniel Bârligea și Alexandru Cicâldău. Capitan în jocul de ieri cu Bosnia-Herțegovina a fost Nicolae Stanciu.
8: Dacă astăzi scorul a fost 4-2 pentru ei, înseamnă că asta a fost diferența astăzi. Încercăm să facem mai bine la următoarele meciuri care vor veni. Am pierdut 2 meciuri, trebuie să ne asumăm toți responsabilitatea pentru aceste înfrângeri și să reușim să scoatem ceva sau să avem rezultate bune în următoarele 4 meciuri.
7: Selecționata României, care vineri a fost învinsă de Suedia cu 2-1 la Solna, va mai juca 2 partide în Liga Națiunilor în această fereastră internațională, cu Polonia pe 2 octombrie în deplasare la Varșovia și din nou cu Suedia pe 5 octombrie pe Arena Națională din capitală.
3: Este ora 10:10. Radiojurnalul se oprește aici. Vă las acum între prieteni cu Iohan. Bună dimineața!
2: Ați ascultat Radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
9: Aici, Radio Renașterea.
10: E un sunet pe care îl recunoști din primele note. Un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la Taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș. Proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
11: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
12: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
13: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Iustina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Am plăcerea să vă salut din nou pe frecvențele postului de radio Renașterea, stimați ascultători. Sunt Viorica Văscu și astăzi voi fi gazda dumneavoastră a tuturor celor care ne ascultați pentru următoarele aproape 2 ore aici la Radio Renașterea. Vă reamintesc că frecvențele noastre 91 MHz la Cluj, 102 la Bistrița și 99,1 la Huedin. Iar de oriunde din lume ne puteți asculta accesând secțiunea live de pe site-ul nostru radiorenașterea.ro. Vă mulțumesc că sunteți cu noi și sper să petrecem împreună o dimineață frumoasă cu muzică, dedicații și gânduri bune. Pentru început să-l ascultăm pe Grigore Sâmboan, mândră struț de trandafiri.

Am revenit, dragi ascultători, la dedicații muzicale aici la Radio Renașterea și, înainte de toate, vreau să le spun un cald și voios la mulți ani tuturor celor care astăzi au ceva de sărbătorit. Fie că este vorba despre o zi de naștere, o aniversare în familie sau un alt moment drag sufletului, vă dorim sănătate, bucurii și oameni dragi aproape. Vă reamintesc și căile prin care gândurile și dedicațiile dumneavoastră pot ajunge la noi. Ne puteți suna în direct la 0264-596-500, ne puteți scrie aici pe pagina de Facebook Radio Renașterea sau ne puteți trimite mesajele pe adresa de e-mail dedicații@radiorenasterea.ro. Așteptăm cu drag să ne spuneți pentru cine doriți să facem astăzi dedicații, ce gând aveți să le transmiteți și, bineînțeles, cui îi spunem astăzi împreună la mulți ani. Mergem mai departe cu Adriana Irimieș, Dor de Cluj.

Am revenit, dragi ascultători. Printre dedicații, urări și cântecele pe care astăzi le transmitem celor dragi, vreau să vorbim și despre ceva ce face parte din memoria noastră de familie și din felul în care s-au transmis din generație în generație înțelepciunea și experiența oamenilor. Astăzi adunăm la Radio Renașterea vorbe din bătrâni. Proverbe, zicători, vorbe cu tâlc, expresii pe care le-ați auzit de la părinți, de la bunici, de la oameni dragi și care au rămas cu dumneavoastră peste ani, nu neapărat cele învățate la școală, cele pe care le-ați auzit zi de zi în casă. Poate este o vorbă pe care o folosiți, poate una pe care atunci când erați copii nu o înțelegeați pe deplin, dar mai târziu i-ați descoperit sensul, sau poate o zicală pe care nu ați mai auzit-o nicăieri în altă parte. Aștept să le adunăm împreună aici, la Radio Renașterea, printre dedicații, amintiri și muzică frumoasă.

0: Și iată, telefonul nostru a sunat. Bună dimineața!
1: Bună dimineața și Doamne ajută, doamna Preuțeasă!
0: Bună dimineața, bine ați venit alături de noi!
1: Și eu mă bucur că am intrat cu dumneavoastră în direct.
0: Da, să spunem mai întâi ascultătorilor că vorbim cu doamna Ani de la Luna.
1: Da, doamna Ani de la Luna.
0: Așa.
1: Ascultă fiecare zi de dimineața până seara târziu Radio Renașterea.
0: Vă rog, vă ascult acum dedicația, vă rog din suflet.
1: Am de făcut o dedicație foarte specială pentru o prietenă dragă sufletului meu, de așa de la Luna, iepure Lenuța, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Eu ca prietenă și constățeană pot să zic, acum suntem de mulți ani așa în Luna și ne cunoaștem foarte bine, o femeie deosebită. Îi doresc din tot sufletul multă sănătate și la mulți, mulți ani. O să scriu mai încolo un mesaj frumos pe telefon.
0: Așa,
1: la
0: foarte bine.
1: La toți le doresc numai bine și multă sănătate și data de mâine, 30 septembrie, o scumpă nepoată dragă sufletul meu, împlinește și ea Claudia Pop Crăciun, împlinește și eu frumoasă vârstă.
0: La mulți ani și din partea noastră.
1: E tânără încă nepoata asta mea.
0: E tânără, foarte bine.
1: Da.
0: Mă bucur, doamna Ani.
1: Numai 62 de ani are.
0: E tânără încă, tânără, chiar da. Tânără.
1: Da.
0: Mulțumim, da. Doamna Ani, mulțumim tare mult. Aveți o vorbă din bătrâni pe care să ne-o spuneți astăzi?
1: Nu, deocamdată nu am. O să vă amintesc, poate mai încolo.
0: Dacă vă aduceți aminte, vă așteptăm iarăși alături de noi.
1: Da, Doamne ajută, doamna Preuțeasă.
0: Doamne ajută.

în așteptarea telefoanelor dumneavoastră cu vorbele de duh sau dedicațiile, proverbele, zicătorile pe care vi le aduceți aminte. Haideți să o ascultăm pe Iulia Bucur, Ceterașii.

0: Dragii mei ascultători, telefonul nostru a sunat din nou, spunem așadar, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Elisabeta Sunt.
0: Bine ați venit alături de noi, o onoare să vă primim la noi în familie.
1: Rădăcinile familiei mele sunt în Voivodeni Sălaj.
0: Așa.
1: Acolo trăia bunicul Niculae.
0: Așa.
1: Bunicul Niculae, dacă era vorba de a cui, era de a slănimii. Și tatăl meu era șandorul Seli.
0: Foarte frumos, foarte frumos. Asta, aflăm și o poveste
1: asta,
0: apropo de
1: zilele de ieri.
0: Da, da.
1: Da, așa. Și bunicul avea o vorbă, simplă vorbă.
0: Vă rog.
1: Care mi-a rămas în minte și o spun de multe ori. Niciodată n-o fost să nu și eu oarecum.
0: Foarte potrivită. Foarte așa potrivită.
1: Că, da. Să știți că era un om vesel. Din primul război mondial a venit pe jos din Cehoslovacia. Și Dumnezeu l-a înzestrat cu ani buni până la 70. Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească.
0: Să-l ierte Dumnezeu și sunt sigură că așa sufletul dumneavoastră cântă de fiecare dată când vă amintiți de bunicu, de bunica.
1: Și când zic niciodată n-o fost să nu și eu oarecum.
0: Aia e foarte frumoasă vorba, o să ținem și o să o notăm astăzi. Vă mulțumim din suflet pentru intervenție, vă mai așteptăm alături de noi.

0: Bună dimineața!
1: Sănătate și toate cele bune, putere de muncă!
0: Mulțumim, la fel și dumneavoastră!
1: Dragilor!
0: Da, vă ascultăm!
1: În primul rând,
0: haideți să ne prezentăm! Așa.
1: Gârdeanu Gheorghe.
0: Așa, bine ați venit alături de noi. Spuneți-ne, vă rog, vă ascultăm.
1: Vreau să vă spun că am o vârstă destul de înaintată.
0: Așa.
1: Am trecut de 86 de primăveri.
0: Mult înainte să aveți.
1: Din copilărie, când eram, la 5-6 anișori, 7-10, era proverbul un fel următor. Că la pom de mic îi formez corona. Dacă știți ce e corona la pom
0: de
1: la țară.
0: Da.
1: Bun. La copil de mic îi dai educația.
0: Corect. Aveți dreptate.
1: Cei ce nu prea văd la ora actuală lucrul ăsta.
0: Acum eu zic să nu generalizăm. Pentru că sunt copii educați, sunt și copii needucați.
1: Proverbe care era moștenite de la Hristos în coace. Zice că bateți copilul până de-a curmizușul patului și nu când e de-a lungul patului.
0: Noi cu bătaia nu suntem de acord, dar ce să spun, asta e vorba. Am înțeles.
1: Dați-mi voie să vă povestesc.
0: Da.
1: Zice că se plânge copilul când e mic, să nu-i plângi tu de milă când el e mare.
0: Așa este. Vorba asta o știm și noi.
1: Așa că astea proverbe din moș strămoș ai noștri care am trăit zilele acum.
0: Vă mulțumim tare mult. Foarte frumoase. Vă mulțumim.
1: Așa că să nu vă fie de admirare că onorată parlamentar o interzis toată povestea asta. Nu! Decât să-ți dai copilul cu ceva în cap, că
0: am înțeles.
1: Îmi trebuie bani
0: să
1: de jocuri de noroc și asta.
0: E adevărat, dar să nu generalizăm, noi aici nu vorbim despre lucruri urâte, doar despre cele frumoase. Vă mulțumim tare mult că ați venit alături de noi, vă dorim multă, multă sănătate și să vă dea Dumnezeu gândurile cele bune.
1: Dragilor, la vârsta asta de 86 de ani nu mai am putere, asta e tot. Și acum mă duc în câmp să lucru la munca câmpului, dar nu mai are cine. Asta e, dragilor.
0: Sănătate multă și putere să vă dea Dumnezeu.
1: Toate cele bune.

0: punem din nou. Bună dimineața! Alo, bună dimineața! Bine ați venit alături de noi!
1: Bună dimineața! Mă numesc Ancuța Grecu și vă sun din Italia, pentru că astăzi e o zi specială pentru mine și soțul meu, împlinim 24 de ani de la căsătorie.
0: Mulți înainte! Mulți înainte!
1: Frumos.
0: Fericiți
1: mulțumim
0: și,
1: frumos.
0: Cum să vă spun, împreună. Asta cred că
1: mulțumim.
0: E cuvântul cel mai bun.
1: Ajută.
0: Împreună.
1: Da. Mulțumim
0: la mulți ani și din partea noastră.
1: Foarte frumoasă, vă ascult cu drag în fiecare zi.
0: Mulțumesc! Aveți,
1: Doamne,
0: și, aveți și un gând? Ceva rămas de acasă, chiar dacă sunteți acolo departe?
1: Acum nu. Doar că rădăcinile mă cheamă întotdeauna înapoi și îmi fac lucru, după aia mă întorc cu drag acasă și...
0: De unde sunteți?
1: Toată lumea
0: în țară? De unde sunteți?
1: În țară sunt din Gorj.
0: Din Gorj.
1: Da.
0: Aproape de noi. Aproape de Cluj.
1: Da,
0: bine, vă mulțumesc tare mult.
1: Cu drag în fiecare zi. Mulțumesc.
0: Vă mulțumesc. O zi bună. Și la mulți
1: revedere,
0: ani.
1: Doamna
0: la mulți ani înainte.
1: Mulțumim frumos. La revedere.
0: Dragii mei ascultători, acum avem o dedicație cu totul specială pentru o colegă dragă nouă și pentru mine un om foarte apropiat, Andreea Păgleșan, care își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Din partea întregului colectiv Radio Renașterea, în frunte cu părintele director Dan Văscu, dar și din partea mea personală, îi spunem cu toată căldura la mulți ani. Andreea este unul dintre acei oameni pe care te poți baza, un om de nădejde, atent, implicat și discret, pe care îl prețuim nu doar pentru ceea ce face, ci mai ales pentru felul în care a ales să își trăiască viața și pentru valorile pe care le păstrează cu consecvență. Îi dorim multă sănătate, bucurii adevărate, liniște în suflet și puterea de a merge mai departe cu aceeași frumusețe interioară, cu aceeași seriozitate și cu aceeași credință în lucrurile care contează cu adevărat. Să aibă parte de oameni buni aproape, de împliniri frumoase, de zile senine și de multă recunoștință pentru tot ceea ce este și pentru tot ceea ce dăruiește celor din jur. Și înainte să dăm drumul cântecului ales pentru ea, vreau să ne îndreptăm gândul și spre părinții Andrei, pentru că fiecare zi de naștere ne amintește nu doar de cel sărbătorit și de cei prin care a venit pe lume, mama și tata, așa că îi transmitem un gând și mamei Andrei, doamnei Luminița, precum și tatălui ei, cu felicitări pentru minunata fiică pe care au crescut-o și pentru omul frumos care este astăzi. Și pentru că Andreea își are rădăcinile în Bucovina, iar una dintre interpretele pe care le îndrăgește este Angelica Flutur, îi dăruim cântecul Spune Măiculiță Bună, interpretat de Angelica Flutur, așadar. La mulți ani, Andreea, să-ți fie viața binecuvântată, frumoasă și plină de oameni care să te prețuiască așa cum meriți.

Este o femeie deosebită, cu suflet bun. Vă mulțumesc, Doamne ajută! Vă mulțumim, doamna Viorica, pentru mesaj și îi dorim și noi, doamnei Suzana, multă sănătate, pace și bucurii!

Dragi ascultători, vă reamintesc și tema pe care v-am propus-o pentru astăzi. Astăzi adunăm la Radio Renașterea vorbe din bătrâni, proverbe, zicători, vorbe cu tâlc, expresii pe care le-ați auzit de la părinți, bunici sau de la oamenii dragi și care v-au rămas în minte. Poate este o vorbă pe care o spuneți și astăzi, fără să vă dați seama de unde ați învățat-o. Poate este un proverb care v-a ajutat într-un moment din viață sau o expresie veche pe care ați vrea să o auzim și noi. Așteptăm să le adunăm împreună pentru dedicații și cântece aici, la Radio Renașterea. O ascultăm pe Valeria Peter Predescu. Hai la mine, pui frumos!

0: că am pronunțat bine, ne transmite salutări tuturor și ne lasă o vorbă din bătrâni auzită de la bunicul său. Dacă s-ar sui toată lumea într-un vârf de deal și fiecare și-ar striga necazul, atunci te-ai întoarce acasă și l-ai ruga pe Dumnezeu să ți-l lase pe al tău, pentru că al altora e mult mai greu. O vorbă simplă, dar cu mult adevăr în ea. De multe ori ne vedem propriul necaz ca fiind cel mai greu, până când aflăm prin ce trec alții. Vă mulțumim, domnule Nicu, pentru această vorbă cu tâlc și pentru gândul bun transmis tuturor. Foarte frumos mesajul, vă mulțumesc și vă mai așteptăm! Spunem din nou, bună dimineața!
1: Alo?
0: Alo, bună dimineața!
1: Radio Renașterea?
0: Radio Renașterea, în direct, la Radio Renașterea ați ajuns. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Aș vrea să intru și eu, dacă...
0: Sunteți în direct? Sunteți deja aici, alături de toți ascultătorii noștri. Vă ascult!
1: Da, vă mulțumesc din tot sufletul. Sunt Elena Dobrican și aș vrea să fac și eu dedicație pentru medicul meu de familie, domnul dr. Florescu și Emanuel Florescu, care le doresc multă, multă sănătate. Sunt niște medici excepționali care ne primesc cu atâta căldură când mergem la cabinet. Și pentru toți colegii de la domnul dr. Florescu, pentru doamna Maria Bene, care este
0: pentru toți ascultătorii, da. Doamne,
1: da,
0: ajută!
1: Da, și vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiunea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze
0: și
1: să
0: vă răspătească
1: pentru tot ce faceți pentru noi.
0: Și sunteți noi vă mulțumim din tot sufletul că ne ascultați.
1: E o mesiune foarte frumoasă care ajunge la sufletul nostru.
0: O facem frumoasă împreună, să știți. Și eu de aici, și colegii mei, și dumneavoastră de acasă,
1: sunteți
0: care sunteți niște ascultători minunați. Să vă laud și eu. Mulțumesc că ne ascultați. Sunteți niște ascultători minunați.
1: Da,
0: o vorbă,
1: doamna, ascult.
0: O vorbă, doamna Elena, din bătrâni. O mai țineți minte să ne spuneți, să ne împărtășiți?
1: Da, mama mea spunea când... Acum nu mai este, au decedat, dar spunea că întotdeauna ea iubește pe nurori mai mult ca și pe noi, pentru că dacă noi, pe noi ne ceartă, noi o iertăm, dar nurorile și ginerii nu o iartă dacă îi zice ceva. Și atunci dânsa mai mult zicea să nu vă supărați că eu țin mai mult la ei, dar pentru ca să fie bine.
0: Am înțeles. Bine, vă mulțumim din suflet.
1: Vă mulțumesc,
0: vă
1: mulțumesc din tot sufletul.
0: Vă mai așteptăm și în altă zi.
1: Doamne ajută!
0: Doamne ajută! Să-l ascultăm pe Cornel Borza. Ține, Doamne, neamul meu, că tare frumos e, dragii mei ascultători.

0: Doamne, fain e neamul meu! Haideți să spunem din nou, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Fiți binevenit alături de noi, cum vă numiți?
1: Mă numesc Elena și aș dori din suflet să dedic un cântec.
0: Așa.
1: Doamnei președintă de la Asociația de Pensionari din Cluj, care este un exemplu pentru toată lumea, pentru vocea ei, pentru felul cum are grijă de noi, pentru tot ce se ocupă.
0: Mă bucur din suflet să aud că avem și asemenea oameni buni, mai ales în administrație. Mă bucur din suflet, să o felicităm și noi pe dânsa.
1: Da, este extraordinară și atunci aș vrea să te zic un cântec. Eu nu știu dacă aveți dumneavoastră înregistrată de dânsa, se numește Matiș Camelia.
0: Așa.
1: Dacă nu aveți cumva de la dânsa care CD-uri și de astea, aș dori să-i dedic pe Nistor Ludovica o melodie, ca ea știu sigur care.
0: Așa, o să căutăm.
1: Dacă nu, păi ce doriți dumneavoastră, o melodie?
0: Așa, ce se potrivește? O să căutăm una potrivită, să sperăm că găsesc așa la marea repezeală. Și vă mulțumim încă o dată că ați intervenit. Ne puteți spune și o vorbă din popor, de acasă, de la dumneavoastră?
1: Eu vă spun o vorbă de la tatăl meu, care acum ar fi împlinit 112 ani. Întotdeauna ne spunea așa: rumegă vorba din gură când îi dai drumul, că o vorbă te poate și urca la cer și da cu tine de pământ.
0: Foarte
1: frumos.
0: Și asta
1: n-am să uit, pentru că e foarte bun proverb din bătrân.
0: Foarte frumos și înțelept. Mult. Vă mulțumim și noi că ni l-ați împărtășit. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
1: Mulțumim mult. Vă mulțumesc. La revedere.
0: La revedere.

Dragii mei ascultători, următorul mesaj este un pic mai lung, dar vă rog să aveți un pic de răbdare cu mine. Ne-a scris domnul Zaharie Ilieș. Bună dimineața, sărumâna! Astăzi, de Ziua Internațională a Inimii, vreau să așez la inimile ascultătorilor noștri și ale colectivului Radio Renașterea câteva versuri dedicate inimii. Dați-mi voie să vă citesc poezia, are câteva strofe, sper să nu mă dureze prea mult. Lasă-ți inima în voie, când și cum sau ce a face. Va veni o vreme în care nu-i poți oferi ce-i place. Lasă-i inimii ce-ți cere, va veni o vreme când îi vei oferi de toate, însă ea din când în când. Își va aminti de toate fără ca să le mai ceară. Lasă inima să simtă tot ce vrea întâia oară. Inima tânjește în taină, fără zgomot, fără larmă, și când suferă, ea tace, sau când viața stă s-o cearnă. Inima e dintre toate un cântar fără măsură, care pune în balanță sau acoperă și îndură. Tot ce întâlnește în cale sau ce ochii îi arată, astăzi s-o lăsăm în voie să se simtă dezmiertată. Minunată poezie, domnule Zaharie Ilieș, foarte frumoasă, vă felicit din tot sufletul. Domnul Zaharie ne mai scrie și pentru tema noastră de astăzi, amintește o vorbă a tatălui său: nici când nu duci o veste, doar dacă ai văzut pe urmă, tu grăiește. Vă mulțumim așadar pentru versuri și pentru vorba cu tâlc. E de fapt un îndemn la cumpătare și la responsabilitate în ceea ce spunem și ceea ce ducem mai departe. Să ascultăm pe Angelica Timiș. Oare asta e ulița?

preoteasă Viorica, vă ascult cu mare drag și vă mulțumesc pentru toate emisiunile frumoase pe care ni le dăruiți nouă ascultătorilor, ne scrie domnul Gheorghe Năsui. Astăzi aș dori o dedicație pentru toți sărbătoriții zilei, pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră, dar și pentru toți cei care ascultă la această oră Radio Renașterea. Vă doresc tuturor o zi binecuvântată, Doamne ajută! Vă mulțumim, domnule Gheorghe, pentru gândurile bune și pentru fidelitatea cu care ne sunteți alături. Doamna Popotilia ne scrie: bună și binecuvântată zi, să vă țină bunul Dumnezeu sănătoși și împliniți, ce tare faină emisiune aveți! Pentru că eram tare neastâmpărată când eram copil, mama mea, Dumnezeu să o odihnească în pace, îmi spunea adesea: unde-i cap, unde nu-i cap, vai de picioare. Toate cele bune vă doresc, cu respect și prețuire. Vă mulțumim, doamnă Otilia, iată încă o vorbă din bătrân care a rămas vie peste ani și care spune în puține cuvinte cât de multe ne pot costa graba și neatenția.

Rafila Bucin ne transmite pe pagina de Facebook: Doamne ajută și multă sănătate, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase și le doresc tuturor sărbătoriților de astăzi un sincer la mulți ani. Vă mulțumim, doamna Rafila, pentru gândul bun și pentru că sunteți alături de noi.

Și doamna Maria Bene ne scrie pe pagina de Facebook: Doamne ajută, oameni dragi, sufletului meu de la Radio Renașterea, astăzi aș dori să fac o dedicație mai specială pentru o ființă dragă sufletului meu, o fată respectabilă, de omenie și cu suflet bun, Andreea Păgleșan. La mulți ani, Andreea, bunul Dumnezeu să îți dăruiască sănătate și mult noroc în viață, împlinirea tuturor dorințelor și tot binele. Un gând frumos și pentru mămica ei, doamna Luminița Păgleșan, care a crescut-o atât de frumos, dar și pentru tatăl ei. Iar dumneavoastră, doamna Viorica, și tuturor ascultătorilor Radio Renașterea, vă doresc o zi binecuvântată cu sănătate, cu respect și prețuire, vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumim și noi, doamna Maria, ne bucurăm să vedem cât de mult este și iubită și prețuită Andreea și de ascultătorii noștri.

Doamna Rusu Eugenia ne scrie pe pagina de Facebook: Doamne ajută și o zi binecuvântată, astăzi este ziua de naștere a prietenei noastre dragi, Anca Babici, sper că am pronunțat bine, din Coaș, Maramureș. Îi dorim din suflet la mulți ani fericiți, cu multă sănătate, bucurii și ani frumoși alături de cei dragi. Dacă se poate, aș dori și o dedicație muzicală cu Florentina și Petre Giurgi. Vă mulțumesc, vă mulțumim și noi, doamna Eugenia, pentru mesaj și ne alăturăm cu drag urărilor pentru doamna Anca. La mulți ani, cu sănătate și multe, multe bucurii!

Dragi ascultători, vă reamintesc că ne puteți trimite dedicațiile și mesajele dumneavoastră aici, pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe adresa de e-mail dedicatia@radiorenasterea.ro sau ne puteți suna în direct la 0264-596-500. Ne ascultați, vă reamintesc, pe 91 MHz la Cluj, 102 la Bistrița, 99,1 la Huedin, iar de oriunde din lume ne puteți fi alături accesând secțiunea live de pe site-ul nostru radiorenasterea.ro. Și vă reamintesc și tema de astăzi, adunăm la Radio Renașterea vorbe din bătrâni, proverbe, zicători și expresii cu tâlc pe care le-ați auzit de la părinți, bunici sau oameni dragi și care v-au rămas în minte. Așteptăm cu drag mesajele și telefoanele dumneavoastră. Până atunci o ascultăm pe Domnica Dologa, dorul mii de satul meu.

Dragii mei ascultători, să mai citim un mesaj care ne-a venit pe pagina de Facebook, o critică. Aș dori să-i răspund și doamnei Ani Anton. Vă mulțumim, doamnă, în primul rând că ne ascultați și că ne-ați spus părerea dumneavoastră. Înțelegem că vă doriți mai multă muzică populară și respectăm această preferință. Emisiunea Dedicații Muzicale este însă una în direct, în care muzica se împletește cu mesajele, telefoanele, amintirile și poveștile ascultătorilor. Un cântec, stimață ascultătoare, poate fi ascultat pe internet, pe CD sau într-un playlist. Radioul în direct are însă ceva în plus, glasul oamenilor, emoția și bucuria de a se auzi unii pe alții. Tocmai aceasta este diferența dintre un playlist și o emisiune realizată împreună cu ascultătorii. Vom păstra, desigur, echilibrul între muzică și dialog, dar nu vom renunța la povești și la vocile celor care ne sună, pentru că ele fac parte din identitatea acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru mesaj și vă dorim o zi frumoasă, cu muzică bună și cu multă, multă pace!

Pe pagina de Facebook ne-a scris și doamna Rosalia Iuga. Bună dimineața, doamna preoteasă Viorica, bună dimineața, dragi ascultători. Îi mulțumesc Domnului că ne-a binecuvântat să fim din nou împreună. Doamne ajută, doamna Rosalia, așa să fie. Astăzi este ziua inimii și vă doresc tuturor să aveți o inimă bună, deschisă, plină de iubire, pace, înțelepciune și bucurie. Dacă rămânem buni, dacă iubim cu sinceritate, dacă avem puterea să întindem o mână, să oferim o îmbrățișare și să aducem puțină lumină în viața cuiva, atunci dăm dovadă de o inimă bună. Astăzi le spun din inimă la mulți ani colegelor interprete Margareta Bărbos și Ana Lar, cu sănătate, bucurii și împliniri frumoase. Un gând bun și pentru colega dumneavoastră, Andreea Păgleșan, precum și pentru toți aniversații zilei. Vă mulțumesc cu recunoștință și vă îmbrățișez pe toți. Vă mulțumim, doamna Rosalia, pentru mesajul atât de cald și da, poate că astăzi de ziua inimii merită să ne amintim că nu este suficient să avem o inimă sănătoasă, ci și una bună.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: E un sunet pe care îl recunoști din primele note, un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș, proiect finanțat de administrația Fondului Cultural Național.
3: Aici, Radio Renașterea.

Dragi ascultători, mai avem aproximativ 20 de minute din ediția de astăzi a emisiunii Dedicații Muzicale. Dacă mai aveți o urare, o dedicație sau un gând pe care vreți să îl transmiteți celor dragi, ne puteți suna în direct la 0264-596-500. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea sau pe adresa de e-mail dedicații@radiorenasterea.ro. Vă așteptăm în continuare mesajele și telefoanele, iar noi mergem mai departe cu muzică.

Doamna Ana Iuliana ne scrie și își amintește una dintre vorbele mamei sale: nicăieri să nu-i faci rău că te vede Dumnezeu. Și mai transmite un gând frumos pentru toți ascultătorii: la mulți ani tuturor, să avem inimă bună, să ne iubim unii pe alții și să învățăm să ne acceptăm cu defecte și calități. Iar pentru sora dumneaei, Anuța Pop, un sincer și călduros la mulți ani, cu sănătate, bucurii și ani frumoși. La mulți ani, doamnei, și din partea noastră, și vă propun să o ascultăm pe Vlăduța Lupă, o fainei numele Mărie. Yeah.

0: Iată telefonul nostru a sunat din nou, să vedem cine este alături de noi. Bună ziua!
1: Bună ziua, de la Sălaj vă deranjăm, Traian la telefon.
0: Doamne ajută, domnul Traian, bine ați venit alături de noi.
1: Să fac o dedicație pentru un cumnat, i-am eu, și pentru un băiat, i-am eu, Andrei, care a împlinit o frumoasă vârstă, și cumnatul Dinu astăzi împlinește o frumoasă vârstă.
0: Doamne ajută, la mulți ani și din partea noastră.
1: Și a spus că să spunem o vorbă din la bătrâni.
0: Da, vă rog.
1: Tata zicea Dumnezeu să lepte când pisica nu-i acasă, șorici joacă pe masă. Prima nu mi-am dat asta, mă trebuie de ce înseamnă asta. Păi dacă nu este un stăpân la casă, fac care ce vreau.
0: Așa este, așa este. Mulțumim tare mult că ați venit alături de noi și ne-ați împărtășit acest minunat gând. Vă mai așteptăm. Doamne ajută!

0: n-am nimic mai drag. Spunem din nou, bună ziua. Alo. Alo. Ne auziți?
1: Bună ziua.
0: Bună ziua, bine ați venit alături de noi.
1: Alo.
0: Da, mă auziți?
1: Da, da, vă aud.
0: Bună ziua, bine ați venit alături de noi.
1: Mulțumesc, vreau să-mi dați o dedicație. Da, vă aud, alo.
2: Bine ați venit alături de noi. Mulțumesc, vreau să-mi dați o dedicație. Da, vă aud, alo.

Dragii mei ascultători, că ascultătoarea noastră a renunțat. Asta pentru că ne ascultă la radio și nu în telefon, pe frecvențe. Ne auzim cu puțin decalaj și de aceea nu ne putem înțelege. Dar o așteptăm din nou să vină alături de noi, nu e nicio problemă. Îl ascultăm în continuare pe Ionuț Fulea pentru soțul ascultătoarei noastre, care se numește Ion.

Doamna Maria Corojan ne scrie: Doamne ajută, aș dori să fac o dedicație pentru Elena Iușan, care a împlinit ieri o frumoasă vârstă. Noi, familia Corojan, îi dorim ca bunul Dumnezeu să-i dăruiască multă sănătate și tot ceea ce îi este de folos. O îmbrățișăm cu mult drag. Iar întregii redacții Radio Renașterea îi mulțumim că există multă sănătate întregii echipe. Vă mulțumim, doamnă Maria, pentru mesaj și ne alăturăm cu drag urărilor pentru doamna Elena. La mulți ani cu multă sănătate și bucurii, îl ascultăm pe Bogdan Toma.

0: Și ultimul telefon de din ziua de astăzi. Alo, bună ziua!
1: Română, Moșu din Oltenia sunt.
0: Fiți binevenit alături de noi.
1: V-am sunat acum la sfârșit de emisiune ca să vă spun că a fost o emisiune deosebit de interesantă, deosebit de frumoasă. Cum și că aș dori să reveniți cât mai repede posibil la această emisiune.
0: Mulțumesc, că sunteți tare drăguți, dar așa cum vă spuneam, eu sunt doar o roată de rezervă, să spun așa, pentru că colegii mei care o fac mult mai bine, sunt mult mai iubiți și mai apreciați, eu așa. Cum mă descurc? Mulțumesc oricum că sunteți amabil și mi-ați spus aceste cuvinte frumoase.
1: Când o să reveniți la microfonul acestei emisiuni, am să vă sun din nou.
0: Mulțumesc din suflet. Mulțumesc.
1: Să rămână, Doamne ajută, să
0: rămână. Doamne ajută. Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Dedicații Muzicale. Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați scris, celor care ne-ați sunat, celor care ați transmis dedicații, urări și vorbe din bătrâni, dar și tuturor celor care ați avut răbdare și ați rămas alături de noi până la capăt. A fost o dimineață frumoasă, cu muzică, cu povești, cu amintiri și cu multe gânduri bune împărtășite între oameni. Și mai spunem încă o dată la mulți ani tuturor celor care au avut astăzi ceva de sărbătorit și le dorim sănătate, pace și bucurie alături de cei dragi. Eu sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc că am fost din nou împreună aici la Radio Renașterea. Să aveți parte de o zi liniștită, binecuvântată, cu inimă bună și cu oameni frumoși aproape. Doamne ajută și să ne reauzim cu bine!

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea de astăzi, 29 septembrie 2026. Eu sunt Emil Metea, iar astăzi ne aflăm în ziua cu numărul 272 a anului 2026. Până la sfârșitul acestui an, au mai rămas 93 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Cuvios Chiriac Sihastrul și Sfânta Muceniță Petronia.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Sinaxar.

0: În ziua a 29-a a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului părintelui nostru Chiriac Sihastrul. Acesta a fost pe vremea împărăției lui Teodosie cel Tânăr și a lui Leon cel Mare, în cetatea Corint. Tatăl său se chema Ioan, fiind preot al bisericii din Corint, iar mama lui era Evdochia. Era nepota lui Petru Episcopul, care l-a făcut citeț la aceeași biserică. Deci, plinind el de la nașterea sa 18 ani, s-a dus la Ierusalim și, mergând în lavră, a fost făcut călugăr de marele Eftimie. Și, arătând el multă nevoință, a petrecut 30 de ani în ascultările mănăstirii cu viață de obște, apoi, la 70 de ani, a început a se nevoi în peștera Sfântului Hariton ca pustnic. În vremea aceasta se înmulțea eresul lui Origen în Sfânta Cetate, la cărui dezrădăcinare cuviosul Chiriac a îndurat multe osteneli, cu rugăciunea și cuvântul, întorcând pe cei înșelați de la amăgire și întărind pe cei credincioși în dreapta credință și prorocind grabnica risipire a eresului prin grabnica moarte a începătorilor ereziei Hon și Leontie. Deci la 99 de ani ai vieții sale, a mers cuviosul Chiriac la liniște și s-a liniștit în munte vreme de încă 9 ani înainte de sfârșitul său. Și avea cuviosul un leu mare și înfricoșător, care nu vătăma pe frați, paznic al lui de tâlhari și al verdețurilor lui de caprele sălbatice. Și era Sfântul Chiriac blând și primitor și spunea mai dinainte cele ce aveau să fie. Și era drept la trup, cu cuviință și cu har, păstrând la peste 100 de ani de vârstă toate părțile trupului întregi și neschimonosite de bătrânețe. Și niciodată nu s-a aflat șezând degeaba, ci sau se ruga, sau lucra ceva. Și așa, ajungând la adânci bătrâneți și făcând multe minuni, cu harul lui Hristos a răposat în Domnul.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Mesaj de interes public.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.

Iată și principalele evenimente istorice petrecute de-a lungul timpului, într-o dată de 29 septembrie. La data de 29 septembrie 1918, Comitetul Executiv al Partidului Național Român din Transilvania, întrunit la Oradea, adopta în unanimitate o declarație redactată de Vasile Goldiș privind hotărârea națiunii române din Transilvania de a se așeza printre națiunile libere, în temeiul dreptului ca fiecare națiune să dispună liber de soarta sa și recunoașterea Comitetului ca organ provizoriu de conducere a Transilvaniei. În acest scop, s-a constituit la Arad un comitet de acțiune în frunte cu Vasile Goldiș. Tot la această dată, în 1955, avea loc premiera mondială a operei Îngerul aprins, de Sergei Prokofiev, la Teatrul La Fenice din Veneția. Pe plan intern, la data de 29 septembrie, în 1812, s-a născut Eudoxiu Hurmuzachi, istoric și om politic din Bucovina, luptător pentru drepturile românilor din Imperiul Habsburgic. În 1910, la această dată, s-a născut Sfântul Arsenie Boca, renumit duhovnic, teolog și pictor bisericesc. În 1927 s-a născut Maria Simionescu, fostă antrenoare federală a loturilor de gimnastică ale României și arbitră internațională de gimnastică. În 1929 s-a născut Eugen Preda, publicist și comentator de radio, primul director general al radiodifuziunii române după decembrie 1989. În 1987 s-a născut Gabriel Bebeșelia, recunoscut drept unul dintre cei mai talentați dirijori români ai ultimelor decenii. În anul 2001 s-a stins din viață Gelu Naum, poet, prozator, dramaturg și traducător. În anul 2004 s-a stins din viață violonistul, dirijorul și profesorul român de etnie maghiară, Ștefan Ruha. În anul 2022 a trecut la cele veșnice actorul de teatru, film și televiziune, Alexandru Arșiner, fost director al teatrului de revistă Constantin Tănase, pe scena căruia a jucat timp de 44 de ani. Pe plan internațional, la 29 septembrie, în anul 1547, s-a născut poetul, dramaturgul și romancierul spaniol Miguel de Cervantes Saavedra, autorul romanului Ingeniosul Hidalgo, Don Quixote de la Mancha. În 1571 s-a născut pictorul italian Michelangelo Merisi da Caravaggio, considerat precursor al stilului baroc și, indiscutabil, unul dintre cei mai mari novatori din istoria picturii. În 1901 s-a născut fizicianul american de origine italiană, Enrico Fermi, unul dintre pionierii fizicii atomice, laureat al Premiului Nobel pentru fizică pe 1938. În 1902 a trecut la cele veșnice romancierul francez Émile Zola, teoreticianul și principalul exponent al naturalismului francez și european. În 1913 s-a stins din viață Rudolf Diesel, inginer german, inventator al motorului cu aprindere prin compresiune, care îi poartă numele de fapt. Și tot la această dată, în anul 2010, s-a stins din viață actorul american de film Tony Curtis.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vom vorbi despre marele romancier, poet și dramaturg spaniol Miguel de Cervantes Saavedra, considerat unul dintre simbolurile literaturii universale. Romancier, poet și dramaturg, Miguel de Cervantes Saavedra s-a născut la data de 29 septembrie 1547 la Alcalá de Henares, în ziua în care catolicii îl celebrează pe Sfântul Mihail. Potrivit unor cervantologi, Cervantes avea descendență cordobeză prin ambii părinți, dar această teorie nu este acceptată în unanimitate. Trebuie subliniat că numele de familie Saavedra nu apare în niciun document din tinerețea lui Cervantes, nici nu a fost folosit de frații săi. Inițial, numele oficial a fost Miguel de Cervantes Cortinas, numele Saavedra și l-a adăugat numai după eliberarea sa dintr-o închisoare algeriană. Se presupune pentru a se diferenția de un coleg de arme care purta un nume identic cu al său și care fusese judecat pentru dezertare. Nu există date exacte privind primii ani de studiu al lui Cervantes, care fără îndoială nu a apucat să se înmatriculeze la universitate. Totuși se pare că a studiat în Valladolid, Cordoba sau Sevilla. De asemenea, e posibil să fi studiat în cadrul Companiei lui Isus, deoarece novela El Coloquio de los Perros, Colocviul Câinilor, pornește de la o descriere a colegiului iezuiților, care pare o aluzie la viața sa de student. Miguel de Cervantes se stabilește la Madrid în anul 1566. Aici a fost remarcat de profesorul său de gramatică, López de Hoyos, care a publicat în 1569 trei poezii într-o carte a sa despre îmbolnăvirea și moartea reginei Isabel de Valois. Acestea au fost primele manifestări literare ale scriitorului. În acei ani, Cervantes și-a descoperit pasiunea pentru teatru, vizionând piesele lui Lope de Reuda și, după cum declară în a doua parte din Don Quixote, prin gura personajului principal, se simțea atras de lumea actorilor. Se pare că Cervantes a decis să se refugieze în Italia în urma acuzației de a-l fi rănit într-un duel pe un anume Antonio Sigura, acțiune ce l-ar fi mâniat pe regele Filip al II-lea al Spaniei. Cervantes se retrage la Roma și aici ia contact cu bogata cultură italiană. Scriitorul este influențat de arta italiană în general, fapt demonstrat de una din novelele sale, precum și de alte aluzii presărate de-a lungul operei sale. Tot la Roma, își începe propriu-zis cariera literară, dar intră totodată și în armată. Începând cu 1570, se îmbarcă pe galera Marchesa sub comanda lui Diego de Urbina și participă la marile bătălii ale vremii. Prima dintre ele este celebra încleștare de la Lepanto din 1571. Din acea bătălie navală a ieșit rănit de două săgeți, în piept și în mână, rămânând ciung. De atunci a și primit porecla ciungul de la Lepanto. În realitate nu rămăsese ciung, doar avea mâna stângă ușor anchilozată datorită secționării unui nerv. Această infirmitate oarecum modestă nu l-a împiedicat pe Cervantes să lupte în continuare, reușind să rămână la fel de viteaz și în bătăliile de la Navarino din 1572 și în campania din Tunisia din 1573. Pe 26 septembrie 1575, atât Miguel cât și fratele său Rodrigo au fost capturați de pirații turci pe când încercau să se întoarcă în Spania. A fost apoi vândut ca sclav în Alger, de unde Rodrigo se va întoarce de-abia peste un an, iar Miguel peste 5 ani. A avut numai puțin de 4 tentative de evadare, fiecare soldându-se cu un eșec. De fiecare dată a refuzat să-și trădeze complicii, suportând greutatea pedepselor fără a se lăsa intimidat de amenințările guvernatorului turc în subordinea căruia fusese dat. De-abia în 1580, prin operațiunea a doi frați iezuiți care se aflau în trecere, s-a plătit răscumpărarea pentru vrednicul soldat. Ajuns în Spania pe 24 octombrie 1575, Miguel de Cervantes a staționat un timp la Valencia, iar în luna noiembrie sau decembrie s-a întors împreună cu familia sa la Madrid. E foarte probabil ca Cervantes să fi scris prima sa operă literară importantă, La Galatea, între anii 1581-1583, carte publicată prima dată la Alcalá de Henares în anul 1585. Până atunci, Cervantes publicase doar câteva compoziții în versuri ca parte a unor antologii de diversi poeți. S-a stabilit apoi la Sevilla, ajungând să lucreze ca perceptor de impozite, slujbă ce îi va atrage multe necazuri, deoarece el era însărcinat să meargă din casă în casă și să strângă impozitele, majoritatea destinate cheltuielilor pentru războaiele în care era implicată Spania.
Miguel de Cervantes este încarcerat în anul 1597 în închisoarea regală din Sevilla, în urma falimentului băncii unde Cervantes depozita banii. Scriitorul a fost acuzat de însușirea banului public, găsindu-se unele neregularități în calculele de care se făcea responsabil. Celebrul său personaj, Don Quixote, a fost conceput chiar la închisoare, sau, cel puțin, asta a scris Cervantes în prefață, nefiind clar dacă a început sau nu să-l scrie în timp ce era încarcerat. Din 1604 se instalează la Valladolid, iar în 1605 reușește să publice prima parte din lucrarea Don Quixote de la Mancha. Ea a marcat începutul realismului ca estetică literară și a creat specia denumită roman modern, un roman polifonic ce avea o influență remarcabilă prin cultivarea a ceea ce s-a numit o scriere dezlănțuită, în care artistul se poate manifesta epic, liric, tragic sau comic, cu o aparentă ingenuitate parodiind toate genurile literare. A doua parte a lucrării, El ingenioso caballero Don Quixote de la Mancha, nu apare până în 1615. Ambele părți îi permit autorului să intre în istoria literaturii universale și îl transformă pe Miguel de Cervantes într-un autor canonic al literaturii occidentale, alături de Dante, Shakespeare, Michel de Montaigne sau Goethe. Între cele două părți ale lui Don Quixote apar în 1613 novelele exemplare, o grupare de 12 narațiuni scurte, unele dintre ele compuse cu mulți ani înainte, lucrări însă ce dau dovadă de multă originalitate. Se spune că ar fi fost de ajuns doar novelele exemplare pentru ca Cervantes să fie recunoscut ca unul din mari autori de limba castiliană. Din cauza problemelor financiare, teatrul a fost marea vocație a lui Cervantes. De tânăr s-a simțit fascinat de această lume. Din păcate, succesul lui în acest domeniu a fost unul efemer și nu l-a ajutat prea mult din punct de vedere financiar, cu excepția operei care reprezintă cea mai bună adaptare a tragediilor clasice. Asediul de la Numancia, unde se pune în scenă tema patriotică a sacrificiului colectiv în fața asediului generalului Scipio Africanul. În 1606, Cervantes s-a stabilit la Madrid, unde a rămas pentru tot restul vieții sale. La data de 23 aprilie 1616, Miguel de Cervantes Saavedra deceda. Postum i-a fost publicat romanul Muncile lui Persiles și ale Sigismundei, care s-a bucurat de un succes enorm. Nu există imagini reale cu Cervantes, ci doar picturi bazate pe descrierile fizice pe care autorul le sugera în scrierile sale. Se obișnuiește să se spună că Miguel de Cervantes și William Shakespeare au decedat în aceeași zi, chiar dacă data consemnată a morții este 23 aprilie 1616 pentru ambii scriitori. Trebuie să menționăm că în Marea Britanie se utiliza la acea vreme calendarul Iulian, în timp ce în Spania fusese adoptat calendarul Gregorian. La începutul anului 2015, an în care s-au împlinit 400 de ani de la publicarea celei de-a doua părți a binecunoscutului roman Don Quixote de la Mancha, arheologii spanioli au anunțat că e foarte probabilă descoperirea osemintelor lui Miguel de Cervantes sub o mănăstire din Madrid. Căutările în incinta mănăstirii au început în 2014. Aici au fost găsite fragmente de os și un sicriu deteriorat care avea gravate literele M și C pe capac. Oamenii de știință au încercat stabilirea apartenenței cu ajutorul testelor ADN, deoarece Cervantes are o soră înmormântată lângă Madrid și câteva fragmente minuscule de os se păstrează încă. Influența lui Cervantes în literatura universală a fost atât de mare încât limba spaniolă modernă a fost numită limba lui Cervantes. Supranumit Principele Ingeniozității, Miguel de Cervantes este cunoscut în primul rând ca autor al operei El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, Hidalgo fiind un termen reprezentant al micii nobilimi. Mulți critici literari consideră acesta primul roman modern și una dintre cele mai valoroase opere ale literaturii universale.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Organismul transformat în mașină de producție. Cum recuperăm sensul sănătos al muncii? Există oameni care nu se opresc nici atunci când trupul le cere odihnă, mintea își pierde limpezimea, iar sufletul nu mai găsește nicio bucurie. Ei continuă să muncească, să decidă și să conducă, încât nimeni nu observă că, în interior, un dezastru s-a produs. Dar cât timp poate fi forțat un om să funcționeze împotriva lui însuși? În rubrica de astăzi vom descoperi drama unui om care a confundat energia cu sănătatea, viteza cu direcția și stimularea cu puterea. Inginerul și managerul Ioan nu mai își conduce motorul propriei vieți. Este târât de el. Iar când încearcă să-i mărească artificial viteza, descoperă că substanța care îi promite libertatea îi construiește de fapt închisoarea. Ioan este ambițios, exigent și perfecționist. Vorbește repede, răspunde fără ezitare, formulează judecăți definitive și însoțește fiecare hotărâre cu gesturi ferme și cu o privire severă. În spatele acestei siguranțe se află însă un om permanent tensionat, care trăiește sub impulsul adrenalinei. Lucrează aproape 16 ore pe zi și doarme numai 4. Nu mai privește odihna ca pe o necesitate firească, ci ca pe o concesie făcută slăbiciunii. În jurul său nu mai vede colegi cu ritmuri și posibilități diferite, ci o mulțime de oameni despre care crede că îi risipesc lui timpul. Obsesia minutelor pierdute îl împiedică să mai trăiască timpul. Fiecare clipă trebuie valorificată, fiecare activitate trebuie să producă un rezultat, fiecare întâlnire trebuie să aibă o utilitate. Ioan nu mai știe să rămână pur și simplu într-un loc fără să transforme acel moment într-o investiție. Chiar și odihna ar trebui să fie eficientă, iar vacanța o metodă de refacere rapidă în vederea unei noi perioade de muncă. Treptat, mecanismul începe să funcționeze fără bucurie și fără creativitate. Ioan mărturisește, cităm, mă simt obosit și lipsit de idei, nu mai acționez din convingere, ci aproape numai prin reflexe condiționate. Diminețile au devenit foarte grele și consum o cantitate enormă de energie doar pentru a porni din nou. Am încheiat citatul. Aceasta este una dintre formele cele mai înșelătoare ale epuizării. Omul continuă să funcționeze, dar nu mai este cu adevărat prezent în ceea ce face. Îndeplinește sarcini, ia decizii, participă la ședințe, însă interiorul său s-a golit de inițiativă. Seamănă cu un motor care încă se rotește după ce a rămas fără ulei. Mișcarea continuă, dar fiecare nouă rotație îl deteriorează. Munca m-a construit, spune Ioan. Cităm, ei îi datoresc totul, dar acum sunt strivit de încercarea de a susține o existență extremă, pe care nu mai știu nici să o conduc, nici să o opresc. Creierul meu seamănă cu orchestră rămasă fără dirijor. Fiecare instrument continuă să cânte, dar întregul a devenit zgomot. Am încheiat citatul. În această stare a apărut cocaina. Ioan a folosit-o nu pentru a evada din activitate, ci pentru a putea continua activitatea într-un ritm pe care trupul nu-l mai suporta. A crezut că drogul va ridica un zid împotriva anxietății și îi va reda energia pierdută. Pentru câteva ore, substanța i-a oferit senzația de luciditate, viteză și putere. În realitate, nu îi vindeca epuizarea,
ci îi estompa avertismentele. Oboseala este un mesaj prin care organismul ne cere să ne oprim. Cocaina nu rezolvă cauza acestui mesaj, ci îl acoperă temporar. Este ca și cum am scoate becul roșu din bordul unei mașini pentru a nu mai vedea că motorul se supraîncălzește. Pericolul nu dispare, dispare numai avertismentul. Există încă prejudecata primejdioasă că această substanță ar putea fi controlată, că nu ar produce o dependență adevărată, ci că ar fi compatibilă cu o viață profesională aparent normală. Ioan descoperă pe propria piele falsitatea acestei iluzii. Perioadele de excitare sunt urmate de prăbușiri tot mai grele, oboseală copleșitoare, anxietate, iritabilitate, depresie, tulburări ale somnului, diminuarea dorinței și încetinirea gândirii. Ceea ce trebuia să-i sporească libertatea îi construiește treptat un prizonierat. Sarcinile pe care altădată le îndeplinea cu entuziasm încep să-l apese. Responsabilitățile profesionale nu s-au schimbat fundamental. S-a prăbușit însă capacitatea lui de a le purta. Fiecare telefon îl irită, fiecare întâlnire îl obosește, fiecare nouă cerință îi produce neliniște și dezgust. Omul care găsea soluții pentru orice problemă începe să se simtă incapabil în fața celor mai obișnuite obligații. Nu munca este vinovată de această prăbușire. Munca reprezintă o dimensiune fundamentală a existenței umane. Ea ne păstrează în contact cu realitatea, ne disciplinează energiile, ne permite să dăm formă intuițiilor și să ne punem darurile în slujba celorlalți. Prin muncă omul nu numai câștigă cele necesare vieții, ci creează, cooperează, descoperă, construiește și lasă ceva bun în urma sa. Uneori, activitatea poate avea chiar un rol vindecător. După o pierdere sau o suferință, ea ne oferă un ritm, o responsabilitate și sentimentul că viața poate continua. Dar tocmai pentru că munca este un bine, ea trebuie apărată de exces. Un bine absolutizat își pierde sensul și se poate transforma într-un stăpân nemilos. Munca îl zidește pe om numai atât timp cât nu îi devorează trupul, luciditatea și libertatea. Când nu mai există alternanță între efort și odihnă, între cuvânt și tăcere, între acțiune și rugăciune, activitatea încetează să mai fie creatoare și devine compulsivă. Dumnezeu însuși a așezat odihna în ritmul creației. Ziua a șaptea nu exprimă inutilitatea, ci libertatea omului față de propria lucrare. A te opri înseamnă să recunoști că lumea nu depinde în întregime de tine, că nu ești centrul universului și că lucrarea poate continua și fără controlul tău permanent. Odihna adevărată este un act de smerenie și de încredere. Vindecarea lui Ioan începe așadar nu prin demonizarea profesiei, ci prin restabilirea limitelor. El are nevoie de ajutor medical și psihoterapeutic pentru dependență, de refacerea somnului și a sănătății, dar și de o profundă reașezare spirituală. Trebuie să învețe din nou să distingă între energie și agitație, între creativitate și hiperactivitate, între responsabilitate și obsesia controlului. Omul nu este o mașină proiectată să funcționeze până la uzură, ci este o ființă creată pentru lucrare, dar și pentru odihnă, pentru efort, dar și pentru contemplare,
pentru responsabilitate, dar și pentru încredințarea vieții în mâinile lui Dumnezeu. Uneori, gestul cel mai responsabil nu este să mai forțezi încă o dată motorul, ci să-l oprești înainte de a-l distruge. Pentru că nu orice om care încetinește a renunțat la drum. Unii încetinesc tocmai pentru a putea ajunge cu sufletul întreg la capătul lui. În acest an al pastorației familiei creștine, cazul lui Ioan amintește că familia este adesea primul loc în care se văd fisurile ascunse ale omului. Colegii pot admira randamentul, iar societatea îi poate aplauda succesul, dar cei de acasă observă iritarea, insomnia, absența sufletească și căderea. Familia devine astfel nu numai martora suferinței, ci și prima comunitate chemată să rostească la timp și cu iubire: oprește-te, n-avem nevoie de ceea ce produci dacă te pierdem pe tine. Pastorația familiei înseamnă și cultivarea acestui curaj, de a vedea dincolo de aparențe, de a nu ascunde dependența din rușine și de a cere ajutor medical, psihoterapeutic și duhovnicesc. O familie creștină nu este un tribunal de judecare a celui căzut, ci locul în care adevărul poate fi spus fără ca iubirea să se dizolve. Aceasta este una dintre cele mai importante misiuni ale familiei: să-l ajute pe omul care nu se mai poate opri să înțeleagă că este mai prețios decât performanțele sale și că întoarcerea spre vindecare nu este o înfrângere, ci începutul salvării.

Potrivit Ager Press, Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare este marcată la 29 septembrie și reprezintă oportunitatea de a chema la acțiune atât publicul, autoritățile naționale sau locale, cât și sectorul privat, întreprinderi și persoane, să prioritizeze acțiunile și să avanseze cu inovarea pentru a reduce pierderile și risipa de alimente în vederea restabilirii și reconstituirii unor sisteme alimentare mai bune și rezistente. Reducerea pierderilor și a risipei de alimente este esențială într-o lume în care numărul persoanelor afectate de foame a crescut, iar tone de alimente comestibile se pierd și sau se irosesc în fiecare zi. De fapt, la nivel global, dragii mei, aproximativ 13% din alimentele produse se pierd între recoltare și vânzarea cu amănuntul, în timp ce se estimează că 19% din producția globală totală de alimente este risipită în gospodării, în serviciile alimentare și în comerțul cu amănuntul, toate împreună. Pierderile și risipa de alimente subminează sustenabilitatea sistemelor noastre alimentare. Atunci când alimentele sunt pierdute sau când sunt irosite, toate resursele care au fost folosite pentru a produce aceste alimente, inclusiv apă, pământ, energie, muncă și capital, se irosesc de fapt. În plus, eliminarea pierderilor de alimente și a deșeurilor în gropile de gunoi duce la emisii de gaze cu efect de seră, contribuind astfel la schimbările climatice. Pierderile și risipa de alimente pot avea de asemenea un impact negativ asupra siguranței alimentare și disponibilității alimentelor și pot contribui la creșterea costului alimentelor. Sistemele noastre alimentare nu pot fi rezistente dacă nu sunt durabile, de unde rezultă că trebuie să ne concentrăm pe adoptarea unor abordări integrate menite să reducă pierderile și risipa de alimente. Sunt necesare acțiuni la nivel global și local pentru a maximiza utilizarea alimentelor pe care le producem. Introducerea de tehnologii, soluții inovatoare, inclusiv platforme de comerț electronic pentru marketing, sisteme mobile retractabile de procesare a alimentelor, noi moduri de lucru și bune practici pentru a gestiona calitatea alimentelor și pentru a reduce pierderile și risipa de alimente, toate acestea sunt esențiale.

esențiale pentru implementarea schimbărilor atât de necesare. Astăzi, dragii mei, este Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Într-o lume în care încă se moare de foame, dragii mei, poate că fiecare dintre noi ar trebui să tratăm hrana cu înțelepciune. Și atunci când o avem în casă, și atunci când o luăm de la magazin.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului La Zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn să rămâneți și mai departe alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Propunerile premierului desemnat pentru interne și investiții au primit aviz favorabil în comisiile Parlamentului. Audierile persoanelor de pe lista cabinetului Siegfried Mureșan continuă până diseară. Votul de investire în plen este programat mâine. Peste 400 de hectare de pădure ard în Parcul Național Domogled Valea Cernei. Arborii în flăcări se prăbușesc, cioturi aprinse și bolovane au ajuns pe drumul național Târgu Jiu Băile Herculane. Spania se confruntă din nou cu fenomene meteo extreme. Circulația trenurilor în regiunea Barcelonei este suspendată din cauza ploilor și a riscului extrem de inundații. La noi vreme închisă cu ploi și vânt alert în mai multe zone. La București acum sunt 22 de grade Celsius. A doua zi de audieri în comisiile parlamentare de specialitate pentru miniștrii propuși în cabinetul Mureșan aduce ceva optimism pentru premierul desemnat, spre deosebire de ieri, când avizele negative au fost dese. Marțea a început sub auspicii mai favorabile. Doi dintre cei 10 miniștri programați astăzi au reușit deja să convingă majoritatea parlamentarilor din comisii. Este vorba despre liberalii Mircea Abrudean și Dragoș Pâslaru. Ce le-au spus senatorilor și deputaților aflăm de la Cătălin Purcaru, este la Parlament și urmărește dezbaterile din comisii.
3: Mircea Abrudean susține că obiectivul mandatului său va fi protejarea vieții cetățenilor și siguranța publică. În opinia sa, violența domestică și femicidul, dar și traficul de droguri, sunt două fenomene care implică tratarea lor cu maximă prioritate. Mircea Abrudean a adăugat că reorganizarea instituției nu mai poate fi amânată și a promis măsuri ferme împotriva numirilor de inspectori șefi prin împuternicire interimară, metodă pe care o consideră un factor de instabilitate în instituție. Senatorul social-democrat Felix Troie a fost interesat de propunerea premierului desemnat Siegfried Mureșan.
4: A propus desființarea poliției locale și înființarea unei singure poliții naționale. Scopul central al acestei măsuri sublinia prin crearea unui singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Sunteți de acord cu această strategie prezentată de candidatul la poziția de prim-ministru?
3: Componenta de ordine publică a poliției locale ar trebui integrată în Poliția Națională pentru a respecta standardele de profesionalism, a precizat Mircea Abrudean.
5: Componenta de inspecții administrative rămâne la autoritățile locale. Vorbim de inspecții de mediu, de construcții, alte tipuri de activități comerciale. Acest lucru nu va fi afectat.
3: Aviz favorabil a primit și Dragoș Pâslaru, propus să continue activitatea la Ministerul Proiectelor Europene.
6: Cred că pentru fonduri europene trebuie să știi meserie, trebuie să știi să negociezi cu Comisia Europeană și să știi cadrul comunitar. Cred că toate aceste elemente au contat în această audiere.
3: Deputatul SOS România, Tudor Ionescu, a cerut clarificări privind proiectele neterminate din PNRR.
7: Programul spune că proiectele nefinalizate până în august 2026 vor fi transferate pe coeziune acolo unde se poate sau pe un nou program de finanțare care nu e definit, nu e detaliat. Întrebarea e câte proiecte au rămas neterminate și în ce valoare, iar pentru cele care nu pot fi mutate, cine plătește? Bugetul de stat? Bugetele locale?
3: A treia audiere de astăzi este a Ralucăi Turcan, nominalizată pentru Ministerul Muncii. Ea propune un pachet de mobilitate pe piața muncii, în parteneriat cu autoritățile locale și cu angajatorii, pentru completarea măsurilor din prezent. Avizele din comisiile de specialitate au rol consultativ, iar decizia finală o va avea mâine plenul Parlamentului.
2: Stabilitatea bugetară este una dintre condițiile necesare pentru ca România să se apropie tot mai mult de nivelul de trai din statele dezvoltate ale Uniunii Europene, au susținut în esență participanții la o conferință de specializate organizată de Banca Națională. Guvernatorul Muguri Sărescu a vorbit despre nevoia unor politici economice prudente, iar cel al Băncii Naționale a Republicii Moldova, Anca Dragu, a menționat ca posibile avantaje competitive pentru țara noastră energia și securitatea cibernetică. Detalii în relatarea lui Iulian Olescu.
8: Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că România trebuie să-și stabilească un nivel de ambiție economică mai ridicat și să evite transformarea politicilor economice în teme de conflict politic. El consideră că reducerea deficitului trebuie însoțită de măsuri care să crească competitivitatea economiei și că ar trebui să legăm această strategie de un obiectiv pe termen mai lung pentru România.
9: Vrem ca în următoarea decadă să aderăm la euro, până în 2035. Ca să aderăm la euro, trebuie să ieșim din procedura de deficit excesiv în 2030. 30 și mai avem nevoie, bineînțeles, de niște ani de zile pentru a pregăti aderarea la euro și de ce aderarea la euro este o țintă mult mai bună de țară, o ancoră mult mai importantă decât consolidarea în sine, pentru că ea antrenează și competitivitatea economiei. Ne forțează să ne uităm și la cum întărim competitivitatea și nu doar cum facem consolidarea, care este o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru creșterea economică la potențial.
8: Alexandru Nazare spune că atingerea acestui obiectiv presupune continuarea consolidării fiscale, dar și un buget credibil pentru 2027. Un astfel de buget ar putea contribui la îmbunătățirea perspectivei ratingului României și implicit la reducerea costurilor de finanțare și ar crea bazele pentru relansarea economică. Ministrul Finanțelor avertizează însă că România nu își permite o pauză în procesul de ajustare a deficitului.
2: Peste 100 de pompieri militari din cadrul ISU Semenic, silvicultori, rangeri, pompieri voluntari, salvamontiști și voluntari civili luptă cu incendiul din Parcul Național Domogled Valea Cernei, care se manifestă pe o suprafață de aproape 450 de hectare. Echipele sunt transportate cu elicopterul în zonele de intervenție, deoarece terenul este inaccesibil pe cale terestră. Incendiul a izbucnit pe 9 august într-o zonă stâncoasă și s-a extins rapid din cauza reliefului accidentat, a vegetației uscate, a cantității mari de lemn mort și a terenului calcaros. Intervenția rămâne extrem de dificilă și periculoasă. Arborii uscați, cuprinși de flăcări, se prăbușesc, iar bolovanii de calcar dislocați și cioturi aprinse au ajuns până pe drumul național 67D. Forțele de intervenție sunt mobilizate în special pentru limitarea extinderii focarelor, transmite corespondentul Radio România Actualități, Mario Balint. Este Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare, iar datele oficiale arată că fiecare european aruncă foarte multă mâncare, aproximativ 130 de kilograme pe an. Concluzia Eurostat este și mai dureroasă. Peste 58 de milioane de tone de deșeuri alimentare au fost generate în Uniunea Europeană într-un singur an, iar mai mult de jumătate din această cantitate a provenit din gospodării. Cum stă România la acest capitol, ne spune reporterul nostru Alexander Avram.
10: România aruncă anual la gunoi între 2,2 și 2,5 milioane de tone de alimente, ceea ce ne plasează pe locul al 9-lea în Uniunea Europeană în ceea ce privește risipa alimentară. Fiecare dintre români ajunge să arunce în medie între 75 și 150 de kilograme de alimente pe an. Cel mai des ajung la coșul de gunoi mâncarea gătită, pâinea, legumele și fructele. În timp ce o familie medie din România cheltuie aproape jumătate din venituri doar pe hrană, tone de alimente ajung totuși la deșeuri. Oamenii spun că acest lucru se întâmplă mai ales în perioada sărbătorilor, atunci când se gătește mai mult decât de obicei, dar și că risipa poate fi redusă, de exemplu, prin respectarea listei de cumpărături.
11: Am luat stricate și le-am aruncat. Mai multe nu, că noi nu suntem cu risipa. Am luat strică trebuie, cu listuță. Dar mi s-a întâmplat să iau produs deteriorat, nu m-am mai întors. Noi, mai vârsta aia de la 50-60 plus, suntem obișnuiți cu cămara, murături, pui mai mulți dacă nu găsești. E în exces. Și la un moment dat îți dai seama că este mai mult decât ai nevoie.
12: În ceea ce privește mâncarea de zi cu zi, aș zice că nu fac risipă alimentară pentru că de cele mai multe ori îmi comand. Însă chiar în weekend am făcut curat la dulapul cu dulciuri și snacks-uri și într-adevăr am aruncat bună parte din ele care erau mai vechi.
10: Pentru a opri acest fenomen, regulile s-au înăsprit. Firmele din domeniu și restaurantele care nu aplică măsuri de reducere a risipei, cum ar fi donarea alimentelor sau reducerea prețurilor înainte de expirare, riscă amenzi de până la 20.000 de lei.
2: Interesul românilor pentru locurile de muncă part-time este în creștere. De la începutul anului, cererea este cu 13% mai mare față de cea înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut. Reprezentanții unei platforme de recrutare online spun că oamenii nu vor neapărat să renunțe la locul de muncă principal și caută joburi care pot fi făcute de acasă, iar oferta îi ajută în acest sens pentru că aproximativ 15% dintre acestea sunt cu timp de lucru parțial și pot fi desfășurate de la domiciliu. Reprezentanta platformei Ana Călugăru.
13: De la începutul anului și până acum au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări pentru locurile de muncă part-time, număr care este cu 13% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Au fost postate 27.000 de joburi cu jumătate de normă. Dacă le raportăm la cele 1,3 milioane de aplicări, înseamnă că avem o medie a aplicărilor de 49 de aplicări pentru fiecare poziție postată.
2: Cele mai multe posturi cu program redus sunt pentru cei aflați la început de carieră.
13: Cele mai multe joburi part-time disponibile în acest an au fost în domenii precum retail, asigurări, servicii, turism, financiar, bancar, industria alimentară și call center BPO. Cele mai multe dintre acestea sunt joburi entry-level, adică nu se cere de la candidați experiență mai mare de 2 ani. Vedem așadar domenii în care activitatea poate fi organizată în dure sau pe interval orare flexibile, astfel încât candidații să poată să-și păstreze în același timp și jobul full-time pe care îl au de zi cu zi.
2: Forțe de poliție, agenții vamali și inspectori fiscali din 19 state europene, inclusiv România, au făcut peste 160 de percheziții în legătură cu o suspiciune de fraudă cu telefoane mobile vândute online. Pagubele sunt estimate la aproximativ 300 de milioane de euro. Parchetul european anunță astăzi într-un comunicat că 1770 de reprezentanți ai diverselor forțe de ordine au fost implicați în operațiunea începută încă de acum 3 zile și că au fost arestați 7 suspecți în Austria, Germania și Spania, inclusiv 2 lideri. Parchetul european transmite că grupările infracționale au vândut drept noi peste 1 milion de telefoane mobile second-hand. Ministrii europeni ai energiei discută astăzi la Dublin o serie de propuneri pentru amortizarea exploziei prețurilor la carburanți și gaze. France Press relatează că reuniunea este informală și nu presupune adoptarea de decizii, însă are ca scop coordonarea statelor membre în fața crizelor care au dus la actualele scumpiri, de la războiul din Orientul Mijlociu la cel pornit de Rusia în Ucraina. De altfel, Comisia Europeană a recomandat statelor membre să limiteze cererea de gaze și consumul de electricitate la orele de vârf. În plus, executivul recomandă țărilor să nu se grăbească să facă stocuri de gaze pentru iarnă, pentru că astfel ar crește și mai mult tarifele. Deja Comisia Europeană a renunțat la unele condiții pentru acordarea de ajutoare de stat ca să ajute sectoarele economice dependente de carburanți, gaze și electricitate. În Franța este zi de greve și manifestații astăzi, după ce sindicatele au făcut apel la mobilizare națională nemulțumită de scumpirea vieții și a scăderii puterii de cumpărare. Corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman, știe care este situația.
14: Impactul asupra transportului în comun la Paris și în marile orașe, precum și asupra circulației trenurilor la nivel național, se anunță foarte slab, fiind posibile doar disfuncționalități punctuale. Sindicatele contestă intenția guvernului de a îngheța indicele salarial în bugetul pe anul viitor, ce urmează să fie depus în zilele următoare la Parlament pentru dezbatere și aprobare. Mai mult, angajații de la stat cer majorarea salariilor, avertizând că explozia prețurilor la carburanți în ultimele luni, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, a provocat o creștere în lanț a prețurilor bunurilor de consum, ducând la scăderea puterii de cumpărare a populației. Sindicatele cer de asemenea investiții suplimentare în serviciile publice și condiții de muncă mai bune. Mobilizarea sindicală de astăzi dorește să crească presiunea socială și să testeze capacitatea autorităților de a răspunde nemulțumirilor legate de salarii, de costul vieții și de funcționarea serviciilor publice, într-o perioadă marcată de dificultăți economice și de apropierea alegerilor prezidențiale din primăvara anului viitor.
2: Spania se confruntă din nou cu fenomene meteo extreme. Circulația trenurilor în regiunea Barcelonei este suspendată din cauza ploilor și a riscului extrem de inundații. În mai multe regiuni din țară, râurile au ieșit deja din matcă. Corespondentul nostru, Alin Petrică, transmite că zeci de persoane au fost evacuate și sunt mii de intervenții ale pompierilor.
15: În Catalunia, Valencia, Extremadura și Galicia este avertisment de cod roșu și portocaliu de ploi abundente și risc extrem de inundații. Deja în multe zone au căzut peste 100 de litri pe metrul pătrat. În Valencia și Extremadura au fost localități care au fost inundate de râurile care au ieșit din matcă și din cauza canalizării care nu a făcut față. În Extremadura și Badajoz, pompierii informează că au fost peste 1000 de intervenții. În localitatea Corte de Pelea s-au fost evacuate 17 persoane după ce apelele au intrat în case. Situații similare au fost și în orașele Requena și Utiel, aflate la vest de Valencia. În acest moment, niciun tren de mare viteză nu circulă în regiunea Catalonia. De asemenea, multe trenuri regionale sunt oprite. Autoritățile au pus în funcțiune linii de autobuze suplimentare pentru a îi ajuta pe navetiștii care foloseau în mod obișnuit trenurile pentru a ajunge la lucru. Decizia este în vigoare până când meteorologii vor anunța ridicarea avertizărilor, iar aceștia spun că vremea rea va ține până cel puțin joi.
2: Orașele din România pierd între 40 și 50% din apa potabilă introdusă în rețelele de distribuție publică. Principala problemă o reprezintă infrastructura învechită. Multe conducte au câteva decenii, fiind predispuse la avarii ascunse. Autoritățile din județul Buzău vor să le depisteze din timp și apelează la o tehnologie de ultimă oră pentru protejarea resurselor de apă. Câteva sute de senzori inteligenți, programați să asculte zgomotul apei, au fost montați în gurile de canalizare pentru a detecta exact locul în care se fisurează o țeavă. Cristina Moise dezvoltă.
16: 3.000 de logări, adică de mici roboți dotați cu inteligență artificială, vor fi montați în 3 ani în infrastructura de apă și canalizare a celor 35 de comune și orașe în care operează compania de apă din județul Buzău. În acest moment sunt deja montate câteva sute de astfel de aparate. Rolul acestora este de a anunța rapid avariile din rețea. Teodor Antimir, șef al serviciului de contorizare al companiei de apă Buzău.
17: Este un senzor de zgomot care are inteligență artificială. Se montează în rețeaua companiei de apă. Orice defecțiune produce un zgomot. Apa ieșind cu presiune printr-un orificiu creează un zgomot. Și el știe să asculte.
16: Operatorul de apă are în acest moment maxim 26% pierderi de apă pe întreaga rețea administrată.
2: O capsulă a timpului a fost descoperită în turnul Sfatului din Sibiu în timpul lucrărilor de restaurare a monumentului. Obiectele găsite au fost duse la Muzeul Național Bruckenthal pentru restaurare. Turnul Sfatului, unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice ale Sibiului, păstrează în structura sa numeroase straturi de istorie, transmite reprezentanții muzeului. Iar descoperirea capsulei oferă o nouă perspectivă asupra trecutului orașului și deschide posibilitatea unor cercetări privind momentul, contextul și persoanele care au decis păstrarea mărturiilor pentru generațiile viitoare. Perioada căreia îi aparține capsula, contextul în care a fost depusă și conținutul acesteia vor fi stabilite după finalizarea operațiunilor din laborator. Capsula timpului nu poate fi vizitată în această etapă pentru că prioritatea este conservarea ei și protejarea informației istorice pe care o conține. Zi mai mult închisă astăzi, cu maxime cuprinse între 17 și 26 de grade. La această oră sunt 17 grade la Brașov, 19 la Constanța și Iași, 21 la Craiova, 23 la Timișoara. La București acum sunt 22 de grade și o presiune atmosferică de 762 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
18: Bună ziua! Naționala de fotbal a României se va pregăti la Mogoșoaia pentru meciurile 3 și 4 din Liga Națiunilor UEFA. Tricolorii lui Gheorghe Hagi vor pleca la Varșovia joi pentru a juca împotriva Poloniei vineri seară. Apoi vor reveni în țară pentru revanșa cu Suedia de luni de pe Arena Națională din București, de această dată cu spectatori în tribune. FRF a anunțat că stadionul va fi plin săptămâna viitoare. România este singura echipă din grupă fără niciun punct după înfrângerile suferite în fața Suediei cu 2-1 și Bosniei-Herțegovina cu 4-2. Bosniacii s-au impus clar aseară în capitală în fața unei echipe reconstruită de selecționerul Hagi față de cea trimisă pe teren în Suedia. Au înscris golurile de onoare Daniel Bârligea de la Frozinone și Alexandru Cicâldău de la Universitatea Craiova. Dezamăgirea a fost atât de mare după eșecul cu 4-2, încât Hagi a lăsat loc de interpretări aseară și și-a asumat vina pentru rezultatele negative.
19: Hai să coborâm cu picioarele pe pământ, trebuie să construim ceva foarte puternic, care să aducă rezultate, care să facă România fericită, care să mulțumească media și suporterii, pentru că numai așa îi potolești, dar dacă ai rezultat, restul cum? Deci trebuie să gândim foarte, să fim reci, să ne răcim și după aceea să luăm un drum, chiar dacă vine o înfrângere, două ca aceasta, dar trebuie să te duci clar undeva, să știi ce-ți dorești. Cu mine, fără mine, nu mai contează. Contează că România trebuie să se ducă sus.
18: Conform ProSport, astăzi Hagi i-a anunțat pe jucători că rămâne la națională. Experiment nereușit cu două formații diferite trimise de Hagi pe teren în primele două etape din Liga Națiunilor Divizia B. România ocupă ultimul loc din grupă fără niciun punct. Pe locul 3 este Polonia cu un punct. Bosnia ocupă locul 2 cu 4 puncte, iar Suedia conduce cu punctaj maxim 6 grație succesului de ieri în fața Poloniei cu 3-1. România va juca împotriva Poloniei vineri la Varșovia și contra Suediei ei luni pe Arena Națională cu spectatori în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități. Rămânem în Liga Națiunilor la fotbal. Italia a surclasat Turcia cu 4-1 în divizia A, iar Franța a învins Belgia cu 1-0. În eșalonul 2, Georgia și Ucraina au remizat fără goluri, la fel și Irlanda de Nord și Ungaria. În Liga C, Armenia-Muntenegru scor 2-3 și Letonia-Cipru 0-0. Diseară, campioana mondială Spania va juca împotriva Croației de la ora 21:45 la Sevilla, pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, pe care Steaua a cucerit Cupa Campionilor în 1986. Totodată, Cehia și Anglia vor fi adversare la Praga. Remarcăm și meciurile Scoția-Elveția, Slovenia-Macedonia de Nord și Moldova-Insulele Feroe de la ora 19 la Chișinău, partidă în care naționala de peste Prut încearcă să câștige primele puncte din această ediție în Liga C.
2: La final reiau principala informație a ediției. Audieri în comisiile de la Parlament, Mircea Brudean și Dragoș Păslaru, propuși pentru interne și investiții europene în guvernul mureșan, au primit aviz favorabil. Raluca Turcan a fost însă respinsă în comisiile de specialitate. Este propunerea pentru conducerea Ministerului Muncii. Audierile persoanelor de pe lista cabinetului Siegfried Mureșan continuă până diseară. Votul de investire în plen este programat mâine. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz, preluat de la Radio România Actualități.
20: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
21: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
0: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu, numărul 3, Mănășturi, sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
22: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 03011159585730001. Cont în euro RO94 RNCB 03011159585 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
23: Radio Renașterea.
24: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Ioil susținea că cel ce s-a consacrat lui Dumnezeu are în el foc sfânt, foc aprins de însuși Dumnezeu. Dorința de a te consacra lui Dumnezeu presupune atât jertfe din partea omului, cât și un foc atât de puternic încât să ardă toate dorințele trupești, iar aspirațiile pământești să nu se aprindă în el. Această dorință nu poate fi întreținută și atinsă. Eu însumi nu pot aprinde acest foc. Nimeni n-are puterea de a aprinde focul care îl face pe un tânăr de 20-25 de ani, adică un bărbat în toată puterea tinereții, capabil de a înfrânge toată dorința trupească și de a căuta nevoința și renunțarea. Singur Dumnezeu poate aprinde un asemenea foc.

Următoarea experiență liturgică a bătrânului Iacob nu-i lipsită de interes. Oamenii sunt orbi și nu văd ce se petrece în timpul Sfintei Liturghii. Odată când slujam, ceea ce am văzut m-a împiedicat să ies din altar la vohodul mare. Am simțit deodată că cineva mă prinde de umăr și mă duce la proscomidiar. Crezând că este cântărețul, m-am întors și am văzut o aripă imensă pe care arhanghelul a petrecut-o în jurul gâtului meu și el mă conducea pentru a face vohodul mare. Asemenea lucruri se petrec în altar la Sfânta Liturghie. Uneori nu puteam suporta ce vedeam și mă așezam pe un scaun. Unii conslujitori credeau atunci că nu mă simt bine. Ei nu știau ce vedeam și auzeam eu.

Același bătrân zicea: când preotul scoate miridele și pomenește pe credincioși la proscomidie, îngerul Domnului coboară din cer, preia aceste pomeniri și le depune în fața tronului Dumnezeu ca rugăciune pentru cei ce au fost pomeniți.

Există un motiv pentru care cuvintele predicatorilor rămân în general fără rezultat. Referitor la acest subiect, bătrânul Amfilohie sublinia: în zilele noastre, cuvintele predicatorilor sunt ca esența de terebentină aruncată pe foc. Poporul sărac și neștiutor n-ascultă. El vrea să vadă fapte și o viață plină de milă creștină. El vrea să fie compătimit frățește. Numai prin dragoste, prin fapte de milostenie, îi vom strânge pe frații noștri în jurul lui Hristos.

Un episcop se plângea că predica sa înflăcărată nu dădea roade. Bătrânul Ieronim i-a zis: nu-i suficient ca vânătorul să fie un excepțional trăgător la țintă. El mai trebuie să-și încarce arma nu numai cu praf de pușcă, ci și cu plumb. Învață întâi prin exemplul tău și tu vei vedea apoi că predica ta dă roade. Altădată el sublinia: când predicatorul n-a făcut experiența celor propovăduite, n-a fost format, cum îi va putea forma pe alții? Mai bine înveți prin fapte decât prin cuvinte.

0: Bătrânul Epifanie zicea: preoția este un mare dar făcut oamenilor de Dumnezeu. Unui arhimandrit, care era nefericit pentru că n-a devenit episcop, același bătrân i-a zis: lucrul acesta mi se pare o hulă. Dacă mâinile tare murdare pot lua pâinea și vinul și prin invocarea Duhului Sfânt le prefac în trupul și sângele lui Hristos, dacă ai primit puterea să-i faci prin botez pe urmașii lui Adam participanți la crucea și învierea Domnului, dacă ți s-a dat puterea de a-ți pune epitrahilul și mâinile pe capul celui mai mare păcătos al pământului și acela să iasă de la spovedanie cu sufletul curat, cum cutezi să te simți nefericit? Pentru că nu porți mitră, Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

0: Bine v-am găsit la a doua șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre o domnișoară care, din 2020, de când a fost în această emisiune și până astăzi, și-a descoperit o nouă pasiune, realizarea de tablouri într-o tehnică deosebită. Domnișoara Carolina Cuprac este psihoterapeut cu nevoi speciale și, pe lângă locul de muncă pe care îl are, așa cum am spus, în timp și-a dat seama că poate face și altceva și în această ediție a menționat faptul că această nouă pasiune s-ar putea ca pe viitor să se transforme într-o carieră. Despre ceea ce face, dar mai ales despre abilitățile Carolinei Cuprac, aflăm mai multe în această emisiune. De aceea, în minutele următoare, vă invit să ascultați povestea de viață a domnișoarei Carolina Cuprac. Carolina, mulțumesc mult că astăzi ne reîntâlnim. Bine ai revenit în emisiune aici la A Doua Șansă.
1: Bine te-am găsit și vreau să-i salut pe această cale pe ascultătorii noștri.
0: Noi ne-am întâlnit la emisiune în 4 mai 2020, iar astăzi vom discuta despre o pasiune pe care ai descoperit-o între timp. Vreau să-mi spui cum ai descoperit pasiunea despre care vom vorbi.
1: De când nu ne-am auzit, am terminat masterul în psihoterapie și în psihologie clinică. Am terminat formarea în psihoterapia familiei și, după cum spuneai și tu, mi-am descoperit un hobby de care sunt foarte inspirată în acest moment.
0: Este vorba despre o modalitate de lucru a unor tablouri deosebite. Am să te rog să ne spui în câteva cuvinte despre ce este vorba.
1: Este vorba despre goblenele cu diamante. Aceste goblene vin la pachet cu diamantele și cu un greon special pentru a le putea fixa pe tablou și cu ajutorul acestor diamante se formează tablouri colorate și pline de viață, perfecte pentru oricine dorește să facă un cadou special persoanei iubite sau cuiva din familie.
0: Pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița Huiedin și pe internet, am să te întreb ce anume reprezinți în tablourile tale? Sunt portrete? Sunt peisaje?
1: Păi, gama tablourilor este una variată, e în funcție de sezon. Sunt tablouri cu diamante cu specific de Crăciun, sunt peisaje, sunt personalități, de exemplu, Prințesa Sisi, Prințesa Diana, Marilyn Monroe, sau chiar și lucruri mărunte, cum ar fi brelocuri de chei sau inclusiv bijuterii se pot face cu această tehnică. Deci sunt mai multe variante în care te poți exprima.
0: Dar ție ce îți place mai mult să lucrezi și mai ales cum îți alegi subiectele abordate?
1: Mie cel mai mult și cel mai mult îmi plac tablourile cu natură și tablourile care reprezintă personalități care mă inspiră. Iar dacă e să-mi aleg ce tablouri să fac, fac în funcție de sezon, în funcție de starea pe care o am în momentul în care vreau să creez.
0: Iar dacă un doritor vine la tine, el poate să ajungă și să îți ceară o anumită temă a tabloului?
1: Încă nu m-am dezvoltat în așa măsură încât să pot face tablouri personalizate, dar în momentul în care un doritor își dorește o anumită personalitate sau un anumit tablou pe o anumită temă, ne putem înțelege, iar eu realizez un asemenea tablou ca să pot să satisfac nevoile clientului meu.
0: Un lucru interesant este unde ai văzut aceste tablouri? Ai mers în galerii de artă sau pe internet de-a lungul timpului în acești 4 ani de când ne-am auzit la A Doua Șansă? Cum s-a întâmplat să ai acces la această nouă tehnică?
1: Tehnica goblenului cu diamante am descoperit-o acum un an, în decembrie, la Centrul Noru, unde eram la recuperare. Atunci cei de la centru se pregăteau de târgul de Crăciun și am văzut acolo un goblen frumos cu un lan de maci, iar acel tablou mi-a trezit curiozitatea pentru această tehnică.
0: Iar la centru Noro era un grup care făcea lucrul ăsta sau sunt doar persoane care folosesc această tehnică în mod individual, plăcându-le să facă artă în acest mod deosebit?
1: Era un grup de persoane cu dizabilități care se pregăteau de un turc de Crăciun și între celelalte creații pe care le aveau erau și aceste tablouri. Și având în vedere că am văzut că acele persoane făceau aceste tablouri având dizabilități, am zis că trebuie să încerc și eu. Știind că și mie îmi place lucrul handmade și să-mi explorez creativitatea, am zis că e o oportunitate să fac asta.
0: Dar din ceea ce știai tu, ai crezut și erai convinsă că ai talent în a face asta sau a fost o încercare pe care ai urmat-o, transformând-o ușor-ușor într-o provocare pentru tine?
1: În primul moment în care am cumpărat primul tablou, nu știam că am talent. Doar că mi se părea o provocare să încerc această tehnică. Îmi plac la nebunie pietrele prețioase și atunci era o altă variantă în care puteam să lucrez cu aceste pietre și a fost ceva plăcut pentru mine, având în vedere că eu începusem mai de mult să lucrez cu aceste pietre în momentul în care am creat bijuterii. Și asta a fost o altă modalitate de a lucra tot cu diamante, dar această tehnică față de brățări a fost mult mai interesantă.
0: Felicitări pentru ceea ce faci și e bine că, iată, în acești 4 ani ai descoperit lucruri noi. Altfel spus, pandemia te-a făcut să descoperi asta? Sau după ce a trecut epidemia de COVID-19 ai ajuns la concluzia că poți să faci asta?
1: S-a întâmplat după ce a trecut acest virus care ne-a ținut în casă, după ce am ieșit din nou în societate și am reușit să luăm din nou contact cu oamenii, am reușit să văd aceste creații care m-au inspirat și m-au făcut să încep și eu să creez aceste tablouri.
0: Pentru că vorbești despre modul în care le realizezi într-un fel și că te inspiră aceste lucruri. Cât de mult durează realizarea unui tablou? Din momentul în care ai prima idee și până în clipa în care este terminat și gata de a fi trimis celor care își doresc să-l aibă în casă.
1: Tabloul durează în funcție de mărime, în funcție de complexitate, de la 2 zile până la 2 săptămâni.
0: Și de ce anume depinde? De materialele folosite, de timpul pe care îl ai în afara serviciului, pentru că trebuie spus că ai un loc de muncă, iar această chestiune despre care vorbim, realizarea tablourilor în această tehnică specială, reprezintă un hobby. Așadar, în funcție de timpul tău, de materialele de care dispui și de momentul zilei, depinde totul? Sau, într-adevăr, complexitatea lucrării contează? Dacă ai de făcut mai multe personaje sau un tablou mai extins, e o mărime impresionantă sau ceva care nu a mai fost realizat până acum de mâna ta, să spun.
1: Complexitatea lui e în funcție de modelul pe care îl are tabloul și de culorile care sunt în acel tablou. Pentru că paleta de culori este foarte vastă și sunt culori care seamănă foarte mult între ele și trebuie să fii foarte, foarte atent la culorile pe care le folosești și cum le așezi ca să rezulte imaginea pe care o dorești.
0: Și înainte pauzei muzicale am să te întreb așa, ce e mai greu de realizat? Un portret sau un peisaj?
1: După părerea mea este mai greu de realizat un portret pentru că trebuie să rădai și din personalitatea personajului pe care îl creezi și atunci e mult mai greu decât atunci când lucrezi la un tablou care reprezintă un peisaj. Pentru că atunci te ghidezi doar în funcție de ceea ce îți oferă tabloul.
0: Noutățile apărute în viața noastră reprezintă aproape întotdeauna o provocare. În minutele următoare vă invit să-l ascultăm pe Gheorghe Zamfir cu piesa The Lonely Shepherd, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnișoarei Carolina Cuprac continuă. Revenim în emisiune alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre domnișoara psiholog Carolina Cuprac de la Satul Mare, care pe lângă meseria sa și-a descoperit, de când nu a mai fost la A Doua Șansă, o pasiune deosebită. Niște tablouri realizate într-o tehnică despre care, dacă ați deschis radioul de la începutul emisiunii, ați auzit, dar oricum veți afla și acum. Mă bucur mult că ești alături de mine, Carolina, și reintrând în emisiune, am să te întreb dacă hobby-ul ăsta despre care vorbim se poate transforma în timp într-o carieră și, de ce nu, într-o reconversie profesională, în mod implicit.
1: Consider că acest hobby poate cu timpul să devină o carieră, mai ales după ce voi ajunge să nu mai practic în mod activ meseria mea așa cum o fac acum. Mă gândesc serios la faptul că va putea deveni o sursă de venit stabilă acest hobby.
0: Eu simt unii să se întâmple asta și am să te întreb un lucru pe care cred că îl gândesc toți ascultătorii noștri din Cluj, Bistrița, Huiedin și de pe internet care ne aud în clipa asta, și anume dacă abilitățile tale de a realiza tablouri vin din familie. Dacă ai rude care desenează, pictează, sculptează sau alte pasiuni de genul acesta.
1: Din câte știu eu, cei din familia mea nu au avut veleități artistice, poate doar bunicul fiind arhitect într-o oarecare măsură, poate a venit de acolo ceva, dar nu cred că veleitățile artistice, în măsura în care cream tablouri, să fi venit de acolo. Dar eu sunt de părere că nu trebuie să ai pe cineva în familie ca să poți să-ți dezvolți partea creativă. Așa s-a întâmplat și în cazul meu. Asta s-a dezvoltat din dorința mea personală.
0: Asta e bine și iată că un moment sau un timp petrecut la centrul Noro a dus la descoperirea acestor abilități și e important că s-a întâmplat lucrul ăsta, iar această nouă formă de artă reprezintă un refugiu, să spun așa, pentru tine.
1: Da, este un refugiu. Prin această tehnică am descoperit modalitatea prin care mă pot relaxa după o zi lungă de muncă și pot să îmi dezactivez gândurile și să mă pot concentra doar pe actul de creație în sine, pe culorile pe care le folosesc și pe imaginea pe care o am în fața mea.
0: Și, Caro, știu că tu ai fost parte a unor ONG-uri în Satul Mare și ai ajutat persoane cu nevoi speciale întotdeauna atunci când ai avut posibilitatea să o faci. De aceea vreau să te întreb dacă, în opinia ta, organizațiile non-guvernamentale ar trebui să

0: Sociale și cunoaștem bine acest mediu. Crezi că persoanele cu dizabilități ar avea curajul de a merge pe drumul ăsta, așa cum ai făcut tu?
1: Consider că persoanele cu handicap ar trebui să aibă curajul să se implice în astfel de activități și să își dea drumul la creativitate, pentru că doar așa vor putea să aducă o plus valoare comunității în care se află.
0: Și momentul ăsta în care reușim să dăm importanță muncii pe care o avem contează foarte mult din perspectiva stimei de sine, iar eu am să te întreb dacă într-o zi ai avea ocazia sau șansa asta de a urma o cale în folosirea acestei tehnici și transformarea ei într-un lucru de fiecare zi. Ai vrea să faci asta zi de zi, să realizezi tablouri, având ca obiect de activitate doar acest lucru?
1: Da, cred că ar fi un vis împlinit acest lucru, ca să pot să fac doar asta toată ziua și să pot să-mi exprim creativitatea și sentimentele prin aceste tablouri. Ar fi chiar un vis împlinit acest lucru.
0: Și legând cumva ultimele vreo trei întrebări pe care ți le-am adresat, te-aș întreba așa, dacă ți-ar cere o organizație non-guvernamentală sau o asociație cu specificul acesta din Satul Mare să devii pe viitor îndrumătoarea unui grup care să învețe tehnica despre care vorbim astăzi, ai fi dispusă să te implici din nou în cadrul unui ONG pentru a duce mai departe ceea ce știi?
1: Mi-ar face o reală plăcere să mă pot implica în activitatea unui ONG și să-i pot învăța pe tinerii care frecventează acel ONG să facă aceste tablouri. Pentru că consider că persoanele care frecventează aceste ONG-uri au nevoie de orizonturi noi și aceste tablouri sunt orizonturi noi.
0: Iar cei care vor să vadă tablourile pe care le realizez, unde pot să o facă?
1: Tablourile le vând în Târgul Meșteșugărești, organizate în orașul Satu Mare și online, pe internet. Oamenii pot să intre la mine pe Facebook și să îmi scrie în privat și să ceară tabloul pe care îl doresc. Pentru asta mă puteți găsi pe Facebook-ul meu, psihoterapeut Carolina Cuprac.
0: Trebuie menționat faptul că acest cuvânt Cuprac, la ambele capete, are litera K, așadar scrieți cu atenție acolo și veți găsi pagina invitatei mele de astăzi. Iar pe această pagină, doritorii pot vedea tablourile tale?
1: Da, pe această pagină pot găsi toată gama de tablouri pe care am lucrat-o până acum. Am un număr de 50 de tablouri până în momentul de față.
0: Și ușor, ușor am ajuns la capătul acestei ediții. Am să te rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, Bistrița, Huiedin și Penet să lansezi o părere. Ce anume le-ai spune?
1: Doresc să le transmit ascultătorilor noștri să-și dea frâu liber creativității cât mai mult și să-și descopere hobby-uri, pentru că acest lucru le poate îmbunătăți calitatea vieții.
0: Caro, așa cum am spus și în 2020 când ai fost aici în emisiune, oricând vei avea noutăți, te aștept să revii. Iată, astăzi ai revenit alături de mine, lucru pentru care îți mulțumesc și reiau aceste vorbe. Oricând vei avea lucruri de spus, te aștept să ne reîntâlnim în emisiune. Mulțumesc tare mult că ai fost aici!
1: Mulțumesc mult pentru oportunitatea de a participa din nou la această minunată emisiune și atunci când voi avea din nou ceva de spus sau vor fi lucruri importante în viața mea, cu siguranță voi reveni aici.
0: Aceasta a fost povestea de astăzi despre capacitatea de a descoperi în timp ce talente ascunse avem. Îi mulțumesc domnișoarei Carolina Cuprac pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renaștere aveți săptămânal a doua șansă.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.
0: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 2-3 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Matei Marius, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
3: Aici Radio Renașterea. Post Meridian Magazine.

Bun regăsit, prieten, la Post Meridian Magazine. Ne bucurăm împreună de o zi de toamnă. Este a 29-a zi a lunii lui septembrie. Vă propun în această zi câteva minute de tihnă în compania muzicii de colecție, dar și a informațiilor din actualitate. Și astăzi căutăm printre întâmplările zilei cuvinte care să ne fie de folos minții și sufletului. Cine își cultivă grădina interioară, înflorește zilnic, parfumând și viața altora. Sunt Andreea Păgleșan, iar până la ora 17 vă invit să rămâneți alături de Radio Renașterea.

0: O durere în piept, oboseală neobișnuită sau o lipsă de aer nu ar trebui trecute cu vederea. Ziua Mondială a Inimii, marcată astăzi pe 29 septembrie, atrage atenția asupra bolilor cardiovasculare, principala cauză de deces la nivel mondial. Tema din acest an, nu ignora semnalele inimii, ne îndeamnă să recunoaștem semnele care pot indica o problemă a inimii și să cerem ajutor medical la timp. Cu acest prilej, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice și Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București au anunțat proiectul Laboratorul Inimii. Acesta se adresează în special adulților de peste 35 de ani și persoanelor care au factori de risc cardiovascular. Participanții vor învăța să-și măsoare corect tensiunea și pulsul, să înțeleagă mai bine factorii de risc și să afle ce consultații și investigații preventive le sunt disponibile. Mesajul acestei zile este simplu: să fim atenți la semnalele corpului și să avem grijă de inimă înainte să apară o urgență. A sosit timpul să facem și un popas în trecut. Emil Metea răsfăiește și astăzi paginile istoriei și ne spune ce s-a întâmplat marcant în lume într-o zi de 29 septembrie.
1: Iată și principalele evenimente istorice petrecute de-a lungul timpului într-o dată de 29 septembrie. La data de 29 septembrie 1918, Comitetul Executiv al Partidului Național Român din Transilvania, întrunit la Oradea, adopta în unanimitate o declarație redactată de Vasile Goldiș privind hotărârea națiunii române din Transilvania de a se așeza printre națiunile libere. În temeiul dreptului ca fiecare națiune să dispună liber de soarta sa și recunoașterea Comitetului ca organ provizoriu de conducere a Transilvaniei. În acest scop, s-a constituit la Arad un comitet de acțiune în frunte cu Vasile Goldiș. Tot la această dată, în 1955, avea loc premiera mondială a operei Îngerul aprins, de Sergei Prokofiev, la Teatrul La Fenice din Veneția. Pe plan intern, la data de 29 septembrie, în 1812, s-a născut Eudoxiu Hurmuzachi, istoric și om politic din Bucovina, luptător pentru drepturile românilor din Imperiul Habsburgic. În 1910, la această dată, s-a născut Sfântul Arsenie Boca, renumit duhovnic, teolog și pictor bisericesc. În 1927 s-a născut Maria Simionescu, fostă antrenoare federală a loturilor de gimnastică ale României și arbitră internațională de gimnastică. În 1929 s-a născut Eugen Preda, publicist și comentator de radio, primul director general al radiodifuziunii române după decembrie 1989. În 1987 s-a născut Gabriel Bebeșelia, recunoscut drept unul dintre cei mai talentați dirijori români ai ultimelor decenii. În anul 2001 s-a stins din viață Gelu Naum, poet, prozator, dramaturg și traducător. În anul 2004 s-a stins din viață violonistul, dirijorul și profesorul român de etnie maghiară, Ștefan Ruha. În anul 2022 a trecut la cele veșnice actorul de teatru, film și televiziune, Alexandru Arșiner, fost director al teatrului de revistă Constantin Tănase, pe scena căruia a jucat timp de 44 de ani. Pe plan internațional, la 29 septembrie, în anul 1547, s-a născut poetul, dramaturgul și romancierul spaniol Miguel de Cervantes Saavedra, autorul romanului Ingeniosul Hidalgo, Don Quixote de la Mancha. În 1571 s-a născut pictorul italian Michelangelo Merisi da Caravaggio, considerat precursor al stilului baroc și, indiscutabil, unul dintre cei mai mari novatori din istoria picturii. În 1901 s-a născut fizicianul american de origine italiană, Enrico Fermi, unul dintre pionierii fizicii atomice, laureat al Premiului Nobel pentru fizică pe 1938. În 1902 a trecut la cele veșnice romancierul francez Émile Zola, teoreticianul și principalul exponent al naturalismului francez și european. În 1913 s-a stins din viață Rudolf Diesel, inginer german, inventator al motorului cu aprindere prin compresiune, care îi poartă numele de fapt. Și tot la această dată, în anul 2010, s-a stins din viață actorul american de film Tony Curtis.

0: Biserica Ortodoxă Română marchează mâine 19 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La Catedrala Patriarhală din București, Sfânta Liturghie va fi săvârșită începând cu ora 9 de la ora 11. Va urma o slujbă de tedeum ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru cei 19 ani de slujire patriarhală. Programul aniversar va continua de la ora 12 la Palatul Patriarhiei, cu un moment festiv la care vor participa ierarhi și reprezentanți ai instituțiilor naționale. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost întronizat ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române la 30 septembrie 2007. Astăzi este pomenit în calendarul creștin ortodox Sfântul Chiriac Sihastrul. Despre viața să aflăm în continuare de la Mihai Teognoste, care ne aduce sinaxarul zilei.
1: În ziua a 29-a a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului părintelui nostru Chiriac Sihastrul. Acesta a fost pe vremea împărăției lui Teodosie cel Tânăr și a lui Leon cel Mare, în cetatea Corint. Tatăl său se chema Ioan, fiind preot al bisericii din Corint, iar mama lui era Evdochia. Era nepota lui Petru Episcopul, care l-a făcut citeț la aceeași biserică. Deci, plinind el de la nașterea sa 18 ani, s-a dus la Ierusalim și, mergând în lavră, a fost făcut călugăr de marele Eftimie. Și arătând el multă nevoință, a petrecut 30 de ani în ascultările mănăstirii cu viață de obște, apoi, la 70 de ani, a început a se nevoi în peștera Sfântului Hariton ca pustnic. În vremea aceasta se înmulțea eresul lui Origen în Sfânta Cetate, la cărui dezrădăcinare cuviosul Chiriac a îndurat multe osteneli, cu rugăciunea și cuvântul, întorcând pe cei înșelați de la amăgire și întărind pe cei credincioși în dreapta credință și prorocind grabnica risipire a eresului prin grabnica moarte a începătorilor ereziei Hon și Leontie. Deci la 99 de ani ai vieții sale a mers cuviosul Chiriac la liniște și s-a liniștit în munte vreme de încă 9 ani înainte de sfârșitul său. Și avea cuviosul un leu mare și înfricoșător, care nu vătăma pe frați, paznic al lui de tâlhari și al verdețurilor lui de caprele sălbatice. Și era Sfântul Chiriac blând și primitor și spunea mai dinainte cele ce aveau să fie. Și era drept la trup, cu cuviință și cu har, păstrând la peste 100 de ani de vârstă toate părțile trupului întregi și neschimonosite de bătrânețe. Și niciodată nu s-a aflat șezând degeaba, ci sau se ruga, sau lucra ceva. Și așa, ajungând la adânci bătrâneți și făcând multe minuni, cu harul lui Hristos a răposat în Domnul.

Pelerinii care vor veni în octombrie la Iași de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva se vor putea închina anul acesta și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sicăstria. Acestea vor fi aduse de la Mănăstirea Sicăstria din județul Neamț. Potrivit Arhiepiscopiei Iașilor, pelerinajul va începe în acest an joi 8 octombrie de la ora 6 dimineața cu acatistul Sfintei Parascheva. Apoi moaștele celor doi sfinți vor fi purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane și așezate împreună în baldachinul pregătit pentru pelerini. Sfântul Paisie a fost unul dintre cei mai iubiți duhovnici români ai secolului trecut. Timp de peste 35 de ani, la Sicăstria i-a povățuit pe călugări și pe credincioșii care veneau să ceară sfatul. A trecut la Domnul în 1990 și se numără printre sfinții români canonizați recent. Un alt moment important va fi procesiunea Calea Sfinților, programată duminică 11 octombrie. De hram, miercuri 14 octombrie, Sfânta Liturghie va începe la ora 9 și va fi săvârșită în aer liber lângă Catedrala Mitropolitană de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

0: Arhiepiscopia Clujului a lansat la Dej un proiect pentru peste 130 de copii cu dizabilități. Proiectul se numește Cresc și are un buget de aproape 8 milioane de lei din fonduri europene nerambursabile. Copiii vor primi într-un centru de zi terapii și servicii de recuperare adaptate nevoilor fiecăruia. Scopul este ca ei să devină mai independenți, să trăiască mai bine și să se integreze mai ușor în comunitate. Arhiepiscopia se îngrijește și de familiile lor. Aproximativ 60 de părinți și alte persoane care îi îngrijesc pe copii vor primi la rândul lor sprijin în centrul de zi. Proiectul se desfășoară până în toamna anului 2029. Serviciile vor continua cel puțin 6 luni și după încheierea finanțării. Continuăm emisiunea noastră cu o nouă rubrică de cateheză oferită ca în fiecare zi de marți de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale Părintelui Mitropolit Andrei.
4: Iubiți frați și surori, vom aborda un alt ciclu de cateheze. Am pomenit că cea mai importantă slujbă pentru noi creștinii este Sfânta Liturghie. Iar cea mai importantă carte este Biblia sau Sfânta Scriptură, Cartea Cărților. Și am socotit că e de folos ca să ne aplicăm asupra Sfintei Scripturi un număr de săptămâni. Ceea ce vă spun e de folos pentru toți, dar de mai mare folos este pentru teologii noștri. Dacă vorbim de Sfânta Scriptură, primele 5 cărți din Sfânta Scriptură i-au fost inspirate de Dumnezeu Sfântului proroc Moise. El este autorul lor. Și cele 5 cărți scrise de Moise, la oaltă, au căpătat numirea de Pentateuch. Cuvântul acesta e alcătuit din două cuvinte. Penta 5, în grecește, penta, 5, teuhos carte, 5 cărți. De fapt, la început, ele formau o singură carte care a fost împărțită în secolul 2 după Hristos de către traducătorii Septuagintei. Cele 5 cărți, vi le pomenesc, sunt Facerea, numită de alții Geneza, în care Moise ne relatează nouă cum au fost făcute toate lucrurile. A doua carte este Ieșirea sau Exodul, care ne relatează cum a ieșit din robia egipteană poporul lui Israel sub conducerea lui Moise și apoi la sfârșit a lui Iosua. A treia carte este Leviticul, care se ocupă de funcțiunile preoțești. A patra carte, Numerii, se preocupă de recenzarea evreilor care au ieșit din robia egipteană. Și a cincea carte este Deuteronomul sau a doua lege. Acum am vrut să vă spun că toate aceste cărți, toată Scriptura, ei însuflată de Dumnezeu. Sfântul Pavel, scriindu-i lui Timotei în a doua epistolă, în capitolul 3, versetul 16, zice: toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepciunea pentru dreptate. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și reținem, tehnic, primele 5 cărți din Scriptură pe care le-am pomenit, Facerea, Ieșirea, Leviticul, Numerii și Deuteronomul, toate 5 cărțile i-au fost inspirate de Dumnezeu lui Moise. acum. Vă voi spune întrebarea, când a trăit Moise sau când a avut loc ieșirea aceea din robia egipteană? Moise a trăit în secolul 15 înainte de Hristos. Și chiar dacă nu poate fi precizat exact anul, activitatea lui s-a desfășurat în perioada dintre anii 1500 și 1400 înainte de Hristos. Țineți minte, 1500 și 1400 înainte de Hristos. Știți că până la Domnul Hristos, numărătoarea vine invers. Între 1500 și 1400 înainte de Hristos. Știți că timpul nostru este limitat, că n-avem atâta vreme de citit, că pentru viața noastră duhovnicească citim un capitol sau două din Sfânta Scriptură și poate mai mult din Noul Testament, dar e bine să citim și din Vechiul Testament. Nu uitați, lui Moise i s-au descoperit 5 cărți. Facerea, Ieșirea, Leviticul, Numeri și Deuteronomul. Acum, am repetat mereu că ele au fost inspirate de Dumnezeu. Și când se gândesc la inspirație, teologii noștri, părinții noștri, zic că inspirația este o acțiune în care Dumnezeu luminează mintea, încălzește inima și întărește voința Scriitorului Sfânt ca să redea exact ceea ce dorește Dumnezeu. Și Scriitorul Sfânt în Scriptură ni le transmite și nouă păcătoșilor. Oricum, Cartea Cărților e Sfânta Scriptură și din nou stăruiesc măcar un capitol din Sfânta Scriptură să citim zilnic pentru viața noastră spirituală.
3: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Parohia din Gheorgheni organizează sâmbătă o conferință caritabilă pentru construirea Casei Bucuriei. Evenimentul intitulat Dumnezeu lucrează prin oameni are loc pe 3 octombrie în satul Gheorgheni din comuna Feleacu. Conferința va fi susținută de profesorul universitar Adrian Opre, de părintele Crin Trandafil Teodorescu și de medicul neurochirurg Justinian Simion. Programul între orele 12 și 18 cuprinde și momente artistice, activități pentru copii, dar și un mic târg. Cei care donează își pot scrie numele sau pe al unei persoane dragi pe cărămizile casei. Casa Bucuriei se construiește la câțiva kilometri de spitalele clujene. Aici vor fi găzduite gratuit familiile bolnavilor internați în Cluj-Napoca. Pe lângă un loc de dormit, ele vor găsi liniște și sprijin moral în momente grele. Când va fi gata, casa va oferi în fiecare an aproape 3.000 de nopți de cazare. Casa Bucuriei face parte dintr-un proiect mai amplu al parohiei care va sprijini și copiii cu dificultăți emoționale, vârstnici singuri, dar și familiile nevoiașe de la sate.

Sute de oameni îmbrăcați în port popular au străbătut cu cai și căruțe satele din județul Satu Mare pentru a sărbători Ziua Satului Românesc. Evenimentul Satele Unite ale Sătmarului s-a desfășurat sâmbătă și duminică și a ajuns la a cincea ediție. Alaiul a pornit de la Mănăstirea Sfântul Andrei Chilia din Homoroade și a parcurs peste 80 de kilometri. La opririle din sate, participanții s-au rugat împreună cu preoții și au fost întâmpinați de comunitățile locale. Pe traseu a fost purtat un tricolor lung de peste 10 metri. Pâinea adusă din localitatea Pomii a fost binecuvântată și împărțită celor prezenți. Călătoria s-a încheiat la Săuca cu un spectacol de cântece folclorice și patriotice. Printre artiștii care au urcat pe scenă s-a numărat Veta Biriș, premiată pentru contribuția sa la păstrarea cântecului românesc. Manifestarea a fost organizată cu binecuvântarea preasfințitului părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Crossul Inimilor Mari revine la Cluj-Napoca pentru a susține copiii îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Palative Pediatrice Sfântul Cristofor. Evenimentul sportiv caritabil va avea loc în 10 octombrie în Parcul Central Simeon Bărnuțiu și este organizat de Ascor Cluj-Napoca în parteneriat cu Centrul Sfântul Cristofor sub egida Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Sub sloganul Împreună la fiecare kilometru, participanții sunt invitați să transforme mișcarea într-un gest de solidaritate pentru copiii care au nevoie de îngrijire paliativă și pentru familiile lor. Crossul va cuprinde 3 probe, marele cross pe distanță de 5 km, micul cross și crossul familiilor, ambele pe trasee de 800 de metri. Organizatorii îi așteaptă la start pe copii, pe tineri, dar și pe părinți și bunici, iar înscrierile sunt deschise în continuare. Fondurile obținute vor contribui la susținerea activității Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Cristofor, care oferă sprijin copiilor cu boli grave și familiilor acestora.

0: Părintele Ioan Cojanu, starețul mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, trecut la cele veșnice la vârsta de 67 de ani. Părintele Ioan s-a născut în anul 1959 în localitatea Cașolț, județul Sibiu, într-o familie credincioasă. A primit la botez numele Nicolae și încă din copilărie a fost apropiat de viața bisericii, urmând exemplul părinților săi, oameni ai rugăciunii. A absolvit seminarul teologic din Cluj-Napoca în anul 1981, iar după hirotonie a slujit ca preot în parohia de Munte Măguri din județul Cluj. Acolo s-a remarcat printr-o activitate pastorală intensă și printr-o viață liturgică deosebită, slujind zilnic Sfânta Liturghie. În anul 1990 a intrat în monahism la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, primind numele Ioan. A fost numit stareț al acestui așezământ și a avut un rol important în renașterea mănăstirii, închisă în perioada comunistă. Sub îndrumarea sa, mănăstirea a devenit un important centru duhovnicesc și misionar. De-a lungul anilor, părintele Ioan a fost duhovnic pentru numeroși credincioși și monahi, a susținut conferințe duhovnicești și s-a implicat în promovarea culturii religioase, inclusiv prin înființarea editurii Epifania și sprijinirea unor proiecte de artă religioasă. În ultimii ani, părintele stareț a purtat cu credință și răbdare o grea suferință trupească, încredințindu-se lui Dumnezeu. Despre viața și slujirea părintelui stareț a vorbit la finalul Sfintei Liturghii din această dimineață, săvârșită în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, arhimandritul Dumitru Cobzaru, fost exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.
1: Iubiți credincioși și dragii mei, în această dimineață a trecut la Domnul părinte.

pentru că era un om foarte hart. Și apoi, în 90, s-a călugărit și a devenit starețul mănăstirii Sfântului Ioan Botezătorul de la Alba Iulia, unde a fost călugărit și preasfințitul Vasile, cu care avea o legătură duhovnicească, foarte apropiată, știți prea bine și acest amănunt. De fapt, preasfințitul era duhovnicul lui, unde am fost și eu, rasoforit și făcut diacon în aceeași mănăstire. Acolo a ctitorit o biserică asemenea aceleia de la Curtea de Argeș. Dacă veți merge, veți vedea ce biserică extraordinară, clădită din piatră de viștea, tot de la noi din eparhie, de o frumusețe aparte. A plecat în veșnicie astăzi. În aceste zile, odinioară pleca un om la care el avea mare evlavie, Părintele Gavril Miholca, de la Cubleșul Someșan, care își doarme somnul de veci la mănăstirea de la Niculat. Un om sfânt. Iar evlavia părintelui era atât de mare încât am pus la cale amândoi, și nu doar noi doi, să începem procesul de canonizare a Părintelui Gavril Miholca. În data de 1 octombrie, întotdeauna, în după masa zilei acoperământului Maicii Domnului, venea la mănăstirea Nicula și dinpreună făceam parastas pentru Părintele Gavril Miholca. Vom face și în acest an, însă trecem pe listă și pe Părintele Ioan Cojan. A avut o mamă deosebită, care atunci când Părintele a plecat la Alba Iulia la mănăstire, fiind văduvă, a socotit că trebuie să-și urmeze fiul și s-a călăgărit și dumnea ei. Acum eu am stat mult timp în mănăstirea de la Alba Iulia și am cunoscut-o prea bine și pe mama dumnealui. Și tot în mănăstirea Sfântului Ioan de la Alba Iulia a trăit cuviosul Gherontie, cel nebun pentru Hristos, pe care de asemenea și eu l-am cunoscut. Am trăit în aceeași mănăstire, sub același acoperiș. Sigur, el nu dormea în casă ca oamenii normali, dar toată ziua eram împreună. Și mai ales la strana bisericii, pe care o conduceam eu atunci, și el încerca să mă intimideze ca să greșesc. Avea el anumite obiceiuri, acest cuvios Gherontie. Ei, ar fi multe amănunte, oricum, după o îndelungă suferință, astăzi a plecat în veșnicie protosinghelul Ioan Cojanu, starețul mănăstirii Sfântului Ioan Botezătorul de la Alba Iulia. Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-l odihnească cu drepții să-l numere. În veci să fie

Tot astăzi, comunitatea academică din Cluj a primit vestea trecerii la cele veșnice a academicianului Ionel Haiduc, născut la Cluj, a studiat chimia la Universitatea Babeș-Bolyai și și-a dedicat întreaga carieră cercetării și învățământului universitar. A fost rector al Universității Babeș-Bolyai între 1990 și 1993, iar apoi a condus Academia Română timp de 8 ani, între 2006 și 2014. Opera sa științifică, recunoscută și apreciată la nivel internațional, cuprinde peste 350 de lucrări publicate în reviste de prestigiu, 9 cărți și numeroase contribuții în volume de specialitate. De-a lungul unei cariere universitare de excepție, a format generații de studenți și cercetători și a fost profesor invitat la universități din Europa, Asia, America de Nord și America de Sud. Prin activitatea sa științifică, didactică și academică și prin contribuția sa la dezvoltarea și prestigiul Academiei Române și al filialei Cluj-Napoca, academicianul Ionel Haiduc lasă în urmă o moștenire deosebită în cercetarea și cultura românească, a transmis filiala Cluj a Academiei Române. Se împlinesc astăzi și 4 ani de la trecerea la cele veșnice a actorului Alexandru Arșinel.

0: Emil Metea ne propune în continuare un portret al artistului.
1: Stimați ascultători, astăzi, 29 septembrie, se împlinesc 4 ani de la trecerea la cele veșnice a marelui actor de teatru, film și televiziune, Alexandru Arșinel. Fost director al teatrului de revistă Constantin Tănase, pe scena căruia a jucat timp de 44 de ani. M-am gândit că ar fi frumos să ne amintim astăzi de marele actor român.

Alexandru Arșinel s-a născut la data de 4 iunie 1939 în localitatea Dolhasca din județul Suceava. Drumul său spre scenă a început în anii studenției. În 1960 a fost ales să prezinte alături de colega sa, Cici Dumitrache, un spectacol televizat în regia lui Valeriu Lazarov, care îi reunea pe studenții de la actorie, regie și conservator. 2 ani mai târziu, în 1962, Alexandru Arșinel a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București. Din promoția sa au mai făcut parte Constantin Diplan, Camelia Zorlescu, Ion Andrei, Harry Baranga și Harry Zomenov. După absolvire, a fost repartizat împreună cu majoritatea colegilor săi la Teatrul de Stat din Târgu Mureș, unde tocmai fusese înființată secția română. Aici a început să își construiască repertoriul. L-a interpretat pe Cuclin în spectacolul Oceanul, a fost Maiorul în Jocul de Vacanță de Mihail Sebastian, Fabian în A 12-a noapte de William Shakespeare și Tita Nane în Gâlcevile din Chioggia de Carlo Goldoni. A urcat și pe scena Teatrului Național din București, unde a interpretat rolul lui Prisapkim în spectacolul Ploșnița, de Vladimir Maiakovski. Un moment important al carierei sale a venit în anul 1967. Din acel moment, Alexandru Arșinel a jucat 10 de roluri în spectacole care au ajuns la mii de reprezentații, atât la Teatrul de Revistă Constantin Tănase din București, cât și la Grădina Boemă. A împărțit scena cu nume importante ale teatrului de revistă: Mircea Crișan, Puiu Călinescu, Horia Căciulescu, Ion Antonescu Cărăbuș, Zizi Șerban, Mihai Ciucă, Elena Burnaz, dar și cu celebrele cupluri Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu și Nicu Constantin, Alexandru Lulescu. Lista spectacolelor în care a jucat Alexandru Arșinel este impresionantă. Între acestea s-au numărat musicalul Groapa de Eugen Barbu și Radu Șerban, Doctore sunt al dumneavoastră de Aurel Storin și Vasile Vasilache Junior, Revista cu paiațe de Mihai Maximilian, Deschis pentru renovare de Alexandru Mirodan, Se caută o vedetă de Aurel Felea și Sandi Rudeanu, Vino să ne vezi diseară de Petre Bărbulescu sau Nicuță la Tănase de Nicuță Tănase și Marian Traian. A urmat pentru el Aventurile unei umbrele, Uite că nu tac, Savoi, Savoi, Sonatul lunii, Un băiat de zahăr ars, precum și comedia muzicală Bimbirică de Aurel Storin. În lunga sa activitate la Teatrul de Revistă au mai fost spectacole precum Scandal la Boema, Nevestele Vesele din Boema, Boema Slăbiciunea mea, Boema Bucuria mea, Nimic despre papagali, Comedie pe Titanic sau Hohote în Herăstrău. Alexandru Arșinel a avut și numeroase apariții în emisiuni de divertisment la radio și televiziune și a participat la numeroase turnee în străinătate. Pentru marele public însă, numele lui Alexandru Arșinel a rămas legat mai ales de unul dintre cele mai cunoscute cupluri artistice din România. Astfel, începând cu anul 1978, Alexandru Arșinel a format împreună cu regretata actriță Stella Popescu un cuplu artistic care avea să devină celebru, atât în țară cât și peste hotare. Stella Popescu, născută în 1935 și trecută la cele veșnice în 2017, și Alexandru Arșinel au devenit vedete incontestabile ale teatrului de revistă. În stagiunea 2008-2009, spectacolul Aplauze, Aplauze a marcat împlinirea a 30 de ani de activitate a cuplului Stella Popescu-Alexandru Arșinel. Pentru activitatea lor, cei doi mari actori au primit în anul 2002 premiul special al Uniter pentru teatrul de revistă. Dar vocea lui Alexandru Arșinel nu a fost prezentă doar pe scenă sau la televiziune. Actorul român a înregistrat 10 de piese pentru Teatrul Național Radiofonic. A cochetat și cu muzica, lansând albumele Cântece de Crăciun, Evergreen, Ce faci astă seară tu, Parfum de romanță, La mulți ani viață, Momente vesele cu Arșinel și Momente vesele cu Stella și Arșinel. A fost prezent și pe micul și marele ecran. A jucat în filme ca Ana și hoțul, ca în filme Anotimpul iubirii, Vară sentimentală, În fiecare zi mi-e dor de tine, A doua cădere a Constantinopolului,
sau Paradisul în direct. A apărut de asemenea și în seriale de televiziune. Iar o altă latură a activității sale a fost dublajul. Aceasta pentru că Alexandru Arșinel a fost actor de voce în filmul de animație Uimitoarele aventuri ale mușchetarilor, realizat în 1987. Aici a avut alături pe Dem Rădulescu, Anda Călugăreanu, Mariana Mihuț, Mihai Mălai Mare, Valeria Ogășanu, Brândușa Zaița Silvestru și alții. Vocea sa a putut fi auzită și în producții mai recente, precum Cartea Junglei, Mașini și Mașini 2, Robin Hood și Ratatouille. O carieră atât de îndelungată a fost însoțită de-a lungul anilor de numeroase premii, titluri și distincții. Vă enumăr câteva. În 2002, Alexandru Arșinel a primit premiul special al Uniter pentru teatrul de revistă. În 2004, i-a fost acordat Ordinul Meritul Cultural în grad de comandor. În 2011, i-a fost acordat premiul de excelență la Gala Superlativelor VIP. Un an mai târziu, în 2012, cu ocazia aniversării a 50 de ani de carieră, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național i-a oferit premiul special și diploma de onoare. În 2013 a primit premiul special Ambasadorul Teatrului Românesc la Gala Premiilor VIP pentru management de succes și pentru activitatea desfășurată la Teatrul de Revistă Constantin Tănase. În ianuarie 2018, Alexandru Arșinel a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului București. În semn de respect pentru contribuția adusă la dezvoltarea și promovarea teatrului românesc și pentru întreaga activitate în slujba Teatrului de Revistă bucureștean. În 2015, actorul a primit și ostea pe Aleea Celebrităților, în semn de prețuire pentru întreaga sa activitate în domeniul teatrului și filmului. Dincolo de scenă, Alexandru Arșinel a avut alături timp de decenii familia sa. Pe soția sa, Marilena, a cunoscut-o în anul 1966, la Strand. 2 ani mai târziu, cei doi s-au căsătorit. Actorul s-a implicat constant și în proiecte de sprijinire a colegilor săi de breaslă, participând la campania Uniter, Artiștii pentru Artiști, destinată strângerii de fonduri. Ultimii ani ai vieții sale au fost marcați, din păcate, de probleme de sănătate. Marele actor român s-a stins din viață la data de 29 septembrie 2022, la Spitalul Universitar de Urgență din București. Se afla internat acolo pentru tratarea unor leziuni provocate de repausul prelungit la pat. A fost înmormântat la data de 2 octombrie 2022 la cimitirul Belu din București. În urma sa a rămas o carieră de peste 6 decenii, construită în teatru, revistă, film, radio, televiziune și muzică, dar mai ales imaginea unui actor care, vreme de generații, a fost prezent în casele și în memoria publicului românesc. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Sunt puține cuvinte, însă în ele se întâlnesc mărturisirea credinței și cererea omului care are nevoie de Dumnezeu. Aceasta este rugăciunea lui Iisus, numită și rugăciunea minții sau rugăciunea inimii. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să ne rugăm neîncetat. Dar cum putem face aceasta în mijlocul muncii și al grijilor de fiecare zi? Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că rugăciunea neîncetată înseamnă să ne păstrăm mintea îndreptată către Dumnezeu, să ne punem nădejdea în El și să ne încredem în ajutorul Lui în tot ce facem. Rugăciunea inimii este o cale prin care putem păstra vie această legătură. Sfântul Marcu al Efesului ne arată că fiecare nume prin care îl chemăm pe Mântuitorul are temei în mărturiile apostolilor. Domn, Iisus, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, sunt cuvinte prin care mărturisim cine este Cel căruia ne rugăm. El este Dumnezeu adevărat, iar când spunem miluiește-mă, ne recunoaștem neputința și cerem mila sa, asemenea orbului din Evanghelie care a strigat către Iisus. Sfântul Marcu ne amintește și că ne putem ruga spunând miluiește-ne pe noi. În felul acesta îi aducem înaintea lui Dumnezeu și pe ceilalți. Rugăciunea rostită în taină nu ne desparte de oameni, ci ne poate face mai atenți la suferința lor. Scriitorul creștin Cornel Constantin Ciomâzgă vorbește la rândul său despre adâncimea acestei rugăciuni. El propune și rostirea: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul și pe toată lumea ta. Înțelegem astfel că rugăciunea poate începe cu propria nevoie de milă și poate cuprinde apoi pe toți oamenii. Cornel Constantin Ciomâzgă arată că rugăciunea inimii este un mijloc de curățire a inimii și de apropiere de Dumnezeu. În cuvintele ei se află o întreagă mărturisire de credință. Când spunem Doamne, îl recunoaștem pe Iisus Hristos ca stăpân al nostru și al întregii creații. Când spunem Iisuse, mărturisim că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru mântuirea noastră. Prin Hristoase îl mărturisim pe unsul lui Dumnezeu, pe Mesia și Mântuitorul venit să ne izbăvească de păcat. Cererea miluiește-mă ne așează înaintea lui cu smerenie. Nu ne sprijinim pe meritele noastre, ci cerem îndurarea sa, cu credință, dragoste și nădejde. Iar când adăugăm păcătosul, ne recunoaștem starea și nevoia de pocăință. Nu este un cuvânt spus din deznădejde, ci din încrederea că Dumnezeu îl primește pe om, pe omul care îi cere ajutorul. Sfinții ne îndeamnă să păstrăm această rugăciune în adâncul inimii și să o rostim cât mai des. Ne îndeamnă însă și să fim atenți cum o rostim. Cuvintele spuse mecanic nu pot ține locul unei inimi care se roagă. Sfântul Teofan Zăvorâtul vorbește despre coborârea minții în inimă, despre adunarea gândurilor risipite și despre participarea întregii ființe la rugăciune. De aceea, rugăciunea inimii nu este o formulă magică. Ea poate avea și forme mai scurte, precum Doamne Iisuse, ai milă de mine. Nu potrivirea perfectă a cuvintelor este esențială, ci chemarea cu credință a numelui lui Iisus și starea inimii înaintea lui. Autorul descrie apoi lucrarea lăuntrică a rugăciunii. Omul devine mai atent la ceea ce gândește, spune și face. Învață să-și cerceteze intențiile și dorințele și să-și îndrepte voia către Hristos. Iar atunci când greșește, se întoarce cu pocăință, își recunoaște slăbiciunea și cere din nou ajutorul lui Dumnezeu. Această lucrare nu se petrece la fel pentru toți. Ava Agapie de la Valam amintește că unii dobândesc repede rugăciunea minții în inimă, în timp ce pentru alții drumul durează luni sau chiar ani. De ce există această deosebire, spune el, numai Dumnezeu știe. Rugăciunea cere așadar răbdare. Nu o putem reduce la o tehnică și nu îi putem impune un termen. Cornel Constantin Ciomâzgă se oprește și asupra numelui lui Iisus. El ne trimite la taina întrupării. Cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi, spune Evanghelia după Ioan. Dumnezeu s-a apropiat de om pentru a-l chema la comuniunea cu El. Numele lui Iisus a fost descoperit nu este o simplă născocire omenească și nici un sunet căruia i-am atribuit o putere magică. Rugăciunea în forma în care o cunoaștem nu apare ca atare în Noul Testament, dar chemarea numelui Iisus are rădăcini în mărturia apostolilor. Mântuitorul însuși vorbește despre rugăciunea făcută în numele Său. Iar în viața bisericii, numele dumnezeiesc este chemat cu credință, evlavie și iubire. Încheind această reflecție, autorul spune: Everestul culturii este rugăciunea. Este felul său de a ne aminti că dincolo de ceea ce știm și putem explica, rămâne întâlnirea vie a omului cu Dumnezeu. Despre rugăciunea inimii puteți afla mai multe în această seară de la ora 21 în emisiunea Împreună Lămuriri pe Cale, realizată de părintele Grigorie Foltiș. Vă propun să ascultăm chiar acum un scurt fragment din ediția pregătită pentru această seară.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Ne reauzim la o nouă ediție a emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale. Eu sunt preotul Grigorie Foltiș și împreună cu mine astăzi este părintele Grigore Toma Someșan, de la Parohia Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
2: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit!
1: Așa cum le-am spus celor care ne ascultă data trecută, astăzi vom continua și vom încerca într-un scurt dialog, desigur neîndestulător pentru asemenea temă, despre rugăciunea lui Iisus. Le spunem celor care ne ascultă că încercăm să facem tâlcuiri la o carte a arhimandritului Emilianos Simono Petritu, intitulată Tâlcuiri la Sfintele Slujbe. Și la un moment dat, o maică îi mărturisește părintelui despre cum se roagă și zice părintele așa: că așa fac mulți părinți, zic rugăciunea pe respirație, adică Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, inspiră, miluiește-mă pe mine păcătosul, expiră. Și zice alții, ca să nu strice rânduiala și ca să înțeleagă mai bine rugăciunea, folosesc metoda de care vorbește și Sfântul Nicodim, adică în intervalul dintre inspirație și expirație zic rugăciunea. Între inspirație și expirație, omul face o mică pauză, iar atunci își concentrează mintea și zice: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, iată o formă mai scurtă a rugăciunii. Când omul a terminat inspirația și expirația, în acea clipă, fie că se află într-o desăvârșită nemișcare și neștiință, fie își aude numai inima sau nici măcar atât nu aude, este ușurată coborârea rugăciunii și a numelui lui Iisus în inimă. Mintea se înfinge în inimă, inima se strânge, iar omul simte durere, chin, căldură, ardere, vin lacrimile, scoate suspinuri, vine simțământul străpungerii, al păcatului, al pocăinței și al prezenței lui Dumnezeu. Aș vrea ca în ediția emisiunii de azi nici să nu ne depășim foarte mult măsurile noastre, fiindcă fiecare practică această rugăciune la o măsură mai mică sau mai mare, dar aș vrea să ne folosim în general de ceea ce scriu fie sfinții, fie părinții noștri contemporani despre cum au practicat și într-un anumit sens să ne facă și nouă poftă ca să ne apucăm și noi. Haideți să vedem cu ce ați dori să începem din ceea ce am.
2: Întâi de toate vă mulțumesc pentru accentul pus. Eu o să vorbesc despre rugăciunea lui Iisus doar din ceea ce știu de la părinți, din cărți și nu dintr-o experiență. Așadar, o să vă rog să mă îngăduiți să fiu așa.
1: Poate mai bine așa pentru noi.
2: Mai neîndemânatic sau chiar cu dorința de a începe, nici măcar începător. În textul citit de dumneavoastră, părintele Emilianos prezintă o cateheză, în sensul în care el prezintă toate metodele cunoscute de el, de la părinți, și care se practicau în timpul lui în Sfântul Munte. Dar dacă reluăm anumite scrieri ale părintelui Emilianos, referitor la metoda amintită, el nu este neapărat de acord cu o metodă. El zice că metoda este pur omenească, iar rugăciunea este dumnezeiască și pune accentul pe ideea că mintea noastră trebuie să fie atentă la rugăciunea rostită, la cuvintele rostite. și nu neapărat să punem accentul pe o metodă anume. Acum el recomandă, dacă vedem că ni se potrivește o anumită metodă, să o folosim, nu are nimic împotrivă. Dar ideea și accentul lui întotdeauna cade pe atenția cuvintelor rugăciunii. Și cu permisiunea dumneavoastră, într-un text, el chiar tâlcuiește fiecare cuvânt al rugăciunii și mi se pare interesant, dacă îmi permite să dau citire.
1: Da, sigur.
2: Deci rugăciunea începe, citez, prin acest strigăt răsunător, Doamne, prin care dăm slavă lui Dumnezeu, îi slăvim măreția, îl slăvim pe împăratul Israel, pe făcătorul tuturor celor văzute și nevăzute, înaintea căruia se cutremură serafimii și heruvimii. Apoi se continuă cu această invocare, această chemare dulce, Iisuse, prin care mărturisim că Hristos, Mântuitorul nostru, este de față și îi mulțumim cu recunoștință că ne-a mântuit și a gătit pentru noi viața cea veșnică. Cu al treilea cuvânt, Hristoase, teologisim, mărturisind că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și însuși Dumnezeu. Nu un om oarecare ne-a mântuit, nici vreun înger, ci Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat. Apoi, prin cererea personală, miluiește-mă pe mine, ne prosternăm și cerem să ne milostivească, să se milostivească de noi, împlinind cererile noastre, cele spre mântuire, dorințele și nevoile inimii noastre. Iar acest pe mine, ce lărgimi are, nu e vorba doar de mine însumi, ci de tot poporul lui Hristos, de Sfânta Biserică, de toți cei care sunt mădulare ale trupului său. Și aș completa citatul părintelui Emilianus cu gândul acesta, nu de la mine. Sunt unii părinți care se roagă cu rugăciunea, finalul rugăciunii, miluiește-mă pe mine păcătosul. Sau întâlnim la ucenicii Sfântului Sofronie, miluiește-ne.
1: În sensul de ce folosesc pluralul?
2: În sensul de Adamul întreg, l-am prăznit nu de mult pe Sfântul Siloan Atonitul. Adamul întreg este cuprins în miluiește-ne pe noi, pe toți. Și atunci rugăciunea lui Iisus devine o rugăciune pentru întreaga lume.
1: Deci există mai multe formule pe care le putem folosi. Ar trebui ca fiecare să-și aleagă ce dorește sau e ceva mai indicat?
2: N-aș zice că e ceva mai indicat. Fiecare găsește o formulă ce îi se potrivește. Sunt unii care folosesc doar jumătate rugăciunea. Doamne Iisuse, miluiește-mă. Sau Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Știu că la un moment dat l-am întrebat pe duhovnicul meu dacă este indicat să folosesc sau să folosim doar Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Și sfatul lui a fost să punem totuși acel Doamne înainte. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Apoi, ce aș mai aminti referitor la această rugăciune? Este rugăciunea lui Iisus și ea devine o rugăciune a inimii, rugăciune neîncetată. Dar totuși, până în momentul în care rugăciunea aceasta devine o rugăciune neîncetată, ea totuși trebuie practicată, zisă și trebuie să, după sfatul unora, să avem anumite momente, ori seara, ori la miază, ori dimineața, când mintea noastră este pregătită, să spunem de un număr, un anumit număr, îl hotărâm cu duhovnicul nostru, rugăciunea lui Iisus cu toată atenția, ori înainte de a începe canonul nostru de rugăciune, ori după canonul nostru de rugăciune, dar întotdeauna cu toată atenția și să fie o rânduială destul de stabilă, bătută în cuie.
1: Adică e foarte importantă disciplină, înțeleg.
2: Da.
1: Nu o zi, da, două, nu, trei, mai mult, apoi mai puțin, ar trebui să fie o disciplină.
2: O disciplină și, repet, numărul variază. Chiar citeam o carte a unei doamne care vorbește despre rugăciunea lui Iisus. Doamna respectivă trăiește, ucenica părintelui Calciu Dumitriasa și împreună cu o colegă de-a dânsei, merg în fața părintelui și îi spun că ar vrea să înceapă să practice rugăciunea. Părintele le dă binecuvântare și în taina spovedaniei sau într-o discuție privată, doamnei respective, autoarei, părintele îi recomandă să rostească rugăciunea de 100 de ori. În momentul în care vorbesc împreună cu colega dumneaei, constată că părintele i-a recomandat colegei să spună rugăciunea de 200 de ori. Și atunci era întrebarea, de ce mie de 100 de ori și colegei mele de 200 de ori? Răspunsul este unul simplu, pentru că părintele vede sau înțelege cât suntem dispuși, poate să alocăm un timp, care este viața noastră de rugăciune, viața noastră împreună cu biserica.
1: Dispoziția lăuntrică.
2: Dispoziția lăuntrică, și aici este și un alt accent. Noi dorim și multă lume dorește să practice rugăciunea lui Iisus și foarte bine face. Dar pentru a avea roade această rugăciune, viața noastră trebuie să fie o viață trăită sau altoită pe viața liturgică a bisericii. Și există nenumărate mărturii ale părinților contemporani care practică rugăciunea și sunt isihaști, și în momentul în care cineva îi întreabă de rugăciunea lui Iisus și de practica rugăciunii, întrebarea lor firească este aceasta: ai o viață bisericească activă în sensul în care te spovedești, te împărtășești, postești? Doar așa rugăciunea ajunge să aducă roade. În momentul în care rugăciunea este ruptă de viața liturgică, este ruptă de euharistie, s-ar putea să nu aducă roade și să fie doar un exercițiu ce va ajunge la un moment dat la o saturație și nu o să ne mai putem ruga. De asta este important să avem o viață liturgică, o viață duhovnicească. Pe lângă rugăciunea lui Iisus să avem și o rânduială de rugăciune,
1: de împărtășanie.
2: De împărtășanie, să avem un duhovnic cu care să putem vorbi unele lucruri, pentru că apar pe parcursul rostirii rugăciunii, apar unele, să zic, unele dureri, unele ispite, și e important să avem și susținerea aceasta a unui duhovnic.

0: Drumurile prin lume ale artistului Marius Genescu pot fi văzute de vineri la muzeul din Bistrița. Marius Genescu este artist vizual și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, cunoscut și pentru lucrările sale de artă religioasă. La începutul carierei a fost profesor la Bistrița. Expoziția se numește A vedea prin a vedea și se deschide vineri 2 octombrie de la ora 17. Lucrările pornesc de la călătorile artistului și de la locurile pe care le-a cunoscut. Ele nu arată doar peisaje, ci și urmele oamenilor, bucăți de natură și emoția pe care o lasă un loc. Expoziția vorbește despre rădăcini, despre amintiri și despre felul în care fiecare își găsește drumul prin artă. În cadrul vernisajului de vineri vor susține alocuțiuni Gavrilaș, George Alexandru, Oliv Mircea, Livia Drăgoi și Marcel Lupșe. Lucrările pot fi văzute în sala Grigore Bradea a Complexului Muzeal Bistrița Năsăud până pe 11 octombrie. Ne amintim astăzi și de Miguel de Cervantes, autorul romanului Don Quixote de la Mancha. Despre viața sa ne vorbește în minutele următoare Emil Metea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vom vorbi despre marele romancier, poet și dramaturg spaniol Miguel de Cervantes Saavedra, considerat unul dintre simbolurile literaturii universale. Romancier, poet și dramaturg, Miguel de Cervantes Saavedra s-a născut la data de 29 septembrie 1547 la Alcalá de Henares, în ziua în care catolicii îl celebrează pe Sfântul Mihail. Potrivit unor cervantologi, Cervantes avea descendență cordobeză prin ambii părinți, dar această teorie nu este acceptată în unanimitate. Trebuie subliniat că numele de familie Saavedra nu apare în niciun document din tinerețea lui Cervantes, nici nu a fost folosit de frații săi. Inițial, numele oficial a fost Miguel de Cervantes Cortinas, numele Saavedra și l-a adăugat numai după eliberarea sa dintr-o închisoare algeriană. Se presupune pentru a se diferenția de un coleg de arme care purta un nume identic cu al său și care fusese judecat pentru dezertare. Nu există date exacte privind primii ani de studiu al lui Cervantes, care fără îndoială nu a apucat să se înmatriculeze la universitate. Totuși se pare că a studiat în Valladolid, Cordoba sau Sevilla. De asemenea, e posibil să fi studiat în cadrul Companiei lui Isus, deoarece novela El Coloquio de los Perros, Colocviul Câinilor, pornește de la o descriere a colegiului iezuiților, care pare o aluzie la viața sa de student. Miguel de Cervantes se stabilește la Madrid în anul 1566. Aici a fost remarcat de profesorul său de gramatică, López de Hoyos, care a publicat în 1569 trei poezii într-o carte a sa despre îmbolnăvirea și moartea reginei Isabel de Valois. Acestea au fost primele manifestări literare ale scriitorului. În acei ani, Cervantes și-a descoperit pasiunea pentru teatru, vizionând piesele lui Lope de Reuda și, după cum declară în a doua parte din Don Quixote, prin gura personajului principal, se simțea atras de lumea actorilor. Se pare că Cervantes a decis să se refugieze în Italia în urma acuzației de a-l fi rănit într-un duel pe un anume Antonio Sigura, acțiune ce l-ar fi mâniat pe regele Filip al II-lea al Spaniei. Cervantes se retrage la Roma și aici ia contact cu bogata cultură italiană. Scriitorul este influențat de arta italiană în general, fapt demonstrat de una din novelele sale, precum și de alte aluzii presărate de-a lungul operei sale. Tot la Roma, își începe propriu-zis cariera literară, dar intră totodată și în armată. Începând cu 1570, se îmbarcă pe galera Marchesa sub comanda lui Diego de Urbina și participă la marile bătălii ale vremii. Prima dintre ele este celebra încleștare de la Lepanto din 1571. Din acea bătălie navală a ieșit rănit de două săgeți, în piept și în mână, rămânând ciung. De atunci a și primit porecla Ciungul de la Lepanto. În realitate nu rămăsese ciung, doar avea mâna stângă ușor anchilozată datorită secționării unui nerv. Această infirmitate oarecum modestă nu l-a împiedicat pe Cervantes să lupte în continuare, reușind să rămână la fel de viteaz și în bătăliile de la Navarino din 1572 și în campania din Tunisia din 1573. Pe 26 septembrie 1575, atât Miguel cât și fratele său Rodrigo au fost capturați de pirații turci pe când încercau să se întoarcă în Spania. A fost apoi vânduți ca sclavi în Alger, de unde Rodrigo se va întoarce de-abia peste un an, iar Miguel peste 5 ani. A avut numai puțin de 4 tentative de evadare, fiecare soldându-se cu un eșec. De fiecare dată a refuzat să-și trădeze complicii, suportând greutatea pedepselor fără a se lăsa intimidat de amenințările guvernatorului turc în subordinea căruia fusese dat. De-abia în 1580, prin operațiunea a doi frați iezuiți care se aflau în trecere, s-a plătit răscumpărarea pentru vrednicul soldat. Ajuns în Spania pe 24 octombrie 1575, Miguel de Cervantes a staționat un timp la Valencia, iar în luna noiembrie sau decembrie s-a întors împreună cu familia sa la Madrid. E foarte probabil ca Cervantes să fi scris prima sa operă literară importantă, La Galatea, între anii 1581-1583, carte publicată prima dată la Alcalá de Henares în anul 1585. Până atunci, Cervantes publicase doar câteva compoziții în versuri ca parte a unor antologii de diversi poeți. S-a stabilit apoi la Sevilla, ajungând să lucreze ca perceptor de impozite, slujbă ce îi va atrage multe necazuri, deoarece el era însărcinat să meargă din casă în casă și să strângă impozitele, majoritatea destinate cheltuielilor pentru războaiele în care era implicată Spania.
Miguel de Cervantes este încarcerat în anul 1597 în închisoarea regală din Sevilla, în urma falimentului băncii unde Cervantes depozita banii. Scriitorul a fost acuzat de însușirea banului public, găsindu-se unele neregularități în calculele de care se făcea responsabil. Celebrul său personaj, Don Quixote, a fost conceput chiar la închisoare, sau, cel puțin, asta a scris Cervantes în prefață, nefiind clar dacă a început sau nu să-l scrie în timp ce era încarcerat. Din 1604 se instalează la Valladolid, iar în 1605 reușește să publice prima parte din lucrarea Don Quixote de la Mancha. Ea a marcat începutul realismului ca estetică literară și a creat specia denumită roman modern, un roman polifonic ce avea o influență remarcabilă prin cultivarea a ceea ce s-a numit o scriere dezlănțuită, în care artistul se poate manifesta epic, liric, tragic sau comic, cu o aparentă ingenuitate parodiind toate genurile literare. A doua parte a lucrării, El ingenioso caballero Don Quixote de la Mancha, nu apare până în 1615. Ambele părți îi permit autorului să intre în istoria literaturii universale și îl transformă pe Miguel de Cervantes într-un autor canonic al literaturii occidentale, alături de Dante, Shakespeare, Michel de Montaigne sau Goethe. Între cele două părți ale lui Don Quixote apar în 1613 novelele exemplare, o grupare de 12 narațiuni scurte, unele dintre ele compuse cu mulți ani înainte, lucrări însă ce dau dovadă de multă originalitate. Se spune că ar fi fost de ajuns doar novelele exemplare pentru ca Cervantes să fie recunoscut ca unul din mari autori de limba castiliană. Din cauza problemelor financiare, teatrul a fost marea vocație a lui Cervantes. De tânăr s-a simțit fascinat de această lume. Din păcate, succesul lui în acest domeniu a fost unul efemer și nu l-a ajutat prea mult din punct de vedere financiar, cu excepția operei care reprezintă cea mai bună adaptare a tragediilor clasice. Asediul de la Numancia, unde se pune în scenă tema patriotică a sacrificiului colectiv în fața asediului generalului Scipio Africanul. În 1606, Cervantes s-a stabilit la Madrid, unde a rămas pentru tot restul vieții sale. La data de 23 aprilie 1616, Miguel de Cervantes Saavedra deceda. Postum i-a fost publicat romanul Muncile lui Persiles și ale Sigismundei, care s-a bucurat de un succes enorm. Nu există imagini reale cu Cervantes, ci doar picturi bazate pe descrierile fizice pe care autorul le sugera în scrierile sale. Se obișnuiește să se spună că Miguel de Cervantes și William Shakespeare au decedat în aceeași zi, chiar dacă data consemnată a morții este 23 aprilie 1616 pentru ambii scriitori. Trebuie să menționăm că în Marea Britanie se utiliza la acea vreme calendarul Iulian, în timp ce în Spania fusese adoptat calendarul Gregorian. La începutul anului 2015, an în care s-au împlinit 400 de ani de la publicarea celei de-a doua părți a binecunoscutului roman Don Quixote de la Mancha, arheologii spanioli au anunțat că e foarte probabilă descoperirea osemintelor lui Miguel de Cervantes sub o mănăstire din Madrid. Căutările în incinta mănăstirii au început în 2014. Aici au fost găsite fragmente de os și un sicriu deteriorat care avea gravate literele M și C pe capac. Oamenii de știință au încercat stabilirea apartenenței cu ajutorul testelor ADN, deoarece Cervantes are o soră înmormântată lângă Madrid și câteva fragmente minuscule de os se păstrează încă. Influența lui Cervantes în literatura universală a fost atât de mare încât limba spaniolă modernă a fost numită limba lui Cervantes. Supranumit Principele Ingeniozității, Miguel de Cervantes este cunoscut în primul rând ca autor al operei El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, Hidalgo fiind un termen reprezentant al micii nobilimi. Mulți critici literari consideră acesta primul roman modern și una dintre cele mai valoroase opere ale literaturii universale.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Elevii și adulții cu deficiențe de vedere pot învăța gratuit programare prin cursuri online. Programul este organizat de o companie de software din Cluj-Napoca și ajunge la ediția a treia. Elevii vor învăța să folosească tehnologiile care îi ajută să lucreze pe calculator, dar și noțiunile de matematică și logică necesare pentru o facultate tehnică. Adulții pot învăța programare cu ajutorul inteligenței artificiale și cum se verifică dacă un site poate fi folosit de toată lumea. Unele cursuri vor fi ținute chiar de formatori cu deficiențe de vedere. Participanții vor primi și sfaturi pentru alegerea facultății, pentru interviuri, dar și pentru găsirea unui loc de muncă. Înscrierile sunt deschise până pe 18 octombrie. Organizatorii spun că persoanele cu deficiențe de vedere pot deveni programatori foarte buni dacă au șanse egale de a învăța. Și pentru că tot vorbim despre tehnologie, vă reamintesc că relația dintre credință, psihologie și viața în era digitală va fi dezbătută pe 3 octombrie la Mănăstirea Nicula, în prezența arhiepiscopului Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Întâlnirea a patra din seria Școala Bucuriei este organizată de o comunitate de psihologi și are ca temă virusii mentali în era digitală. Ziua va începe cu Sfânta Liturghie, săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie. Ierarhul va susține apoi conferința Paza Minții într-o lume digitală, de la risipirea minții la libertatea lăuntrică. Psihoterapeutul Roxana Șanta va conduce apoi un atelier cu titlul Start, conexiune umană, stop, conexiune digitală. Dialogul dintre perspectiva spirituală și cea psihologică va fi moderat de conferențiarul universitar dr. Lavinia Melania Bratu, de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Evenimentul se adresează specialiștilor în sănătate mentală, preoților, teologilor, profesorilor și studenților, dar și tuturor celor interesați de legătura dintre credință și psihologie. Detalii se găsesc pe pagina de Facebook Școala Bucuriei.

Cumpărăm prea mult, uităm ce avem în frigider sau gătim mai mult decât putem mânca, iar o parte din alimente ajunge în cele din urmă la gunoi. Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare marcată

0: pot ajuta să aruncăm mai puțină mâncare. Cât de mare este problema și ce putem schimba în viața de zi cu zi, aflăm din materialul pregătit de colegul nostru Emil Metea.
1: Stimați ascultători, astăzi, 29 septembrie, este Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare.

Potrivit Ager Press, Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare este marcată la 29 septembrie și reprezintă oportunitatea de a chema la acțiune atât publicul, autoritățile naționale sau locale, cât și sectorul privat, întreprinderi și persoane, să prioritizeze acțiunile și să avanseze cu inovarea pentru a reduce pierderile și risipa de alimente în vederea restabilirii și reconstituirii unor sisteme alimentare mai bune și rezistente. Reducerea pierderilor și a risipei de alimente este esențială într-o lume în care numărul persoanelor afectate de foame a crescut, iar tone de alimente comestibile se pierd și sau se irosesc în fiecare zi. De fapt, la nivel global, dragii mei, aproximativ 13% din alimentele produse se pierd între recoltare și vânzarea cu amănuntul, în timp ce se estimează că 19% din producția globală totală de alimente este risipită în gospodării, în serviciile alimentare și în comerțul cu amănuntul, toate împreună. Pierderile și risipa de alimente subminează sustenabilitatea sistemelor noastre alimentare. Atunci când alimentele sunt pierdute sau când sunt irosite, toate resursele care au fost folosite pentru a produce aceste alimente, inclusiv apă, pământ, energie, muncă și capital, se irosesc, de fapt. În plus, eliminarea pierderilor de alimente și a deșeurilor în gropile de gunoi duce la emisii de gaze cu efect de seră, contribuind astfel la schimbările climatice. Pierderile și risipa de alimente pot avea de asemenea un impact negativ asupra siguranței alimentare și disponibilității alimentelor și pot contribui la creșterea costului alimentelor. Sistemele noastre alimentare nu pot fi rezistente dacă nu sunt durabile, de unde rezultă că trebuie să ne concentrăm pe adoptarea unor abordări integrate menite să reducă pierderile și risipa de alimente. Sunt necesare acțiuni la nivel global și local pentru a maximiza utilizarea alimentelor pe care le producem. Introducerea de tehnologii, soluții inovatoare, inclusiv platforme de comerț electronic pentru marketing, sisteme mobile retractabile de procesare a alimentelor, noi moduri de lucru și bune practici pentru a gestiona calitatea alimentelor și pentru a reduce pierderile și risipa de alimente, toate acestea sunt esențiale pentru implementarea schimbărilor atât de necesare. Astăzi, dragii mei, este Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Într-o lume în care încă se moare de foame, dragii mei, poate că fiecare dintre noi ar trebui să tratăm hrana cu înțelepciune. Și atunci când o avem în casă, și atunci când o luăm de la magazin.

0: O bursă pentru tinerii care cercetează istoria Transilvaniei și o carte despre anii dinaintea Marii Uniri vor fi prezentate joi la Cluj-Napoca. Institutul de Istorie George Barițiu și Centrul de Studii Transilvane organizează ceremonia de acordare a bursilor Liviu Maior. Evenimentul începe la ora 12 în clădirea Institutelor Academiei Române de pe strada Mihail Cogălnicianu. Bursa poartă numele istoricului clujan Liviu Maior. Este acordată anual pentru a sprijini tinerii cercetători interesați de istoria Transilvaniei. Tot joi va fi lansată și cartea Guvernanți și Românii în dosarul maghiar, semnată de Liviu Maior, Ioan Bolovan și Otilo Varga. Volumul aduce în atenție documente de arhivă despre relația dintre autorități și românii din Transilvania înainte de 1918. Este ultima lucrare la care Liviu Maior a colaborat cu cei doi cercetători. La eveniment vor lua cuvântul Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan și Otilo Varga. Este ora 16, părintele Grigore Sumeșan ne face acum o nouă recomandare de carte.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Cărți vechi și noi.
4: Bun regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Sumeșan și astăzi vă propun câteva gânduri pe marginea unei celebre cărți, Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr, carte semnată de profesorul, scriitorul și apologetul creștin C.S. Lewis. Pentru publicul mare și mai ales în cercurile creștine, C.S. Lewis este cunoscut ca celebrul autor al Cronicilor din Narnia, o serie de cărți pentru adolescenți care, în unele privințe, sunt expresia ficțională a Bibliei, pentru că ascund sub forma poveștilor o teologie profundă. Cronicile spun în esență povestea lumii noastre, blestemul răului, eliberarea de rău prin jertfă, drumul anevoios al desăvârșirii și judecata acestei lumi. De la un capăt la altul, aceste cărți sunt străbătute de nostalgia paradisului. Acesta este pământul pe care îl caut de o viață și pe care l-am găsit abia acum, se afirmă în volumul ce încheie seria Cronicilor. Dintr-o altă perspectivă, C.S. Lewis este considerat un important apologet al creștinismului și cu toate că nu ne furnizează argumente deductive în susținerea existenței lui Dumnezeu, el întotdeauna este preocupat să ofere cititorului o viziune creștină asupra vieții, fapt ce reiese din cărțile Problema durerii și Creștinism pur și simplu. Felul său de abordare face apel la nostalgia omului după adevăr, frumusețe și bine. Un citat din cartea Creștinism pur și simplu este edificator în acest sens. Citez. Dacă citiți istoria, veți vedea că acei creștini care au contribuit cel mai mult la dezvoltarea lumii prezente sunt tocmai cei care se gândeau mai mult la lumea viitoare. Și au lăsat cu toții amprenta pe pământ tocmai pentru că gândirea lor era îndreptată spre ceruri. Creștinii au devenit ineficienți în lumea asta de când au încetat să se gândească masiv la lumea cealaltă. Țintește spre ceruri și vei primi în dar și pământul. Țintește spre pământ și nu vei primi nici pământul, nici cerurile. Am încheiat citatul. În altă ordine de idei, o zăbovire asupra cărții Surprins de bucurie și asupra filmului Tărâmul umbrelor vor aduce mai multe limpeziri în privința biografiei lui C.S. Lewis. Cartea Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr a fost gândită de autor ca fiind utilă și distractivă concomitent. Distractivă, întrucât ea se constituie din 31 de scrisori, una pentru fiecare zi a lunii, misive trimise de un diavol bătrân către un diavol mai tânăr, care tocmai își începuse munca de ispitire asupra unui pacient, cu ghilimele de rigoare. Cartea este utilă pentru că aceste scrisori conțin observații pătrunzătoare, în special despre condițiile din timpul războiului, caricaturi ocazionale ale diverselor tipuri de oameni antipatici lui C.S. Lewis, dar și povețe religioase despre cum să te raportezi la misterele și enigmele vieții, arătând cum cea mai mare dorință a răului este de a poseda sufletul omului fără să-i ofere nimic în schimb. Afirmație formulată în scrisoarea a noua. În privința conținutului, cartea merită o analiză asupra fiecărei scrisori. Spre exemplu, în prima misivă, diavolul mai experimentat îl îndeamnă pe cel mai tânăr să-l ferească pe om de gândire. Gândirea mută lupta pe teritoriul lui Dumnezeu, de aceea ispita trebuie axată pe șuvoiul experiențelor imediate ale simțurilor. Scrisoarea șasea vine cu un alt sfat magistral, citez: Marea artă e să-l faci să-și verse răutatea în capul vecinilor cu care se întâlnește în fiecare zi, iar bunăvoința să-și o risipească aiuria spre regiuni cât mai îndepărtate și în beneficiu unor indivizi pe care nici nu-i cunoaște. Răutatea va deveni astfel cât se poate de reală, pe când bunăvoința se va dilua în imaginar. Am încheiat citatul. Un alt gând interesant de amintit este cel referitor la smerenie. Diavolul cel tânăr primește indicații precise. Citez: Trebuie așadar să ai grijă ca pacientului să-i rămână străină adevărata natură a smereniei, nu uitare de sine se vadă în ea, ci un soi de opinie despre capacitățile și caracterul său. Am încheiat citatul. Mutând ispitirea pe un plan ontologic, C.S. Lewis ne face conștienți cum diavolul preferă orice în afara adevărului, mulțimea răspunsurilor posibile, cu excepția unuia, cel adevărat. Citez: Important este ca, în evaluarea unei opinii, să aleagă orice criteriu în afară de adevăr și astfel să se poată strecura nesinceritatea și falsul în miezul a ceea ce altfel amenință să devină o virtute. Am încheiat citatul. Ideea aceasta este reluată în cartea cele patru iubiri, unde se demonstrează cum o iubire fără adevăr devine o iubire infernală. Autorul își imaginează cum diavolul îi ispitește pe oameni să nu trăiască în prezent. O altă mare ispită a omului modern. Citez: Oamenii trăiesc în timp, dar Dumnezeu îi sortește eternității. Asta pentru că prezentul este punctul anume în care timpul întâlnește eternitatea. Sarcina noastră e să le luăm de sub ochi și eternul și prezentul. În acest scop, alegem uneori să împingem pe unul sau pe altul să trăiască în trecut, dar e mult mai bine să îi îndemn să trăiască în viitor. Viitorul este necunoscut și, prin urmare, determinându-i să gândească spre înainte, îi facem să-și umple mintea cu iluzii. Într-un cuvânt, dintre toate lucrurile, viitorul este cel mai puțin asemenea eternității. Am încheiat citatul. Asta nu înseamnă că este interzis să ne gândim la viitor, dar modul în care o facem contează. Atât cât e nevoie pentru a planifica acum acele acte de dreptate sau de binefacere care sunt datoria de a doua zi, este de părere C.S. Lewis că trebuie să privim înspre viitor. În speranța că cele afirmate mai sus sunt un argument pentru citirea lui C.S. Lewis, vă doresc o lectură rotnică. Toate cele bune și de folos.
3: Cărți vechi și noi.

Seniorii și locul lor în comunitate vor fi în centrul unei întâlniri organizate la Cluj-Napoca cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Evenimentul Dincolo de Vârstă va avea loc vineri 2 octombrie de la ora 15 la Casino în Parcul Central. Profesorul Valer Donca și medicul Lucreția Vram vor aborda provocările îmbătrânirii și îngrijirea persoanelor vârstnice. Profesorul Aurel Codoban va vorbi despre această etapă a vieții din perspectiva filozofiei. Iar reprezentanții ai Direcției de Asistență Socială și Medicală și ai Asociației Județene a Pensionarilor din Cluj vor prezenta nevoile seniorilor și formele de sprijin disponibile. Programul va include și povești de viață, dar și momente artistice susținute de mezzo-soprana Lavina Pocu, actrița Iliana Negru și ansamblul de dans al Centrului de Zi pentru Seniori numărul 1. Sub mesajul "Fiecare poveste contează, fiecare vârstă merită respect", manifestarea își propune să vorbească despre comunitate, demnitate și importanța legăturilor dintre generații.

Dacă vă faceți deja planuri pentru weekend, iată o idee de plimbare cu un gust de toamnă. Sâmbătă și duminică, 3 și 4 octombrie, Parcul Etnografic Național Romulus Vuia din Cluj-Napoca găzduiește Festivalul Toamnei. Printre casele vechi și bisericile de lemn ale parcului, vizitatorii vor întâlni producători locali și vor putea descoperi bunătăți pregătite după rețete păstrate în familie. Vor fi silvoiță, palănețe calde și plăcinte de casă, lor li se adaugă fructe și legume de sezon, miere, lactate, preparate din carne, dar și produse de panificație și murături. Este așadar un prilej bun să alegem ceva pentru masa de weekend sau să umplem cămara pentru iarnă, cumpărând direct de la cei care au cultivat ori au pregătit produsele. Iar pentru cei mici, vizita poate deveni și o ocazie de a descoperi gospodăriile tradiționale din parc și felul în care se trăiau dinioară la sat. Comunitatea din Cojocna vine la Cluj cu tradițiile și gusturile locului. Festivalul este organizat împreună cu Primăria Comunei Cojocna, Consiliul Local Cojocna și Asociația Flori de Sare Cojocna. Așadar, dacă vă plac plimbările de toamnă, plăcintele abia scoase din cuptor și întâlnirile cu producătorii locali, puteți trece pe la Parcul Etnografic Romulus Vuia sâmbătă sau duminică între orele 10 și 18. Puteți veni cu familia să gustați din bunătățile pregătite și să vă bucurați fără grabă de câteva ore petrecute în natură.

Începutul anului universitar vine și cu o serie de facilități acordate studenților. La Cluj-Napoca, studenții, masteranzii și doctoranzii de până la 30 de ani înscriși la cursuri cu frecvență beneficiază în continuare de transport public gratuit. Procedura diferă însă în funcție de universitate. Studenții Universității Babeș-Bolyai primesc direct abonamentul gratuit, cei din anul întâi pot solicita cardul online pe site-ul companiei de transport public sau pe platforma primăriei. Studenții care au deja card își pot prelungi abonamentul la automatele din stații dacă acesta este încă valabil. La Universitatea Tehnică, Universitatea de Medicină și Farmacie, Universitatea de Științe Agricole, Universitatea de Artă și Design și Academia Națională de Muzică, studenții cumpără abonamentul lunar, apoi cer decontarea celor 56 de lei de la universitate. La ghișeu trebuie să aibă actul de identitate și carnetul de student vizat pentru noul an universitar. Studenții Universității Sapientia și ai Institutului Teologic Protestant beneficiază de o reducere de 90%. Și pentru că mulți studenți fac săptămânal drumul dinspre casă și facultate, amintim și regula pentru tren, reducerea este de 90% la clasa a doua, numai pe ruta dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care studiază. Studenții din anul întâi pot folosi până la 30 noiembrie adeverința eliberată de facultate, dacă nu au primit încă legitimația de transport. De la 1 decembrie este necesară legitimația vizată pentru anul universitar 2026-2027.

Peste 200 de femei sunt așteptate la Cinema Dacia din Cluj-Napoca sâmbătă 17 octombrie pentru o zi cu testări medicale gratuite, conversații, dar și teatru. Caravana E vremea mea, o zi pentru tine se adresează femeilor de peste 35 de ani. Între orele 10:30 și 16:30 participantele își vor putea verifica fără programare tensiunea arterială, glicemia, colesterolul și trigliceridele. Testările se fac în ordinea sosirii, în limita locurilor disponibile. Vor fi oferite și ecografii mamare și de tiroidă, EKG și alte consultații. Pentru acestea este nevoie de programare, iar organizatorii anunță că majoritatea locurilor sunt deja ocupate. Ei recomandă verificarea formularului de înscriere în cazul în care se eliberează locuri. De la ora 17, actrița Maya Morgenstein se alătură unor medici într-o ediție live a podcastului E vremea mea. Vor vorbi despre schimbările prin care trec femeile după 35 de ani și despre grija pentru propria sănătate. Ziua se încheie de la ora 19:30 de minute cu spectacolul Lectură, Mâine e tot un fel de azi. Participarea este gratuită. Pentru podcast și spectacol este necesară înscrierea în prealabil.

Obezitatea costă România aproximativ 2 miliarde și jumătate de euro în fiecare an, arată un raport european. Asta înseamnă peste 130 de euro pentru fiecare locuitor. Suma cuprinde tratamentul bolilor, dar și pierderile din economie, concedii medicale, oameni care nu mai pot munci și decese înainte de vreme. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ o treime dintre adulții din România trăiesc cu obezitate. În Europa, mai mult de jumătate dintre adulți au kilograme în plus. Excesul de greutate este legat de boli grave, precum diabetul, bolile digestive și bolile de rinichi. Autorii raportului spun că obezitatea trebuie privită ca o boală cronică, nu doar ca o problemă personală. Raportul a fost realizat pentru industria farmaceutică europeană.

Ce înseamnă un stil de viață sănătos și cum putem deosebi recomandările bazate pe dovezi de sfaturile fără temei științific? Sunt întrebări la care își propune să răspundă o nouă strategie națională. Academia Română și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca lansează mâine prima parte a strategiei naționale privind stilul de viață sănătos. Evenimentul va avea loc la București și va putea fi urmărit și online. Documentul privește sănătatea în ansamblu, starea fizică, sănătatea mentală și relațiile sociale. Autorii vor să sprijine prevenirea îmbolnăvirilor prin recomandări întemeiate pe cercetare și să combată informațiile înșelătoare despre sănătate. Prima parte a strategiei cuprinde viziunea, obiectivele și un plan general de acțiune. Cei interesați pot trimite sugestii asupra acestui text până la 15 octombrie. Ulterior vor fi elaborate ghiduri pentru domeniile vizate de strategie. Proiectul a fost inițiat anul trecut de profesorul universitar Daniel David. La lansare vor participa reprezentanți ai instituțiilor publice, medici, psihologi, dar și cercetători.

Românii trăiesc în medie cu aproape 5 ani mai puțin decât media Uniunii Europene. Speranța de viață în România este de 76 de ani și jumătate față de aproximativ 81 de ani și jumătate la nivel european. Diferențele apar și între regiunile țării. București-Ilfov înregistrează o speranță de viață mai ridicată decât zona de nord-est. Sociologul Cătălin Zanfir, directorul Institutului de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, leagă aceste decalaje de diferențele economice și de accesul inegal la servicii. El atrage atenția asupra problemelor din sănătate și educație, dar și asupra finanțării reduse a cercetării științifice.

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Corul Teofania din Cluj-Napoca reprezintă Arhiepiscopia Clujului la finala festivalului Lăudați pe Domnul. Relația dintre credință, psihologie și era digitală va fi dezbătută sâmbătă la Mănăstirea Clujeană Nicula. Elevii și adulții cu deficiențe de vedere pot învăța gratuit programare. Doar un român din patru spune că o duce bine din punct de vedere financiar și copiii care citesc de plăcere de mici au în adolescență mai puține probleme de atenție. Acum știrile pe larg. Corul Teofania din Cluj-Napoca reprezintă Arhiepiscopia Clujului la etapa finală a festivalului Lăudați pe Domnul, care a început la București. Ediția 18 a festivalului Concurs Național de Muzică Bisericească are loc între 28 septembrie și 1 octombrie. Corul de copii și tineri al parohiei Schimbarea la Față din Cluj-Napoca, ce este condus de arhidiaconul Daniel Frumos, a câștigat premiul întâi la ediția din acest an. Formația clujeană va urca pe scenă mâine seară în aula Magna Teoctis, Patriarhul a Palatului Patriarhiei, la concertul final și la festivitatea de premiere. Alături va cânta corul Neos din Arad, celălalt câștigător al secțiunii, iar invitat special este corul Mănăstirii Pasărea. Joi dimineață, corul Teofania va da răspunsurile la Sfânta Liturghie de la Biserica Domnița Balașa din București. Tot la ediția din acest an, corala Diaconia a Parohiei Tuturor Sfinților din Florești, dirijată de preotul Decebal Gorea, s-a clasat pe locul al treilea. Festivalul a fost inițiat de Patriarhia Română în anul 2008 și susține activitatea corurilor parohiale. Relația dintre credință, psihologie și viața în era digitală va fi dezbătută pe 3 octombrie la Mănăstirea Clujeană Nicula, în prezența arhiepiscopului Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Întâlnirea a patra din seria Școala Bucuriei este organizată de o comunitate de psihologi și are ca temă virus și mintali în era digitală. Ziua va începe cu Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Atanasie. Ierarhul va susține apoi conferința Paza Minții într-o lume digitală, de la risipirea minții la libertatea lăuntrică. Psihoterapeutul Roxana Șanta va conduce un atelier cu titlul Start Conexiune Umană, Stop Conexiune Digitală. Dialogul dintre perspectiva spirituală și cea psihologică va fi moderat de conferențiarul universitar dr. Lavinia Melania Bratu, de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Despre tema acestei întâlniri ne vorbește sora Mihaela Mareș, responsabilul comunității Școala Bucuriei.
2: Evenimentul se adresează specialiștilor în sănătate mentală, psihologi, psihoterapeuți, neurologi, psihiatri, consilieri, terapeuți, coach, preoți, teologi, asistenți sociali, psihopedagogi, sociologi, trainer, logopezi, profesori și studenți la psihologie, medicină sau asistență socială, precum și persoanelor interesate de autocunoaștere, dar și celor pasionați de relația dintre credință și psihologie și de cum putem avea discernământ și libertate lăuntrică în era digitală.
0: Detalii se găsesc pe pagina de Facebook Școala Bucuriei. Părintele Stelian Tofană vorbește sâmbătă la Mănăstirea Oașa despre puterea vindecătoare a cuvântului. Conferința profesorului clujean cu o perspectivă biblică începe la ora 14. Părintele va vorbi despre felul în care cuvântul lui Dumnezeu vindecă și schimbă viața omului de astăzi. Conferința face parte din întâlnirea de toamnă a comunităților Arvuna și Impact, formate în jurul mănăstirii între 2 și 4 octombrie. Prima reunește economiști și oameni din finanțe, iar a doua jurnaliști și oameni de comunicare cu valori creștin-ortodoxe. Tot sâmbătă, Sebastian Olar va vorbi despre o viață trăită cu rost, iar jurnalista Raluca Olar despre jurnalismul care zidește. După conferința Părintelui Tofan urmează un atelier de dialog cu tema Cine ești dincolo de ceea ce faci, iar seara privegherea. Întâlnirea se încheie duminică cu Sfânta Liturghie la mănăstire sau la schitul de pe vârful Oașa Mare. Preotul profesor Nicu Moldoveanu, compozitor și dirijor de muzică bisericească, a trecut la cele veșnice. Părintele a dormit în domnul duminică la vârsta de 85 de ani. S-a născut în județul Ialomița într-o familie cu 11 copii și a îndrăgit de mic cântarea la strană. A fost ucenicul profesorului Nicolae Lungu, pe care l-a urmat la Catedra de Muzică Bisericească a Facultății de Teologie Ortodoxă din București. A studiat dirijatul și compoziția la Viena, a susținut numeroase concerte și a tipărit cărți de cântări pentru strană și culegeri pentru coruri. A publicat studii, ediții critice și dicționare de muzicologie bizantină, dar și volume de poezie religioasă. În anul 2020, la împlinirea vârstei de 80 de ani, Patriarhul Daniel i-a acordat Crucea Patriarhală. Continuăm cu alte știri. Drumurile prin lume ale artistului Marius Ghenescu pot fi văzute de vineri la Muzeul din Bistrița. Marius Ghenescu este artist vizual și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, cunoscut și pentru lucrările sale de artă religioasă. La începutul carierei a fost profesor la Bistrița. Expoziția se numește A vedea prin a vedea și se deschide vineri, 2 octombrie, la ora 17. Lucrările pornesc de la călătoriile artistului și de la locurile pe care le-a cunoscut. Ele nu arată doar peisaje, ci și urmele oamenilor, bucăți de natură și emoția pe care o lasă un loc. Lucrările pot fi văzute în sala Grigore Bradea, Complexului Muzeal Bistrița Năsăud, până pe 11 octombrie. Spitalul de boli pulmonare din Cluj-Napoca are aparatură nouă cumpărată de Consiliul Județean. Este vorba despre două aparate în valoare de peste 350.000 de lei care sunt deja folosite pentru pacienți. Primul arată câtă capacitate au plămânii și cât de bine trece oxigenul din plămâni în sânge. Testul este simplu, nedureros și ușor de suportat. Al doilea aparat urmărește funcțiile vitale ale bolnavilor în timpul investigațiilor la plămâni. Consiliul Județean spune că investește constant în spitalul Leon Danielo, pe care îl consideră un centru de excelență pentru bolile pulmonare. Elevii de clasa 8-a vor intra la liceu doar pe baza evaluării naționale fără un al doilea examen. Examenul suplimentar pe care liceele l-ar fi putut organiza a fost scos din lege. Schimbarea a fost publicată în Monitorul Oficial. Măsura inițială ar fi obligat unii elevi să dea după evaluarea națională încă un examen organizat de liceu. Ea fusese criticată de elevi, părinți, profesori și de directori de școli. La Cluj-Napoca, directorii unor licee de prestigiu spuneau încă din că un examen în plus i-ar supraîncărca pe elevi și părinții au cerut ca evaluarea națională să rămână singurul criteriu, același pentru toți. Acum Ministerul Educației trebuie să stabilească noul calendar al evaluării naționale și al admiterii la liceu de anul viitor. Elevii și adulții cu deficiențe de vedere pot învăța gratuit programare prin cursuri online. Programul este organizat de o companie de software din Cluj-Napoca și ajunge la ediția a treia. Elevii vor învăța să folosească tehnologiile care îi ajută să lucreze pe calculator, dar și noțiunile de matematică și logică necesare pentru o facultate tehnică. Adulții vor învăța programare cu ajutorul inteligenței artificiale și cum se verifică dacă un site poate fi folosit de toată lumea. Unele cursuri vor fi ținute chiar de formatori cu deficiențe de vedere. Participanții vor primi și sfaturi pentru alegerea facultății, pentru interviuri și pentru găsirea unui loc de muncă. Înscrierile sunt deschise până pe 18 octombrie. Organizatorii spun că persoanele cu deficiențe de vedere pot deveni programatori foarte buni dacă au șanse egale de a învăța. Doar un român din patru spune că o duce bine din punct de vedere financiar, arată un studiu. Procentul a scăzut față de anul trecut. În Europa Centrală și de Est, aproximativ o treime dintre oameni spun că o duc bine. La nivel mondial, proporția ajunge la aproape jumătate. Tot mai multe familii din România au greutăți la plata facturilor, aproximativ una din 10, mai multe decât anul trecut. Raportat la prețuri, salariul era în iunie cu peste 6% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut. Oamenii cumpără și mai puțin, iar vânzările din magazine au scăzut în primele 7 luni ale anului. Studiul a fost realizat de o companie internațională de audit. Copiii care citesc de plăcere de mici au în adolescență mai puține probleme de atenție, arată un studiu. Ei obțin și rezultate mai bune la unele teste de gândire și memorie și au mai puține probleme de sănătate mentală. Cercetarea a urmărit peste 10.000 de adolescenți din Statele Unite și a fost publicată într-o revistă medicală de specialitate. Cercetătorii au analizat obiceiul de a citi, rezultatele testelor și imagini ale creierului. La cei care au citit de plăcere mai mulți ani în copilărie s-au văzut diferențe în zonele creierului legate de limbaj, memorie și emoții. Autorii atrag totuși atenția că studiul arată o legătură, nu o dovadă că doar cititul a produs aceste rezultate. Românii trăiesc în medie cu aproape 5 ani mai puțin decât ceilalți europeni. Speranța de viață în România este de 76 de ani și jumătate. Media europeană este de aproape 81 de ani și jumătate. Diferențe mari există și în interiorul țării. În București și Ilfov, oamenii trăiesc mai mult decât în nord-estul țării. Sociologul Cătălin Zamfir de la Academia Română spune că decalajele țin de diferențele economice și de accesul inegal la servicii. El atrage atenția asupra problemelor din sănătate și educație, dar și asupra banilor puțini alocați cercetării științifice.
1: Meteo.
0: Mâine vremea va fi frumoasă și ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în Cluj, Napoca și în Transilvania. Temperaturile maxime se vor situa între 18 și 21 de grade, iar la Cluj, Napoca sunt prognozate aproape 21 de grade. Dimineața va fi rece cu minime între 4 și 7 grade, iar la Cluj, Napoca în jur de 5 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
3: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
4: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
1: Incursiuni literare.

la 15 septembrie 1521, trecea în veșnicie Neagoe Basarab, domn al țării românești și sfânt al bisericii noastre, prăznuit la 26 septembrie. Noi am ales să-l sărbători citind din și despre învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, cartea sa, o străveche capodoperă a literaturii sud-est europene, întâia creație de valoare universală din literatura română, în fapt, un adevărat testament duhovnicesc, pedagogic, politic, social, filozofic. Dragi ascultători, Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Vâscu vă invităm așadar la lectură din și despre învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Despre manuscrisul învățăturilor lui Neagoe Basarab citim în ediția publicată de editura Basilica în 2012, ediție în care fragmentele au fost selectate și adaptate de Narcisa Mihaela Câdă și de Ani Eliza Busuioc. Dăm citire textului. Cartea Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie a fost concepută în limba slavonă în ultimii ani de viață ai domnului țării românești, Neagoe Basarab. Textul original, scris în slavonă, are câte 21 de rânduri pe pagină. Este îngrijit și asemănător multor manuscrise slavo-române din secolul al XVI-lea. Titlurile și pe alocuri punctele sunt realizate uneori cu aur, alteori cu sulfură roșie de mercur sau cerneală albastră. Hârtia lucie, de proveniență italiană, are pe diverse file două filigrane, ancoră și pălărie de cardinal. Formatul este mic, destinat unei cărți de lectură. Întreg manuscrisul a avut circa 387-390 de file. În afară de originalul slavon, care nu s-a păstrat integral, mai există și două traduceri, una în limba română și una în limba greacă. Versiunea românească datează din vremea domnitorului Matei Basarab. Ea este atribuită cărturarului Udriște Năsturel, la mijlocul secolului al XVII-lea. Comparând cu originalul slavon, se poate observa fidelitatea și eleganța traducerii în limba română. Această versiune românească a rezistat integral până în zilele noastre. Ea se păstrează acum în trei manuscrise, dintre care cel mai vechi a aparținut domnului țării românești, Ștefan Cantacuzino. Despre traducere, criticul Chițimia scrie: traducătorul are un deosebit simț al limbii, folosește un grai viu care își menține prospețimea și căldura și topește într-o frază de rezonanță românească forme personale sau termeni adoptați din textul slav. Nimic nu dă impresia unei limbi cărturărești artificiale. Întorcându-ne la prefața ediției Basilica, continuăm lectura. Prima parte este o inițiere treptată a fiului domnitorului în modalitatea creștin-ortodoxă de a gândi, realizată printr-o serie de texte selectate din Facerea și Cărțile Regilor ale Vechiului Testament, Panegiricul Sfinților Împărați Constantin și Elena, scris de Eftimie, patriarhul Târnovei, între anii 1375-1393, romanul medieval Varlaam și Ioasaf, atribuit Sfântului Ioan Damaschin, scrierile unor părinți ai bisericii, omilii ale Sfântului Ioan Hrisostom, predica la schimbarea la fața Sfântului Efrem Sirul, umilința Sfântului Simeon Monahul, scara Sfântului Ioan Scărarul.
Partea a doua a învățăturilor este alcătuită din capitole unitare ce tratează câte o temă anume, privind atitudinea creștină potrivită pentru diferitele situații în care ar putea fi pus viitorul domnitor, cum să stea la masă, cum să se poarte cu boierii, dregătorii și slujitorii, cum să judece, cum să primească solii, strategii militare în timpul războiului sau pe timp de pace și alte numeroase sfaturi. Acestea abundă la rândul lor în citate din Vechiul și Noul Testament sau din scrieri ale Sfinților Părinți ai Bisericii menționați mai sus. Cartea în întregime cultivă în mintea tânărului cititor amintirea de Dumnezeu, învățându-l să recurgă la rugăciune în orice situație ar fi. Am încheiat citatul.

În ceea ce ne privește, vă vom citi din textul editat de Gramar, pagini alese, text reprodus după ediția Învățăturile lui Neagoe Vodă Basarab către fiul său Teodosie, cu o prefață de Nicolae Iorga, Vălenii de Munte, editura Societății Neamul Românesc, 1910. În câteva cuvinte de introducere la ediția sa, Nicolae Iorga scrie: Neagoe Basarab a știut să amestece într-o carte folositoare pentru suflet amintirea cetirilor sale cu experiența căpătată în viață împreună cu boierii, în sfaturile cu solii, în mișcarea și ciocnirea oștilor. Neagoe, ca nepot al craioveștilor, iubitor de învățătură, a căpătat în tinerețea lui cunoștințe de limba și literatura slavonă. Trebuie să se creadă că el va fi stat între călugării cărturari de la Mănăstirea Bistrița. Astfel, Neagoe ajunse a ști pe deplin toată scriptura, unele tâlcuri ale sale, unele compilații religioase și vreun cronograf în care se cuprindea istoria omenirii păgâne și creștine sub rubrice din Biblie și din istoria romanilor, bizantinilor și a țarilor slavi. Și poate chiar ca în cetirile lui să fi dat de vreun tratat de tactică din acelea pe care, printr-o serie de copieri și prelucrări, ni le-a lăsat Bizanțul. După moartea mamei sale, Neaga, după a fiilor săi, Petru și Ioan, când domnescul părinte văzu că moștenirea lui se sprijină numai asupra lui Teodosie, simțind pentru el însuși nevoie de îmbărbătare și nevoie de învățătură pentru un copil fraged, pe care simțea că va trebui să lase curând în luptă cu furtunile strașnice ale urilor politice, Neagoe se hotărâ a urma după pilda vechilor împărați bizantini, a căror cunună de aur și-o punea pe cap în zugrăveala ctitoriilor sale și a da coconului Teodosie sfaturi de cârmuire. Pe lângă extrase din cărțile mai cunoscute ale literaturii sfinte sau de cuprins bisericesc, Scriptura, Dioptra, pe lângă tratate de știință naivă ca fiziologul, pe lângă o prescurtare a poveștii moralizatoare despre Varlam și Iosaf, pe lângă tânguiri pentru pierderea maicii sale și a tânărului voievod Petru, Neagoe dă și o sumă de știri asupra vieții contemporane, cu pribegiile, cu luptele, cu soliile, cu puțina glorie scump cumpărată și multele nevoi ce cădeau din belșug și loveau adesea mai greu capetele cele mai înalte. Am încheiat citatul. Despre stil, Nicolae Iorga spune că este minunat ca mlădiere și răsunet.

Dăm lectură din partea întâi, cuvântul. Iubitul meu fiu, mai înainte de toate, se cade să cinstești și să lauzi neîncetat pe Dumnezeu, cel mare și bun și milostiv, și ziditorul nostru cel înțelept, și ziua și noaptea și în tot ceasul și în tot locul. Și foarte se cuvine să-l slăvești și să-l mărești cu glas necurmat și cu cântări nepărăsite, ca pe cel ce ne-a făcut și ne-a scos din întuneric la lumină și din neființă la ființă. Dumnezeu, pentru mila sa cea multă, locui întru noi, oamenii, și se arătă nouă. Dumnezeul fu în cer și pe pământ om, și intram în două desăvârșit, și pe om și-l făcu fiu iubit și moștean împărăției sale. Drept aceea, să cinstim și să slăvim pe ziditorul nostru și să-i mulțumim ca celuia ce ne-a făcut și ne-a cinstit și ne-a dat trup, ca cu dânsul să slujim Dumnezeului celui puternic și bun. Și întru nimica să nu lăsăm soarta diavolului, vrăjmașului Dumnezeu și pierzătorul sufletelor noastre, să nu lăsăm să ne stăpânească, ci totdeauna să rugăm pe Dumnezeu cel milostiv, pentru că a Lui făptură și zidire suntem. Gură ne-a dat ca să o deschidem și cu mare glas să lăudăm mărirea și puterea Lui, iar nu să o umplem cu cuvinte spurcate și cu vorbe scârnave, care nu se cade, ni se cuvin, de care apoi vom da și seama la ziua cea mare și înfricoșată a judecății, la a doua venire a Lui Dumnezeu. Ochi ne-a dat ca să-i ridicăm în sus și să vedem casa lui Dumnezeu, cu a căruia poruncă s-au făcut toate. El a zis și s-a făcut, El a poruncit și s-a zidit cerul, văzduhul, soarele, luna, stelele și altele toate câte sunt văzute și nevăzute, și să mulțumim lui Dumnezeu, făcătorul și dădătorul tuturor. Limbă ne-a dat ca să slăvim și să trimitem laudă în sus neîncetat numelui Său celui Sfânt, iar nu să o întoarcem spre bârfeli și spre cuvinte deșarte, nici spre patimile cele drăcești, care sunt trupului cu dulceață, iar sufletului cu nevoie și cu muncă, nici să grăim cele ce sunt spre ațățarea poftelor trupești, că și apostolul zice, vorbele cele rele strică năravurile cele bune. Urechi ne-a făcut în cap ca cu dânsele să ascultăm și să auzim cuvintele lui Dumnezeu și să păzim toată legea și să facem voia Lui. Mâini ne-a dat ca să le lungim și să le întindem spre înălțimea cerului și să dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate făpturile sale și să le lungim spre mila Lui. Picioare ne-a dat nu ca ale altor dihănii care sunt mute și necuvântătoare, de umblă pe pământ după cum li este firea și pornirea lor, și ori încotro se întorc, într-acolo se pornesc de merg, ci nouă se cade să pășim și să călcăm drept spre cele cerești.

În sfintele și dumnezeieștile biserici, așișderea, să aduceți lui Dumnezeu jertfă fără de sânge și să vă împărtășiți sfintelor și celor fără de moarte dumnezeieștilor taine ale lui Hristos, care, cu adevărat, sunt trup și sângele Fiului lui Dumnezeu, ca dacă vă veți pricestui cu sfântul lui trup și sânge, să împărățiți cu dânsul într-o împărăția lui cea netrecătoare și viața de veci. Precum singur Dumnezeul Hristos a zis, celă ce va mânca trupul meu și va bea sângele meu, fiind vrednic, aceluia eu îi voi dărui viața de veci. Drept aceea, iubitul meu fiu, să fii milostiv tuturor oamenilor și tuturor noroadelor care ți le va da Dumnezeu pe mâna ta, pentru care însuși Domnul Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și-a vărsat Sfântul Său Sânge.

Vezi, iubitul meu, pe împăratul cel mare care ne-a iubit și ne-a făcut și pe noi împărați pe pământ ca și pe sine și este voia să fim și în cer. Dacă vom vrea noi, vom fi, numai să facem bine și cu fapte bune vom fi împărați și vom împărăți în veci. Însă împărățiile și domniile acestea de pe pământ sunt în mâna și în voia lui Dumnezeu și în neputerea noastră, iar împărăția cea cerească este în voia noastră și ne-o va da Dumnezeu numai de vom vrea noi. Trebuie dar să cunoști care este împăratul cel mare și puternic. Acela este împăratul împăraților și domnul domnilor și Dumnezeul dumnezeilor, care biruiește vii și morții și a făcut vecii.

Minunat este Dumnezeu în faptele sale, că cu mare cinste ne-a cinstit, dându-ne minte slobodă și chipzuitoare și învățând firea omenească cea căzută pe deasupra îngerilor, după cum zisei mai sus, după cuvântul prorocului, ce este omul de ți-aduce aminte de dânsul sau fiul omului de-l cercetezi pe el, ca și cum ai zice, ce este omul, o nimică, slăbiciune și neputință, iar mila lui Dumnezeu vezi cât este de mare, încât s-a mirat prorocul de lucrurile ce a făcut pentru dânsul și a zis, ce este omul de ai făcut pentru dânsul atâta mărire?

Nicolae Cartojan, în istoria literaturii române vechi, face o sinteză a sfaturilor în ceea ce îi privește pe boieri. Citez: cu adevărată grijă părintească, voievodul recomandă pe boieri în paza fiului său să fii gard grădinii mele și să o păzești cum am păzit-o și eu, că dacă o vei păzi și vei fi gard ca zidul de piatră, cum am fost și eu, atunci cum cugetau ei să-și verse sângele și să-și puie capetele lor pentru mine, așa își vor vărsa sângele și își vor pune capetele pentru tine. Dacă se întâmplă ca vreun boier să greșească, să nu se ia după sfatul uneltirilor viclene și să nu se pripească cu pedeapsa, ci întocmai ca grădinarul priceput, să încerce mai întâi să curețe crengile cele uscate, să sape gunoiul de la rădăcină și numai dacă nu se va întoarce să dea roadă, atunci, sfătuiește el cu multă înțelepciune și discreție, în mână ți este să faci cum îți este voia, întocmai ca pe pomul cel sterp. Când va fi să-și pună boierii în regătoriile publice, atunci să nu țină seama de rudenii. Domnul nu trebuie să aibă rudenii, ci numai slugi drepte, fiindcă, zice Neagoie, nu te-au ales, nici nu te-au uns ei, ci Dumnezeu, ca să fii tuturor cu dreptate. Înainte de a împărți funcțiunile, să nu se ia după cei interesați, ci să cumpănească bine și să-i spitească vrednicia fiecăruia. În domnia lui să fie cumpătat. Când se așează la masă cu boierii, să ia parte cu sufletul la veselia tuturor, dar să-și păstreze firea și cuviința domnească. Să bea cu măsură, ca să poată birui mintea pe vin, iar nu să biruiască vinul pe minte, și să cunoască mintea ta pe mințile slugilor tale, iar nu să cunoască mintea slugilor pe mintea ta. Dragi ascultători, ne luăm rămas bun cu cuvintele de încheiere ale învățăturilor lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Fă, fiule, cele ce-ți voi porunci eu și te mântuiește, că mergi în mâinile răilor. Pentru al tău prieten fii neslăbindu-l. Îndeamnă pe al tău însoțitor, pe care l-ai chezășuit. Nu da somn ochilor, nici adormitare genelor tale, ca să te mântuiești.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre Sfânta Cruce. Crucea și semnul crucii cuprind întru sine puterea lui Dumnezeu, căci Domnul se află neîncetat întru ele. Întocmai și icoanele ale Domnului, ale Maicii sale, ale arhanghelilor și ale sfinților pot fi, de asemenea, putere dumnezeiască și pot săvârși minuni pentru cei care cred întru ele. Din ce pricină? Pentru că prin harul cel dumnezeiesc, întru ele se află însuși Domnul, stăpâna noastră, Maica lui Dumnezeu, îngerii sau sfinții, adică ei ne sunt tot atât de aproape precum ne sunt icoanele care îi înfățișează. Cu adevărat, așa este. Adesea ne încredințăm din aceasta din încercare. Minunata lucrare a sfintei și de viață dătătoarei cruci asupra sufletului nostru atins de otrava celui rău ne încredințează în chipul cel mai limpede de acestea, că avem negreșit un suflet, o ființă duhovnicească, că există duhuri rele care lucrează în chip ucigător asupra sufletului nostru, că îl avem pe Dumnezeul și Domnul nostru Iisus Hristos în toată vremea cu noi, prin dumnezeirea sa, și că prin cruce și prin pătimirile, răstignirea și moartea sa, El ne-a adus mântuirea și a surpat prin cruce puterea diavolului. Iată câte dovezi desprindem spre folosul credinței noastre din minunata lucrare a crucii celei de viață dătătoare asupra noastră. Este cu neputință a cuprinde cu mintea chipul în care însuși Hristos se unește cu semnul crucii, dăruindu-i minunata putere de a stârpi patimile, de a izgoni pe demoni și de a dărui pace sufletelor celor zbuciumate. După cum de necuprins este și chipul în care Duhul Domnului nostru Iisus Hristos se unește cu pâinea și vinul, prefăcându-le în trup și sânge, curățindu-ne cu desăvârșire sufletul de păcate, aducându-i pace cerească și liniște și făcându-l să fie bun, blând, smerit și plin de credință, izvorâtă din inimă și de nădăjduire. Aceasta se tâlcuiește în parte prin aceea că Duhul Domnului nostru Iisus Hristos, cel atotputernic și atotziditor, se află pretutindeni și pretutindeni El poate să cheme la ființă cele ce încă nu sunt, conform Epistolei către Romani a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 4, versetul 17. Cu atât mai vârtos, dar poate să preschimbe cele ce sunt. Și pentru ca o inimă puțin credincioasă să nu-și închipuie că crucea sau numele lui Hristos lucrează de la sine, iar nu prin Hristos, nici singură crucea, nici chemarea numelui lui Hristos nu vor face minuni atunci când creștinul nu-l va vedea cu ochii inimii sale sau ai credinței pe Hristos Domnul și nu va credea din inimă toate cele săvârșite de El pentru a noastră mântuire. Dacă Domnul îi dăruiește crucii cele de viață dătătoare o putere de neînchipuit, de nebiruit, dumnezeiască, să ne mai mirăm oare că poate să-i dăruiască și firii noastre o putere de neînchipuit pentru a o face să se nască din nou prin preacinstitele, înfricoșătoarele și de viață făcătoarele taine ale trupului și sângelui său. O, cât de mare ești, Doamne, și cât de minunate sunt lucrurile tale! Nemărginită este puterea ta, orice atinge puterea și harul tău se face el însuși dătător de viață. Pentru ce oare i s-a arătat împăratului Constantin Sfânta Cruce pe cer? Spre a ne încredința că însuși Domnul prin cruce s-a proslăvit, precum și toți apostolii și toată ceata mucenicilor, că ea este biruința cea nebiruită și că așa cum diavolul a fost zdrobit prin cruce, tot astfel vor fi zdrobiți și vrăjmașii crucii lui Hristos, ori ai creștinilor. Că în prigonitorii creștinilor lucrează însuși diavolul, cel care trebuie biruit prin cruce, iar creștinii cei prigoniți sunt mădulare ale lui Hristos și ostași ai lui Hristos, pururea aflați sub paza lui Hristos Dumnezeu și a crucii sale.
Pentru ce aducem o atât de mare și de vlavioasă cinstire crucii, așa încât chemăm în rugăciune puterea ei, pomenindu-o după ce mai întâi îi chemăm spre a ne fi mijlocitori înaintea lui Dumnezeu, pe mijlocitoarea noastră, Preasfânta Fecioară Maria, și pe puterile cele cerești, înainte însă de a-i pomeni pe sfinți, ba chiar uneori înainte de a pomeni puterile cele cerești. Din pricină că după pătimirile Domnului, crucea s-a făcut semnul Fiului Omului, adică ea îl închipuie pe însuși Fiul lui Dumnezeu, cele ce s-a îndrupat și a pătimit pentru a noastră mântuire. Hristos s-a adus pe sine jertfă pe cruce pentru păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Prin ea și prin ea ne-a mântuit de lucrarea vrăjmașului și pentru aceasta o cinstim cu atât de mare evlavie, căci ea le este credincioșilor armă tare care îi izbăvește de toată răutatea, îndeosebi de răutățile vrăjmașilor celor nevăzuți. Hristos a fost răstignit pentru noi pe cruce, iar prin aceasta s-a vădit atât puterea sa, cât și puterea semnului crucii. Drept aceea, crucea este dătătoare de viață și încă din legea cea veche, cea din tâi închipuire a crucii era dăruită cu o putere deosebită. Lemnul pe care a fost înălțat șarpele vindeca mușcătura de șarpe. Crucea alcătuită din toiagul lui Moise a despărțit apele. Mâinile lui Moise, ridicate cruciș în vreme ce se ruga, care închipuiau o cruce, l-au biruit pe Amalec. Privind la crucea Mântuitorului, să te gândești că pe ea a fost răstignită pentru a noastră mântuire, dragostea însăși. Să cugeți la fericirea cea mare pentru care am fost mântuiți de către Domnul și la chinurile de care ne-a izbăvit, din ghearele cărui balaur ne-a scos și cărui părinte ne-a încredințat. O dragoste fără de sfârșit, o nemăsurată răscumpărare, o răscumpărare din muncile chinurilor veșnice, o nemăsurată și negrăită este fericirea cea fără de sfârșit. Este cu neputința a înțelege și a ne închipui crucea fără dragoste. Unde este crucea, acolo este și dragostea. În biserică vedem pretutindeni cruci ca o aducere aminte că ne aflăm în biserica Dumnezeului Dragostei, Cel ce s-a răstignit pentru noi. Crucea, ca și închinarea cu semnul crucii, ne amintesc că Domnul nostru Iisus Hristos, Cel viu și de viață dătător, este pururea cu noi și lucrează în tot chipul pentru a noastră mântuire, prin credința ce i-o purtăm Lui, Dumnezeului și Mântuitorului nostru. Slavă Domnului nostru, Cel ce în toată vremea este cu noi. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Crucea este întru Hristos și Hristos este pe cruce. Crucea închipuie pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel răstignit, și pentru aceasta demonii se înfricoșează de semnul crucii și chiar de umbra ei, ca semn al lui Hristos însuși și ca însăși umbra celui răstignit. Drept aceea, a scufunda crucea în apă spre a o sfinți pe aceasta este un lucru de mare însemnătate, căci apa capătă putere de tămăduire și de izgonire a demonilor. Cei ce s-au atins de veșmântul Mântuitorului s-au făcut sănătoși. Pentru ce oare și astăzi cei ce beau cu credință din apa cea sfințită se tămăduiesc? Crucea, cufundată în apă prin rugăciunea cea săvârșită într-o credință, se face întocmai Domnului însuși, Cel ce dăruiește viață. După cum veșmântul Mântuitorului era pătruns de viața sa, tot așa și apa în care se cufundă crucea cea de viață dătătoare se pătrunde de viață și din această pricină capătă puteri tămăduitoare. Când îți faci semnul crucii, pururea să crezi și să-ți aduci aminte că pre cruce sunt pironite și păcatele tale. De se va întâmpla să cazi în vreun păcat, tu însuți să te osândești de îndată în chip nefățarnic, făcând asupra-ți semnul crucii zicând: Doamne, Tu, Cel ce-ai pironit pe cruce păcatele noastre, pironește pe crucea Ta și păcatul în care am căzut acum și miluiește-mă după mare mila Ta și te vei curăți atunci de păcatul tău. Amin. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt: Puterea mea este Dumnezeu. Despre Sfânta Cruce.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei.
1: Vistierul bunătăților și dătorul de viață, vinește să lăjuiește într noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpână iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.
4: Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Iisus Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Te-ai foarte, în strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pare de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și vedeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește, săturase vor copaci câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo, păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncele scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric, s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puii leilor mugesc, ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate câte Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie-ți slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
3: Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

În prejurul buzelor mele, să nu abat inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Au zise vor graiurile mele că s-au îndulcit, că o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Că-și cărți de tine, Doamne, Doamne, ochimesc pe tine, am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de zmintelile celor ce fac fără de lege. Că deavor îmreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este ce se caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea și în pământul celor vii. Ia minte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-L laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drept și până ce vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele.

Împlinește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este înviabil, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ți se cuvine laudă, ți se cuvine cântare, ți se slavă, se cuvine Tatălui și Fiului.

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: E stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Înălțatul te-ai pe cruce, Hristos,

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de urcarea celor îndestulați și de defăimare.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre. Pentru numele Tău, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Lor fiind, lucrarea i-a aflat Dumnezeu, insuflate spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta

0: Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Către născătoare de Dumnezeu, acum să alergăm cu o sârdie noi, păcătoși și smeriți, și să cădem cu pocăință, stricând din adâncul sufletului.

Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

și adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Grigorie, luminătorul Armeniei, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvânteze.

0: Stimați ascultători, încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Teofan Zăvorâtul, învățături despre mersul la biserică. În sufletul nostru trebuie să se răsfrângă întocmirea cortului în așteptarea învrednicirii de făgăduința dată cortului. Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit și întreg duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească fără de prihană într-o venire a Domnului nostru Iisus Hristos. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23. Să nu credeți totuși că mă leg numai de cuvânt. Nu, la asta mă împing potrivirea dintre întocmirea bisericilor noastre și cea a cortului vechi testamentar, întocmit după îndrumările date de Dumnezeu însuși și potrivirea dintr-o întocmire a cortului și cea a firii noastre. Cortul era casa lui Dumnezeu și noi suntem meniți să fim locuința lui Dumnezeu. Făcând planul cortului, Dumnezeu a hotărât ca el să fie întocmit în așa fel încât să se răsfrângă și felul cum trebuie să ne punem în rânduială toate părțile firii pentru a deveni locuința lui Dumnezeu. Trei părți avea cortul, iar după aceea templul clădit de Solomon, curtea, sfânta și sfânta sfintelor, trei părți are și firea noastră: trupul, sufletul și duhul. Dacă vom rândui aceste părți ale firii noastre în așa fel încât ele să fie pe potriva menirii părților cortului, și noi vom deveni corta lui Dumnezeu, în care El se va sălășlui și în care va viețui prin buna voire. Vă voi arăta pe scurt ce anume trebuie să fie ca urmare în noi. Partea din afara cortului era alcătuită de curte. Partea noastră din afară este alcătuită de trup. Curtea avea locuri aparte pentru junghierea jerfelor, un bazin pentru spălarea lor, jerfelnic pentru aducerea jerfelor, pe scurt, cuprindea toate cele de trebuință pentru a se aduce jerfă lui Dumnezeu. Și firea noastră este o sumă de nevoi care în sine sunt îndreptate spre întreținerea vieții. Dar, întrucât viața aceasta trebuie să fie cu totul închinată lui Dumnezeu, însăși îndestularea nevoilor trupești poate fi rânduită în așa fel, încât prin aceasta să se săvârșească mereu o jerfă plăcută lui Dumnezeu. De aceea Sfântul Apostol poruncește: înfățișați trupurile voastre ca pe o jerfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu. Romani, capitolul 12, versetul 1. Întrucât jertfa cere moarte, într-un alt loc, apostolul apropie de înțelegerea noastră această jertfire a trupului nostru astfel: omorâți mădularele voastre cele de pe pământ. Coloseni, capitolul 3, versetul 5. Apostolul vrea să spună următoarele: ia fiecare mădular și omoară-l și astfel vei aduce jertfă lui Dumnezeu. Ia văzul și auzul și omoară-le prin însingurare. Ia limba și omoară-o prin tăcere. Ia gustul și omoară-l prin înfrânare. Ia trebuința de odihnă și omoară-o prin ostenială. Astfel, ostenială, privegherea, postul, tăcerea, însingurarea, curăția și celelalte sunt jertfele pe care le aducem lui Dumnezeu în curtea trupului nostru. Cine face așa, își potrivește trupul cu curtea cortului care a fost făcut după planul dumnezeiesc și prin aceasta și-l păstrează neprihănit pentru venirea Domnului, pentru că cei ce își răstignesc trupul cu patimile și poftele sunt ai lui Hristos, după cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, capitolul 5, versetul 24. Cea de-a doua parte a cortului era alcătuită de sfânta, în care se afla sfeșnicul cel cu șapte brațe, masa cu pâinile puneri înainte și cățuia. Cea de-a doua parte a firii noastre este alcătuită de către suflet. Vrei să faci sufletul să se potrivească cu acea parte a cortului care se numea sfânta? Fă în așa fel ca sufletul cu puterile lui să semene cu sfeșnicul cel cu șapte brațe, cu masa cu pâinile puneri înainte și cu cățuia. Sfeșnicul îi corespund în suflet acele puteri care se ocupă cu cunoașterea adevărului. Și acestea sunt șapte în cap: închipuirea, amintirea, înțelegerea, judecata, cercetarea, inducția și contemplarea. Fă în așa fel încât toate aceste puteri să semene prin cuprinsul și prin felul lor de a lucra cu niște candele pe care nu ți-e rușine să le pui în altar. Și atunci vei face în tine un sfeșnic cu șapte brațe. Să-ți închipui numai lucruri sfinte, curate, cerești. Amintirea să o umpli cu cuvântul lui Dumnezeu, cu faptele lui Dumnezeu și ale sfinților. Să înțelegi întotdeauna,
așa cum Domnul a poruncit. Apostolii au predanisit și Sfinții Părinți au învățat, în judecăți să nu încalci hotarele care au fost puse, în cercetări să nu cauți cele mai presus de tine și cele care nu sunt pe măsura puterilor tale să nu le iscodești, în inducție să nu îngădui nimic potrivnic dumnezeieștii descoperiri, în contemplări să privești toate cu ochiul Sfintei Biserici a lui Dumnezeu. Dobândește această așezare lăuntrică și vei aprinde în suflet un sfeșnic cu 7 brațe. Ca masa cu pâinile puneri înainte din Sfânta este partea făptuitoare a sufletului, voința cu feluritele sale dorințe, dispoziții și fapte. Ca ea să se potrivească pe deplin pâinilor puneri înainte, trebuie ca ea să fie plină de virtuți și de dispoziții sfinte, care față de Dumnezeu sunt râvna pentru a plăcea Lui și pentru slava Lui, mărturisirea, supunerea față de voia Lui și răbdarea, față de aproapele sunt cinstirea, facerea de bine, cinstea, dragostea de pace, iar față de tine însuți sunt înfrânarea, chipzuința, smerenia și hărnicia. Dobândește această așezare lăuntrică și vei avea masă cu 12 pâini, 12 dispoziții, după numărul celor 12 îndreptări ale mișcărilor voinței. Cădelnița este în suflet inima cu simțămintele ei. Pentru ca aceasta să semene pe deplin cu cățuia cortului, trebuie ca ea să fie plină de toate simțămintele religios-morale, cărora nu este număr. De frica lui Dumnezeu, de evlavie, de recunoștință, de bucurie în Duhul Sfânt, de umilință, de împreună pătimire și împreună bucurare, de defăimare de sine, de lepădare de toate și așa mai departe. Dobândește această așezare lăuntrică și vei avea în inimă o cățuie în care dimineața și seara, când săvârșești rugăciune sau chiar în toată vremea, în urma gândurilor bune sau a faptelor plăcute lui Dumnezeu, se va aprinde simțământ sfânt și se va sui la Domnul ca un fum de bună mireasă. Dacă vei reuși să pui în asemenea rânduială sufletul împreună cu mintea, voința și inima, vei întocmi în tine Sfânta după planul făcut de Dumnezeu. Îl vei proslăvi pe Dumnezeu în sufletul tău, așa cum a poruncit Apostolul. Îl vei dobândi, îl vei mântui, așa cum a arătat Domnul și îl vei păzi de săvârșit spre venirea Domnului. Cea de-a treia parte a cortului este alcătuită de Sfânta Sfintelor. Cea de-a treia parte a firii noastre este alcătuită de către Duh. Vrei ca Duhul tău să fie în tine la fel ca Sfânta Sfintelor în cort? Modelează-l potrivit înțelesului lucrurilor ce se aflau în Sfânta Sfintelor și vei primi ceea ce dorești. Sfânta Sfintelor cuprindea altarul de aur al tămâierii și chivotul legământului în care erau păstrate, un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care a odrăslit și tablele legii. Deasupra chivotului, heruvimii slavei adumbreau altarul împăcării și alcătuiau locul unde Dumnezeu rostea hotărârile sale. Ce credeți că trebuie să le corespundă în Duhul nostru? Mai întâi de toate, credința, nădejdea și dragostea. Credința care pogoară din cer și întipărește în inima noastră adevăruri mângâietoare, care revarsă pace și bucurie. Nădejdea care face ca pământul cel mohorât, această vale a plângerii, să înflorească prin așteptarea și prevestirea bunătăților nesfârșite. Dragostea care singură cuprinde împlinirea toată legea și alcătuiește în noi table scrise de Dumnezeu. Schimbându-se la față prin ele cu cunoștința și libertatea sa, Duhul se adună în rugăciune, se înalță sus cum se înalță fumul dintr-o cădelniță de aur și de acolo atrage adumbrirea dumnezeiască prin care Dumnezeu întipărește insuflările sale în Duhul devotat lui sau îi vestește hotărârile sale, stârnește toate acestea în Duhul tău și ridică-le la desăvârșire și Duhul tău va fi Sfânta Sfintelor firii tale. Iată cum putem potrivi toate părțile firii noastre cu părțile cortului, răsfrângând în noi înșine însemnătatea lor duhovnicească. Când vom reuși asta, atunci și Domnul va privi la noi ca la un cort și ceea ce a făgăduit cortului va întinde asupra noastră, alegându-ne să-i fim locuință. Atunci și despre fiecare dintre noi se va putea spune, iată cortul lui Dumnezeu este cu oamenii. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 3. Aducându-și aminte tot ce am spus acum, poate că unii vor spune, păi, astea sunt doar numiri. Doar numiri, întocmai. Însă, nu vorbe goale. Într-adins am vrut să vă înșir toate numirile acestea, ca dintr-o singură privire să cuprindem tot soborul virtuților la care sunteți îndatorați. Omul este cu adevărat o făptură măreață.
Însă, doar atunci când se arată a fi desăvârșit în toate părțile sale. Trupul are desăvârșirile sale, sufletul pe ale sale, duhul și ele are pe ale sale. Desăvârșirile acestea sunt virtuțile, și anume virtuțile trupești, cele sufletești și cele duhovnicești, precum am arătat mai înainte. Dacă e să le punem una după alta, ele alcătuiesc o scară care cu un capăt se sprijină pe pământ, iar cu celălalt pe cer, după asemănarea scării lui Iacov, despre care s-a spus că Domnul era întărit pe ea. Așa se întărește, altfel spus, odihnește Domnul și în cel care este plin de toate virtuțile, care își împodobește fiecare putere a ființei sale cu virtutea care este proprie acesteia. Iată de ce atunci când Sfântul Apostol, vorbind despre a tot desăvârșirea trupului, a sufletului și a duhului, a amintit totodată și faptul că cel în care se află aceasta este sfințit de Dumnezeu cu cercetarea sa, altfel spus, că în el odihnește Dumnezeu în chip sfințitor. Tocmai această plinătate a desăvârșirilor, sau mai bine zis, această odihnă a lui Dumnezeu în noi, ori odihnă a noastră în Dumnezeu, să ne-o luăm ca scop al râvnei noastre, pomenind sfințirea acestei biserici în care Domnul binevoiește de acum cu milostivire să arate că e de față în chip deosebit și se apropie de noi cu bunăvoință. Totul ca să ne înalțe și pe noi la împărtășirea cea mai îndeaproape cu El. Să fie așadar cu noi cu toți harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh. Amin. Am citit din cartea Învățături despre mersul la biserică a Sfântului Teofan Zăvorâtul.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
3: Dragi ascultători ai radioului Renașterea din țară și din străinătate, bună seara! Mă bucur să ne reauzim în cadrul programului biblic. Mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor, reflectând la Cuvântul lui Dumnezeu. În întâlnirea din cadrul programului biblic de săptămâna trecută, am vorbit despre ultimele concluzii ale acelui episod legat de apărarea Apostolului Pavel la Cezarea Palestinei în fața regelui Agripa și a procuratorului Festus. Și vă spuneam atunci că, începând de astăzi, intrăm într-o nouă temă și ultima a cărții Faptele Apostolilor, și anume călătoria captivității romane. Este vorba, iubiții mei, despre drumul de la Cezarea la Roma, parcurs de Apostolul Pavel, acolo unde el, în capitala Imperiului, avea să fie arestat și judecat de către autoritatea cezarului. Dragii mei, vă spuneam data trecută că Apostolul Pavel la Cezarea a primit o sentință, și anume că a fost găsit nevinovat. Cu alte cuvinte, sentința finală a regelui Agripa și a procuratorului Festus a fost aceea că apostolul este nevinovat, că n-a făcut nimic vrednic de moarte și de lanțuri, dar pentru că el a cerut să fie judecat de cezarul, trebuie să-l trimită la Roma. Așa se face că îl trimit spre capitala Imperiului Roman. Această călătorie spre Roma este relatată în Cartea Faptele Apostolilor, în ultimele ei două capitole. Este vorba de capitolul 27 și capitolul 28. O primă problemă pe care o abordăm începând din seara aceasta este legată de următorul titlu: Pavel înlănțuit navighează spre Roma. Furtuna de pe mare. Începând cu capitolul 27, versetul 1. Așadar, iubiții mei, așa cum ne-am obișnuit, deschideți-vă Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 27. Luați-vă și caietul de notițe și de însemnări și puneți acolo câteva dintre ele care, așa cum dumneavoastră mi-ați spus, mulți vă sunt de folos reluându-le sau recitindu-le. Înainte de toate, ne punem câteva întrebări legate de modul în care Sfântul Luca descrie această călătorie spre capitala Imperiului și legate aceste întrebări și de detaliile pe care Luca, de multe detalii pe care Luca le oferă. Și ne întrebăm, de ce atâtea detalii despre această călătorie a Sfântului Pavel de la Cezarea la Roma? De ce Luca, cel care scrie acest episod, pune atât de mult accent pe detalii și o descrie această călătorie în multe puncte ale ei, în toate detaliile? De ce Sfântul Luca a acordat atât de multă importanță acestei călătorii? Iubiții mei, răspunsurile exegeților sunt multe și variate. Și din aceste răspunsuri ale exegeților, aș vrea să mă opresc la câteva. Primul este legat de o idee, și anume, Probabil că Sfântul Luca a consemnat această călătorie, o ultimă călătorie a Apostolului Pavel spre Roma, cu multe detalii, încercând să facă o asemănare cu ultimul drum la Ierusalim a Mântuitorului Hristos înainte de moartea sa. Acest ultim drum al lui Iisus Hristos pe Ierusalim avea să dea morții lui și jertfei lui de la Ierusalim un impact cu totul aparte. Era vorba de impactul morții și al învierii, de impactul pe care aceste două evenimente din viața lui Iisus, moartea și învierea, le-au avut asupra lumii de atunci, asupra lumii de astăzi și asupra lumii care va veni după noi. Așadar, Luca va fi vrut să asemene călătoria Apostolului Pavel cu călătoria lui Iisus, arătând că, precum călătoria lui Iisus, ultimă la Ierusalim, a însemnat atât de mult pentru lume, la fel pentru lume și călătoria Apostolului Pavel, ultima spre cetatea Imperiului, avea să însemne nu puțin. Aceasta ar fi o primă idee. A doua idee este aceea emisă de alți exegeți care spun că Luca a vrut să facă, prin consemnarea acestei călătorii, o asemănare cu întâmplarea lui Iona. A vrut să facă scriitorul Sfânt o paralelă cu Iona și cu furtuna descrisă în cartea lui Iona, în capitolul 1, versetul 4 până la 15. Iona s-a confruntat acolo cu o furtună și cu o peripeție a vieții, din care furtună și peripeție a vieții, Iona a înțeles un mesaj, și anume că nu se poate sustrage misiunii divine, misiunii pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Dacă citiți cartea Iona din Vechiul Testament, vă recomand să citiți această carte, o să înțelegeți despre ce este vorba, să înțelegeți mult mai multe. Așa că acești exegeți socotesc că Luca oferă aceste detalii și consemnează această călătorie din această dorință de a face o paralelă între Iona și Apostolul Pavel. După ce Iona a scăpat din furtună prin intervenția divină, a predicat unei cetăți păgâne, o mare capitală a neevreilor, și a avut oarecum succes. Asemănarea cu istorisirea despre Pavel și despre călătoria lui este oarecum evidentă. Aceasta este a doua concepție. A treia este cea pe care unii exegeți o exprimă în faptul că Sfântul Luca a intenționat să accentueze protecția suverană a lui Dumnezeu pe care El, Dumnezeu, o exercită asupra alesului său. Apostolul Pavel a fost, așa cum am văzut, un ales al lui Dumnezeu. L-a ales Dumnezeu pentru o misiune specială, așa cum știm deja și cum am văzut. El a fost protejat de Dumnezeu ca ales al său. Harul și ajutorul lui l-au însoțit pretutindeni pe apostol și vom vedea acest lucru din peripețiile prin care apostolul Pavel va trece. O să vedem în cele care urmează ce s-a întâmplat cu el în drum spre Roma. Corabia se sfărâmă într-un naufragiu. Apostolul Pavel scapă cu viață și toți cei care erau cu el. Toate acestea le vom vedea, pe toate acestea le vom analiza. De unde rezultă și de unde putem să înțelegem că Dumnezeu exercită o protecție, o protecție divină asupra tuturor aleșilor săi care îndeplinesc o misiune. O ultimă idee legată de cele pe care le amintim este aceea subliniată de către alți exegeți, spunând că Luca a detaliat această călătorie și a acordat atât de multă importanță pe spațiul a două capitole din lucrarea sa, pentru că voia să arate că Evanghelia supraviețuiește oricărui obstacol. Vom vedea că în acest drum multe obstacole i s-au ridicat Apostolului Pavel. Vom vedea că în această călătorie viața Apostolului Pavel a fost pusă în pericol și că la un moment dat nimeni din cei care îl însoțeau și care se găseau pe corabie nu mai credeau că scapă cu viață. Ei, a scăpat Apostolul Pavel cu viață și Evanghelia lui a ajuns și la Roma. Și Evanghelia lui, ajungând la Roma, a ajuns să fie cunoscută unei lumi de acolo, din Roma, atât iudaică, cât și păgână. Și toate aceste obstacole pe care Luca le-a menționat în acest ultim drum de la Cezarea la Roma, evidențiază acest adevăr, și anume că Evanghelia supraviețuiește tuturor. Iubiții mei, acestea ar fi câteva detalii, câteva păreri, câteva ipoteze ale specialiștilor, ale exegeților legate de întrebarea de ce Luca acordă atât de multă importanță acestei călătorii. Sigur că toate pot fi luate în calcul și toate nu fac nimic altceva decât să ofere răspunsuri din cele mai variate, dar cu profund mesaj la întrebarea pe care am pus-o și pe care, repet, mulți specialiști și exegeți încă și-o mai pun. Și acum, iubiții mei, să trecem la text. Spuneam că tema pe care o dezvoltăm este intitulată Pavel înlănțuit, navighează spre Roma. Și să vedem ce se întâmplă pe acest drum. Începem cu versetul 1. Iar după ce s-a hotărât să plecăm pe mare, spre Italia, pe Pavel și pe alți câțiva înlănțuit i-au dat în primire unui sutaș cu numele Iuliu, din cohorta Augusta. Ce observăm aici în versetul 1, dragii mei? Că exprimarea este la plural. Să plecăm, s-a hotărât să plecăm. Nu spune Sfântul Luca, s-a hotărât să plece apostolul, să plecăm. De unde putem să înțelegem că Luca, un ucenic apropiat al apostolului, l-a însoțit pe acest drum spre Roma? Că Luca, autorul acestei descrieri, autorul cărții Faptele Apostolilor, l-a însoțit pe apostol fiind martor ocular a tuturor celor întâmplate și descrise. Mai avem aici expresia pe alți câțiva înlănțuiți, deși pe apostolul Pavel și pe Luca, cel care îl însoțea, precum și un alt ucenic, o să vedem imediat în versetul 2, pe nume Aristarh, dinpreună cu alți câțiva înlănțuiți, au fost dați în primire unui sutaș și Luca îi dă și numele Iuliu, Iulius, și acesta era mai mare peste 100 de oameni din cohorta imperială Augusta, adică o cohortă, o armată a împăratului de la Roma. Nu știm cine erau ceilalți, înlănțuiți. Nu știm de ce erau întemnițați, nici motivul pentru care au fost trimiși la Roma, iată, înlănțuiți, nici de unde veneau și nu cunoaștem, iarăși, nici de unde veneau. Toate aceste lucruri, sigur, sunt mai puțin importante pentru noi, toate aceste întrebări legate de cei înlănțuiți, tovarăși de drum cu Apostolul Pavel. Dar pentru că textul biblic ne face să ne punem aceste întrebări, este bine să le avem în vedere, cu toate că nu avem răspuns la toate. Citim mai departe, versetul 2. Și urcându-ne într-o corabie de la Adramit, care avea să treacă prin locurile de pe coasta Asiei, am plecat, cu noi fiind Aristarh, macedonian din Tesalonic. Din nou, Vedem exprimarea la plural, până Sfântul Luca, cu noi era Aristar. Deci, iată, din nou se pune ca martor ocular, de data aceasta dând și numele unui alt ucenic de-al Apostolului Pavel din Tesalonic, din a doua călătorie misionară, atunci l-a făcut ucenic, când Apostolul Pavel ajunge în acea cetate a lumii de atunci și, fără să știm însă detaliile legate de prezența lui Aristarh la Cezarea. Probabil că el l-a însoțit mai departe în toate celelalte episoade din călătoria a doua și a treia misionară și l-a însoțit și de la Ierusalim la Cezarea. Și a rămas cu Apostolul Pavel acolo în slujire. Pe acest Aristarh, Apostolul Pavel îl mai amintește și în epistola către Coloseni, în capitolul 4, o epistolă scrisă din Roma. În capitolul 4, versetul 10, spune Sfântul Pavel așa, scrie creștinilor din Colose: vă îmbrățișează Aristarh, tovarășul meu de închisoare, precum și Marcu, vărul lui Barnaba, în privința căruia ați primit porunci, de va veni la voi, primiți-l. Așadar, Aristarh era cu Apostolul Pavel în închisoare, slujindu-i acestuia. Pentru că prima captivitate romană dintre anii 61-63 a fost mai blândă, ca să spunem așa. Apostolul Pavel, permițându-i să fie vizitat și îngrijit, Aristarh, iată și Marcu, au fost câțiva dintre cei pe care Apostolul Pavel i-a avut lângă el, între care și Luca, probabil și alți ucenici. Mai departe, Sfântul Luca descrie călătoria. Versetul 3-4: și a doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu s-a portat omenește cu Pavel și a îngăduit să se ducă la prieteni ca să primească îngrijire. Observăm aici atitudinea unui sutaș care se poartă omenește cu Sfântul Pavel. Ajungând la Sidon, aici Apostolul Pavel îi se permite să meargă la niște prieteni, sigur însoțit, sub pază, unde a primit cele necesare vieții, hrană și îmbrăcăminte. În Sidon, iată, exista o comunitate de creștini, o biserică, și Apostolul Pavel se bucură de toată grijă acestei comunități. Întâlnim aici grija creștinilor, dar și îngăduința și omenia ofițerului roman pe nume Iulius, care permite Apostolului Pavel să plece, să părăsească corabia în Sidon. Și plecând de acolo, spune Sfântul Luca mai departe, am plutit pe lângă Cipru, prin partea de nord, pentru că vântul era împotrivă. Observăm aici toate detaliile pe care le descrie Sfântul Luca în calitate de martor ocular, de unde înțelegem că el a fost un martor la toate aceste evenimente. Și anume, știe foarte bine că aici, în partea nordică a insulei Cipru, între Cipru și Asia Mică, exista un vânt care bătea dinspre vest spre est și care făcea ca navigația să fie îngreunată în acest sens. Deci Luca știe toate aceste detalii, iată, legate de călătorie. Și spune, vânturile erau împotrivă, deci înaintau cu greu. Și de aici începe peripeția pe mare a Apostolului Pavel. Mai departe, iată cum descrie Sfântul Luca această călătorie. Și dacă am străbătut Marea Ciliciei și a Pamfiliei, este vorba de partea de sud a Asiei Mici, am sosit la Mira Lichiei. Noi știm din prima călătorie misionară că Apostolul Pavel a ajuns în aceste provincii, în Pamfilia, în Cilicia, în Licia, în Pisidia, mai la nord, în Asia Mică, în Frigia, Iată, Apostolul Pavel ajunge în partea de sud a Asiei Mici, pe unde el a mai fost în prima călătorie. Și acolo a găsit sutașul o corabie din Alexandria, deci la mira Lichiei, care naviga spre Italia și ne-a urcat în ea. Cu alte cuvinte, până acolo au venit cu o corabie din Cezarea, până la Sidon, apoi din Sidon până în Miraliciei, din provincia Cilicia, iar mai departe au luat o altă corabie până la Roma. Această corabie era una mare. Era o corabie mare pentru că vom vedea mai departe, ea adăpostea sau a primit în ea 276 de pasageri pe lângă personalul auxiliar. Deci era o corabie uriașă. Se pare că era o corabie care transporta grâne în vestul Europei, în cetatea, în capitala Imperiului, în Roma. Egiptul la vremea aceea, iubiții mei, era un fel de grânar al Europei. Egiptul alimenta cu greu Asia, provinciile importante din Asia și cetățile semnificative din Asia, dar și partea de vest a Europei. În această parte, Roma ocupând primul loc. Așadar, era o corabie care ducea cereale, care ducea grâu spre Roma. Și mai departe, Sfântul Luca spune așa: și după ce multe zile am plutit cu încetineală, de-abia am ajuns în dreptul Cnidului. Și pentru că vântul nu ne slăbea, am plutit pe sub Creta spre capul Salmone. Deci nu se duc mai departe direct prin Mediterana spre Malta ca să urce spre Italia, ci trec în partea de sud a insulei Creta datorită vântului care le era împotrivă, așa cum spuneam, care îngreuna navigația spre vest. Și trecând, spune Sfântul Luca, mai departe pe lângă el, deci pe lângă capul Salmone al insulei Creta, am ajuns într-un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape orașul Asia. Iată câte detalii de Sfântul Luca, de unde rezultă clar că vorbește în calitate de martor ocular. Iată mai departe ce spune Sfântul Luca. Și multă vreme trecând, versetul 9 citim acum, și multă vreme trecând și mersul pe mare, fiind primejdios, fiindcă și postul trecuse, Pavel îi îndemna zicându-le: bărbaților, vă că drumul va să ne fie cu vătămare și cu multă pagubă. Nu numai pentru încărcătură și corabie, ci și pentru viețile noastre. Ne oprim puțin asupra acestor două versete, versetul 9 și versetul 10. Despre ce post este vorba și postul trecuse? Postul era un nume tradițional al sărbătorii iudaice, Kipur, sărbătorii evrești, Kipur, sau ziua ispășirii. Era singura zi de post obligatoriu prevăzută de legea veche. Și acest lucru îl cunoaștem în detaliu din cartea Levitic din Vechiul Testament, capitolul 16, versetele 29-31. Această sărbătoare se celebra în jurul echinocțiului de toamnă, când navigația era de obicei întreruptă până primăvara. Așa că iată în ce perioadă de timp a anului ne găsim, undeva spre toamnă, când navigația trebuia întreruptă. Nu este întreruptă și vom vedea ce se întâmplă. Ei, în aceste condiții în care Apostolul Pavel observă cât de greu înaintează, el are o revelație. Dumnezeu îi se descoperă și îi arată peripețiile prin care va trece, dar că din toate va scăpa nevătămat. Și atunci Apostolul Pavel face cunoscut acest lucru sutașului, probabil comandantului corabiei și cărmaciului, că vor trece printr-o situație cu pagubă pentru încărcătură și pentru corabie, dar și pentru viețile lor. Și vom vedea ce s-a întâmplat în cele din urmă cu corabia și cu toți cei 276 de oameni. Însă sutașul nu-l ascultă pe Apostolul Pavel. Apostolul Pavel a avut parte de experiențe din acestea, de 3 ori, spune în epistola către Corinteni, în a doua s-a sfărâmat corabia cu el. A mai avut parte de naufragii. Probabil că cunoștea Apostolul Pavel și meșteșugul conducerii, să zicem așa, a unei corăbii. Dar sutașul nu i-a dat crezare Apostolul Pavel, ci s-a încrezut, ne spune Sfântul Luca, mai mult în cărmaci și în capitan decât în spusele Apostolului. Și cum limanul lui era bun de iernat, în versetul 12 ne spune Sfântul Luca, cei mai mulți au fost de părere să plecăm de acolo și de s-ar putea să ajungem și să iernăm la Fenix, un liman din Creta, cu deschidere spre vântul de miază zi apus și cel de miază noapte apus. Adică cu deschidere spre un vânt care îi purta dinspre est spre vest. Miază zi apus, miază noapte apus, cu alte cuvinte, două vânturi care se uneau și care permitea corabiei să meargă mai departe, mai ușor, să călătorească mai ușor, să navigheze mai ușor spre vest. Detalii absolut venite de la un martor ocular, parcă vedem aici o hartă pe care Luca probabil a avut-o la îndemână, pentru că dă detalii multe despre aceste cetăți și despre itinerariu. Iar toate aceste detalii, exegeții sunt de părere că Sfântul Luca le-a consemnat într-un jurnal de călătorie. Și credem că va fi făcut acest lucru pentru că sunt prea multe amănunte pe care el le dă în calitate de martor ocular. Iată câte amănunte care colorează, să spunem așa, călătoria Apostolului Pavel spre Roma. Mai departe, Sfântul Luca ne spune, și suflând ușor un vânt de miază zi și crezând ei că sunt în stare să-și plinească gândul, deci acela de a ajunge la Fenix, partea vestică a insulei Creta, mai la adăpost decât partea estică și sudică, pune mai departe Luca, și suflând ușor cu un vânt de miază zi și crezând ei că sunt în stare să-și plinească gândul, au ridicat ancora și navigau cât mai aproape de Creta. Deci cât mai aproape de țărm, de insulă, în caz de ceva, să poată să acosteze la țărm. Și nu după multă vreme s-a stănit asupra ei, deci asupra mării, un vânt puternic numit Euraclion și a răpit corabia. Și neputând ea să meargă împotriva vântului, ne-am lăsat duși în voia lui. Viții mei, din acest punct începe naufragiu. O să vedem ce se întâmplă data viitoare și o să vedem cum intervine Dumnezeu în viața Apostolului Pavel și a tuturor celor care erau cu el. De aici începe suferința, de aici este pusă la încercare nădejdea, credința, speranța, deci de viață a tuturor celor care se găseau pe această corabie. Amănunte despre naufragiu și despre cele care, despre furtuna care va lovi corabia și despre cele care se vor întâmpla multe zile cu cei care călătoreau în întâlnirea noastră de data viitoare, de săptămâna viitoare. O să vedeți ce înseamnă prezența lui Dumnezeu în încercare. Ce înseamnă mâna întinsă a lui Dumnezeu în încercare. Ce înseamnă să nu-ți pierzi nădejdea atunci când soluții omenești nu mai există. Toate acestea, așa cum am spus, data viitoare, săptămâna viitoare, într-o nouă întâlnire în cadrul programului biblic. Până atunci, iubiții mei, să aveți parte de mult har de la Dumnezeu.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
0: Aici, Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
4: Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. O să pornim împreună și astăzi într-o nouă aventură în lumea minunată a cărților, unde fiecare poveste ne poartă pe aripile gândului și a imaginației. Învățăm să descoperim locuri noi, personaje interesante, întâmplări de tot felul, să fim de partea binelui, a curajului și a înțelepciunii. Și acum vă invit să ascultăm poveștile Dariei.

0: Povestiri pentru copii, părinți și bunici. Ascultați povestirea Sămânța de mac. Întorcându-se din călătoria ce-o făcuse prin țări îndepărtate până în India, un neguțător a adus o mulțime de lucruri prețioase. Rudele și amicii l-au primit cu bucurie, iar el i-a îndemnat pe toți să-și ia fiecare câte un lucru în dar, după bunul plac. Bărbații au luat fie câte un obiect aurit, fie câte un coral sau o scoică de mare. Femeile și-au ales felurite stofe lucrate cu măiestrie și raguri de mărgăritare sau țesături din mătase. Numai un singur om, care era foarte înțelept, și-a luat o cutioară pe care era scris Sămânță de mac. Dar când a desfăcut-o, a văzut că nu se mai afla în ea decât câteva boabe de sămânță. Celelalte, fiind foarte mici, se pierduseră prin crăpăturile cutiuței în timpul călătoriei. Cei care se aflau de față au început să râdă de el, iar omul le-a răspuns: "Ei, orice ați zice, câteva boabe de mac îmi sunt de ajuns. Macul este cu totul necunoscut în țara noastră, iar eu am citit cât e de prețios. Iată de ce am ales aceste mici grăuncioare în locul tuturor scumpeturilor pe care le-ați luat dumneavoastră." Cu multă grijă, el a pus semințele de mac în grădină, iar după câteva luni a dobândit atâta sămânță încât la începutul anului următor a semănat cu ea o întindere oarecare de pământ. Când au văzut pentru prima dată câmpul împodobit cu flori roșii și când au gustat semințele de mac, toți au înțeles câtă binefacere se poate ascunde în câteva semințe de mac.
1: "Cine ar fi crezut," spuneau ei, "că acel grăunte mărunțel de mac va putea fi atât de folositor?"
0: E, chiar și dintr-un bob de mac, Dumnezeu adesea pune câte o tainică minune. Ați ascultat povestirea Sămânța de mac.

0: ascultați acum Povestit de Edmondo de Amicis, partea a treia. Adio. La ora 12 ne aflam cu toții pentru cea din urmă oară la școală, ca să aflăm rezultatul examenelor și să ne luăm certificatele de promovare. Strada era plină de părinți care cotropiseră până și sala cea mare. Mulți intraseră chiar prin clase, îngrămădindu-se până aproape de catedra profesorului. În clasa noastră umpluseră tot locul dintre perete și bănci. Veniseră tatăl lui Garone, mama lui de Rossi, lăcătușul Precosi, Coreti, doamna Nelly Precupeața, tatăl zidărașului, tatăl lui Stardi și mulți alții pe care nu-i mai văzusem. Se auzea de pretutindeni un murmur de glasuri, o zbârnăială de parcă eram la târg. Intră profesorul și se făcu o mare tăcere. El ținea în mână catalogul și începu îndată să strige:
1: Abatucci, promovat! Archini, promovat! Zidărașul, promovat! Crossi, promovat! După aceea, citi tare: De Rossi, promovat cu premiul întâi. Toți părinții care erau de față și îl cunoșteau îi ziseră:
2: Bravo, De Rossi!
1: Bravo, De Rossi!
0: Și el își scutura cârleonții lui bălai și cu zâmbetul său natural și frumos se uita la mama sa, care îi făcu un semn de mulțumire cu mâna.
1: Garofi, Garone, Calabrezul, promovați!
0: Pe urmă, trei sau patru care urmară rămaseră repetenți. Unul începu să plângă pentru că tatăl său îl amenința de la ușă cu degetul. Domnul Perbani încerca să-l îmbuneze zicându-i:
3: Nu, domnule, nu e întotdeauna vina lor. Adesea e și norocul și tocmai acesta e cazul lui.
0: Apoi începu iar să strige:
1: Nelly, promovat!
0: Maică s-a trimis o sărutare cu mâna.
1: Stardi, promovat!
0: Ca de obicei, el nu arăta nicio bucurie, nu-și dezlipi pumnii de la tâmple. Cel din urmă promovat a fost Votini. El venise foarte dichisit. Profesorul se sili și zise:
3: Băieți, astăzi ne aflăm cu toții adunați pentru cea din urmă oară. Am trăit un an împreună și ne despărțim prietenește, nu-i așa? Îmi pare foarte rău că mă despart de voi.
0: Aici se opri și apoi adăugă:
3: Dacă am fost vreodată cam nerăbdător, dacă am fost fără voia mea nedrept sau prea aspru, iertați-mă.
4: Nu, nu, nu, nu,
0: strigară părinții și o mulțime de elevi.
4: N-ai fost niciodată nedrept.
3: Iertați-mă.
0: Începu iarăși profesorul: Și iubiți-mă,
3: la anul n-o să mai fiți cu mine, dar eu tot o să vă văd, căci ați rămas întipăriți în mintea și în inima mea. La revedere, băieți!
0: Apoi veni printre noi și toți îl apucarăm de mână, de haine. Cei mai mici se suiau pe bănci, mulți îl sărutară.
4: La revedere, domnule Perboni. Vă mulțumim, rămas bun. Să nu ne uitați.
1: A ieșit din clasă emoționat. Plecarăm și noi, grămădindu-ne la ușă. Tot atunci ieșeau și băieții din celelalte clase. Ce învălmășeală! Ce zgomot! Toți își luau rămas bun de la profesor, de la profesoare și se salutau.

0: Profesoara cu pana albastră era înconjurată de micii ei elevi. 4 sau 5 îi săriră în spinare și vreo 20 o trăgeau în toate părțile. Nici nu mai putea să răsufle, biata fată. Profesoarei, poreclită măicuța călugărița, îi smulseră pălăria și îi prinseră la încheieturile rochiei vreo 10 buchețele de flori. Mulți sărbătoreau pe Robetti, care își lepădase cârjele pentru prima dată. Auzeai din toate părțile: "La anul, băieți! Să ne vedem la anul, în octombrie!" Toți ne luarăm rămas bun unul de la altul, uitând în acel moment orice supărare. Chiar Votini, care pismuise așa de mult pe de Rossi, îl lua de gât și îl sărută. Eu îl săruta pe zidărașul, tocmai când drăguțul băiat îmi făcea cel din urmă bot de iepure. Îmi lua rămas bun de la Precosi, de la Garofi. Acesta îmi spuse că eu câștigasem la loteria din urmă și îmi dădu un bloc din acelea care țin foile de hârtie pe pupitru. Era de porțelan, dar spart la un colț. Îmi luai rămas bun de la toți. Bietul Nelly se lipea de Garone, nu putea să se despartă de el. Nu-i venea numai lui greu să se despartă de bunul Garone, ci și nouă, tuturor. Care de care se întrecea să-i strângă mâna și să-l sărbătorească. Tatăl său se mira de dragostea ce arătau camarazii lui și zâmbea cu mulțumire. Garone fu cel din urmă de la care mi-am luat rămas bun. Îl sărutai pe stradă și mi-ascunsei capul la pieptul său ca să nu vadă că plâng. El mă sărută pe frunte. Apoi am alergat îndată la tata și la mama. Tata m-a întrebat: "Ți-ai luat ziua bună de la toți camarazii tăi?" "Da, tată," răspunse-i. "Dacă ai supărat pe vreunul, du-te și cere iertare."
1: "N-am supărat pe nimeni, tată dragă."
0: "Așadar, rămas bun," zise tata cu glasul tremurând, aruncând spre școală cea din urmă privire. Mama zise și ea: "Rămas bună." Eu nu putui să mai zic nimic.

0: cel din urmă examen. Azi dimineață am sfârșit examenul oral. Era 8:15. Începură să ne cheme 4 câte 4 în sala cea mare. Directorul și 4 profesori, între care și domnul profesor Perboni, stăteau în jurul unei mese învelite cu postav verde. Am fost chemat și eu printre cei 4 din tâi. Drept să spun, bun e profesorul nostru. Azi dimineață am văzut mai bine decât oricând ce mult ține la noi. Nu ne pierdea nicio clipă din ochi. Când vedea că ne încurcam în răspunsuri, schimba fețe și dacă răspundeam bine, se înveselea, ne făcea o mulțime de semne cu mâinile, cu capul. Părea că ar fi vrut să ne spună: e bine. Nu, nu e bine. Bagă de seamă. Mai rar, fii cu inimă. Dacă ar fi putut, ar fi stat în starea sa să ne sufle tot. Chiar dacă părinții noștri ar fi fost în locul lui, nu ne-ar fi putut ajuta mai mult. Îmi venea să-i strig în gura mare: mulțumesc! Când profesorii îmi spuseră: bine, băiete, poți să te duci, ochii lui scânteiară de bucurie. M-am înapoiat în clasă ca să-l aștept pe tata. Băieții erau încă mai toți acolo. Mă așezai lângă garone și mă întristai la gândul că stăteam pentru cea din urmă oară lângă el. Nu-i spusesem încă nimic despre plecarea noastră din Turin. El stătea plecat pe bancă, împodobind cu desene marginile unui portret al tatălui său. Om înalt și voinic, îmbrăcat în haine de mașinist, cu chipul tot așa de bun și de serios ca al fiului său. Cămașa lui Garone se desfăcuse puțin la piept și zări cruciulița de aur ce o deduse mama lui Nelly când aflase că a ocrotit pe fiul ei. N-avem ce face, trebuia să-i spun. De aceea, prinzând inimă, i-am zis: știi, Garone, că tata pleacă de tot din Turin.
1: Pleci și tu? Mă întrebă Garone.
0: Desigur, îi răspunsei.
1: Așadar, nu o să mai fim împreună în clasa a patra?
0: Nu, îi zise încercând să-mi ascund părerea de rău. Garone tăcu câtva timp și-și continuă desenul. Apoi îmi zise fără să ridice ochii: o să-ți aduci tu aminte de camarazii tăi din clasa a treia?
2: Da, fără îndoială, îi răspunsei. De toți și mai cu seamă de tine. Cine ar putea să te uite?
0: El se uită lung la mine cu o privire serioasă, una din acele priviri care spune o mulțime de lucruri, și nu zise nimic. Dar îmi întinse mâna stângă, prefăcându-se că vrea să-și urmeze desenul cu cealaltă. Eu strânsei din toate puterile mâna aceea zdravănă și prietenoasă. În momentul acela, intră în clasă profesorul nostru, vesel și aprins la față. El ne spuse repede:
3: bravo, băieți, bine ați ieșit! De vor răspunde tot așa și cei care au mai rămas, va fi minunat. Fiți cu inimă, băieți, fiți cu inimă, copii. Eu sunt foarte mulțumit.
0: Și ca să ne arate mulțumirea sa și mai cu seamă să ne înveselească și pe noi, se prefăcu imediat că alunecă și că se sprijină de zid ca să nu cadă. Să glumească el așa, domnul Perboni, pe care nu-l văzusem niciodată nici măcar zâmbind. Gluma aceasta copilărească ni se păru așa de ciudată. Clipa aceea de veselie era pentru el
1: unica răsplată după 9 luni de muncă, de răbdare și de neodihnă. Pentru aceasta muncise el atâta timp și venise de atâtea ori să ne facă lecția, chiar fiind bolnav, bunul nostru profesor. Și iată tot ce cerea de la noi bietul profesor, în schimbul atâtor trude și griji. Mi se pare că multă vreme o să-mi aduc aminte de dânsul, cum a glumit. Și când voi fi mare, dacă va mai trăi și îl voi întâlni, îi voi spune că gluma lui m-a atins la inimă și voi săruta cu respect capul său alb.

Dragii mei, Edmondo de Amicis, prin aceste povestiri, ne-a purtat printre amintirile sale despre școală. Vă dau întâlnire să ascultăm împreună continuarea povestirii în emisiune.

că purul ia fecioară, mila ta spre noi coboară, ca Eliase fost de sus, să fii Maica lui Iisus. Și din cer mijlocitoare, sufletel rugătoare, să ne dea cerescul Tată, viață binecuvântată. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Preafericitul părinte Daniel va aniversa mâine 19 ani de slujire în demnitatea de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia va avea loc duminică la Mănăstirea Ilfoveană, Samurcășești. Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj înaintea votului de investitură a guvernului mureșan programat mâine. Centura Comarnic va fi inaugurată joi, 1 octombrie, și în Franța au loc proteste ale elevilor, tinerii reclamă clasele supraaglomerate și lipsa cadrelor didactice. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română va sărbători mâine 19 ani de la întronizarea preafericitului părinte Daniel în slujirea de patriarh. Biroul de presă al Patriarhiei Române a emis un comunicat în care a prezentat programul zilei. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
3: Cu acest prilej, între orele 9-11 va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală. După Sfânta Liturghie, de la ora 11, va fi oficiată slujba de Tedeum în Catedrala Patriarhală ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate în viața Bisericii Ortodoxe Române în cei 19 ani de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. În continuare, la ora 12, în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei, va fi organizat un moment festiv la care vor participa ierarhii membri ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, membrii permanenței Consiliului Național Bisericesc și membrii permanenței Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare se pot adresa cabinetului patriarhal prin e-mail cabinet.patriarhal@aronpatriarhia.ro, fax 0040214067162 sau poștă la adresa Strada Patriarhiei, numărul 2, ro 040161, sector 4, București.
2: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. La Muzeul Național Cotroceni a fost lansat astăzi volumul intitulat Regina, in honorem arhitectei României Mari, realizat cu prilejul aniversării a 100 de ani de la vizita majestății sale Regina Maria a României pe continentul american. Evenimentul este parte a programului România Student Tour, derulat de Casa de Cultură a Studenților din București. Delegatul Preafericitului Părinte Daniel a fost Răzvan Clipici, consilier patriarhal, care a adresat mesajul patriarhului bisericii noastre.
4: Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel se intitulează Regina Maria a României, o ambasadoare a poporului român în America și Canada. Aniversăm anul acesta un moment istoric cu puternice reverberații spirituale, culturale, sociale și politice, realizat prin efortul neobosit al Reginei Maria a României, vizita în Statele Unite ale Americii și Canada, desfășurată între 18 octombrie și 24 noiembrie 1926. Regina Maria, deja cunoscută la nivel mondial pentru rolul său activ în timpul Primului Război Mondial și pentru negocierile informale purtate la Conferința de Pace de la Paris din anul 1919, s-a dovedit a fi cel mai eficient ambasador al țării noastre în momentele istorice importante care aveau să influențeze radical soarta regatului României.
2: Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, prezentat de Răzvan Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale. De asemenea, la evenimentul comemorativ a luat parte președintele României Nicușor Dan.
5: Vreau să felicit realizatorii acestui volum pentru încă o reușită. De data asta vorbim de un omagiu adus vizitei de acum 100 de ani a Reginei Maria în Statele Unite. Este implicit și o discuție despre parteneriatul nostru, România-Statele Unite, care are rădăcini adânc în timp, care azi a ajuns la o maturitate și care ne va ajuta să facem lucruri pe multiple planuri, inclusiv economic. Și, bineînțeles, este un omagiu pentru o personalitate cu adevărat istorică a României, Regina Maria, persoană care și-a înțeles vocația.
2: Nicu Șordan, președintele României. Din partea organizatorilor programului România Student Tour a luat cuvântul Paul Bordaș, coordonator editorial al volumului prezentat.
6: Am creat acest moment solemn și am promis, domnule președinte, și am insistat. Chiar la ora 15 s-a împlinit 100 de ani de când majestatea sa se urca în tren în fața gării Cotroceni. Astăzi noi sărbătorim plecarea majestății spre tărâmul american. Împreună, domnule președinte, și cu această ocazie vă mulțumesc pentru încrederea acordată de acordarea înaltului patronaj.
2: Paul Bordaș, coordonator editorial al volumului prezentat și fondatorul programului România Student Tour. Mănăstirea Samurcășești din județul Ilfov se pregătește să găzduiască un moment istoric. Duminică, 4 octombrie, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia. Reprezentanții instituțiilor implicate în organizare s-au reunit astăzi într-o ședință tehnică, chiar la așezământul monahal din Ciorogârla, pentru a pune la punct ultimele detalii logistice. Autoritățile se așteaptă la un aflux masiv de pelerini din întreaga țară, vor mobiliza efective importante de jandarmi, polițiști și echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, pentru a asigura desfășurarea evenimentului în deplină siguranță. Am aflat amănunte de la Răzvan Clipici, consilier patriarhal.
7: Astăzi am participat la ședința organizatorică pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești. Cu acest prilej s-a discutat cu toate forțele de ordine pentru buna desfășurare a pelerinajului, având în vedere că ne așteptăm ca mulți pelerini să vină și din țară pentru a se închina la moaștele Sfintei Evlogia și pentru a putea ca ei să fie întâmpinați în bună rânduială, s-au stabilit toate detaliile privitoare la acest pelerinaj. Evenimentul acesta al proclamării locale a Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești este un eveniment de mare bucurie atât pentru oștea mănăstirii Samurcășești, dar și pentru credincioșii din proximitatea mănăstirii, care cunosc deja viața Sfintei Evlogia și care au manifestat și până acum evlavie față de Sfânta. Cei care se vor deplasa spre mănăstirea Samurcășești cu acest prilej și vor veni aici să se închine, vor putea să cinstească moaștele Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia, icoana Sfintei și să se închine la mormântul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia, mormânt la care până acum s-au făcut multe minuni, până la începerea demersurilor de canonizare a Sfintei Cuvioase Evlogia.
2: Răzvan Clipici, consilier patriarhal. Stavrofora Lucia Bostan, stareța mănăstirii Samurcășești, a prezentat programul liturgic deosebit care va marca aceste zile de mare sărbătoare.
8: Programul liturgic al acestui mare eveniment va începe de sâmbătă, orele 16:30, și se va continua cu privegherea Sfintei și toată slujba care va dura cam până pe la ora 21:30, când, datorită faptului că nu se vor închina credincioșii la Sfintele Moaște încă până a doua zi după proclamare, se va încheia programul de sâmbătă seara. Dimineață, duminică dimineață, se va începe programul liturgic la ora 8:30, când se va citi acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia și după aceea va începe Sfânta Liturghie de la ora 9 până la 12:30 va fi Sfânta Liturghie. La 12:30 va fi ceremonia solemnă a proclamării canonizării Sfintei Cuvioase și Mucenițe Evlogia prin citirea tomosului sinodal și prin prezentarea icoanei Sfintei, când se va cânta și troparul Sfintei.
2: Lucia Bostan, stareța mănăstirii Samurcășești. Pentru județul Ilfov, acesta este al doilea eveniment de o asemenea magnitudine spirituală organizat în acest an. Este considerat o adevărată binecuvântare pentru comunitatea locală în vremuri de neliniște geopolitică. Prefectul județului, Simona Neculaie, a subliniat importanța evenimentului și modul în care structurile administrative sprijină mănăstirea.
9: Pentru județul Ilfov, acest eveniment, proclamare locală a Sfintei Evlogia la mănăstirea Samurcășești din localitatea Ciorogâr la Ilfov, trebuie să reprezinte un eveniment de suflet, în primul rând pentru credincioși. În al doilea rând, o să fie un lucru foarte bun pentru mănăstire, pentru că au fost făcute minuni de Sfânta Evlogia, care va fi proclamată local, o sfântă, și cred eu că asta mărește crește cumva audiența credincioșilor la această mănăstire. Întotdeauna autoritățile care sunt în coordonarea instituției prefectului au răspuns prezent la astfel de evenimente organizate de către Patriarhia Română. Astăzi a avut loc ședința tehnică și am stabilit măsurile care se vor lua pe parcursul celor două zile, 3 și 4 octombrie, când va avea loc evenimentul religios. Vom avea în sprijin jandarmeria, poliția, bineînțeles și efective din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență și vom asigura astfel încât toți credincioșii care vor participa la eveniment să fie în siguranță și să se bucure de acest eveniment religios și de slujbele care se vor săvârși aici. Județul Ilfov are noroc, să zic așa, îl iubește Dumnezeu, că putem să desfășurăm și să întâmpinăm astfel de evenimente religioase. În ultima vreme, cu atâtea lucruri care se întâmplă lângă granița noastră, eu spun că este un lucru foarte bun, că asta ne aduce liniște, ne aduce pace sufletească și putem să devenim mai buni decât suntem.
2: Simona Neculae, prefectul județului Ilfov. Dispozitivul de ordine publică va fi unul riguros, bazat pe experiența de succes a evenimentelor anterioare. Planul de măsuri include monitorizarea permanentă a fluxurilor de pelerini și asigurarea asistenței medicale de urgență. Îl ascultăm pe locotenentul colonel Andrei Mihălcescu, șef serviciu ordine publică la Inspectoratul de Jandarmi județean Ilfov.
10: Ne așteptăm ca și de această dată să avem participare numeroasă atât din țară, cât și din cadrul riveranilor din localitate, dar și a locuitorilor din județul Ilfov. Pentru asta am încheiat desfășurarea unei ședințe de cooperare atât cu structurile de ordine, dar și cu partenerii noștri instituționali din cadrul județului Ilfov, ședință operativă folosită ca un instrument pentru stabilirea tuturor măsurilor de ordine, dar și de ordine publică, pentru protecția participanților și pentru asigurarea asistenței medicale de urgență, dacă va fi cazul. Pentru credincioșii care vor participa la acest eveniment, rugăm să manifeste răbdare, în primul rând cooperare și disponibilitate pentru cele indicate de către organizatori, dar și de către forțele de ordine, iar dacă aceștia se deplasează în mod organizat împreună cu familia, să aibă în atenție asigurarea protecției bunurilor proprii și să aibă în atenție minori.
2: Locotenent colonel Andrei Mihălcescu, șef serviciu ordine publică la Inspectoratul de Jandarmi județean Ilfov. Sfânta cuvioasă muceniță Evlogia de la Samurcășești a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025 cu zi de prăznuire 19 decembrie. Născută în 1908 în Grecia, sub numele Ecaterina, ea s-a alăturat obștii din Ilfov în anul 1939. În perioada regimului comunist, în ciuda persecuțiilor dure, a continuat să vestească Evanghelia. A trecut la cele veșnice în decembrie 1949, în urma bătăliilor crunte primite tocmai din cauza credinței sale neclintite. Reputatul preot, profesor, compozitor și muzicolog Nicu Moldoveanu a trecut la cele veșnice la vârsta de 85 de ani. Programul funeraliilor a fost stabilit pentru a oferi credincioșilor și ucenicilor posibilitatea de a-și lua un ultim rămas bun. Trupul neînsuflețit al părintelui a fost depus astăzi, marți, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, în incinta Bisericii Sfânta Ecaterina, Paraclis Universitar. Acolo, de la ora 17, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat slujba stâlpilor, înconjurat de un numeros sobor de preoți, profesori și alți slujitori ai altarelor.
11: Adunăm aici corpul academic al Facultății de Teologie Iustinian Patriarhul, o coroniță frumoasă de rugăciuni, cuvinte de recunoștință și de mângâiere pentru întreaga lucrare a părintelui profesor Nicu Moldoveanu în armonizarea rugăciunii și cântărilor pentru mai multă unitate din generație în generație în biserica și în țara noastră. Adunăm aici buchetul de recunoștință pentru colinde și cântările cele mai sensibile pe care trebuie să le dăm neapărat tinerilor. Trebuie să le dăm mai departe așa cum au fost ele, căci ele sunt cântecele de leagăn în viața aceasta și până în viața nemuritoare și pururea veșnică. Adunăm cuvinte de recunoștință pentru slujirea lui până în clipa plecării și adunăm de la dumneavoastră, ucenicii, cuvinte de respectuoasă prețuire a magistrului nostru. Și sunt mult prea recunoscător lui Dumnezeu să mă aflu împreună cu dumneavoastră, cu binecuvântarea preafericitului Părinte Patriar Daniel. Cu mare bucurie a dorit ca mai întâi să înălțăm împreună rugăciuni de recunoștință și mulțumire pentru dascălul nostru și să preluăm de la el aceeași iubire de școală, de catedră, de cântare și de viață armonioasă.
2: Spațiul academic teologic a fost primul care a găzduit sicriul cu trupul neînsuflețit ca omagiu pentru deceniile dedicate învățământului universitar. În această seară, sicriul va fi mutat la Biserica Sfântul Elefterie Nou, unde mâine, de la ora 17, se va săvârși o nouă slujbă a stâlpilor. Slujba înmormântării va avea loc joi, 1 octombrie, de la ora 12, imediat după Sfânta Liturghie. Părintele Nicu Moldoveanu va fi înfumat la cimitirul nou din comuna ilfoveană Cernica. Discipol și succesor al profesorului Nicolae Lungu, părintele Nicu Moldoveanu a marcat profund muzicologia bizantină și formarea generațiilor de teologi la Catedra de Muzică Bisericească din București. A fost lector, conferențiar și profesor la Catedra de Muzică Bisericească a Facultății de Teologie Ortodoxă din Capitală, specializat în cadrul cursurilor dirijorale și de compoziție la Academia de Muzică din Viena. S-a remarcat printr-o vastă muncă de cercetare concretizată în volume de muzicologie bizantină, ediții critice, dicționare și antologii corale esențiale pentru strana românească. Profesori universitari, doctoranți, cercetători din țară și din străinătate participă astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă la ultimele sesiuni de comunicări ale Simpozionului Internațional de Misiologie Ortodoxă. Evenimentul este organizat de Centrul de Studii Interreligioase și Interdisciplinare. Se intitulează Vasile Gheorghe Ispir, 100 de ani de la înființarea studiilor de misiologie ortodoxă la nivel universitar. Amănunte despre programul zilei am aflat de la părintele profesor Radu Mureșan.
12: Participanții vor prezenta referate legate de Vasile Ispir, misiunea pe care l-a desfășurat-o și modul în care astăzi poate fi valorificată experiența lui, gândindu-ne cum ar răspunde Vasile Ispir la provocările pe care astăzi misiunea bisericii le are, mai ales în ceea ce privește tehnologizarea și digitalizarea care îi captează pe foarte mulți dintre tinerii de astăzi, tot ce înseamnă rețele mass media. Seara vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri cu anumite concluzii de final asupra simpozionului și, bineînțeles, fiecare se va întoarce acolo unde își desfășoară activitatea. Participanții din străinătate, din Grecia, Bulgaria, Statele Unite ale Americii, vor vizita mănăstirea Antim, mănăstirea Radu Vodă deja s-a vizitat, mănăstirea Stavropoleus, își doresc foarte mult să cunoască din viața religioasă a capitalei noastre.
2: Părintele profesor universitar Radu Mureșan, președintele Centrului de Studii Interreligioase și Interdisciplinare. Printre participanții acestei zile se numără și profesorul Adrian Lemeni cu lucrarea Repere ale misiunii bisericii în societatea tehnicizată de astăzi.
13: O autentică misiune a bisericii în lumea de astăzi, în societatea de astăzi marcată de mediile tehnologice, presupune curajul de a asuma condiția creștinului, de a fi în lume, dar nu din lume. În felul acesta, cred că se poate da o mărturie în fidelitate cu adevărul și Duhul adevărului, în continuitate cu adevărul Evangheliei, în continuitate de Duh, cu mărturisitorii care de-a lungul viacurilor realmente au fost misionari, dar misiunea nu neapărat înțelege doar ca o cuantificare a unor criterii, să zic, specifice al acestei lumi. Cred că este foarte important să avem acest curaj, condiția pe care o trăim în biserică și biserica are ca vocație, în mod fundamental, sfințirea lumii, nu de a veni cu o mărturie care să păstreze lumea în condiția căzută, ci de a da această mărturie cu această conștiință esatologică, în perspectivă esatologică.
2: Adrian Lemeni, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Simpozionul Internațional de Misiologie Ortodoxă se încheie la această oră cu o sesiune specială dedicată concluziilor. Biserica Parohiei Sfântul Ioan Moș din sectorul 2 al capitalei se pregătește de sărbătoare cu prilejul hramului de toamnă, acoperământul Maicii Domnului. Acolo va fi adusă în pelerinaj icoana Maicii Domnului îndrumătoarea de la Mănăstirea Pantocrator din Episcopia Alexandriei și Teleormanului. Pelerinajul va începe mâine la ora 18. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la părintele paroh Alexandru Mortici.
14: Ne pregătim să prăznim cel de-al treilea așam al parohiei Sfântului Ioan Moș și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Preasfințitului Părinte Episcop Galaction, Episcopul Alexandrei și Teleormanului, vom aduce la parohia noastră spre închinare în pelerinaj icoana Maicii Domnului Îndrumătoarea. Icoana aceasta este adusă de la mănăstirea Pantocrator din cadrul Episcopiei Alexandriei și Teleormanului și vom avea un program liturgic deosebit în această perioadă. Așteptăm ca miercuri să întâmpinăm icoana Maicii Domnului de la mănăstirea Pantocrator la ora 18, urmată apoi de slujba vecernii și slujba acatistului. Joi de ziua hramului vom săvârși Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, având și un delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în persoana Părintelui Protopop Mihai Popescu, după care urma o agapă frățească pentru membrii comunității parohiale. Programul liturgic în perioada 30 septembrie-5 octombrie cuprinde slujbe în fiecare zi, și dimineața și seara. Dimineața facem slujba acatistului Maicii Domnului și seara paraclisul Maicii Domnului. În data de sâmbătă 3 octombrie, începând cu ora 18, credincioșii sunt așteptați la Sfânta Biserică pentru a participa la o conferință duhovnicească cu tema Familia astăzi, provocări și soluții, susținută de părintele profesor Constantin Coman de la Facultatea de Teologie din București.
2: Icoana Maicii Domnului va fi așezată spre închinarea credincioșilor alături de racla cu fragmente din Sfintele Moaște aflate în patrimoniul sacru al Bisericii Bucureștene.
14: Dacă timpul ne permite, va fi așezată spre închinare în afara bisericii, în curtea interioară a bisericii. Dacă timpul va fi ploios și nu vom avea această posibilitate, cei care vor veni se vor închina în Sfânta Biserică. Programul va fi de dimineața și până seara la ora 8. Pelerinii, credincioșii din București și cei din apropierea Bucureștiului îi așteptăm să se închine în fața acestei sfinte icoane și împreună să ne rugăm Maicii Domnului să ne ajute în nevoile și în rugăciunile noastre.
2: Părintele paroh Alexandru Mortici de la parohia Sfântul Ioan Moș din București. Icoana va rămâne spre închinare până în seara zilei de luni, 5 octombrie. Asociația pentru copii și bătrâni Sfântul Hristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, organizează în această toamnă cea de-a patra ediție a campaniei umanitare Sacoșa cu Daruri. Proiectul își propune să vină în sprijinul vârstnicilor aflați în suferință din București și județul Ilfov prin oferirea de pachete cu alimente și produse de bază. Pentru a asigura produse de primă necesitate adaptate nevoilor fiecărui senior, organizatorii strâng exclusiv donații în bani. Despre importanța acestei acțiuni de solidaritate creștină, ajunsă la ediția a patra, ne-a vorbit Marius Keller, președintele Asociației Sfântul Hristofor.
15: Pentru unii, o sacoșă probabil înseamnă câteva alimente, dar pentru un vârstnic care își numără banii de la o pensie la alta, de la o lună la alta, poate însemna o masă în plus, o grijă mai puțină și bucuria că cineva s-a gândit la el. Și poate cel mai important lucru este acesta, să nu simtă că a fost uitat. În această toamnă, Asociația noastră pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor organizează, pe lângă colecta ajută la nevoie și colecta umanitară Sacoșa cu Daruri, prin care ne dorim să pregătim și să oferim pachete cu alimente și produse de bază unor vârstnici aflați în nevoie atât în București cât și Ilfov. Strângem doar donații în bani pentru a putea cumpăra toate produsele și alimentele necesare și pentru ca fiecare vârstnic să primească câte o sacoșă cu alimente de care are mare nevoie. Dacă poți fi și tu parte din acest bine, noi vom transforma donațiile în pachete și le vom duce acolo unde este mare nevoie. Fiecare sacoșă va ajunge la un om nevoiaș, vârstnic, la cineva care poate nu ne va putea răsplăti în niciun fel, dar care se va bucura că într-o zi de toamnă cineva și-a făcut timp să-i poarte de grijă. Haideți să nu lăsăm bătrânețea să însemne singurătate și lipsuri.
2: Cei care doresc să devină mesageri ai bucuriei pentru bunici pot face donații în contul IBAN al Asociației deschis la Banca Comercială Română cu mențiunea Sacoșa cu Daruri. Titularul de cont este Asociația Sfântul Hristofor. Fiecare sprijin financiar, a mai spus Marius Keller, va fi transformat în pachete care vor ajunge direct la bătrânii uitați de lume pentru a le aduce speranță și dovada că nu sunt singuri. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până mâine, la ora 20, este în vigoare informarea de vânt puternic în cea mai mare parte a țării. Meteorologul Mihaela Iuteș.
16: Pe parcursul următoarelor zile, până în data de 30, ora 20, vom avea parte de intensificări ale vântului în jumătate de sud a Moldovei, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Muntenii, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, precum și în zona Carpaților de Curbură, cu rafale de 55-75 de km pe oră.
2: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Mihaela Iuteș. În această noapte vor fi condiții pentru ploi slabe în sudul litoralului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 grade în estul Transilvaniei, unde se va produce brumă, și 15 grade pe litoral izolat se va semna la ceață. Mâine, izolat, va ploua tot pe litoral. Vântul va avea intensificări în sudul Moldovei, în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în zona Carpaților de Curbură. Temperaturile maxime se vor situa între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat. În această noapte în București, vântul va sufla moderat, temperatura minimă va fi de 8 grade, iar mâine maxima termică va atinge 23 de grade Celsius. Vântul va avea intensificări temporare după amiaza. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
17: Aici, Radio Renașterea.
18: Mesaj de interes public.
19: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 730001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 115 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
20: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
21: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
20: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
17: Aici, Radio Renașterea. Viața bisericii.
0: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci alături de mine și săptămâna aceasta avem bucuria de a-l avea pe părintele Mircea Gheorghe Abrudan, profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române. Părinte profesor, Doamne ajută,
3: Doamne
0: bine
3: ajută,
0: ați revenit!
3: Doamne ajută, părinte!
0: În șirul ultimelor noastre întâlniri ne-am propus ca astăzi să discutăm despre părintele profesor Dumitru Stăniloae sau Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae. Ediția de astăzi a emisiunii va fi una biografică, urmând ca săptămâna viitoare să discutăm despre opera extraordinară a acestui teolog, ar spune unii cel mai mare teolog dogmatist al Bisericii Ortodoxe Române, al țării noastre.
3: Și al ortodoxiei în general. Nu cred că trebuie să ne ferim să spunem lucruri pe nume din, nu știu, modestia noastră românească, că au spus-o alții la nivel internațional înaintea noastră, deci nu e o chestie de mândrie, e pur și simplu o constatare și din capul locului trebuie să spunem că părintele Dumitru Stăniloae, Sfântul Părinte, mărturisitor Dumitru Stăniloae, a fost o personalitate emblematică și covârșitoare a Bisericii Ortodoxe Române și a culturii române. Dacă ne gândim numai la faptul că a tradus Filocalia în 12 volume și există o scrisoare de răspuns primită de părintele Stăniloae în 1985, dacă bine mi-amintesc, de la Paris și anume de la Emil Cioran. Și Emil Cioran spune în acea scrisoare către părintele Stăniloae că traducerea Filocaliei și notele care însoțesc acea traducere vor reprezenta o piatră unghiulară în istoria culturii române, pentru că părintele efectiv acolo, cum să zic, diortosește limba și, deci, un monument de erudiție. Deci, nu trebuie să spunem lucrurile astea, părinte. Părintele Dumitru Stăniloae, Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, este o personalitate extraordinară, covârșitoare, indiferent din ce unghi te uiți la el. Din perspectivă biografică, nu? Sau din perspectiva operei lui teologice, păi să ne închipuim, dragi ascultători, că despre părintele Stăniloae sunt cel puțin vreo 25 de teze de doctorat la nivel internațional scrise despre opera lui. Teologi străini, italieni, francezi, americani, germani, polonezi.
0: Adică s-a bucurat de o popularitate extraordinară în afara țării.
3: Care îi analizează opera pe anumite teme, o sistematizează pe anumite subiecte de gândire teologică. Și eu am cunoscut câțiva din acești teologi, un teolog italian, un părinte de preot italian, un preot evanghelic luteran german. Vorbesc cu atâta respect despre părintele Stăniloae, chiar aș spune cu empatie și chiar dragoste am văzut la unii cu mult. Am zis, trebuie să, totuși să spunem lucruri pe nume, nu pui lumina sub obroc, vorba Evangheliei, nu?
0: Am mai observat un lucru, dacă îmi permiteți. Atunci când lucrezi la o teză de doctorat, e aproape imposibil să nu te atașezi emoțional de subiectul respectiv.
3: Adevărat, asta am pățit-o mulți care, dar dincolo de, să zic, subiectivitatea unei abordări, totuși este o observație obiectivă care ține și de cantitatea operei lui Stăniloae și de calitatea ei, mai ales.
0: Mai ales de profunzimea teologică.
3: Exact. Deci omul acesta este un reper la nivel internațional. Vom vorbi în emisiunea viitoare despre opera lui, dar trebuie să o spunem și acum. Cărțile lui și în mod deosebit Dogmatica, în cele trei volume, Dogmatica Bisericii Ortodoxe, a fost tradusă în franceză, în engleză și în limba germană. Din traducerile acestea s-au sistematizat, s-au sintetizat și în greacă, respectiv în limba rusă. Deci asta înseamnă că Părintele Dumitru Stăniloae este cunoscut la nivel internațional. Opera lui și sigur și viața lui.
0: Și asta înseamnă că nu e asumat doar la nivel panortodox,
3: nu.
0: Ecumenic.
3: Da, la nivel ecumenic, pentru că majoritatea acestor teze doctorale, dizertații doctorale care s-au redactat la universități din Europa și din Statele Unite ale Americii, vin din zonele catolice, din zonele protestante, de la diferite confesiuni. Chiar este o carte recentă despre Părintele Stăniloae, scrisă de un italian, din perspectivă ecumenică, teologia ecumenică a lui Stăniloae. Foarte interesant, pentru că și tare m-am bucurat când am citit o carte bilingvă, română-italiană, și am și scris o recenzie în Tabor, revista Metropoliei noastre, pentru că Părintele Stăniloae a fost uneori confiscat de o anumită facțiune, să zic, ultraconservatoare din biserica noastră, care cu anticumenismul, cu toate poveștile astea, cum? Procedând foarte subiectiv și, aș spune, de dreptul sectar. Adică iei doar niște fragmente din opera omului care convin, să zic, sau îți alimentează ție un anumit discurs. Deci selectiv. Ori opera Părintelui Stăniloae trebuie gândită și analizată în totalitatea ei, în complexitatea ei și sigur vezi o evoluție. Pentru că nu-i tot una Hristos Lumina Lumii, o lucrare scrisă când Părintele avea în jur de 40 de ani, sau Comuniune și Spiritualitate în Liturghie Ortodoxă, nu, o lucrare scrisă când Părintele are 70 de ani, după toată experiența asta dramatică a pușcăriei. Când vezi că scrie altfel, se raportează un pic altfel, înțelege lucrurile, viața omului, altfel, relația cu Dumnezeu.
0: Pentru că vom vorbi despre viața Părintelui Dumitru Stăniloae astăzi și a familiei sale, în mod evident, pentru că vorbim de un preot căsătorit cu o familie, cu copii, cred că și experiența de viață și-a pus amprenta asupra profunzimilor spirituale. Să nu uităm că a pierdut doi copii.
3: Da.
0: Adică i-au murit doi copii.
3: Fără doar și poate să știi.
0: Și a trecut printr-o serie de încercări cutremurătoare.
3: Și astea se reflectă foarte bine în două cărți. În primul rând, Lidia Stăniloae Ionescu, Lumina Faptei din Lumina Cuvântului, împreună cu tatăl meu, Dumitru Stăniloae, este un fel de roman istoric, biografic, pe care fica părintelui l-a scris. Fica părintelui, deci Lidia Stăniloae Ionescu, a fost o scriitoare. Ea a fost fizician, s-a format ca fizician, a emigrat în Germania, a locuit la Friburg, a trecut la cele veșnice, a fost înmormântată în cimitirul Mănăstirii Cernic, acolo pe Ostrov, lângă Biserica Sfântul Nicolae, unde era și mormântul părinților ei. Și ea a scris această carte de extraordinară, a apărut în trei ediții la editura Humanitas. Eu am citit-o, cea din 2010, este în 2005 prima ediție, și a mai apărut recent în contextul canonizării, a doua ediție revizuită și adăugită, o lucrare de 450 de pagini, în care descoperim biografia părintelui povestită de fiica lui, unde se reflectă toate aceste, am spune noi, dureri, traume ale vieții lui, unde vezi omul în slăbiciunile lui, în drama unei vieți, adică ce înseamnă să-ți pierzi băiatul la 6 luni, Dumitru, și apoi la, cred că în jur de 3 ani jumătate sau 4, s-o pierzi pe fetiță, a avut gemene.
0: Era la școală,
3: da,
0: deja.
3: Era la școală, deja, ai dreptate. S-a îmbolnăvit la 4 ani, da. Și săraca a zăcut pe pat. Și vedeți, asta să treacă prin tine ca tată, să treacă prin tine ca mamă, văzând un copil cum se practic se stinge. se stinge. Suntem în Sibiu anilor 40, un copil la căpătâiul căruia vin medici celebri, precum a fost doctorul Iuliu Hațeganu. Deci suntem în perioada dictatului de la Viena, când Universitatea din Cluj s-a refugiat la Sibiu. Doctorul Munteanu, fiul protopopului Aurel, care a fost un bun medic, bineînțeles și el arestat de comuniști, și Lidia Stăniloae ne spune, ea relatează toată nenorocirea aceasta care s-a bătut asupra lor. Mioara o chema pe fetiță, da. Cum sora ei s-a stins practic și ca o lumânare și nu a putut să facă absolut nimic, boala a revenit. A fost o, acum din carte, ne dăm seama că a fost o problemă generată probabil de o insuficiență cardiacă care a dus la complicații respiratorii și așa s-a stins fetița, da. Pentru că n-a existat în vremea respectivă niciun fel de
0: tratament. Recomand această carte, Lidia Stăniloae Ionescu, Lumina Faptei din Lumina Cuvântului, împreună cu tatăl meu, Dumitru Stăniloae, tuturor celor care doresc să cunoască partea aceasta biografică a părintelui și viața unui sfânt, pentru că descoperim acolo un om care a făcut din smerenie, din asumare, din necârtire, un ideal și le-a practicat cu adevărat, adică nu doar vorbea despre ele, ci le-a trăit, da, exemplar în viața lui. E o carte care schimbă cu totul percepția asupra părintelui Dumitru Stăniloae.
3: Le-am dat-o la studenții teologi, acum de când predau. Le-am recomandat, sigur, noi discutăm cărți la seminarul de istoria Bisericii Române și le-am recomandat și cartea aceasta. Majoritatea au ales această carte și o carte a părintului Păcuraru să o citească și să știi că exact acesta a fost răspunsul, că nu le vine să creadă că cel mai mare teolog român despre care i-a auzit, sigur, vorbindu-se cu mult respect și nu ca student la facultate de teologie, te lovești de cel puțin de dogmatica părintului Stăniloae, nu? Și de celelalte cărți reprezentative. Părintele Dumitru Stăniloae, eu aminte că mi-a întrebat un tânăr, că părintele Stăniloae a stat cu chirie în București, cum părintele Stăniloae, care a tradus și a scris atâta, a făcut pușcărie 6 ani, cum părintele Stăniloae abia după Revoluție a devenit cunoscut în țară, el era mai cunoscut în afara țării.
0: Da.
3: Pentru că în țară nu a avut dreptul să țină conferințe, dar în afara țării, după ce regimul s-a liberalizat în sfârșitul anilor 60, părintele i s-a permis să meargă la Heidelberg, să meargă la Paris, să meargă la Atena, Salonic, în Marea Britanie, deci a ținut conferințe.
0: Și s-a permis lucrul acesta tocmai dintr-un exercițiu de imagine al regimului comunist, nu din prea multă dragoste sau înțelegere față de persoana părintelui.
3: Regimul a încercat să își maculeze, să spun așa, imaginea pe plan internațional și să arate lumii, vai doamne, cât de liberal e socialismul românesc, cum se bucură cultele din România de libertate, când de fapt asta era o spoială exterioară. Dar revenind la părintele Stăniloae, trebuie să spunem că s-a născut la Vlădeni, lângă Brașov. Casa lui, slavă Domnului, casa lui natală se păstrează până în ziua de astăzi și recomand celor ce ne urmăresc, dacă merg spre Brașov sau concediu în sudul Transilvaniei, să meargă și să viziteze casa părintească, astăzi muzeul Dumitru Stăniloae, este în proprietatea parohiei ortodoxe Vlădeni. Să vadă o casă țărănească din sudul Transilvaniei, de la poalele munților Făgăraș, construită în jurul anului 1900. De această familie extraordinară, născut în 16 noiembrie 1903, într-o familie de țărani simpli, care au avut mai mulți copii. Tatălui a fost plecat în America să lucreze o perioadă, s-a întors cu niște bani, a pus la punct o gospodărie, părintele mergea cu drag, toată viața lui a mers cu drag la Vlădeni. Biserica a fost construită după al doilea război mondial, extinsă de fapt și pictată, a fost sfințită de Patriarhul Justinian, părintele a participat la sfințire. Sunt acolo fotografii ale familiei în casă, cărțile părintelui, bineînțeles, fotografii ale lui din toate etapele vieții, de la copilărie până la maturitate, cu familia, cu fiica, cu nepotul Horia, Dumitru Horia Ionescu, un om deosebit. Și aici că spuneam de cărți, mai recomand o apariție recentă, Cartea Familiei Stăniloae, trei generații văzute prin ochiul lui Dumitru Horea Ionescu. E în baza unui dialog sau mai multor dialoguri pe care domnul Horea Ionescu le-a avut cu jurnalistul și teologul Răzvan Bucuroiu, o carte apărută la editura Lumea Credinței în contextul canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, în care iarăși se, și pe coperta din spate este chiar o fotografie a părintelui cu nepotul lui, și el povestește aici cum mergea cu el, se dădea cu bicicleta, cum îl ducea în parc. Deci cum practic și-a asumat, pentru că la un moment dat părinții lui s-au despărțit, deci tatăl și mama lui Horea Ionescu s-au despărțit și părintele cumva și-a asumat această paternitate. Și reiese profilul acesta de bunic, de tată și de bunic foarte grijuliu.
0: Lidia Stăniloae chiar menționează în cartea ei de amintiri, să zicem, legate de tatăl ei, relația aceasta profundă dintre bunic și nepot și cum l-a ajutat pe părintele Stăniloae după eliberarea din închisoare să se tonifice spiritual, să zicem.
3: A studiat la liceu Andrei Șaguna din Brașov între 1916-1922 și studii superioare la Facultatea de Litere din București un an și apoi se mută la Facultatea de Teologie din Cernăuți între 1923-27, unde a și obținut doctoratul în 1928 cu o lucrare de istorie despre mitropolit patriarhul Dositei al Ierusalimului și legăturile lui cu țările române. E interesant aici și reiese din cartea doamnei Lidia Stăniloae Ionescu că totuși părintele a avut o criză. El s-a văzut la teologie cumva la sugestia mamei lui, dar a avut așa o criză pentru că n-a fost cumva satisfăcut de ce a găsit la Cernăuți. Era o teologie rațională, sigur, Facultatea de Teologie din Cernăuți, înființată în 1873, după model occidental, singura facultate de teologie ortodoxă din spațiul austro-ungar, înainte de 1918, care acorda titlul de doctorat. Deci la nivel academic a fost o unicitate în tot acest areal unde s-au format foarte mulți teologi din spațiul românesc și din afara spațiului românesc. Au fost sârbi, au fost bulgari, au fost ruși, greci care au studiat la Cernăuți. Dar era o facultate, sigur, construită după modelul celor occidentale, unde se preda poate mai mult filozofie. Nu exista această apetență pentru sfinții părinți, nu pentru spiritualitatea răsăriteană. Și părintele a fost cumva afectat, el a și bâșbuit, a și evitat la un moment dat, s-ar fi văzut poate mai mult în zona scriitorilor sau a lumii intelectuale, nu s-a regăsit apoi nici acolo. Și aici intervine, vezi, părinte, în viața noastră intervine întotdeauna Dumnezeu, intervine proniator și ne scoate în cale oameni care ne ajută pe cale, nu? Și sunt convins că majoritatea dintre noi am fost influențați pozitiv într-o anumită direcție de asemenea oameni. Iar în cazul părintelui Dumitru Stăniloae, trebuie să spunem, acel om a fost mitropolitul Nicolae Bălan, care la fel se trăgea dintr-o familie de țărani simpli din zona Bistriței și care la fel a trecut prin anumite crize vocaționale și care l-a încurajat. L-a încurajat. A observat că este un tânăr înzestrat, intelectual, l-a susținut cu bursă, l-a trimis apoi la studii, la Atena să-și perfecționeze, să învețe limba greacă și apoi la München, respectiv la Breslau și în alte centre din Occident și la Paris a fost unde a descoperit de pildă manuscrise și la München și la Paris, manuscrise din scrierile Sfântului Grigore Palama, Maxim Mărturisitorul, care după aceea au cumva revoluționat gândirea lui teologică, dacă putem spune așa, și cred că nu greșim. Dar mitropolitul Nicolae a acționat foarte pedagogic și părintele Stăniloae i-a rămas recunoscător până la sfârșitul vieții. Și a și spus că Nicolae Bălan este cel căruia el îi datorează foarte mult. M-a impresionat la un moment dat un dialog în București, pe o stradă în București, la un colț de stradă, dă nas în nas cu mitropolitul Bălan, după ce terminase primul an de facultate de litere în București. Și era nemulțumit, nu se regăsea. Și Bălan l-a citit. Îl știa pentru că îl sprijinise mitropolia la Școala cum i-a fost, să nu uităm, Andrei Șaguna a fost școală confesională ortodoxă, să numea Marele Gimnaziu Ortodox Român din Brașov. Abia după unire a primit numele Colegiu Andrei Șaguna, inițial liceu, pe colegiu. Comuniștii sigur au schimbat numele, dar după 90 s-a revenit. Deci o școală celebră. Acolo a studiat Blaga, Lupaș, Ioan Aurel Pop, ca să venim până în prezent. Deci sunt cred că în jur de 20 de academicieni. În fine. Și, nu știu, mitropolitul Nicolae Bălan vede că, nu știu, vede în el. Și zice, du-te la teologie, la Cernăuți. Și l-a trimis cu bursă din partea mitropoliei. A venit de la Cernăuți, sigur, cu rezultate foarte bune, cumva epuizat intelectual. Și ce îi spune mitropolitul? Că, mă, iarăși, te vezi pedagogia unor oameni. Du-te acasă la părinți, vara, și ajută-i la munca câmpului și vii la toamnă la Sibiu. Și după aceea l-a trimis în Occident. Deci cumva a observat și e criza lui spirituală, dar a observat și epuizarea lui intelectuală. Și l-a încurajat, i-a dat niște sfaturi pertinente. După ce s-a întors de la studii de specializare în dogmatică și istorie bisericească la Atena 1927-28, München și Berlin 1928-29, călătorii de studii și documentare la Paris și Belgrad, este numit profesor suplinitor 1929, provizoriu 1932 și titular în 1935 la Catedra de Dogmatică a Academiei Teologice Andreiane din Sibiu, unde a predat până în 1946 și unde își începe prodigioasa lui activitate. Deloc întâmplător, la început traduce celebra dogmatică a profesorului Andruțos de dogmatică din Atena și scrie acea carte Iisus Hristos, Lumina Lumii și cealaltă, Dumnezeirea Omului, care sunt cărți, cred, grele de, și pentru un teolog, să le citești, să le recite, să revii, să... Dar altceva am vrut să spun, mitropolitul Bălan vede în el capacitatea, da? Și îl pune să scrie și mai mult decât atât îl numește rector. Între 3, 6, 4, 10 ani a fost rector, deci a spune noi astăzi decan, ce a avut și o slujire administrativă și în ciuda acestui fapt el reușește să publice destul de mult și îl pune și redactor responsabil la Telegraful Român.
0: Să nu uităm că începe traducerea Filocaliei, da, la Sibiu.
3: În contextul celui de-al doilea război mondial și cred că nu este deloc întâmplător. Deci este redactor la Telegraful Român între 1934 și 1945 și sigur aici Telegraful Român ce era? Era foaia înființată de mitropolitul Andrei Șaguna în 1853. Este cel mai longeviv periodic cu apariție neîntreruptă din spațiu românesc, repet, cel mai longeviv periodic cu apariție neîntreruptă din spațiu românesc, e un ziar bisericesc, Telegraful Român, care era un fel de ziar oficial al mitropoliei și în epocă nu era ceea ce e astăzi, o revistă pentru, ai spune noi, preoți,
0: exclusiv teologi.
3: Nu, era o revistă în care apăreau articole pe teme sociale, culturale, naționale, politice, chiar economice, financiare, ce țineau de viața țăranului, nu, de agronomie, de tot, pentru că era citită de sute de mii de oameni din toată Transilvania. Și aici Părintele Stăniloae are niște contribuții foarte interesante. Au fost strânse toate în trei volume, Cultură și Duhovnicie, publicate la editurile Patriarhiei. Și sigur, el intră și în acest iaj al Duhului Vremii. Cu siguranță îndemnat de mitropolitul Bălan. De unde îi se trag și anumite ponoase și anumite acuze care s-au adus acum în contextul canonizării. Există și o carte a unui politolog, sociolog, Alexandru Racu, care a discutat asta, teologia politică a lui Dumitru Stăniloae și dilemele unui dosar de canonizare. Eu recomand celor care sunt curioși de teme precum legionarismul și biserica, comunismul și biserica, ideologizarea teologiei, oricum un... Dar Părintele, și trebuie spus, Părintele Dumitru Stăniloae nu a fost legionar. Părintele Dumitru Stăniloae nu a fost comunist. El a scris împotriva legionarilor și împotriva comuniștilor. Părintele Stăniloae nu a fost antisemit. Are două sau trei texte unde face anumite afirmații care pot cumva astăzi, privite retrospectiv, puse în zona aceasta unui, sau chestionate sub acest semn de întrebare al, cum s-o numim noi așa, al unei teologii politice, prin care vedem că biserica s-a raliat uneori în spatele regimului sau a fost obligată, constrânsă să o facă. Nu a putut să intre într-o poziție pe față cu regimul politic și suntem totuși sub mai multe dictaturi. Suntem sub dictatura carlistă, suntem după aia sub Antonescu, legionarii, comuniștii. Sunt anumite afirmații regretabile pe care le-a făcut și el și spune spre sfârșitul vieții că, și inclusiv în polemica lui cu Lucian Blaga, că îi pare rău, totuși în tinerețe Blaga a fost o mare personalitate și nu trebuia să scrie o carte critică la

0: datorează tocmai anticomunismului sau anumitor viziuni din zona aceasta.
1: Nici măcar alinierea asta, că e statul ăsta național legionar toamna lui 1940. Spune Racu în carte că e mai degrabă oportunist în condițiile în care Stăniloae mai mult criticase decât lăudase legiunea înainte de 6 septembrie 1940. Dezicându-se de violențele ei alături de întreaga ierarhia Bisericii Ortodoxe Române. E chiar a atacat legionarismul și a fost amenința, că spune Lidia în carte, că erau unii care umblau cu revolverul la subreverendă.
0: Da, da, da.
1: Ea și dă numele respectivilor.
0: Chiar face o comparație, da, între cei care într-o vreme umblau cu revolverul și altă dată erau cu secerea și ciocanul.
1: Poate că n-a reușit să facă suficiente pentru a proteja populația evrească din România în timpul războiului. Sigur, astăzi pot să reproșez. Dar noi știm că mitropolitul Nicolae Bălan a intervenit la Antonescu să nu fie deportați evrei din România la Auschwitz, Birkenau, deci, și niciun tren a plecat spre Auschwitz și Birkenau. Sigur că putem să ne întrebăm de ce n-au zis mai multe despre ce se întâmplă în Basarabia. Ne-am putea întreba și dacă se știa exact ce se întâmplă în Transnistria și în Basarabia cu populația evrească. Este alt subiect. Oricum, e o carte interesantă, pune niște probleme, răspunde unor acuzații care au fost aduse părintelui Stăniloae pe nedrept. Și asta e foarte important. Nu poți să acuzi un om pe baza unor texte apărute într-un ziar, texte nesemnate, chiar dacă el era redactorul șef al ziarului respectiv. În condițiile în care noi suntem sub dictaturi și ziarele erau sub o foarte atentă cenzură a regimurilor respective. Mă rog, deci e un subiect, dar noi trebuie să vedem și mi-a plăcut că Părintele Patriarh a subliniat asta anul trecut în contextul canonizărilor referitor nu la Părintele Stăniloae și la alți sfinți. Preluând de fapt citatul din Sfântul Apostol Pavel, Epistola către Evrei, priviți cu luarea minte cum și-au încheiat viața și urmațele credința. Deci noi dacă ne gândim la Sfântul Pavel, poate că e cel mai bun exemplu, nu? Sfântul Pavel știm că a participat la delapidarea arhideacului Ștefan, nu? Dar noi nu-l cinstim pe Sfântul Pavel pentru asta, ci nu-l cinstim pentru că a fost apostol al neamurilor, nu? Și pentru că a devenit martir al lui Hristos. El și-a asumat această chestiune, Sfântul Pavel. Deci lucrurile acestea trebuie văzute în complexitatea biografiei acestor oameni. Și sigur că dacă există unii și vor exista întotdeauna asemenea inși care vor căuta nud în papură, să fie sănătoși. Există cărți, se pot documenta, înainte de a vorbi, bine ar fi să ne documentăm, oricum trebuie să ne uităm ce rămâne la final, prin cea și cum a scris Părintele Stăniloae despre spiritualitate și comunune, teologia lui despre persoană, persoana umană. Sunt niște lucruri uimitoare. Uimitoare, și asta o spun cei care au analizat opera lui, nu? Publicistica lui, teologia lui, și ne spun că una dintre marile lui contribuții este această definire extraordinară a teologiei persoanei umane în perspectivă ortodoxă, sigur filtrat totul prin gândirea patristică. Suntem la Sibiu anilor 40, Părintele e marcat de moartea fetiței, de moartea
0: Mioarei,
1: și asta se reflectă foarte bine în cartea Lidiei Stăniloae. Se vede trauma prin care trece, se povestește cum el încărunțește despre mama lor, iar răspune cum și ei. Iar e foarte impresionant această legătură foarte apropiată între părintele și soția lui. Deci de răzbate această dragoste între soți extraordinară și a preotesei față de el, cum l-a până la sfârșitul vieții, cum l-a ocrotit, cum s-a îngrijit de el, cum l-a încurajat în ceea ce a făcut, știi? Și chiar o sfântă, că mă gândesc, e un model și pentru viața de familie. Noi nu vorbim doar când spunem despre Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloae, mare teolog, mii de articole, studii, cărți, traduceri, filocalia. Noi vorbim despre un model a ceea ce înseamnă viața de familie asumată, relația dintre bărbat și femeie, dintre soț și soție, dintre tată și copil, dintre tată și fiică, nepot. Domnul Horea Ionescu chiar spune că nu vezi, sigur, el se raportează, l-am auzit într-o emisiune, e bunicu, sigur, bunicu acum este în calendar, nu mi-aș fi putut închipui, spune el, și nici Părintele Stăniloae nu ar fi susținut așa ceva, știi? Dar noi ne uităm la impactul pozitiv extraordinar asupra mediului înconjurător, a

0: oamenilor, a bisericii, a comunității din care face parte, opera lui. Și prin asta vezi cum a lucrat Dumnezeu și Dumnezeu ne-a transmis un mesaj prin Părintele Stăniloae și despre asta sigur vom discuta și în emisiunea viitoare.
1: Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, legat de biografia Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Un om cât o epocă, un om care a trecut prin atâtea regimuri politice, prin atâtea încercări de viață și care a lăsat în urma sa o operă teologică aproape de neegalat. Sunt Robert Covaci, alături de mine a fost părintele profesor Mircea Avrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă mulțumim pentru această întâlnire. Până data viitoare, numai bine tuturor! Doamne ajută!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Amintiri din vatra satului.

De aceste cântece răsunau mai de mult satele din Transilvania când feciorilor le sosea vremea să meargă în cătănie. Mersul la oaste reprezenta în concepția oamenilor de la țară un moment important care marca viața unui tânăr. Era un fel de pregătire cu reguli aspre pentru maturitate. Se zicea că nu-i ficior cel care nu a făcut armata. Vorbim astăzi despre cântecele de cătănie și de război, tematică apărută în folclorul transilvanian pe la jumătatea secolului al XVIII-lea, când serviciul militar a devenit obligatoriu. În majoritatea cântecelor de acest gen, întâlnim teme care exprimă înstrăinarea, jalea și protestul. Feciorii ardeleni erau obligați să facă serviciul militar în monarhia Habsburgilor, erau instruiți într-o limbă străină de comandanți străini care îi tratau de multe ori inuman. Adeseori erau trimiși să lupte în războaie în țări străine, după cum răiese și din versurile următoare. Iasui mândră în deal la crușe, să vezi trenul cu mădușe, mădușe din gară în gară, până mă scoate din țară.

De multe ori, în vremurile străvechi, feciorii erau luați la oaste cu arcanul și veneau după ei jandarmii sau soldații crăiești. Mulți încercau să fugă pentru a scăpa de militarie și până să ajungă jandarmii din drum în casă, tinerii aveau vreme să fugă prin spate în ogradă și de acolo să se ascundă în pădure. Ei, și dacă erau prinși, de multe ori se împotriveau ca să nu fie duși departe de casă cu anii.

În foarte multe cântece de cătănie, pe primul plan se afla elementul de revoltă împotriva împăratului sau a celor care au hotărât ca feciorii să fie duși la oaste. Cine-a făcut cătănia, mânca iar casa, pustia și copiii sărășia și neamțul nemernicia, i-a făcut-o împăratul să-i mănânce casa spartu. Creatorii anonimi au reușit să realizeze o imagine artistică ce cuprinde realitățile de natură social-politică și militară. Aceste realități au determinat dramele înstrăinării însoțite de suferințe fizice, morale și sufletești ale celor aflați în legătură directă sau numai tangențială cu militaria și războaiele.

Întâlnim în toate zonele din Transilvania numeroase cântece în care se evocă despărțirea de sat, de casa părintească, de gospodărie, plugul cu boii, muncile câmpului, aratul, cositul și seceratul. Totodată este prezentă mama, drăguța ori soția și copiii, rămași acasă fără tată. Observăm acest lucru din versurile următoare. Foaie verde de săcară, primit am ordinea sară să mă duc cătană iară. Sau când eram la fete drag, m-a luat neamțul sub steag, sub steag negru de mătasă, triai să nu viu acasă. Rămas bun, soția mea, nu știu când ne-o mai vede, vedeni-o mâini orealaltă, poate mândră niciodată. Țucu-vă copiii mei, cum v-am lăsat mititei, mititei și ne învățați și de rele tăți mâncați.

Așa cum am observat, încă din debutul întâlnirii noastre de astăzi, plecarea feciorilor la Cătănie era însoțită de cântece de rămas bun, de la mamă și de la iubită și de la întregul sat. Feciorii erau îngrijorați că s-ar putea ca mândruțele să nu-i aștepte până se întorc din armată și ele se vor mărita.

Plecarea feciorilor în cătănie era de multe ori un moment greu pentru părinți. Dacă erau în vârstă, feciorul era singurul sprijin la muncile câmpului și de multe ori mamele plângeau plecarea feciorilor la oaste.

Feciorii plecați departe de casă duceau dorul mândruțelor și fetele rămase în sat reduceau dorul feciorilor plecați în armată. În repertorul cântecelor de cătănie întâlnim foarte des melodii care exprimau dorința fetelor de a fi împreună cu iubitul plecat la oaste.

După ce au plecat la Cătănie, în satele din Transilvania, șezătorile fără feciori erau foarte triste, mai ales când de pe front veneau scrisori cu vești dureroase. Cântecele vesele erau înlocuite de ritualul jelirii celor căzuți departe de casă. Sentimentul de jale și cântecele de cătănie și război s-apropiau de bocet, evocând moartea soldatului. Coptiliță moroșană, eu nu pot ieși afară, tu de nu ești mulțumită, pune-te și te mărită, că și eu mă insura de aici când mor dezgropam. În unele dintre aceste creații, ororile războiului au luat în mintea omului proporții uriașe și astfel de sentimente sunt exprimate în imagini zguduitoare. Mândră de ți dor de mine, sui în tren către Nuzinie și acolo să te dai jos, unde a fi sânge mai gros, sânge de-a cătanilor până în coama cailor. Vin glonțele către noi, ca și stropcii șei de ploi și ne lovesc și ne lasă, da de-o mai vini acasă, dar de glonțele de tun nu pot scăpa nici de cum. Și Galiție, țara mare, arde-te-ai în foc și în pară, Galiție, Galiție, lasă-l pe Todor să vie.

Observăm că în foarte multe cântece specifice, războiul este înfățișat hiperbolic în imagini apocaliptice. Acesta fiind adevărul, se poate lesne înțelege de ce sentimentele care pun stăpânire pe astfel de suflete sunt, pe de o parte, dorul sfârșietor de lumea din care au fost luați fără voie, dorința arzătoare și chiar credința nestrămutată că vor scăpa din acel infern și se vor întoarce acasă. Pe de altă parte, e tristețea, nemulțumirea, revolta surdă față de cei care se fac vinovați de suferințele pe care sunt obligați să le îndure. Este vorba aici de autoritățile stăpânirii străine, Israelul și neamțul, persoanele sau puterile care provoacă războaie, ucid fără milă oameni nevinovați și distrug viitorul tineretului și al copiilor, împăratul sau rusul. Răzbunarea împotriva celor care creează și mențin acest iad al vieții sătenilor făcuți cătane este lăsată în seama sorții, care guvernează universul, deci și destinul fiecărui om, indiferent de locul pe care îl ocupă vremelnic în sistemul de valori umane și în ierarhia socială a lumii. De aceea, poate, cântecele de cătănie, în care se consumă atâtea drame, nu conțin niciun gest de răzbunare directă și nicio vorbă de ocară sau plină de ură la adresa cuiva de altă rasă, etnie sau religie. Asupra vinovaților se rostește blestemul care, odată și odată, se va împlini, căci Dumnezeu nu bate cu bota.

cum vă spuneam în debutul întâlnirii noastre de astăzi, cântecele de cătănie și de război au luat naștere începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, atunci când unele state puternice din Europa au introdus serviciul militar obligatoriu. Astfel, țăranii din satele din Transilvania și nu numai au fost constrânși de lege să se înroleze în armată. Astăzi nu se mai face armată obligatorie, dar cântecele s-au păstrat și le mai auzim interpretate de cei care iubesc tradițiile și străbat satele pentru a le culege de la cei în vârstă. Stimați ascultători, aceasta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Sunt Grigore Sâmbăuan și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Împreună, lămuriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Toma Someșan.
2: Bun găsit, dragi radioascultători! Ne reauzim la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Eu sunt preotul Grigorie Folti și împreună cu mine este părintele Grigore Toma Someșan de la parohia Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. Bine ați venit, părinte, din nou la emisiunea noastră!
3: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit!
2: Pentru cei care ne ascultă, data trecută am încercat să descoperim care este înțelesul liturghiei ca mulțumire, pornind de la un text al cuviosului Emiliano Simono Petritul. Și în ediția acestei emisiuni aș vrea să continuăm și să le explicați celor care ne ascultă în ce fel Sfânta Liturghie este și jertfă. Voi reciti textul de la care am rămas data trecută. Este vorba despre o scrisoare pe care o maică i-o scrie cuviosului Emiliano Simono Petritu, în care ea își descrie experiența pe care a avut-o la una dintre liturghii. Și zice așa: închină-te Domnului, mulțumește-i, odihnește-te inima mea, ai găsit ceea ce căutai. La această scrisoare, părintele Emilianos răspunde, zice: ce este dumnezeiasca liturghie potrivit cu concepția omenească? Este reprezentarea nesângeroasă a jertfei de pe crucea lui Hristos. Nu se numește însă jertfă de răstignire, ci dumnezeiasca euharistie, mulțumire. De ce se numește dumnezeiasca euharistie, de vreme ce este jertfă, dăruire, rugăciune, doxologie, cină de taină, de vreme ce este de fapt de toate? Pentru că trăim realitatea în ghicitură, în chip mistic, în taină, o trăim ca în oglindă. Și pentru că nu înțelegem aceste lucruri, Dumnezeu ne cheamă de fiecare dată ca să-i mulțumim pentru cele pe care nu le pricepem. Vă rog să ne explicați, părinte, în ce fel Sfânta Liturghie este jertfă.
3: Dintre multitudinile sensurilor liturghiei, unul este și acela de jertfă. Bine sublinează cuviosul Emilianos, liturghia le cuprinde chiar pe toate. Și este probabil cea mai complexă rugăciune a bisericii. Dar să revin la întrebarea dumneavoastră, pentru a explica de ce Euharistia este și o jertfă, ar trebui să facem un lung excurs în cultura vremii Mântuitorului Iisus Hristos și să înțelegem cum anume și ce anume a înțeles un iudeu când l-a văzut pe Hristos săvârșind cina cea de taină. Și zic în felul următor: noi când ne gândim la cina cea de taină, avem adesea imaginea unei mese simple, dar în spatele ei se află o întreagă rânduială străveche, am zice. Ospățul iudaic de Paște, de fapt, nu era o masă oarecare, ci un ritual extrem de precis, și aici este interesant, structurat în jurul a patru potire de vin. Și acum se pune întrebarea: la cina cea de taină, câte potire au existat? A încheiat Hristos cina cea de taină în foișorul cel de sus sau a prelungit cina cea de taină? Pentru că dacă a încheiat cina cea de taină și a consumat cele patru potire, cele patru pahare de vin în foișorul cel de sus, atunci cina cea de taină este o simplă cină de Paște iudaică. În schimb, dacă nu a terminat și n-a consumat cele patru potire, cele patru pahare de vin și n-a încheiat cina cea de taină, înseamnă că se întâmplă ceva. Și acum, pentru a înțelege de ce în jurul celor patru potire, o să încerc să le explic succint pe fiecare în parte. După ce s-au așezat la masă, servesc din primul potir. Potirul se numește, sau paharul se numește, sfințirea sau sfințire. Masa începe la lăsarea nopții, participanții se așezau rezemați sau culcați pe o parte, gest care simbolizează libertatea câștigată la ieșirea din Egipt, se turna primul potir de vin amestecat cu apă, iar cel care era capul familiei rostea o binecuvântare peste vin și peste sărbătoare, începerea sărbătorii. Apoi se umplea un al doilea potir, care se intitulează Proclamarea Scripturii. Era momentul în care fiul își întreba tatăl, de ce este această noapte deosebită de toate celelalte? Iar tatăl răspundea cu povestea exodului și explica simbolurile de pe masă. Aveau mierul, jertfa de Paște, azima, pâinea nedospită, pentru că s-au grăbit, și apoi ierburile amare, care aminteau de robia lor din Egipt. Apoi partea aceasta se încheia cu primii psalmi de laudă, 13 și 14. Și apoi se gusta din cel de-al doilea potir. Urmează potirul al treilea, mâncatul și binecuvântarea. Este masa propriu-zisă, unde se binecuvânta mai întâi pâinea, iar la finalul mesei tatăl rostea binecuvântarea peste cel de-al treilea potir, numit potirul binecuvântării. E demn de reținut expresia aceasta, potirul binecuvântării. La potirul al patrulea era ultima parte a mesei de Paști, se servea din cupa respectivă, apoi se cântau psalmii 15 până la 18, erau psalmii de bucurie și toată lumea încheia masa de Paști. Acum, de ce ne interesează aceste detalii istorice? Pentru că zic că aruncă o lumină nouă asupra evanghelilor. Și ne întrebăm, așa cum am pus întrebarea chiar la început, câte pahare au fost la cina cea de taină? A încheiat Iisus cina cea de taină sau a prelungit-o? Dacă nu a încheiat în foișorul cel de sus, totuși unde a încheiat-o? Și pentru a vedea lucrul acesta, avem nevoie de Evanghelia după Luca. Sfântul Luca lasă undeva un detaliu foarte interesant. În capitolul 22, Luca menționează că Iisus a luat potirul după ce au mâncat, în cadrul ritualului pascal. Ori noi știm că după ce au mâncat, potirul după mâncare este potirul al treilea, potirul binecuvântării. Ba mai mult decât atât, avem în scrisoarea către Corinteni o idee a lui Pavel care zice așa: potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Deci rămânem cumva la al treilea potir. Acolo se întrerupe cina cea de taină, pentru că imediat, tot din Evanghelia după Luca, ni se spune că ucenicii au ieșit de la cină și îi găsim în grădina Ghețimani. În grădina Ghețimani este interesant un lucru. Hristos se duce, se depărtează de ucenici și se roagă Tatălui ce să facă? Să treacă, dacă este cu putință ce? Potirul sau paharul acesta? Ori, în contextul liturgic al nopții de Paști, rugăciunea sa se referă direct la al patrulea potir rămas nebăut la cina cea de taină. Ori, lucrul acesta schimbă puțin datele problemei. Știm că Hristos este prins, este judecat, nu mai bea nimic, nu-i se dă să bea vin, pe drum, la un moment dat este adus un pahar cu ceva. El simte că este oțet, un vin mai acru și refuză. Urmează răstignirea și la un moment dat, după ce toate s-au întâmplat, după cum știm din Evanghelii, el zice în felul următor: mi-este sete. Și în momentul acela îi se dă să consume tot așa un vin acru, care oțetul. Și în momentul după ce a consumat, el zice: s-a săvârșit. În fond, ce s-a săvârșit? S-a săvârșit cina cea de taină, am zice noi.
2: Atunci s-a încheiat.
3: Da, cina cea de taină. Și atunci el, Hristos, leagă cina cea de taină de răstignire. Și prin asta înțelegem că Euharistia nu este un simplu simbol, ci este o jertfă, este o prezență, pentru că Hristos se identifică cu mielul pascal. Și de aceea putem zice că Euharistia este și o jertfă. pentru că leagă cina cea de taină Hristos de răstignire.
2: Ce interesante explicații, nu ne-am fi gândit și cred că sunt cumva și explicații teologice pe care doar cine le citește, deși vedeți, sunt destul de greu de înțeles, totuși fac sens în cele din urmă.
3: Explicația mult mai pe larg o oferă un teolog american, Brad Petrie, într-o carte numită Misterul cinei de pe urmă. Și cartea aceea ar trebui să fie cumva reperată de noi, deschisă, citită, consultată, pentru că de-a lungul cărții, autorul arată, pornind din Vechiul Testament și venind până în Noul Testament, demonstrează cu argumente biblice de ce Euharistia nu este doar un simbol. Așa cum adesea auzim că doar simbolizează trupul Mântuitorului Hristos. Și arată, pornind din Vechiul Testament, că în Euharistie este prezent Hristos real cu trupul, nu este doar un simplu simbol. Așadar, este o carte mare de teologie, citibilă foarte ușor și foarte ușor de înțeles.
2: Da. Pe de altă parte, Părintele Emilianus mai zice așa, dumnezeiasca liturghie este o adunare, adică o sinaxă, care prevestește, care presupune primejdie, război, căderi, dar și propria noastră mântuire prin cuvintele să stăm bine, să stăm cu frică. Ele nu ar fi prezente dacă nu ar exista aceste războaie și aceste căderi. De cele mai multe ori, noi le vedem pe cele fără importanță și nu le vedem pe cele adevărate. Asta nu înseamnă doar că nu-i vedem pe îngeri și pe sfinți, ci și că nu vedem toate primejdile pe lângă care trecem. Vă aduceți aminte ce a spus Domnului Petru? Simone, Simone, iată, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Eu m-am rugat pentru tine ca să nu piară credința ta. Vedeți? Însuși Satana l-a cercetat pe Simon Petru și Petru a fost în ziua aceea în primejdie să-și piardă credința și totuși nu și-a dat seama. Despre acest cuvânt din Evanghelie, acest îndemn al preotului să stăm bine, să stăm cu frică, și despre acest cuvânt al Părintele Emilianos că liturghia este o adunare care prevestește, care presupune primejdie, război, căderi. Aș vrea să vorbim puțin.
3: Aș începe cu ultima parte.
2: Așa.
3: Liturghia presupune, da, un război. Și mă gândesc la o conferință a domnului Sorin Dumitrescu despre pictura bisericii. Și el la un moment dat zice așa, vorbind despre registrul în care sunt pictați sfinții numiți stratilați, Teodor Stratilat, și sfinții, de fapt, sfinții care au fost soldați și care au fost, care s-au convertit la creștinism, la religia lui Hristos. Și el zice în felul următor, dacă biserica permite, spațiul bisericii permite, ei sunt pictați undeva imediat deasupra capetelor credincioșilor, amintind, și ei sunt reprezentați în pictură, îmbrăcați ca soldați, cu sabie, cu scut, parcă sunt pregătiți de război. Și zice domnul Sorin Dumitrescu, ei sunt pictați în imediată apropiere a capetelor credincioșilor și pentru a ne spune că în momentul în care intrăm la liturghie, noi de fapt ducem în mintea noastră un război cu puterile vrăjmașe și ei sunt pictați chiar deasupra capetelor noastre, privind spre ei, să ne aducem aminte de ajutorul lor, de ajutorul lui Dumnezeu și că nu suntem singuri, dar ne amintește și de acest fapt, că cel rău duce și în momentul slujbei un război cu omul. Și atunci, probabil, cuviosul Emilianos, când vorbește de război, la acest război nevăzut se gândește, că omul la liturghie, la slujbă, când intră în biserică, duce un fel de război cu sine, cu puterile vrăjmașe, cu ispitele venite de la demoni, și într-adevăr este precum un război, pentru că trebuie să rămânem acolo, trebuie să învingem în războiul respectiv, pentru ca mintea noastră să poată în sfârșit să se liniștească la Sfânta Liturghie.
2: Da, el chiar zice exact așa, zice, acest lucru se petrece cu noi zi de zi. Nici nu puteți să vă imaginați ce tragic război se dă în fiecare zi în sufletul nostru, câți demoni caută să ne cucerească, ce legiuni ne înconjoară. Astăzi cu puțină tandrețe și cu puțină iubire, mâine cu un gând, poi mâine cu o tachinare, apoi cu o lipsă sau cu un belșug, apoi cu un păcat, cu bani, cu apă, cu mâncare, carne, pește, cu orice poate arunca în joc. În spatele tuturor acestora se dosește dracul. Este un război titanic. Este o durere a sufletului, o durere a trupului, o durere de cap, o durere a mâinii, o apăsare pe spate care poate să fie de la draci. De aici e obiceiul ca la fiecare boală, la fiecare neputință, biserica să ne citească exorcisme.
3: Da, și Părintele Emilian o surprinde complexitatea acestui război, care este, după cum ați citit dumneavoastră, un război și din stânga și din dreapta, pentru că diavolul ne ispitește și cu lucruri, să zic așa, aparent bune, care nouă ni se par duhovnicești. Spre exemplu, într-o altă carte, atunci când tâlcuiește pe Evagrie, vorbește despre o liniște surprinzător care vine de la cel rău și o numește o ispită de-a dreapta. O liniște care vine de la cel rău, și noi de obicei știm că pacea, liniștea vin de la Dumnezeu, dar el zice că și cel rău vine și ne dă o liniștire. Și când vine acea liniștire de la cel rău? Când mintea noastră, în rugăciune, se obișnuiește să ceară tot felul de semne din partea lui Dumnezeu. Și atunci zice, cel rău vine și ne dă un semn. Noi credem că este de la Dumnezeu, pentru că ni se întâmplă în rugăciune, dar de fapt este de la cel rău. Și în momentul acela mintea noastră se liniștește, cumva crezând că rugăciunea ei este o rugăciune adevărată, că rugăciunea minții a fost ascultată de Dumnezeu, și vom ajunge ușor, ușor la concluzia că noi, de fapt, avem o relație bună cu Dumnezeu, o relație directă cu Dumnezeu, și nu vom avea nevoie nici de biserică, nu vom mai avea nevoie de nimic, pentru că noi avem o relație directă cu Dumnezeu. Ori lucrul acesta liniștește mintea, dar este o liniște venită de la cel rău. Pentru că de multe ori când ne rugăm și vedem că rugăciunea noastră nu este ascultată, ceva ne liniștește, nu suntem liniștiți. Dar în momentul în care primim și câte un semn că rugăciunea noastră a fost ascultată, de fapt noi ne liniștim. Acum rugăciunea mea a fost ascultată, am o relație directă cu Dumnezeu și cumva ajungem și să ne plafonăm, să rămânem acolo. Dar de fapt noi n-am dobândit nicio relație cu Dumnezeu, nici rugăciune adevărată, nimic. Ci este o liniștire venită din dreapta, zice cuviosul Emilianus.
2: De la, cum să facem distinția între liniștirea adevărată și cea care este insuflată de demoni?
3: Păi să nu căutăm nimic în rugăciune, să nu căutăm experiențe. Acum, Dumnezeu, dacă dorește să ne vorbească, va găsi un mod prin care să ne vorbească El și să nu ne înșele. Cu alte cuvinte, într-o altă carte, Evagrie, zice lucrul acesta. Când vrem să testăm de unde devin gândurile, un mod foarte bun sau o metodă foarte bună este de a le lăsa să aștepte. Zice cuviosule Ava Evagrie, iertați-mă, Dumnezeu are tot timpul la dispoziție. În schimb, cel rău nu. El știe că timpul lui este limitat. Și de aceea va veni, când noi îl vom pune să aștepte, ori ne va supăra într-un fel sau altul, ori va pleca gândul. Și atunci știm că dacă nu rămâne, nu a fost un gând de la Dumnezeu. Dar să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, asta ar trebui să facem. Să nu cerem efectiv nimic în rugăciune, doar pe Dumnezeu însuși.
2: Principiul sau obiectivul rugăciunii să fie relația, nu ceea ce ne-ar putea da relația.
3: Da, pentru că altfel ne putem foarte, foarte ușor înșela, și mi se pare că chiar un text, dacă o să-l găsesc în cartea cuviosului Emilianus, despre Evagrie, despre gândurile la rugăciune. Permiteți-mi să citez.
2: Mă rog.
3: Prin urmare, când doresc ceea ce Dumnezeu îmi poate dărui, devin un instrument manipulant, un sclav a celui viclean. De aceea nu voi urmări nici forme, nici vedenii, nici vise, nici năluciri, nici să privim fix, nici să înălțăm ochii, nici să înălțăm inima. Toate să fie lipsite de formă, goale, liniștite, așteptându-L numai pe Dumnezeu. Pentru că noi, care suntem supuși simțurilor, prietenii simțurilor, le iubim și vrem să simțim ceva cu putere. Adică, atunci când am o oarecare descoperire sau simțire sau înștiințare în lăuntrul meu, mi se pare că am atins scopul rugăciunii. Pe scurt, cel viclean și-a atins scopul.
2: Da, ce interesant. Da, deși lucruri grele de înțeles, vedeți, și Părintele Emilianu zice așa, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cele pe care nu le înțelegem, dar în mijlocul cărora trăim. Și face analogii, zice, înțelegi cum îți bate inima? S-ar putea să nu știi nici măcar cum arată sau unde este. Înțelegi în ce fel e alcătuit sângele sau cum el devine lapte de mamă? Înțelegi moartea sau viața? Înțelegi cum crești? Și mai vrei să înțelegi ce se întâmplă în liturghie? Ce totuși, cu toate acestea, îl trăiești cu adevărat pe Dumnezeu? De aceea se numește Euharistie, mulțumire, pentru că stăm ca și cum am înțelege și îi mulțumim lui Dumnezeu. Ca și cum aș zice, și aici e foarte interesant, știți acea rugăciune a celui Tată, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Părintele Emiliano zice, înțeleg, Doamne, ajută neînțelegerii și inimii și minții mele.
3: Da, s-ar putea ca înțelegerea noastră să fie, de fapt, o neînțelegere. Și atunci mi-amintesc și cu siguranță și dumneavoastră vă aduceți aminte că în anaforaua, cred că a Sfântului Ioan, Gură de Aur, noi mulțumim pentru binefacerile știute și cele neștiute lui Dumnezeu. Pentru că totul și cele știute de noi și cele neștiute de noi sunt darurile lui Dumnezeu. Dar mai cu seamă, de multe ori noi nu suntem conștienți de toate darurile pe care Dumnezeu ne le oferă. Și de aceea, zice cuviosul Emilianus acest gând foarte interesant.
2: Da, vedeți aici, de bun augur să discutăm și despre faptul că mulți oameni spun că nu înțeleg nimic din ceea ce se întâmplă în liturghie, motiv pentru care nici nu le place să vină sau din pricina faptului că se plictisesc, vin repede sau se urnesc foarte greu să plece la liturghie, tocmai pentru că nu înțeleg ce se întâmplă. Acum, desigur că am putea vorbi, dacă totuși cineva este interesat, nu cred că n-ar putea afla ce se întâmplă acolo. Dar chiar și lucrurile care depășesc capacitatea noastră de înțelegere, avem nevoie de credința că dincolo de ele se întâmplă lucruri care, cum să zic, nu fac sens neapărat în mintea noastră rațională sau încă orbită de patim, dar există un efect. Altfel, dacă facem numai ceea ce este în acord cu capacitățile minții noastre, vom ajunge, de fapt, să facem foarte puțin.
3: Da, asta clar. Nu vă pot contrazice absolut deloc. Bine, poate fi și doar un motiv că nu înțelegem. Un pretext. În realitate, noi să nu dorim a înțelege. Pe de altă parte, mă gândesc că m-am putea salva puțin situația încercând să explicăm liturghia, să avem o cateheză.
2: Noi ca și preoți.
3: Ca preoți, da. Și există nenumărate cărți care fac lucrul acesta, sfinți care au tâlcuit liturghia și au lăsat-o pe înțelesul tuturor. Dar există și lucruri ce, așa cum a zis dumneavoastră, într-adevăr, nu pot fi explicate.

0: care ne ascultați. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Corul Teofania din Cluj-Napoca reprezintă Arhiepiscopia Clujului la finala festivalului Lăudați pe Domnul. Relația dintre credință, psihologie și era digitală va fi dezbătută sâmbătă la Mănăstirea Clujeană Nicula. Elevii și adulții cu deficiențe de vedere pot învăța gratuit programare. Doar un român din patru spune că o duce bine din punct de vedere financiar și copiii care citesc de plăcere de mici au în adolescență mai puține probleme de atenție. Acum știrile pe larg. Corul Teofania din Cluj-Napoca reprezintă Arhiepiscopia Clujului la etapa finală a festivalului Lăudați pe Domnul, care a început la București. Ediția 18-a festivalului Concurs Național de Muzică Bisericească are loc între 28 septembrie și 1 octombrie. Corul de copii și tineri al parohiei Schimbarea la Fața din Cluj-Napoca, ce este condus de arhidiaconul Daniel Frumos, a câștigat premiul întâi la ediția din acest an. Formația clujeană va urca pe scenă mâine seară în aula magna Teoctis Patriarhul a Palatului Patriarhiei la concertul final și la festivitatea de premiere. Alături va cânta corul Neos din Arad, celălalt câștigător al secțiunii, iar invitat special este corul Mănăstirii Pasărea. Joi dimineață, corul Teofania va da răspunsurile la Sfânta Liturghie de la Biserica Domnița Balașa din București. Tot la ediția din acest an, corala Diaconia a Parohiei Tuturor Sfinților din Florești, dirijată de preotul Decebal Gorea, s-a clasat pe locul al treilea. Festivalul a fost inițiat de Patriarhia Română în anul 2008 și susține activitatea corurilor parohiale. Relația dintre credință, psihologie și viața în era digitală va fi dezbătută pe 3 octombrie la Mănăstirea Clujeană Nicula, în prezența arhiepiscopului Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Întâlnirea a patra din seria Școala Bucuriei este organizată de o comunitate de psihologi și are ca temă virus și mintali în era digitală. Ziua va începe cu Sfânta Liturghie săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Atanasie. Ierarhul va susține apoi conferința Paza Minții într-o lume digitală, de la risipirea minții la libertatea lăuntrică. Psihoterapeutul Roxana Șanta va conduce un atelier cu titlul Start Conexiune Umană, Stop Conexiune Digitală. Dialogul dintre perspectiva spirituală și cea psihologică va fi moderat de conferențiarul universitar dr. Lavinia Melania Bratu, de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Despre tema acestei întâlniri ne vorbește sora Mihaela Mareș, responsabilul comunității Școala Bucuriei.
3: Evenimentul se adresează specialiștilor în sănătate mentală, psihologi, psihoterapeuți, neurologi, psihiatri, consilieri, terapeuți, coach, preoți, teologi, asistenți sociali, psihopedagogi, sociologi, trainer, logopezi, profesori și studenți la psihologie, medicină sau asistență socială, precum și persoanelor interesate de autocunoaștere, dar și celor pasionați de relația dintre credință și psihologie și de cum putem avea discernământ și libertate lăuntrică în era digitală.
2: Detalii se găsesc pe pagina de Facebook Școala Bucuriei. Părintele Stelian Tofană vorbește sâmbătă la Mănăstirea Oașa despre puterea vindecătoare a cuvântului. Conferința profesorului clujean cu o perspectivă biblică începe la ora 14. Părintele va vorbi despre felul în care cuvântul lui Dumnezeu vindecă și schimbă viața omului de astăzi. Conferința face parte din întâlnirea de toamnă a comunităților Arvuna și Impact, formate în jurul mănăstirii între 2 și 4 octombrie. Prima reunește economiști și oameni din finanțe, iar a doua jurnaliști și oameni de comunicare cu valori creștini ortodoxe. Tot sâmbătă, Sebastian Olar va vorbi despre o viață trăită cu rost, iar jurnalista Raluca Olar despre jurnalismul care zidește. După conferința părintelui Tofan, urmează un atelier de dialog cu tema Cine ești dincolo de ceea ce faci, iar seara privegherea. Întâlnirea se încheie duminică cu Sfânta Liturghie la mănăstire sau la schitul de pe vârful Oașa Mare. Preotul profesor Nicu Moldoveanu, compozitor și dirijor de muzică bisericească, a trecut la cele veșnice. Părintele a dormit în Domnul duminică la vârsta de 85 de ani. S-a născut în județul Ialomița într-o familie cu 11 copii și a îndrăgit de mic cântarea la strană. A fost ucenicul profesorului Nicolae Lungu, pe care l-a urmat la Catedra de Muzică Bisericească a Facultății de Teologie Ortodoxă din București. A studiat dirijatul și compoziția la Viena, a susținut numeroase concerte și a tipărit cărți de cântări pentru strană și culegeri pentru coruri. A publicat studii, ediții critice și dicționare de muzicologie bizantină, dar și volume de poezie religioasă. În anul 2020, la împlinirea vârstei de 80 de ani, Patriarhul Daniel i-a acordat crucea patriarhală. Continuăm cu alte știri. Drumurile prin lume ale artistului Marius Ghenescu pot fi văzute de vineri la Muzeul din Bistrița. Marius Ghenescu este artist vizual și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, cunoscut și pentru lucrările sale de artă religioasă. La începutul carierei a fost profesor la Bistrița. Expoziția se numește A vedea prin A vedea și se deschide vineri, 2 octombrie, la ora 17. Lucrările pornesc de la călătoriile artistului și de la locurile pe care le-a cunoscut. Ele nu arată doar peisaje, ci și urmele oamenilor, bucăți de natură și emoția pe care o lasă un loc. Lucrările pot fi văzute în sala Grigore Bradea, Complexului Muzeal Bistrița Năsăud, până pe 11 octombrie. Spitalul de boli pulmonare din Cluj-Napoca are aparatură nouă cumpărată de Consiliul Județean. Este vorba despre două aparate în valoare de peste 350.000 de lei care sunt deja folosite pentru pacienți. Primul arată câtă capacitate au plămânii și cât de bine trece oxigenul din plămâni în sânge. Testul este simplu, nedureros și ușor de suportat. Al doilea aparat urmărește funcțiile vitale ale bolnavilor în timpul investigațiilor la plămâni. Consiliul Județean spune că investește constant în spitalul Leon Danielo, pe care îl consideră un centru de excelență pentru bolile pulmonare. Elevii de clasa 8-a vor intra la liceu doar pe baza evaluării naționale fără un al doilea examen. Examenul suplimentar pe care liceele l-ar fi putut organiza a fost scos din lege. Schimbarea a fost publicată în Monitorul Oficial. Măsura inițială ar fi obligat unii elevi să dea după evaluarea națională încă un examen organizat de liceu. Ea fusese criticată de elevi, părinți, profesori și de directori de școli. La Cluj-Napoca, directorii unor licee de prestigiu spuneau încă din că un examen în plus i-ar supraîncărca pe elevi și părinții au cerut ca evaluarea națională să rămână singurul criteriu, același pentru toți. Acum Ministerul Educației trebuie să stabilească noul calendar al evaluării naționale și al admiterii la liceu de anul viitor. Elevii și adulții cu deficiențe de vedere pot învăța gratuit programare prin cursuri online. Programul este organizat de o companie de software din Cluj-Napoca și ajunge la ediția a treia. Elevii vor învăța să folosească tehnologiile care îi ajută să lucreze pe calculator, dar și noțiunile de matematică și logică necesare pentru o facultate tehnică. Adulții vor învăța programare cu ajutorul inteligenței artificiale și cum se verifică dacă un site poate fi folosit de toată lumea. Unele cursuri vor fi ținute chiar de formatori cu deficiențe de vedere. Participanții vor primi și sfaturi pentru alegerea facultății, pentru interviuri și pentru găsirea unui loc de muncă. Înscrierile sunt deschise până pe 18 octombrie. Organizatorii spun că persoanele cu deficiențe de vedere pot deveni programatori foarte buni dacă au șanse egale de a învăța. Doar un român din patru spune că o duce bine din punct de vedere financiar, arată un studiu. Procentul a scăzut față de anul trecut. În Europa Centrală și de Est, aproximativ o treime dintre oameni spun că o duc bine. La nivel mondial, proporția ajunge la aproape jumătate. Tot mai multe familii din România au greutăți la plata facturilor, aproximativ una din 10, mai multe decât anul trecut. Raportat la prețuri, salariul era în iunie cu peste 6% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut. Oamenii cumpără și mai puțin, iar vânzările din magazine au scăzut în primele 7 luni ale anului. Studiul a fost realizat de o companie internațională de audit. Copiii care citesc de plăcere de mici au în adolescență mai puține probleme de atenție, arată un studiu. Ei obțin și rezultate mai bune la unele teste de gândire și memorie și au mai puține probleme de sănătate mentală. Cercetarea a urmărit peste 10.000 de adolescenți din Statele Unite și a fost publicată într-o revistă medicală de specialitate. Cercetătorii au analizat obiceiul de a citi, rezultatele testelor și imagini ale creierului. La cei care au citit de plăcere mai mulți ani în copilărie s-au văzut diferențe în zonele creierului legate de limbaj, memorie și emoții. Autorii atrag totuși atenția că studiul arată o legătură, nu o dovadă că doar cititul a produs aceste rezultate. Românii trăiesc în medie cu aproape 5 ani mai puțin decât ceilalți europeni. Speranța de viață în România este de 76 de ani și jumătate. Media europeană este de aproape 81 de ani și jumătate. Diferențe mari există și în interiorul țării. În București și Ilfov, oamenii trăiesc mai mult decât în nord-estul țării. Sociologul Cătălin Zamfir de la Academia Română spune că decalajele țin de diferențele economice și de accesul inegal la servicii. El atrage atenția asupra problemelor din sănătate și educație, dar și asupra banilor puțini alocați cercetării științifice.
1: Meteo.
2: Mâine vremea va fi frumoasă și ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în Cluj-Napoca și în Transilvania. Temperaturile maxime se vor situa între 18 și 21 de grade, iar la Cluj-Napoca sunt prognozate aproape 21 de grade. Dimineața va fi rece cu minime între 4 și 7 grade, iar la Cluj-Napoca în jur de 5 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbovan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
0: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
4: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
0: Aici, Radio Renașterea. Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit. Iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Ioil susținea că cel ce s-a consacrat lui Dumnezeu are în el foc sfânt, foc aprins de însuși Dumnezeu. Dorința de a te consacra lui Dumnezeu presupune atât jertfe din partea omului, cât și un foc atât de puternic încât să ardă toate dorințele trupești, iar aspirațiile pământești să nu se aprindă în el. Această dorință nu poate fi întreținută și atinsă. Eu însumi nu pot aprinde acest foc. Nimeni n-are puterea de a aprinde focul care îl face pe un tânăr de 20-25 de ani, adică un bărbat în toată puterea tinereții, capabil de a înfrânge toată dorința trupească și de a căuta nevoința și renunțarea. Singur Dumnezeu poate aprinde un asemenea foc.

Următoarea experiență liturgică a bătrânului Iacob nu-i lipsită de interes. Oamenii sunt orbi și nu văd ce se petrece în timpul Sfintei Liturghii. Odată când slujam, ceea ce am văzut m-a împiedicat să ies din altar la Vohodul Mare. Am simțit deodată că cineva mă prinde de umăr și mă duce la proscomidiar. Crezând că este cântărețul, m-am întors și am văzut o aripă imensă pe care arhanghelul a petrecut-o în jurul gâtului meu și el mă conducea pentru a face Vohodul Mare. Asemenea lucruri se petrec în altar la Sfânta Liturghie. Uneori nu puteam suporta ce vedeam și mă așezam pe un scaun. Unii conslujitori credeau atunci că nu mă simt bine. Ei nu știau ce vedeam și auzeam eu.

Același bătrân zicea: când preotul scoate miridele și pomenește pe credincioși la proscomidie, îngerul Domnului coboară din cer, preia aceste pomeniri și le depune în fața tronului Dumnezeu ca rugăciune pentru cei ce au fost pomeniți.

Există un motiv pentru care cuvintele predicatorilor rămân în general fără rezultat. Referitor la acest subiect, bătrânul Amfilohie sublinia: în zilele noastre, cuvintele predicatorilor sunt ca esența de terebentin aruncată pe foc. Poporul sărac și neștiutor n-ascultă. El vrea să vadă fapte și o viață plină de milă creștină. El vrea să fie compătimit frățește. Numai prin dragoste, prin fapte de milostenie, îi vom strânge pe frații noștri în jurul lui Hristos.

Un episcop se plângea că predica sa înflăcărată nu dădea roade. Bătrânul Ieronim i-a zis: nu e suficient ca vânătorul să fie un excepțional trăgător la țintă. El mai trebuie să-și încarce arma nu numai cu praf de pușcă, ci și cu plumb. Învață întâi prin exemplul tău și tu vei vedea apoi că predica ta dă roade. Altădată el sublinia: când predicatorul n-a făcut experiența celor propovăduite, n-a fost format, cum îi va putea forma pe alții? Mai bine înveți prin fapte decât prin cuvinte.

0: Bătrânul Epifanie zicea: preoția este un mare dar făcut oamenilor de Dumnezeu. Unui arhimandrit care era nefericit pentru că n-a devenit episcop, același bătrân i-a zis: lucrul acesta mi se pare o hulă. Dacă mâinile tare murdare pot lua pâinea și vinul și prin invocarea Duhului Sfânt le prefac în trupul și sângele lui Hristos, dacă ai primit puterea să-i faci prin botez pe urmașii lui Adam participanți la crucea și învierea Domnului, dacă ți s-a dat puterea de a-ți pune epitrahilul și mâinile pe capul celui mai mare păcătos al pământului și acela să iasă de la spovedanie cu sufletul curat, cum cutezi să te simți nefericit? Pentru că nu porți mitră, Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.

dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții cărții profetului Daniel.

0: Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: În versetul 5 este adus înaintea noastră, a celor care citim textul din Daniel, capitolul 12, o nouă imagine a râului pe care l-am întâlnit și în capitolul 10, dar de data aceasta sunt doi pe care Daniel îi vede, pe unul dincoace de malul râului și pe altul dincolo de malul râului. Și între cei doi, pe bărbatul înveșmântat în in, care era deasupra râului, care intră într-un dialog cu unul dintre cei aflați pe malul râului. Frământarea versetului 6 este legată, așa cum spun unii bibliști, de vremea sfârșitului, pe cât va dura acel sfârșit. În altul Bartolomeu traduce pe când va fi sfârșitul, element de temporalitate, dar probabil ideea poate fi luată și în sensul de cât va dura acea vreme a sfârșitului minunilor despre care ai grăit. Ce rol să aibă această imagine și acest dialog care începe în acest context?
1: Rolul pe care îl are acest dialog vizează dacă aș merge pe linia exegezei hristostomice, vizează efectiv exprimarea cunoștințelor pe care le pot dobândi sau le-au dobândit, le sunt împărtășite cele două modalități sau structuri existențiale ale creației. Lumea spirituală și lumea, dacă vreți, materială, în care trebuie inclus și omul. Când zic lumea spirituală, lumea îngerilor. Fiindcă nici îngerii în sine nu cunosc lucrul acesta. Aici însă, în traducerea în altului Bartolomeu, de data aceasta, vedeți, dânsul a avut niște patine, niște încercări de atragere a textului într-o zonă de un anumit tip de lirism. Unii ar zice în unele secțiuni spre Shakespeare, în altele spre Eminescu sau spre poezia populară în unele secțiuni. Dar, întrucât a lucrat prima dată pe textul Noului Testament, să știți că în unele zone a încercat să creeze niște corespondențe foarte exacte, imagistice, între unități similare de text din Vechiul și Noul Testament. E aici omul îmbrăcat în in, e deasupra apei, dacă vă uitați. Deci, peste apă, cine umblă pe apă? Mă înțelegeți? Și imediat, prin aceasta, în altul a creat încărcătura necesară de a transpune acest text în ciuda textelor mesianice. Dar vedeți că e vorba numai de imagine, nu e vorba despre o afirmație clară. Inițial, dacă vă amintiți, noi eram tentați să interpretăm această imagine ca imaginea unui prinț, ceva de genul acesta, îmbrăcat în toate podoabele și, vedeți, șingătoare și toate celelalte. Potențialitatea interpretării lui într-o relevanță mesianică exista și ea, dar nu era prioritară. Deci nu era prioritară. Când în altul optează pentru acest tip de traducere, deci lucrurile se schimbă. Acum, eu trebuie să vă mărturisesc că nu am verificat aici dacă este folosită expresia alpnei. Cam asta e folosită când e pe deasupra. Că asta suntem în secțiunea de text ebraic. Nu am verificat lucrul acesta. V-am spus numai în ceea ce privește tehnica de lucru a înaltului că exista aceste aspecte. Acum, aici dumneavoastră ați ridicat două chestiuni care din text, să știți, ca încărcătură sau învățătură nu reies cu prea multă ușurință. Cât va fi ziua aceea? Dacă admit Iom Iahve, deja conceptul de Iom, zi, e o limitare cronologică. Și atunci nu se mai pune problema unei alte extensiuni de genul acesta. Dacă însă înțelegem influența asupra traducătorului a unor imagini din Noul Testament Și atunci mă duc la semnele sfârșitului, atunci la perioada e mai lungă. Și atunci poate că, vedeți, vrem, jumătate de vrem, putem să cumulăm aici, dar, din nou, cronologic, este o perioadă indecisă. Nu este o perioadă exact prezentată. Tocmai pentru faptul că era pecetluită. De ce această pecetluire? Pentru a-ți respecta libertatea ta. Pentru a ne da posibilitatea să ne conservăm, efectiv, libertatea noastră. Dumnezeu nu te obligă să mergi la El, să te unești cu El. El ți se oferă. Dacă vrei, ți se îmbie. Dar nu... Vedeți că e și zicerea aia populară. De ce îți dă, dar nu-ți bagă în straiță? Ceva de genul acesta. Trebuie ca noi să optăm. Și vine în minte imaginea aceea din Luca 24. Ucenicii nu l-au recunoscut. Luca și Cleopa nu l-au recunoscut. Dar i-au zis un lucru. E târziu. Rămâi cu noi. Că s-a făcut noapte. Și după aceea vă spun, cuplați acest episod cu rugăciunea pe care o zicem înainte de a ne așeza în pat. Au, doar nu-mi va fi patul acesta groapă. Și atunci sensurile se completează. Există, deci, această tentație continuă. În toate registrele existenței, și în cel uman, și în cel angelic, de a cunoaște momentul, clipa. Dar niciunuia nu îi se descoperă matematic, algebric, ci doar ți se spune, prin toate imaginele și constructele acestea lingvistice, va veni. Dar să o înțelegi foarte exact e foarte greu. Acum pentru noi, și mă gândesc aici, mai ales că la noi Clujul este foarte legat de Blaga, și râul ăsta așa are rostul. Mă înțelegi? Și râul ăsta așa are rostul. Iar dacă mă gândesc la tușa eminesciană, și malul pe care ar fi cel îmbrăcat în veșmântul de in și are rostul. Pentru că liman este și în poezia eminesciană și trebuie să tindem înspre acela. Eu însă, dacă ar fi să fac un excurs rapid biblic, m-aș duce să văd unde e râul ăsta în toată relatarea scripturistică. Și să știți că l-aș găsi repede cu Iabocul, Penielul, unde s-a luptat Iacov. Și a zice, e singurul râu în sensul în care îmi trebuie efectiv mie. Pentru că știți ce a făcut Iacov. Și-a trecut familia de cealaltă parte, s-a întors înapoi. Și are loc... Probabil teofania aceea de noapte în care el se luptă cu Dumnezeu și de aia să și schimbă numele, bărbatul care l-a văzut sau care s-a luptat cu Dumnezeu. Însă se reprecizează prin această schimbare a numelui destinul sau sensul istoric al unui întreg neam, pentru că din el vor descinde cele 12 seminții. Adică, iată, poporul acesta este poporul care pe de parte se luptă cu Dumnezeu, pe de cealaltă parte l-a văzut pe Dumnezeu și cine l-a văzut trebuie să-l facă cunoscut. De asemenea, aș veni cu ideea de râu și m-aș poziționa în, dacă vreți, în pământul făgăduinței, și aș ajunge la repejunile Iordanului, unde a fost botezat Mântuitorul, Dar nu m-aș opri la această secvență istorică, ci m-aș duce la râuri de apă vie vor curge din pântecele lor, din Evanghelia de la Ioan. Și atunci lucrurile capătă, vedeți, o nouă relevanță sau o nouă dimensiune, pentru că intru direct în misteriologie, în zona efectivă a tainelor, dar și a făpturii umane restaurate. Și aș încheia imaginea cu râul acela de apă foarte frumoasă, vie, răcoroasă, din cuvântările Sfântului Simeon, noul teolog. Unde râul nu este altceva decât râul Harului, în care deja el pătrunsese, se împărtășise și cu toate acestea mai dorea să se împărtășească. Niciodată nu se sătura. Ei, în momentul în care receptăm și această evoluție a conceptului râului, lucrurile se schimbă oarecum, însă nu este estompată ispitirea pe care făptura umană, chiar și făptura angelică, o are vis-a-vis de această clipă. Însă, clipa aceasta nu se descoperă în, dacă vreți, realismul ei cronologic, ci rămâne în continuare încriptată în expresii de factură simbolică.

0: în versetul 7, bărbatul înveșmântat în in, care era deasupra apei râului, și-a ridicat dreapta și stânga la cer și s-a jurat pe cel ce în viac este viu. Cuvintele sale fac o trimitere din nou la acea perioadă, în vreme, vremi și o jumătate de vreme pe care le-am întâlnit în capitolul 7. Dar aici se adaugă o idee interesantă, ideea de rămășiță a poporului. Când rămășițele poporului celui sfânt se vor aduna din risipire, pe toate le vor cunoaște. Ce semnificație are această ridicare a dreptei și a stângii la cer? Ce semnificație are jurământul pe cel ce era viu în viac? Și ce idee aduce noțiunea de rămășiță în acest context?
1: Privit în ansamblu acest text, această suită de versete, eu zic acest text că nu era împărțit în capitole și versete inițial. Privit în ansamblu, să știți că putem să observăm cât de mult suntem noi dependenți de reperul sau elementele structurale ale lecturii cristologice atunci când ne raportăm la Vechiul Testament. Chiar dacă spunem, cum zic eu în unele cursuri, că noi încercăm să facem o lectură ascendentă, deci crescătoare dintr-un început către plinirea vremii, tot nu ne putem noi realiza într-un asemenea mod de raportare obiectivă lecturând Vechiul Testament. Noi, crescând în descoperirea, în revelarea realizată de Mântuitorul Iisus Hristos, ne mișcăm oarecum natural în spațiul unității Scripturii, chiar dacă nu sesizăm lucrul acesta. Și atunci, noi când am vorbit capitolul 2, capitolul 3, capitolul 6 despre izbăvirile minunate, despre descoperirea conținutului visului și toate celelalte, ori am vorbit în chip direct despre prezența acolo a Mântuitorului, care a transformat căldura cuptorului în rouă sau a ținut gura închisă a leilor, ori am vorbit despre Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Sfintei Trăim, care i-a descoperit lui Daniel conținutul visului lui Nabucodonosor. Aceasta de ce? Pentru că noi făceam recurs la elementele lecturii cristiane. Adică la acea interpretare pe care le-a făcut-o ucenicilor Mântuitorul când mergeau înspre Emaus. Tălcuirea nu era una de factură istorică. Și atât de ce spun că nu era una de factură istorică, dumitale este de Noul Testament și mă poți contrazice. Datorită faptului că ceea ce se întâmplă, se întâmplă în registru inimii, nu al rațiunii. Deci nu ardea oare inima noi pe cale când ne tâlcuia scripturile? Înseamnă că noi avem ceva în noi înșine prin care ne racordăm imediat la structurile axiologice ale existenței. Numai că trebuie să ne deschidem spre acest tip de raportare. Se pare că nu totdeauna făptura umană are disponibilitatea necesară sau forța necesară să realizeze această deschidere. Dar iată, suntem ampretați, pecetluiți, cu această raportare prin intermediul lecturii cristologice la Vechiul Testament.
0: Părinte, vă mulțumim!

fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benia și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Incursiuni literare.

La 15 septembrie 1521 trecea în veșnicie Neagoe Basarab, domn al țării românești și sfânt al bisericii noastre, prăznuit la 26 septembrie. Noi am ales să-l sărbători citind din și despre învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, cartea sa, o străveche capodoperă a literaturii sud-est europene, întâia creație de valoare universală din literatura română, în fapt, un adevărat testament duhovnicesc, pedagogic, politic, social, filozofic. Dragi ascultători, Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Vâscu vă invităm așadar la lectură din și despre învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Despre manuscrisul învățăturilor lui Neagoe Basarab citim în ediția publicată de editura Basilica în 2012, ediție în care fragmentele au fost selectate și adaptate de Narcisa Mihaela Câdă și de Ani Eliza Busuioc. Dăm citire textului. Cartea Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie a fost concepută în limba slavonă în ultimii ani de viața ai domnului țării românești, Neagoe Basarab. Textul original, scris în slavonă, are câte 21 de rânduri pe pagină. Este îngrijit și asemănător multor manuscrise slavo-române din secolul al XVI-lea. Titlurile și pe alocuri punctele sunt realizate uneori cu aur, alteori cu sulfură roșie de mercur sau cerneală albastră. Hârtia lucie, de proveniență italiană, are pe diverse file două filigrane, ancoră și pălărie de cardinal. Formatul este mic, destinat unei cărți de lectură. Întreg manuscrisul a avut circa 387-390 de file. În afară de originalul slavon, care nu s-a păstrat integral, mai există și două traduceri, una în limba română și una în limba greacă. Versiunea românească datează din vremea domnitorului Matei Basarab. Ea este atribuită cărturarului Udriște Năsturel, la mijlocul secolului al XVII-lea. Comparând cu originalul slavon, se poate observa fidelitatea și eleganța traducerii în limba română. Această versiune românească a rezistat integral până în zilele noastre. Ea se păstrează acum în trei manuscrise, dintre care cel mai vechi a aparținut domnului țării românești, Ștefan Cantacuzino. Despre traducere, criticul Chițimia scrie: traducătorul are un deosebit simț al limbii, folosește un graiviu care își menține prospețimea și căldura și topește într-o frază de rezonanță românească forme personale sau termeni adoptați din textul slav. Nimic nu dă impresia unei limbi cărturărești artificiale. Întorcându-ne la prefața ediției Basilica, continuăm lectura. Prima parte este o inițiere treptată a fiului domnitorului în modalitatea creștin-ortodoxă de a gândi, realizată printr-o serie de texte selectate din Facerea și Cărțile Regilor ale Vechiului Testament, Panegiricul Sfinților Împărați Constantin și Elena, scris de Eftimie, patriarhul Târnovei, între anii 1375-1393, romanul medieval Varlaam și Ioasaf, atribuit Sfântului Ioan Damaschin, scrierile unor părinți ai bisericii, omilii ale Sfântului Ioan Hrisostom, predica la schimbarea la fața Sfântului Efrem Sirul, umilința Sfântului Simeon Monahul, scara Sfântului Ioan Scărarul.
Partea a doua a învățăturilor este alcătuită din capitole unitare ce tratează câte o temă anume, privind atitudinea creștină potrivită pentru diferitele situații în care ar putea fi pus viitorul domnitor, cum să stea la masă, cum să se poarte cu boierii, dregătorii și slujitorii, cum să judece, cum să primească solii, strategii militare în timpul războiului sau pe timp de pace și alte numeroase sfaturi. Acestea abundă, la rândul lor, în citate din Vechiul și Noul Testament sau din scrieri ale Sfinților Părinți ai Bisericii, menționați mai sus. Cartea, în întregime, cultivă în mintea tânărului cititor amintirea de Dumnezeu, învățându-l să recurgă la rugăciune în orice situație ar fi. Am încheiat citatul.

În ceea ce ne privește, vă vom citi din textul editat de Gramar, pagini alese, text reprodus după ediția Învățăturile lui Neagoe Vodă Basarab către fiul său Teodosie, cu o prefață de Nicolae Iorga, Vălenii de Munte, editura Societății Neamul Românesc, 1910. În câteva cuvinte de introducere la ediția sa, Nicolae Iorga scrie: Neagoe Basarab a știut să amestece într-o carte folositoare pentru suflet amintirea cetirilor sale cu experiența căpătată în viață împreună cu boierii, în sfaturile cu solii, în mișcarea și ciocnirea oștilor. Neagoe, ca nepot al craioveștilor, iubitor de învățătură, a căpătat în tinerețea lui cunoștințe de limba și literatura slavonă. Trebuie să se creadă că el va fi stat între călugării cărturari de la Mănăstirea Bistrița. Astfel, Neagoe ajunse a ști pe deplin toată scriptura, unele tâlcuri ale sale, unele compilații religioase și vreun cronograf în care se cuprindea istoria omenirii păgâne și creștine sub rubrice din Biblie și din istoria romanilor, bizantinilor și a țarilor slavi. Și poate chiar ca în cetirile lui să fi dat de vreun tratat de tactică din acelea pe care, printr-o serie de copieri și prelucrări, ni le-a lăsat Bizanțul. După moartea mamei sale, Neaga, după a fiilor săi, Petru și Ioan, când domnescul părinte văzu că moștenirea lui se sprijină numai asupra lui Teodosie, simțind, pentru el însuși, nevoie de îmbărbătare și nevoie de învățătură pentru un copil fraged, pe care simțea că va trebui să lase curând în luptă cu furtunile strașnice ale urilor politice, Neagoe se hotărâ a urma după pilda vechilor împărați bizantini, a căror cunună de aur și-o punea pe cap în zugrăveala ctitoriilor sale și a da coconului Teodosie sfaturi de cârmuire. Pe lângă extrase din cărțile mai cunoscute ale literaturii sfinte sau de cuprins bisericesc, Scriptura, Dioptra, pe lângă tratate de știință naivă ca Fiziologul, pe lângă o prescurtare a poveștii moralizatoare despre Varlam și Iosaf, pe lângă tânguiri pentru pierderea maicii sale și a tânărului voievod Petru, Neagoe dă și o sumă de știri asupra vieții contemporane, cu pribegiile, cu luptele, cu soliile, cu puțina glorie scump cumpărată și multele nevoi ce cădeau din belșug și loveau adesea mai greu capetele cele mai înalte. Am încheiat citatul. Despre stil, Nicolae Iorga spune că este minunat ca mlădiere și răsunet.

dăm lectură din partea întâi cuvântul. Iubitul meu fiu, mai înainte de toate, se cade să cinstești și să lauzi neîncetat pe Dumnezeu, cel mare și bun și milostiv, și ziditorul nostru cel înțelept, și ziua și noaptea, și în tot ceasul, și în tot locul, și foarte se cuvine să-l slăvești și să-l mărești cu glas necurmat și cu cântări nepărăsite, ca pe cel ce ne-a făcut și ne-a scos din întuneric la lumină și din neființă la ființă. Dumnezeu, pentru mila sa cea multă, locui întru noi, oamenii, și se arătă nouă. Dumnezeul fu în cer și pe pământ om, și intram în două desăvârșit, și pe om și-l făcu fiu iubit și moștean împărăției sale. Drept aceea, să cinstim și să slăvim pe ziditorul nostru și să-i mulțumim ca celuia ce ne-a făcut și ne-a cinstit și ne-a dat trup, ca cu dânsul să slujim Dumnezeului celui puternic și bun. Și întru nimica să nu lăsăm soarta diavolului, vrăjmașului Dumnezeu și pierzătorul sufletelor noastre, să nu lăsăm să ne stăpânească, ci totdeauna să rugăm pe Dumnezeu cel milostiv, pentru că a Lui făptură și zidire suntem. Gură ne-a dat ca să o deschidem și cu mare glas să lăudăm mărirea și puterea Lui, iar nu să o umplem cu cuvinte spurcate și cu vorbe scârnave, care nu se cade, ni se cuvin, de care apoi vom da și seama la ziua cea mare și înfricoșată a judecății, la a doua venire a Lui Dumnezeu. Ochi ne-a dat ca să-i ridicăm în sus și să vedem casa lui Dumnezeu, cu a căruia poruncă s-au făcut toate. El a zis și s-a făcut, El a poruncit și s-a zidit cerul, văzduhul, soarele, luna, stelele și altele toate câte sunt văzute și nevăzute, și să mulțumim lui Dumnezeu, făcătorul și dădătorul tuturor. Limbă ne-a dat ca să slăvim și să trimitem laudă în sus neîncetat numelui Său celui Sfânt, iar nu să o întoarcem spre bârfeli și spre cuvinte deșarte, nici spre patimile cele drăcești, care sunt trupului cu dulceață, iar sufletului cu nevoie și cu muncă, nici să grăim cele ce sunt spre ațățarea poftelor trupești, că și apostolul zice, vorbele cele rele strică năravurile cele bune. Urechi ne-a făcut în cap ca cu dânsele să ascultăm și să auzim cuvintele lui Dumnezeu și să păzim toată legea și să facem voia Lui. Mâini ne-a dat ca să le lungim și să le întindem spre înălțimea cerului și să dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate făpturile sale și să le lungim spre mila Lui. Picioare ne-a dat nu ca ale altor dihănii care sunt mute și necuvântătoare, de umblă pe pământ după cum li este firea și pornirea lor, și ori încotro se întorc, într-acolo se pornesc de merg, ci nouă se cade să pășim și să călcăm drept spre cele cerești.

În sfintele și dumnezeieștile biserici, așișderea, să aduceți lui Dumnezeu jertfă fără de sânge și să vă împărtășiți sfintelor și celor fără de moarte dumnezeieștilor taine ale lui Hristos, care, cu adevărat, sunt trup și sângele Fiului lui Dumnezeu, ca dacă vă veți pricestui cu Sfântului trup și sânge, să împărățiți cu dânsul într-o împărăția lui cea netrecătoare și viața de veci. Precum singur Dumnezeul Hristos a zis, cel ce va mânca trupul meu și va bea sângele meu, fiind vrednic, aceluia eu îi voi dărui viața de veci. Drept aceea, iubitul meu fiu, să fii milostiv tuturor oamenilor și tuturor noroadelor care ți le va da Dumnezeu pe mâna ta, pentru care însuși Domnul Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și-a vărsat Sfântul Său Sânge.

Vezi, iubitul meu, pe împăratul cel mare, care ne-a iubit și ne-a făcut și pe noi împărați pe pământ, ca și pe sine, și este voia să fim și în cer. Dacă vom vrea noi, vom fi, numai să facem bine, și cu fapte bune vom fi împărați și vom împărăți în veci. Însă împărățiile și domniile acestea de pe pământ sunt în mâna și în voia lui Dumnezeu și în neputerea noastră, iar împărăția cea cerească este în voia noastră și ne-o va da Dumnezeu numai de vom vrea noi. Trebuie dar să cunoști care este împăratul cel mare și puternic. Acela este împăratul împăraților și domnul domnilor și Dumnezeul dumnezeilor, care biruiește vii și morții și a făcut vecii.

Minunat este Dumnezeu în faptele sale, că cu mare cinste ne-a cinstit, dându-ne minte slobodă și chipzuitoare și învățând firea omenească cea căzută pe deasupra îngerilor, după cum zisei mai sus, după cuvântul prorocului, ce este omul de ți-aduce aminte de dânsul sau fiul omului de-l cercetezi pe el, ca și cum ai zice, ce este omul, o nimică, slăbiciune și neputință, iar mila lui Dumnezeu vezi cât este de mare, încât s-a mirat prorocul de lucrurile ce a făcut pentru dânsul și a zis, ce este omul de a-i făcut pentru dânsul atâta mărire?

Nicolae Cartojan, în istoria literaturii române vechi, face o sinteză a sfaturilor în ceea ce îi privește pe boieri. Citez: cu adevărată grijă părintească, voievodul recomandă pe boieri în paza fiului său să fii gard grădinii mele și să o păzești cum am păzit-o și eu, că dacă o vei păzi și vei fi gard ca zidul de piatră, cum am fost și eu, atunci cum cugetau ei să-și verse sângele și să-și puie capetele lor pentru mine, așa își vor vărsa sângele și își vor pune capetele pentru tine. Dacă se întâmplă ca vreun boier să greșească, să nu se ia după sfatul uneltirilor viclene și să nu se pripească cu pedeapsa, ci întocmai ca grădinarul priceput, să încerce mai întâi să curețe crengile cele uscate, să sape gunoiul de la rădăcină și numai dacă nu se va întoarce să dea roadă, atunci, sfătuiește el cu multă înțelepciune și discreție, în mână ți este să faci cum îți este voia, întocmai ca pe pomul cel sterp. Când va fi să-și pună boierii în dregătoriile publice, atunci să nu țină seama de rudenii. Domnul nu trebuie să aibă rudenii, ci numai slugi drepte, fiindcă, zice Neagoie, nu te-au ales, nici nu te-au uns ei, ci Dumnezeu, ca să fii tuturor cu dreptate. Înainte de a împărți funcțiunile, să nu se ia după cei interesați, ci să cumpănească bine și să-i spitească vrednicia fiecăruia. În domnia lui să fie cumpătat. Când se așează la masă cu boierii, să ia parte cu sufletul la veselia tuturor, dar să-și păstreze firea și cuviința domnească. Să bea cu măsură, ca să poată birui mintea pe vin, iar nu să biruiască vinul pe minte, și să cunoască mintea ta pe mințile slugilor tale, iar nu să cunoască mintea slugilor pe mintea ta. Dragi ascultători, ne luăm rămas bun cu cuvintele de încheiere ale învățăturilor lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Fă, fiule, cele ce-ți voi porunci eu și te mântuiește, că mergi în mâinile răilor, pentru al tău prieten fii neslăbindu-l. Îndeamnă pe al tău însoțitor, pe care l-ai chezășuit. Nu da somn ochilor, nici adormitare genelor tale, ca să te mântuiești.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
2: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
2: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului

0: în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down Centrul Educațional Raluca prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 115 958 73 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.

Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea, să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi-întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ție se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi și nelegiuirile noastre tu le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit, locuiva în curțile Tale. Ne vom umple de bunătățile casei Tale, sfânt este locașul Tău, minunat întru dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe, Cel ce gătești munții cu tăria Ta, încins fiind cu putere, Cel ce tulbure adâncul mării și vuietul valurilor ei. Tulburase vor neamurile și se vor spăimânta cei ce locuiesc marginile de semnele Lui,
ieșirile dimineții și ale serile vei veseli. Cercetat ai pământul și l-ai adăpat pre el, bogățiile lui le-ai înmulțit. Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă, gătit ai hrana lor, că așa este gătirea ta. Adapă brazdele lui, înmulțește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cununa anului bunătății tale și câmpiile se vor umple de roade grase. Îngrășa se vor pășunile pustiei și cu bucurie dealurile se vor încinge. Îmbrăcatul sau pășunile cu turme și văile vor înmulți grâul, vor striga și vor cânta. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numelui Lui, dați slavă laudei Lui. Ziceți lui Dumnezeu cât sunt de înfricoșătoare lucrurile tale. Pentru mulțimea puterii tale te vor linguși vrăjmașii tăi. Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numelui tău. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, înfricoșători în sfaturi, mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface marea în uscat, prin râu vor trece cu piciorul, acolo ne vom veseli de el. De cel ce stăpânește cu puterea sa viacul, ochii lui spre neamuri privesc. Cei ce se răzvrătesc să nu se înalțe întru sine, binecuvântați neamuri pe Dumnezeul nostru și faceți să se audă glasul laudei lui, care a dat sufletului meu viață și n-a lăsat să se clatine picioarele mele. Că ne-ai cercat pe noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai lămurit pe noi, precum se lămurește argintul. Prinsul ne-ai pe noi în cursă, pus ai necazuri pe umărul nostru, ridicat ai oameni pe capetele noastre, trecut am prin foc și prin apă și ne-ai scos la odihnă. Intra voi în casa ta cu arderi de tot, împlini voi ție făgăduințele mele, pe care le-au rostit buzele mele și le-a grăit gura mea întru necazul meu. Arderi de tot grase voi aduce ție cu tămâie și berbeci, îți voi jertfi boi și țapi. Veniți de auziți toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și vă voi povesti câte a făcut El sufletului meu. Către dânsul cu gura mea am strigat și l-am lăudat cu gura mea. Nedreptate de am avut în inima mea să nu mă audă Domnul. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu, luată aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat este Dumnezeu care n-a depărtat rugăciunea mea și mila Lui de la mine. Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta peste noi și ne miluiește. Ca să cunoaștem pe pământ calea Ta, în toate neamurile mântuirea Ta. Lăudate vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe Tine popoarele toate. Veselească-se și să se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povățui. Lăudate vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe Tine popoarele toate, pământul și-a dat rodul său. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, și să se teamă de Tine toate marginile pământului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe El. Precum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața Lui Dumnezeu. Iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea Lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Cântați lui Dumnezeu, cântați numelui Lui, gătiți calea celui ce străbate pustia, Domnul este numele Lui. Și vă bucurați înaintea Lui, să se tulbure de fața Lui, a părintelui orfanilor și a judecătorului văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui, Dumnezeu așează pe cei singuratici în casă.
scoate cu vitejie pe cei legați în obezi, la fel pe cei asupriți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău, când treceai Tu prin pustie, pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit și Sinaiul s-a clătinat de fața Dumnezeului lui Israel. Ploaie de bunăvoie vei osebi, Dumnezeule, moștenirii Tale. Ea a slăbit, dar Tu ai întărit-o. Vietățile Tale locuiesc în ea. Întru bunătatea Ta, Dumnezeule, purtat ai grijă de cel sărac. Domnul va da cuvânt celor ce bine vestesc cu putere multă. Împăratul puterilor, poporului iubit, va împărți prăzile. Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștia pe regi în țara sa, ei vor fi albi ca zăpada pe Selmon. Muntea lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte roditor, munte gras, munte închegat. Pentru ce munți cu piscuri pizmuiți muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el? Pentru că va locui în el până în sfârșit. Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii. Mii sunt cei ce se bucură de ele. Domnul în mijlocul lor, pe Sinai, în locașul cel sfânt al său. Suitu te-ai la înălțime, robit ai robia, luat ai daruri de la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți ai îngăduit a locui. Domnul Dumnezeu este binecuvântat. Binecuvântat este Domnul zi de zi. Să sporească între noi Dumnezeul mântuirii noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmașilor săi, creștetul părului celor ce umblă întru greșelile lor. Zisa Domnul, din Vasan îi voi întoarce, întoarce voi pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sânge și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am, Dumnezeule, intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpetenile, după ei cei ce cântau din strune, în mijloc fecioarele bătând din timpane. În adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Veniamin cel mai tânăr, în uimire, căpetenile lui Iuda, povățuitorii lor, căpetenile Zabulonului, căpetenile Neftalimului și ziceau, poruncește Dumnezeule puterii tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o pentru noi, pentru locașul tău din Ierusalim, îți vor aduce împărații daruri. Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunați împreună cu junincile popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie. Veni vor sol din Egipt. Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei. Împărățile pământului, cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului celui ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit. Iată va da glasul său, glas de putere. Dați slavă lui Dumnezeu. Peste Israel măreția Lui și puterea Lui în nori. Minunat este Dumnezeu întru sfinții Lui, Dumnezeul lui Israel. Însuși va da putere și întărire poporului Său. Binecuvântat este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu. Afundat-mă în roiul adâncului care n-are fund. Intrat am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostenit am strigând, amorțit a gâtlejul meu, slăbit au ochii mei nădăjduind spre Dumnezeul meu.
înmulțitul sau mai mult decât pericapului meu, cei ce mă urăsc pe mine în zadar. Întăritul sau vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept, cele ce n-am răpit, pe acelea le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce Te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntați pentru mine cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israel, că pentru Tine am suferit o cară, acoperită batjocura obrazului meu. Înstrăinat am fost de frații mei și străin fiilor maicii mele, că râvna casei Tale m-a mâncat și ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra mea, și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost spre ocară mie, și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de batjocură. Împotriva mea grăiau cei ce ședeau în porți și despre mine cântau cei ce beau vin. Iar eu, într-o rugăciune mea către Tine, Doamne, am strigat la timp bine plăcut. Dumnezeule, într-o mulțimea milei Tale, auzi-mă, într-o adevărul milei Tale, mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund, izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor, ca să nu mă nece vâltoarea apei, nici să mă înghită adâncul, nici să-și închidă peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta. După mulțimea îndurărilor Tale, caută spre mine. Să nu-Ți întorci fața Ta de la credinciosul Tău când mă necăjesc, de grab mă auzi. Ia aminte la sufletul meu și îl mântuiește pre el. Din mâinile vrăjmașilor mei izbăvește-mă, că Tu cunoști ocara mea și rușinea mea și înfruntarea mea. Înaintea Ta sunt cei ce mă necăjesc. Zdrobit a fost sufletul meu de ocări și necaz. Și am așteptat pe Cel ce m-ar milui și nu era, și pe Cei ce m-ar mângâia și nu i-am aflat. Și mi-au dat spre mâncarea mea fiere și în setea mea m-au adăpat cu oțet. Facă-se masa lor înaintea lor cursă, răsplătire și sminteală, să se întunece ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor pururea o gârbovește. Varsă peste ei urgia Ta și mânia urgiei Tale să-i cuprindă pe ei. Facă-se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori. Că pe Cel pe care L-ai bătut, ei L-au prigonit și au mulțit durerea rănilor Lui. Adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea Ta. Ștergi să fie din cartea celor vii și cu cei drepți să nu fie scriși. Sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lauda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și îl voi preamări pe el cu laudă. Și îi va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr, căruia îi cresc coarne și unghi. Să vadă săracii și să se veselească, să căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru, că a auzit pe cei săraci Domnul și pe cei ferecați în obez ai Săi nu i-a urcisit. Să laude pe El cerurile și pământul, marea și toate câte se trăsc în ea, că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile lui Iuda și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el. Și seminția credincioșilor lui îl va stăpâni pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu ia minte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te, să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce îmi voiesc mie rele. Întoarcă-se îndată rușinați cei ce îmi grăiesc mie bine, bine, să se bucure și să se veselească de Tine toți cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta, mărit să fie Domnul. Iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă. Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Mă gândesc la ziua cea înfricoșătoare și plâng faptele mele cele rele. Cum voi răspunde împăratului celui fără de moarte? Și cu ce îndrăzneală voi căuta la judecătorul eu păcătosul? Milostive Părinte, Fiule unule născut și Duhule Sfinte, miluiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! În valea plângerii, la locul ce ai rânduit, când vei ședea, milostive, ca să faci judecată dreaptă, atunci să nu vădești cele ascunse ale mele, nici să mă rușinez înaintea îngerilor, ci cruță-mă, Doamne, și mă miluiește! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Prea bună Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea lumii, nădejde așa cu cuperământul, cel tare al celor ce aleargă la tine, roagă stăruitor împreună cu cei fără de trup, pe Dumnezeu cel iubitor de oameni, pe care l-ai născut, să izbăvească sufletele noastre de toată îngrozirea, ceea ce ești una binecuvântată. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care singur știi suferința ticălosului meu suflet și leacul acestuia, tămăduiește-l cum știi, după mulțimea milei tale și a îndurărilor tale, căci din faptele mele nu-i cu putința pune peste el alifie, nici un de lemn, nici legături, ci tu, cel ce ai venit să chem la pocăință nu pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, ai milă și îndurare și te milostivește spre el. Rupe zapisul faptelor mele celor rele și urâte și mă povățuiește la calea cea dreaptă, ca umblând într-o adevărul tău, să pot scăpa de săgețile vicleanului și așa să stau fără de osândă înaintea înfricoșătorului tău scaun de judecată, slăvind și lăudând preasfântul tău nume în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Preafericitul părinte Daniel va aniversa mâine 19 ani de slujire în demnitatea de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia va avea loc duminică la Mănăstirea Ilfoveană Samurcășești. Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj înaintea votului de investitură a guvernului mureșan programat mâine. Centura Comarnic va fi inaugurată joi, 1 octombrie, și în Franța au loc proteste ale elevilor. Tinerii reclamă clasele supraaglomerate și lipsa cadrelor didactice. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română va sărbători mâine 19 ani de la întronizarea Preafericitului părinte Daniel în slujirea de patriarh. Biroul de presă al Patriarhiei Române a emis un comunicat în care a prezentat programul zilei. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
3: Cu acest prilej, între orele 9-11 va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală. După Sfânta Liturghie, de la ora 11, va fi oficiată slujba de Tedeum în Catedrala Patriarhală ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate în viața Bisericii Ortodoxe Române în cei 19 ani de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. În continuare, la ora 12, în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei, va fi organizat un moment festiv la care vor participa ierarhii membri ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, membrii permanenței Consiliului Național Bisericesc și membrii permanenței Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare se pot adresa cabinetului patriarhal prin e-mail cabinet.patriarhal@aronpatriarhia.ro, fax 0040214067162 sau poștă la adresa Strada Patriarhiei, numărul 2, ro 040161, sector 4, București.
2: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. La Muzeul Național Cotroceni a fost lansat astăzi volumul intitulat Regina, in honorem arhitectei României Mari, realizat cu prilejul aniversării a 100 de ani de la vizita majestății sale Regina Maria a României pe continentul american. Evenimentul este parte a programului România Student Tour, derulat de Casa de Cultură a Studenților din București. Delegatul Preafericitului Părinte Daniel a fost Răzvan Clipici, consilier patriarhal, care a adresat mesajul Patriarhului Bisericii noastre.
4: Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel se intitulează Regina Maria a României, o ambasadoare a poporului român în America și Canada. Aniversăm anul acesta un moment istoric cu puternice reverberații spirituale, culturale, sociale și politice, realizat prin efortul neobosit al Reginei Maria a României, vizita în Statele Unite ale Americii și Canada, desfășurată între 18 octombrie și 24 noiembrie 1926. Regina Maria, deja cunoscută la nivel mondial pentru rolul său activ în timpul Primului Război Mondial și pentru negocierile informale purtate la Conferința de Pace de la Paris din anul 1919, s-a dovedit a fi cel mai eficient ambasador al țării noastre în momentele istorice importante care vreau să influențeze radical soarta regatului României.
2: Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, prezentat de Răzvan Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale. De asemenea, la evenimentul comemorativ a luat parte președintele României Nicușor Dan.
5: Vreau să felicit realizatorii acestui volum pentru încă o reușită. De data asta vorbim de un omagiu adus vizitei de acum 100 de ani a Reginei Maria în Statele Unite. Este implicit și o discuție despre parteneriatul nostru, România-Statele Unite, care are rădăcini adânc în timp, care azi a ajuns la o maturitate și care ne va ajuta să facem lucruri pe multiple planuri, inclusiv economic. Și, bineînțeles, este un omagiu pentru o personalitate cu adevărat istorică a României, Regina Maria, persoană care și-a înțeles vocația.
2: Nicu Șordan, președintele României. Din partea organizatorilor programului România Student Tour a luat cuvântul Paul Bordaș, coordonator editorial al volumului prezentat.
6: Am creat acest moment solemn și am promis, domnule președinte, și am insistat. Chiar la ora 15 s-a împlinit 100 de ani de când majestatea sa se urca în tren în fața Gării Cotroceni. Astăzi noi sărbătorim plecarea majestății spre tărâmul american. Împreună, domnule președinte, și cu această ocazie vă mulțumesc pentru încrederea acordată de acordarea înaltului patronaj.
2: Paul Bordaș, coordonator editorial al volumului prezentat și fondatorul programului România Student Tour. Mănăstirea Samurcășești din județul Ilfov se pregătește să găzduiască un moment istoric. Duminică, 4 octombrie, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia. Reprezentanții instituțiilor implicate în organizare s-au reunit astăzi într-o ședință tehnică, chiar la așezământul monahal din Ciorogârla, pentru a pune la punct ultimele detalii logistice. Autoritățile se așteaptă la un aflux masiv de pelerini din întreaga țară, vor mobiliza efective importante de jandarmi, polițiști și echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Pentru a asigura desfășurarea evenimentului în deplină siguranță, am aflat amănunte de la Răzvan Clipici, consilier patriarhal.
7: Astăzi am participat la ședința organizatorică pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești. Cu acest prilej s-a discutat cu toate forțele de ordine pentru buna desfășurare a pelerinajului, având în vedere că ne așteptăm ca mulți pelerini să vină și din țară pentru a se închina la moaștele Sfintei Evlogia și pentru a putea ca ei să fie întâmpinați în bună rânduială, s-au stabilit toate detaliile privitoare la acest pelerinaj. Evenimentul acesta al proclamării locale a Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești este un eveniment de mare bucurie atât pentru oștea mănăstirii Samurcășești, dar și pentru credincioșii din proximitatea mănăstirii, care cunosc deja viața Sfintei Evlogia și care au manifestat și până acum evlavie față de Sfânta. Cei care se vor deplasa spre mănăstirea Samurcășești cu acest prilej și vor veni aici să se închine, vor putea să cinstească moaștele Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia, icoană Sfintei și să se închine la mormântul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia, mormânt la care până acum s-au făcut multe minuni, până la începerea demersurilor de canonizare a Sfintei Cuvioase Evlogia.
2: Răzvan Clipici, consilier patriarhal. Stavrofora Lucia Bostan, stareța mănăstirii Samurcășești, a prezentat programul liturgic deosebit care va marca aceste zile de mare sărbătoare.
8: Programul liturgic al acestui mare eveniment va începe de sâmbătă, orele 16:30, și se va continua cu privegherea Sfintei și toată slujba care va dura cam până pe la ora 21:30, când, datorită faptului că nu se vor închina credincioșii la Sfintele Moaște încă până a doua zi după proclamare, se va încheia programul de sâmbătă seara. Dimineață, duminică dimineață, se va începe programul liturgic la ora 8:30, când se va citi acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia și după aceea va începe Sfânta Liturghie de la ora 9 până la 12:30 va fi Sfânta Liturghie. La 12:30 va fi ceremonia solemnă a proclamării canonizării Sfintei Cuvioase și Mucenițe Evlogia prin citirea tomosului sinodal și prin prezentarea icoanei Sfintei, când se va cânta și troparul Sfintei.
2: Lucia Bostan, stareța mănăstirii Samurcășești. Pentru județul Ilfov, acesta este al doilea eveniment de o asemenea magnitudine spirituală organizat în acest an. Este considerat o adevărată binecuvântare pentru comunitatea locală în vremuri de neliniște geopolitică. Prefectul județului, Simona Neculaie, a subliniat importanța evenimentului și modul în care structurile administrative sprijină mănăstirea.
9: Pentru județul Ilfov, acest eveniment, proclamarea locală a Sfintei Evlogia la mănăstirea Samurcășești din localitatea Ciorogâr la Ilfov, trebuie să reprezinte un eveniment de suflet, în primul rând pentru credincioși. În al doilea rând, o să fie un lucru foarte bun pentru mănăstire, pentru că au fost făcute minuni de Sfânta Evlogia, care va fi proclamată local, o sfântă, și cred eu că asta mărește crește cumva audiența credincioșilor la această mănăstire. Întotdeauna autoritățile care sunt în coordonarea instituției prefectului au răspuns prezent la astfel de evenimente organizate de către Patriarhia Română. Astăzi a avut loc ședința tehnică și am stabilit măsurile care se vor lua pe parcursul celor două zile, 3 și 4 octombrie, când va avea loc evenimentul religios. Vom avea în sprijin jandarmeria, poliția, bineînțeles și efective din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență și vom asigura astfel încât toți credincioșii care vor participa la eveniment să fie în siguranță și să se bucure de acest eveniment religios și de slujbele care se vor săvârși aici. Județul Ilfov are noroc, să zic așa, îl iubește Dumnezeu, că putem să desfășurăm și să întâmpinăm astfel de evenimente religioase. În ultima vreme, cu atâtea lucruri care se întâmplă lângă granița noastră, eu spun că este un lucru foarte bun, că asta ne aduce liniște, ne aduce pace sufletească și putem să devenim mai buni decât suntem.
2: Simona Neculae, prefectul județului Ilfov. Dispozitivul de ordine publică va fi unul riguros, bazat pe experiența de succes a evenimentelor anterioare. Planul de măsuri include monitorizarea permanentă a fluxurilor de pelerini și asigurarea asistenței medicale de urgență. Îl ascultăm pe locotenentul colonel Andrei Mihălcescu, șef serviciu ordine publică la Inspectoratul de Jandarmi județean Ilfov.
10: Ne așteptăm ca și de această dată să avem participare numeroasă atât din țară, cât și din cadrul riveranilor din localitate, dar și a locuitorilor din județul Ilfov. Pentru asta am încheiat desfășurarea unei ședințe de cooperare atât cu structurile de ordine, dar și cu partenerii noștri instituționali din cadrul județului Ilfov, ședință operativă folosită ca un instrument pentru stabilirea tuturor măsurilor de ordine, dar și de ordine publică, pentru protecția participanților și pentru asigurarea asistenței medicale de urgență, dacă va fi cazul. Pentru credincioșii care vor participa la acest eveniment, rugăm să manifeste răbdare, în primul rând cooperare și disponibilitate pentru cele indicate de către organizator, dar și de către forțele de ordine, iar dacă aceștia se deplasează în mod organizat împreună cu familia, să aibă în atenție asigurarea protecției bunurilor proprii și să aibă în atenție minori.
2: Locotenent colonel Andrei Mihălcescu, șef serviciu ordine publică la Inspectoratul de Jandarmi județean Ilfov. Sfânta cuvioasă muceniță Evlogia de la Samurcășești a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025 cu zi de prăznuire 19 decembrie. Născută în 1908 în Grecia, sub numele Ecaterina, ea s-a alăturat obștii din Ilfov în anul 1939. În perioada regimului comunist, în ciuda persecuțiilor dure, a continuat să vestească Evanghelia. A trecut la cele veșnice în decembrie 1949, în urma bătăliilor crunte primite tocmai din cauza credinței sale neclintite. Reputatul preot, profesor, compozitor și muzicolog Nicu Moldoveanu a trecut la cele veșnice la vârsta de 85 de ani. Programul funeraliilor a fost stabilit pentru a oferi credincioșilor și ucenicilor posibilitatea de a-și lua un ultim rămas bun. Trupul neînsuflețit al părintelui a fost depus astăzi, marți, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, în incinta Bisericii Sfânta Ecaterina, Paraclis Universitar. Acolo, de la ora 17, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat slujba stâlpilor, înconjurat de un numeros sobor de preoți, profesori și alți slujitori ai altarelor.
11: Adunăm aici corpul academic al Facultății de Teologie Justinian Patriarhul, o coroniță frumoasă de rugăciuni, cuvinte de recunoștință și de mângâiere pentru întreaga lucrare a părintelui profesor Nicu Moldoveanu în armonizarea rugăciunii și cântărilor pentru mai multă unitate din generație în generație în biserica și în țara noastră. Adunăm aici buchetul de recunoștință pentru colinde și cântările cele mai sensibile pe care trebuie să le dăm neapărat tinerilor. Trebuie să le dăm mai departe așa cum au fost ele, căci ele sunt cântecele de leagăn în viața aceasta și până în viața nemuritoare și pururea veșnică. Adunăm cuvinte de recunoștință pentru slujirea lui până în clipa plecării și adunăm de la dumneavoastră, ucenicii, cuvinte de respectuoasă prețuire a magistrului nostru. Și sunt mult prea recunoscător lui Dumnezeu să mă aflu împreună cu dumneavoastră, cu binecuvântarea preafericitului Părinte Patriar Daniel, cu mare bucurie a dorit ca mai întâi să înălțăm împreună rugăciuni de recunoștință și mulțumire pentru dascălul nostru și să preluăm de la el aceeași iubire de școală, de catedră, de cântare și de viață armonioasă.
2: Spațiul academic teologic a fost primul care a găzduit sicriul cu trupul neînsuflețit ca omagiu pentru deceniile dedicate învățământului universitar. În această seară, sicriul va fi mutat la Biserica Sfântul Elefterie Nou, unde mâine, de la ora 17, se va săvârși o nouă slujbă a stâlpilor. Slujba înmormântării va avea loc joi, 1 octombrie, de la ora 12, imediat după Sfânta Liturghie. Părintele Nicu Moldoveanu va fi înhumat la cimitirul nou din comuna ilfoveană Cernica. Discipol și succesor al profesorului Nicolae Lungu, părintele Nicu Moldoveanu a marcat profund muzicologia bizantină și formarea generațiilor de teologi la Catedra de Muzică Bisericească din București. A fost lector, conferențiar și profesor la Catedra de Muzică Bisericească a Facultății de Teologie Ortodoxă din Capitală, specializat în cadrul cursurilor dirijorale și de compoziție la Academia de Muzică din Viena. S-a remarcat printr-o vastă muncă de cercetare concretizată în volume de muzicologie bizantină, ediții critice, dicționare și antologii corale esențiale pentru strana românească. Profesori universitari, doctoranți, cercetători din țară și din străinătate participă astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă la ultimele sesiuni de comunicări ale Simpozionului Internațional de Misiologie Ortodoxă. Evenimentul este organizat de Centrul de Studii Interreligioase și Interdisciplinare. Se intitulează Vasile Gheorghe Ispir, 100 de ani de la înființarea studiilor de misiologie ortodoxă la nivel universitar. Amănunte despre programul zilei am aflat de la părintele profesor Radu Mureșan.
12: Participanții vor prezenta referate legate de Vasile Ispir, misiunea pe care l-a desfășurat-o și modul în care astăzi poate fi valorificată experiența lui, gândindu-ne cum ar răspunde Vasile Ispir la provocările pe care astăzi misiunea bisericii le are, mai ales în ceea ce privește tehnologizarea și digitalizarea care îi captează pe foarte mulți dintre tinerii de astăzi, tot ce înseamnă rețele mass media. Seara vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri cu anumite concluzii de final asupra simpozionului și, bineînțeles, fiecare se va întoarce acolo unde își desfășoară activitatea. Participanții din străinătate, din Grecia, Bulgaria, Statele Unite ale Americii, vor vizita mănăstirea Antim, mănăstirea Radu Vodă deja s-a vizitat, mănăstirea Stavropoleus, își doresc foarte mult să cunoască din viața religioasă a capitalei noastre.
2: Părintele profesor universitar Radu Mureșan, președintele Centrului de Studii Interreligioase și Interdisciplinare. Printre participanții acestei zile se numără și profesorul Adrian Lemeni cu lucrarea Repere ale misiunii bisericii în societatea tehnicizată de astăzi.
13: O autentică misiune a bisericii în lumea de astăzi, în societatea de astăzi marcată de mediile tehnologice, presupune curajul de a asuma condiția creștinului, de a fi în lume, dar nu din lume. În felul acesta, cred că se poate da o mărturie în fidelitate cu adevărul și Duhul adevărului, în continuitate cu adevărul Evangheliei, în continuitate de Duh, cu mărturisitorii care de-a lungul viacurilor realmente au fost misionari, dar misiunea nu neapărat înțelege doar ca o cuantificare a unor criterii, să zic, specifice al acestei lumi. Cred că este foarte important să avem acest curaj, condiția pe care o trăim în biserică și biserica are ca vocație, în mod fundamental, sfințirea lumii, nu de a veni cu o mărturie care să păstreze lumea în condiția căzută, ci de a da această mărturie cu această conștiință esatologică, în perspectivă esatologică.
2: Adrian Lemeni, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Simpozionul Internațional de Misiologie Ortodoxă se încheie la această oră cu o sesiune specială dedicată concluziilor. Biserica Parohiei Sfântul Ioan Moș din sectorul 2 al Capitalei se pregătește de sărbătoare. Cu prilejul hramului de toamnă, acoperământul Maicii Domnului, acolo va fi adusă în pelerinaj icoana Maicii Domnului îndrumătoarea de la Mănăstirea Pantocrator din Episcopia Alexandriei și Teleormanului. Pelerinajul va începe mâine la ora 18. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la părintele paroh Alexandru Mortici.
14: Ne pregătim să prăznim cel de-al treilea hram al parohiei Sfântul Ioan Moș și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Preasfințitului Părinte Episcop Galaction, Episcopul Alexandrei și Teleormanului, vom aduce la parohia noastră spre închinare în pelerinaj icoana Maicii Domnului Îndrumătoarea. Icoana aceasta este adusă de la Mănăstirea Pantocrator din cadrul Episcopiei Alexandriei și Teleormanului și vom avea un program liturgic deosebit în această perioadă. Așteptăm ca miercuri să întâmpinăm icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Pantocrator la ora 18, urmată apoi de slujba vecernii și slujba acatistului. Joi de ziua hramului vom săvârși Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, având și un delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în persoana Părintelui Protopop Mihai Popescu, după care urma o agapă frățească pentru membrii comunității parohiale. Programul liturgic în perioada 30 septembrie-5 octombrie cuprinde slujbe în fiecare zi, și dimineața și seara. Dimineața facem slujba acatistului Maicii Domnului și seara paraclisul Maicii Domnului. În data de sâmbătă 3 octombrie, începând cu ora 18, credincioșii sunt așteptați la Sfânta Biserică pentru a participa la o conferință duhovnicească cu tema Familia astăzi, provocări și soluții, susținută de părintele profesor Constantin Coman de la Facultatea de Teologie din București.
2: Icoana Maicii Domnului va fi așezată spre închinarea credincioșilor alături de racla cu fragmente din Sfintele Moaște aflate în patrimoniul sacru al Bisericii Bucureștene.
14: Dacă timpul ne permite, va fi așezată spre închinare în afara bisericii, în curtea interioară a bisericii. Dacă timpul va fi ploios și nu vom avea această posibilitate, cei care vor veni se vor închina în Sfânta Biserică. Programul va fi de dimineața și până seara la ora 8. Pelerinii, credincioșii din București și cei din apropierea Bucureștiului îi așteptăm să se închine în fața acestei sfinte icoane și împreună să ne rugăm Maicii Domnului să ne ajute în nevoile și în rugăciunile noastre.
2: Părintele paroh Alexandru Mortici de la parohia Sfântul Ioan Moș din București. Icoana va rămâne spre închinare până în seara zilei de luni, 5 octombrie. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, organizează în această toamnă cea de-a patra ediție a campaniei umanitare Sacoșa cu Daruri. Proiectul își propune să vină în sprijinul vârstnicilor aflați în suferință din București și județul Ilfov prin oferirea de pachete cu alimente și produse de bază. Pentru a asigura produse de primă necesitate adaptate nevoilor fiecărui senior, organizatorii strâng exclusiv donații în bani. Despre importanța acestei acțiuni de solidaritate creștină, ajunsă la ediția a patra, ne-a vorbit Marius Keller, președintele Asociației Sfântul Hristofor.
15: Pentru unii, o sacoșă probabil înseamnă câteva alimente, dar pentru un vârstnic care își numără banii de la o pensie la alta, de la o lună la alta, poate însemna o masă în plus, o grijă mai puțină și bucuria că cineva s-a gândit la el. Și poate cel mai important lucru este acesta, să nu simtă că a fost uitat. În această toamnă, asociația noastră pentru copii și bătrâni Sfântul Hristofor organizează, pe lângă colecta ajută la nevoie și colecta umanitară sacoșa cu daruri, prin care ne dorim să pregătim și să oferim pachete cu alimente și produse de bază unor vârstnici aflați în nevoie atât în București cât și Ilfov. Strângem doar donații în bani pentru a putea cumpăra toate produsele și alimentele necesare și pentru ca fiecare vârstnic să primească câte o sacoșă cu alimente de care are mare nevoie. Dacă poți fi și tu parte din acest bine, noi vom transforma donațiile în pachete și le vom duce acolo unde este mare nevoie. Fiecare sacoșă va ajunge la un om nevoiaș, vârstnic, la cineva care poate nu ne va putea răsplăti în niciun fel, dar care se va bucura că într-o zi de toamnă cineva și-a făcut timp să-i poarte de grijă. Haideți să nu lăsăm bătrânețea să însemne singurătate și lipsuri.
2: Cei care doresc să devină mesageri ai bucuriei pentru bunici pot face donații în contul IBAN al asociației deschis la Banca Comercială Română cu mențiunea Sacoșa cu Daruri. Titularul de cont este Asociația Sfântul Hristofor. Fiecare sprijin financiar, a mai spus Marius Keller, va fi transformat în pachete care vor ajunge direct la bătrânii uitați de lume pentru a le aduce speranță și dovada că nu sunt singuri. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie până mâine, la ora 20, este în vigoare informarea de vânt puternic în cea mai mare parte a țării, meteorologul Mihaela Iuteș.
16: Pe parcursul următoarelor zile, până în data de 30, ora 20, vom avea parte de intensificări ale vântului în jumătate de sud a Moldovei, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Muntenii, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, precum și în zona Carpaților de Curbură, cu rafale de 55-75 de km pe oră.
2: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Mihaela Iuteș. În această noapte vor fi condiții pentru ploi slabe în sudul litoralului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 grade în estul Transilvaniei, unde se va produce brumă, și 15 grade pe litoral izolat se va semna la ceață. Mâine, izolat, va ploua tot pe litoral. Vântul va avea intensificări în sudul Moldovei, în Dobrogea, jumătatea est

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
0: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
0: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
1: Ajută și tu!
2: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89 RNCB 03 011 15 958 73 0001. Cont în euro RO 94 RNCB 03 011 15 958 73 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
3: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
0: Aici, Radio Renașterea.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o bunule, celea ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre,

Păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

Împăratului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse

ucenicilor. Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate

înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu nu mă pierde pe mine, Iisuse

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine

Și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

Cel prea luminat, Iisuse păzitorul prunciei mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse viața mea de după moarte,

ești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele,

iat nesplicând căcețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, fi

Dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul,

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne schimba fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

aduc ție eu nevrednicul și stricție ca și Cananea, ca Iisuse, miluiește-mă, că nu am fică, ci trup care este cumplit, stăpânit de diavolul.

De te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosâr, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosâr, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-n trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-n mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

judeci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stării celei de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă! Iisuse, căldurea cea iubită, încălzește-mă! Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă, Iisuse! Veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă! Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă! Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine! Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse! Lumina cea sfântă strălucește peste mine! Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă! Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului! Iisuse, izbăvește-mă de focul

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașul te-a adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Marie, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine.

0: Aici Radio Renașterea. Viața Biserici.
1: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și săptămâna aceasta avem bucuria de a-l avea pe părintele Mircea Gheorghe Abrudan, profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române. Părinte profesor, Doamne ajută,
2: Doamne
1: bine ajută, ați revenit!
2: Doamne ajută, părinte!
1: În șirul ultimelor noastre întâlniri ne-am propus ca astăzi să discutăm despre părintele profesor Dumitru Stăniloae sau Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae. Ediția de astăzi a emisiunii va fi una biografică, urmând ca săptămâna viitoare să discutăm despre opera extraordinară a acestui teolog. Ar spune unii cel mai mare teolog dogmatist al Bisericii Ortodoxe Române, al țării noastre.
2: Și al ortodoxiei în general. Nu cred că trebuie să ne ferim să spunem lucruri pe nume din, nu știu, modestia noastră românească, că au spus-o alții la nivel internațional înaintea noastră, deci nu e o chestie de mândrie, e pur și simplu o constatare și din capul locului trebuie să spunem că părintele Dumitru Stăniloae, Sfântul Părinte, mărturisitor Dumitru Stăniloae, a fost o personalitate emblematică și covârșitoare a Bisericii Ortodoxe Române și a culturii române. Dacă ne gândim numai la faptul că a tradus Filocalia în 12 volume și există o scrisoare de răspuns primită de părintele Stăniloae în 1985, dacă bine mi-amintesc, de la Paris și anume de la Emil Cioran. Și Emil Cioran spune în acea scrisoare către părintele Stăniloae că traducerea Filocaliei și notele care însoțesc acea traducere vor reprezenta o piatră unghiulară în istoria culturii române, pentru că părintele efectiv acolo, cum să zic, diortosește limba și, deci, un monument de erudiție. Deci, nu trebuie să spunem lucrurile astea, părinte. Părintele Dumitru Stăniloae, Sfântul Părinte,

0: De Dumitru Stăniloae este o personalitate extraordinară, covârșitoare, indiferent din ce unghi te uiți la el, din perspectivă biografică, nu? Sau din perspectiva operei lui teologice. Păi să ne închipuim, dragi ascultători, că despre Părintele Stăniloae sunt cel puțin vreo 25 de teze de doctorat la nivel internațional scrise despre opera lui. Teologi străini, italieni, francezi, americani, germani, polonezi.
1: Adică s-a bucurat de o popularitate extraordinară în afara țării.
0: Care îi analizează opera pe anumite teme, o sistematizează pe anumite subiecte de gândire teologică. Și eu am cunoscut câțiva din acești teologi, un teolog italian, un părinte de preot italian, un preot evanghelic luteran german. Vorbesc cu atâta respect despre Părintele Stăniloae, chiar aș spune cu empatie și chiar dragoste am văzut la unii cu mult. Am zis, trebuie să, totuși să spunem lucruri pe nume, nu? Pui lumina sub obroc, vorba Evangheliei, nu?
1: Am mai observat un lucru, dacă îmi permiteți. Atunci când lucrezi la o teză de doctorat, e aproape imposibil să nu te atașezi emoțional de subiectul respectiv.
0: Adevărat, asta am pățit-o mulți care, dar dincolo de, să zic, subiectivitatea unei abordări, totuși este o observație obiectivă care ține și de cantitatea operei lui Stăniloae și de calitatea ei, mai ales.
1: Mai ales de profunzimea teologică.
0: Exact. Deci omul acesta este un reper la nivel internațional. Vom vorbi în emisiunea viitoare despre opera lui, dar trebuie să o spunem și acum. Cărțile lui și în mod deosebit Dogmatica, în cele trei volume, Dogmatica Bisericii Ortodoxe, a fost tradusă în franceză, în engleză și în limba germană. Din traducerile acestea s-au sistematizat, s-au sintetizat și în greacă, respectiv în limba rusă. Deci asta înseamnă că Părintele Dumitru Stăniloae este cunoscut la nivel internațional. Opera lui și sigur și viața lui.
1: Și asta înseamnă că nu e asumat doar la nivel panortodox,
0: ci
1: ecumenic.
0: Da, la nivel ecumenic, pentru că majoritatea acestor teze doctorale, dizertații doctorale care s-au redactat la universități din Europa și din Statele Unite ale Americii, vin din zonele catolice, din zonele protestante, de la diferite confesiuni. Chiar este o carte recentă despre Părintele Stăniloae, scrisă de un italian, din perspectivă ecumenică, teologia ecumenică a lui Stăniloae. Foarte interesant, pentru că și tare m-am bucurat când am citit o carte bilingvă, română-italiană, și am și scris o recenzie în Tabor, revista Metropoliei noastre, pentru că Părintele Stăniloae a fost uneori confiscat de o anumită facțiune, să zic, ultraconservatoare din biserica noastră, care cu anticumenismul, cu toate poveștile astea, cum? Procedând foarte subiectiv și, aș spune, de dreptul sectar. Adică iei doar niște fragmente din opera omului care convin, să zic, sau îți alimentează ție un anumit discurs. Deci selectiv. Ori opera Părintelui Stăniloae trebuie gândită și analizată în totalitatea ei, în complexitatea ei și sigur vezi o evoluție. Pentru că nu-i tot una Hristos Lumina Lumii, o lucrare scrisă când Părintele avea în jur de 40 de ani, sau Comuniune și Spiritualitate în Liturghie Ortodoxă, nu, o lucrare scrisă când Părintele are 70 de ani, după toată experiența asta dramatică a pușcăriei. Când vezi că scrie altfel, se raportează un pic altfel, înțelege lucrurile, viața omului, altfel, relația cu Dumnezeu.
1: Pentru că vom vorbi despre viața Părintelui Dumitru Stăniloae astăzi și a familiei sale, în mod evident, pentru că vorbim de un preot căsătorit cu o familie, cu copii, cred că și experiența de viață și-a pus amprenta asupra profunzimilor spirituale. Să nu uităm că a pierdut doi copii.
0: Da.
1: Adică i-au omorât doi copii.
0: Fără doar și poate să știi.
1: Și a trecut printr-o serie de încercări cutremurătoare.
0: Și astea se reflectă foarte bine în două cărți. În primul rând, Lidia Stăniloae Ionescu, Lumina Faptei din Lumina Cuvântului, împreună cu tatăl meu, Dumitru Stăniloae, este un fel de roman istoric, biografic, pe care fiica părintelui l-a scris. Fiica părintelui, deci Lidia Stăniloae Ionescu, a fost o scriitoare. Ea a fost fizician, s-a format ca fizician, a emigrat în Germania, a locuit la Friburg, a trecut la cele veșnice, a fost înmormântată în cimitirul Mănăstirii Cernic, acolo pe Ostrov, lângă Biserica Sfântul Nicolae, unde era și mormântul părinților ei. Și ea a scris această carte de extraordinară, a apărut în 3 ediții la editura Humanitas. Eu am citit-o cea din 2010, este în 2005 prima ediție și a mai apărut recent în contextul canonizării, a doua ediție revizuită și adăugită, o lucrare de 450 de pagini, în care descoperim biografia părintelui povestită de fiica lui, unde se reflectă toate aceste, am spune noi, dureri, traume ale vieții lui, unde vezi omul în slăbiciunile lui, în drama unei vieți. Adică ce înseamnă să-ți pierzi băiatul la 6 luni, Dumitru, și apoi la, cred că în jur de 3 ani jumătate sau 4, să o pierzi pe fetiță, a avut gemene.
1: Era la școală,
0: da,
1: deja.
0: Era la școală deja, ai dreptate. S-a îmbolnăvit la 4 ani, da, și săraca a zăcut pe pat. Și vedeți, asta să treacă prin tine ca tată, să treacă prin tine ca mamă, văzând un copil cum se practic se stinge. Se stinge, suntem în Sibiu anilor 40, un copil la căpătâiul căruia vin medici celebri, precum a fost doctorul Iuliu Hațeganu, deci suntem în perioada dictatului de la Viena, când Universitatea din Cluj s-a refugiat la Sibiu. Doctorul Munteanu, fiul protopopului Aurel, care a fost un bun medic, bineînțeles și el arestat de comuniști, și Lidia Stăniloae ne spune, ea relatează toată nenorocirea aceasta care s-a bătut asupra lor. Mioara o chema pe fetiță, da, cum sora ei s-a stins practic și ca o lumânare și nu a putut să facă absolut nimic. Boala a revenit. A fost acum din carte ne dăm seama că a fost o problemă generată probabil de o insuficiență cardiacă care a dus la complicații respiratorii și așa s-a stins fetița, da, pentru că n-a existat în vremea respectivă niciun fel de
1: tratament. Recomand această carte, Lidia Stăniloae Ionescu, Lumina Faptei din Lumina Cuvântului, împreună cu tatăl meu, Dumitru Stăniloae, tuturor celor care doresc să cunoască partea aceasta biografică a părintelui și viața unui sfânt, pentru că descoperim acolo un om care a făcut din smerenie, din asumare, din necârtire, un ideal și le-a practicat cu adevărat, adică nu doar vorbea despre ele, ci le-a trăit, da, exemplar în viața lui. E o carte care schimbă cu totul percepția asupra părintelui Dumitru Stăniloae.
0: Le-am dat-o la studenții teologi, acum de când predau. Le-am recomandat, sigur, noi discutăm cărți la seminarul de istoria Bisericii Române și le-am recomandat și cartea aceasta. Majoritatea au ales această carte și o carte a părintelui Păcuraru să o citească și să știi că exact acesta a fost răspunsul, că nu le vine să creadă că cel mai mare teolog român despre care i-au auzit, sigur, vorbindu-se cu mult respect și nu ca student la facultate de teologie, te lovești de cel puțin de dogmatica părintelui Stăniloae, nu? Și de celelalte cărți reprezentative. Părintele Dumitru Stăniloae, eu aminte că m-a întrebat un tânăr, că părintele Stăniloae a stat cu chirie în București? Cum părintele Stăniloae, care a tradus și a scris atâta, a făcut pușcărie 6 ani? Cum părintele Stăniloae, abia după Revoluție, a devenit cunoscut în țară? El era mai cunoscut în afara țării.
1: Da.
0: Pentru că în țară nu a avut dreptul să țină conferințe, dar în afara țării, după ce regimul s-a liberalizat în sfârșitul anilor 60, părintele i s-a permis să meargă la Heidelberg, să meargă la Paris, să meargă la Atena, Salonic, în Marea Britanie, deci a ținut conferințe.
1: Și s-a permis lucrul acesta tocmai dintr-un exercițiu de imagine al regimului comunist,
0: exact,
1: nu din prea multă dragoste sau înțelegere față de persoana părintelui.
0: Regimul a încercat să își maculeze, să spun așa, imaginea pe plan internațional și să arate lumii, vai Doamne, cât de liberal e socialismul românesc, cum se bucură cultele din România de libertate, când de fapt asta era o spoială exterioară. Dar revenind la părintele Stăniloae, trebuie să spunem că s-a născut la Vlădeni, lângă Brașov. Casa lui, slavă Domnului, casa lui natală se păstrează până în ziua de astăzi și recomand celor ce ne urmăresc, dacă merg spre Brașov sau au concediu în sudul Transilvaniei, să meargă și să viziteze casa părintească, astăzi muzeul Dumitru Stăniloae, este în proprietatea parohiei ortodoxe Vlădeni. Să vadă o casă țărănească din sudul Transilvaniei, de la poalele munților Făgăraș, construită în jurul anului 1900. De această familie extraordinară, născut în 16 noiembrie 1900, trei într-o familie de țărani. Într-o familie de țărani simpli, care au avut mai mulți copii, tatălui a fost plecat în America să lucreze o perioadă, s-a întors cu niște bani, a pus la punct o gospodărie, părintele mergea cu drag, toată viața lui a mers cu drag la vlădeni. Biserica a fost construită după al doilea război mondial, extinsă de fapt și pictată, a fost sfințită de Patriarhul Justinian, părintele a participat la sfințire. Sunt acolo fotografii ale familiei în casă, cărțile părintelui, bineînțeles, fotografii ale lui din toate etapele vieții, de la copilărie până la maturitate, cu familia, cu fiica, cu nepotul Horia, Dumitru Horia Ionescu, un om deosebit. Și aici, că spuneam de cărți, mai recomand o apariție recentă, Cartea Familiei Stăniloae, trei generații văzute prin ochiul lui Dumitru Horia Ionescu. E în baza unui dialog sau mai multor dialoguri pe care domnul Horia Ionescu le-a avut cu jurnalistul și teologul Răzvan Bucuroiu, o carte apărută la editura Lumea Credinței în contextul canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, în care iarăși se, și pe coperta din spate este chiar o fotografie a părintelui cu nepotul lui, și el povestește aici cum mergea cu el, se dădea cu bicicleta, cum îl ducea în parc. Deci cum practic și-a asumat, pentru că la un moment dat părinții lui s-au despărțit, deci tatăl și mama lui Horia Ionescu s-au despărțit și părintele cumva și-a asumat această paternitate. Și reiese profilul acesta de bunic, de tată și de bunic foarte grijuliu.
1: Lidia Stăniloae chiar menționează în cartea ei de amintiri, să zicem, legate de tatăl ei, relația aceasta profundă dintre bunic și nepot și cum l-a ajutat pe părintele Stăniloae după eliberarea din închisoare să se tonifice spiritual, să zicem.
0: A studiat la liceu Andrei Șaguna din Brașov între 1916-1922 și studii superioare la Facultatea de Litere din București un an, și apoi se mută la Facultatea de Teologie din Cernăuți între 1923-27, unde a și obținut doctoratul în 1928 cu o lucrare de istorie despre mitropolit, patriarhul Dositei al Ierusalimului și legăturile lui cu țările române. E interesant aici, și reiese din cartea doamnei Lidia Stăniloae Ionescu, că totuși părintele a avut o criză. El s-a dus la teologie cumva la sugestia mamei lui, dar a avut așa o criză pentru că n-a fost cumva satisfăcut de ce a găsit la Cernăuți. Era o teologie rațională, sigur, Facultatea de Teologie din Cernăuți, înființată în 1873, după modelul occidental, singura facultate de teologie ortodoxă din spațiul austro-ungar, înainte de 1918, care acorda titlul de doctorat. Deci la nivel academic a fost o unicitate în tot acest areal, unde s-au format foarte mulți teologi din spațiul românesc și din afara spațiului românesc. Au fost sârbi, au fost bulgari, au fost ruși, greci care au studiat la Cernăuți. Dar era o facultate, sigur, construită după modelul celor occidentale, unde se preda poate mai mult filozofie. Nu exista această apetență pentru Sfinții Părinți, nu pentru spiritualitatea răsăriteană. Și părintele a fost cumva afectat, el a și bâșbuit, a și evitat la un moment dat, s-ar fi văzut poate mai mult în zona scriitorilor sau a lumii intelectuale, nu s-a regăsit apoi nici acolo. Și aici intervine, vezi, părinte, în viața noastră intervine întotdeauna Dumnezeu, intervine proniator și ne scoate în cale oameni care ne ajută pe cale, nu? Și sunt convins că majoritatea dintre noi am fost influențați pozitiv într-o anumită direcție de asemenea oameni. Iar în cazul părintelui Dumitru Stăniloae, trebuie să spunem, acel om a fost mitropolitul Nicolae Bălan, care la fel se trăgea dintr-o familie de țărani simpli din zona Bistriței și care la fel a trecut prin anumite crize vocaționale și care l-a încurajat. A observat că este un tânăr înzestrat intelectual, l-a susținut cu bursă, l-a trimis apoi la studii, la Atena să-și perfecționeze, să învețe limba greacă și apoi la München, respectiv la Breslau și în alte centre din Occident și la Paris a fost unde a descoperit de pildă manuscrise, și la München și la Paris, manuscrise din scrierile Sfântului Grigore Palama, Maxim Mărturisitorul, care după aceea au cumva revoluționat gândirea lui teologică, dacă putem spune așa, și cred că nu greșim. Dar mitropolitul Nicolae a acționat foarte pedagogic și părintele Stăniloae i-a rămas recunoscător până la sfârșitul vieții. Și a și spus că Nicolae Bălan este cel căruia el îi datorează foarte mult. M-a impresionat la un moment dat un dialog în București, pe o stradă în București, la un colț de stradă, dă nas în nas cu mitropolitul Bălan. După ce terminase prima de facultate de litere în București. Și era nemulțumit, nu se regăsea. Și Bălan l-a citit. Îl știa pentru că îl sprijinise mitropolia la școala, a fost, să nu uităm, Andrei Șagun a fost școală confesională ortodoxă, se numea Marele Gimnaziu Ortodox Român din Brașov. Abia după unire a primit numele Colegiu Andrei Șagun, a inițiat liceu pe colegiu. Comuniștii, sigur, au schimbat numele, dar după 90 s-a revenit. Deci o școală celebră. Acolo a studiat Blaga, Lupaș, Ioan Aurel Pop, ca să venim până în prezent. Deci sunt, cred că, în jur de 20 de academicieni. În fine. Și, nu știu, mitropolitul Nicolae Bălan vede în el și zice, du-te la teologie, la Cernăuți. Și l-a trimis cu bursă din partea mitropoliei. Având de la Cernăuți, sigur, cu rezultate foarte bune, cumva epuizat intelectual, și ce îi spune mitropolitul? Că iarăși te vezi pedagogia unor oameni. Du-te acasă la părinți vara și ajută-i la munca câmpului și vii la toamnă la Sibiu. Și după aceea l-a trimis în Occident. Deci cumva a observat și e criza lui spirituală, dar a observat și epuizarea lui intelectuală și l-a încurajat. I-a dat niște sfaturi pertinente după ce s-a întors de la studii de specializare în dogmatică și istorie bisericească la Atena 1927-28, München și Berlin 1928-29, călătorii de studii și documentare la Paris și Belgrad. Este numit profesor suplinitor 1929, provizoriu 1932 și titular în 1935 la Catedra de Dogmatică a Academiei Teologice Andreiane din Sibiu, unde a predat până în 1946 și unde își începe prodigioasa lui activitate. Deloc întâmplător, la început traduce celebra dogmatică a profesorului Andruțos de dogmatică din Atena și scrie acea carte Iisus Hristos, Lumina Lumii și cealaltă, Dumnezeirea Omului, care sunt cărți, cred, grele de, și pentru un teolog, să le citești, să le recite, să revii, să... Dar altceva am vrut să spun, mitropolitul Bălan vede în el capacitatea, da? Și îl pune să scrie și mai mult decât atât îl numește rector. Între 3, 6, 4, 10 ani a fost rector, deci a spune noi astăzi decan, și a avut și o slujire administrativă și în ciuda acestui fapt el reușește să publice destul de mult și îl pune și redactor responsabil la Telegraful Român.
1: Să nu uităm că începe traducerea Filocaliei, da, la Sibiu.
0: În contextul celui de-al doilea război mondial și cred că nu este deloc întâmplător. Deci este redactor la Telegraful Român între 1934 și 1945 și sigur aici Telegraful Român ce era? Era foaia înființată de mitropolitul Andrei Șaguna în 1853. Este cel mai longeviv periodic cu apariție neîntreruptă din spațiu românesc, repet, cel mai longeviv periodic cu apariție neîntreruptă din spațiul românesc, un ziar bisericesc, Telegraful Român, care era un fel de ziar oficial al mitropoliei și în epocă nu era ceea ce e astăzi, o revistă pentru, ai spune noi, preoți,
1: exclusiv teologi.
0: Nu, era o revistă în care apăreau articole pe teme sociale, culturale, naționale, politice, chiar economice, financiare, ce țineau de viața țăranului, nu, de agronomie, de tot, pentru că era citită de sute de mii de oameni din toată Transilvania. Și aici părintele Stăniloae are niște contribuții foarte interesante. Au fost strânse toate în trei volume, Cultură și Duhovnicie, publicate la editurile Patriarhiei și Siculier intră și în acest iaj al Duhului Vremii, cu siguranță îndemnat de Mitropolitul Bălan, de unde îi se trag și anumite ponoaste și anumite acuze care i s-au adus acum în contextul canonizării. Există și o carte a unui politolog, sociolog, Alexandru Racu, care a discutat asta, teologia politică a lui Dumitru Stăniloae și dilemele unui dosar de canonizare. Eu recomand celor care sunt curioși de teme precum legionarismul și biserica, comunismul și biserica, ideologizarea teologiei, oricum un... Dar părintele, și trebuie spus, părintele Dumitru Stăniloae nu a fost legionar. Părintele Dumitru Stăniloae nu a fost comunist. El a scris împotriva legionarilor și împotriva comuniștilor. Părintele Stăniloae nu a fost antisemit. Are 2 sau 3 texte unde face anumite afirmații care pot cumva astăzi, privite retrospectiv, puse în zona aceasta unui, sau chestionate sub acest semn de întrebare al, cum s-o nume, s-o numim noi așa, al unei teologii politice, prin care vedem că biserica s-a raliat uneori în spatele regimului sau a fost obligată, constrânsă să o facă. Nu a putut să intre într-o poziție pe față cu regimul politic și suntem totuși sub mai multe dictaturi. Suntem sub dictatura carlistă, suntem după aia sub Antonescu, legionarii, comuniștii. Sunt anumite afirmații regretabile pe care le-a făcut și el și spune spre sfârșitul vieții că, și inclusiv în polemica lui cu Lucian Blaga, că îi pare rău, totuși în tinerețe Blaga a fost o mare personalitate și nu trebuia să scrie o carte critică la adresa lui și a regretat, dar trebuie încă o dată repet, nu există nici o legătură între rasism și publicistica lui Dumitru Stăniloae. E foarte important asta. El a fost, a avut relații de prietenie cu Naionescu, de pildă, da? Sau cu Nichifor Crainic. I-a admirat. Dar asta nu înseamnă automat că el a cauționat sau a fost de acord cu ieșirile antisemite ale acestor oameni. Da?
1: Sau legionare.
0: Exact.
1: Plus, să ne aducem aminte plecarea lui de la Sibiu se datorează tocmai anticomunismului sau anumitor viziuni din zona aceasta.
0: Nici măcar alinierea asta, că e statul ăsta național legionar toamna lui 1940, spune Racu în carte că e mai degrabă oportunist în condițiile în care Stăniloae mai mult criticase decât lăudase legiunea înainte de 6 septembrie 1940, dezicându-se de violențele ei alături de întreaga ierarhia Bisericii Ortodoxe Române. E chiar a atacat legionarismul și a fost amenința, că spune Lidia în carte, că erau unii care umblau cu revolverul la subreverendă.
1: Da, da, da.
0: Ea și dă numele respectivilor.
1: Chiar face o comparație, da, între cei care într-o vreme umblau cu revolverul și altă dată erau cu secerea și ciocanul.
0: Poate că n-a reușit să facă suficiente pentru a proteja populația evrească din România în timpul războiului. Sigur, astăzi pot să reproșez. Dar noi știm că Mitropolitul Nicolae Bălan a intervenit la Antonescu să nu fie deportați evrei din România la Auschwitz, Birkenau, deci, și niciun tren a plecat spre Auschwitz și Birkenau. Sigur că putem să ne întrebăm de ce n-au zis mai multe despre ce se întâmplă în Basarabia. Ne-am putea întreba și dacă se știa exact ce se întâmplă în Transnistria și în Basarabia cu populația evrească. Este alt subiect. Oricum, e o carte interesantă, pune niște probleme, răspunde unor acuzații care au fost aduse părintelui Stăniloae pe nedrept. Și asta e foarte important. Nu poți să acuzi un om pe baza unor texte apărute într-un ziar, texte nesemnate, chiar dacă el era redactorul șef al ziarului respectiv. În condițiile în care noi suntem sub dictaturi și ziarele erau sub o foarte atentă cenzură a regimurilor respective. Mă rog, deci e un subiect, dar noi trebuie să vedem, și mi-a plăcut că Părintele Patriarh a subliniat asta anul trecut în contextul canonizărilor, referitor nu la Părintele Stăniloae și la alți sfinți, preluând de fapt citatul din Sfântul Apostol Pavel, Epistola către Evrei, priviți cu luarea minte cum și-au încheiat viața și urmațele credința. Deci noi pe un... Dacă ne gândim la Sfântul Pavel, poate că e cel mai bun exemplu, nu? Sfântul Pavel știm că a participat la delapidarea arhideacului Ștefan, nu? Dar noi nu-l cinstim pe Sfântul Pavel pentru asta, ci nu-l cinstim pentru că a fost apostol al neamurilor, nu? Și pentru că a devenit martir al lui Hristos. el și-a asumat această chestiune, Sfântul Pavel. Deci, lucrurile acestea trebuie văzute în complexitatea biografiei acestor oameni. Și sigur că dacă există unii și vor exista întotdeauna asemenea inși care vor căuta nund în papură, să fie sănătoși. Există cărți, se pot documenta, înainte de a vorbi, bine ar fi să ne documentăm, oricum trebuie să ne uităm ce rămâne la final, prin cea și cum a scris Părintele Stăniloae despre spiritualitate și comunune, teologia lui despre persoană, persoana umană. Sunt niște lucruri uimitoare, uimitoare, și asta o spun cei care au analizat opera lui, nu? Publicistica lui, teologia lui, și ne spun că una dintre marile lui contribuții este această definire extraordinară a teologiei persoanei umane în perspectivă ortodoxă, sigur filtrat totul prin gândirea patristică. Suntem la Sibiu anilor 40, Părintele e marcat de moartea fetiței, de moartea
1: Mioarei,
0: și asta se reflectă foarte bine în cartea Lidiei Stăniloae. Se vede trauma prin care trece, se povestește cum el încărunțește despre mama lor, iar spune cum și ei, iar e foarte impresionant această legătură foarte apropiată între părintele și soția lui. Deci de răzbate această dragoste între soți extraordinară și a preotesei față de el, cum l-a până la sfârșitul vieții, cum l-a ocrotit, cum s-a îngrijit de el, cum l-a încurajat în ceea ce a făcut, știi? Și chiar o sfântă, că mă gândesc, e un model și pentru viața de familie. Noi nu vorbim doar când spunem despre Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloae, mare teolog, mii de articole, studii, cărți, traduceri, filocalie. Noi vorbim despre un model a ceea ce înseamnă viața de familie asumată, relația dintre bărbat și femeie, dintre soț și soție, dintre tată și copil, dintre tată și fiică, nepot. Domnul Horea Ionescu chiar spune că nu vii, sigur, el se raportează, l-am auzit într-o emisiune, zi, bunicu, sigur, bunicu acum este în calendar, nu mi-aș fi putut închipui, spune el, și nici Părintele Stăniloae nu ar fi susținut așa ceva, știi? Dar noi ne uităm la impactul pozitiv extraordinar asupra mediului înconjurător, a oamenilor, a bisericii, a comunității din care face parte opera lui. Și prin asta vezi cum a lucrat Dumnezeu și Dumnezeu ne-a transmis un mesaj prin Părintele Stăniloae și despre asta, sigur, vom discuta și în emisiunea viitoare.
1: Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, legat de biografia Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Un om cât o epocă, un om care a trecut prin atâtea regimuri politice, prin atâtea încercări de viață și care a lăsat în urma sa o operă teologică aproape de neegalat. Sunt Robert Covaci, alături de mine a fost părintele profesor Mircea Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă mulțumim pentru această întâlnire. Până data viitoare, numai bine tuturor! Doamne ajută!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Amintiri din vatra satului.

De aceste cântece răsunau mai de mult satele din Transilvania când feciorilor le sosea vremea să meargă în cătănie. Mersul la oaste reprezenta în concepția oamenilor de la țară un moment important care marca viața unui tânăr. Era un fel de pregătire cu reguli aspre pentru maturitate. Se zicea că nu-i ficior cel care nu a făcut armata. Vorbim astăzi despre cântecele de cătănie și de război, tematică apărută în folclorul transilvanian pe la jumătatea secolului al XVIII-lea, când serviciul militar a devenit obligatoriu. În majoritatea cântecelor de acest gen, întâlnim teme care exprimă înstrăinarea, jalea și protestul. Feciorii ardeleni erau obligați să facă serviciul militar în monarhia Habsburgilor, erau instruiți într-o limbă străină de comandanți străini care îi tratau de multe ori inuman. Adeseori erau trimiși să lupte în războaie în țări străine, după cum răiese și din versurile următoare. Iasui mândră în deal la crușe, să vezi trenul cum mă dușe, mă dușe din gară în gară până mă scoate din țară.

De multe ori, în vremurile străvechi, feciorii erau luați la oaste cu arcanul și veneau după ei jandarmii sau soldații crăiești. Mulți încercau să fugă pentru a scăpa de militarie și până să ajungă jandarmii din drum în casă, tinerii aveau vreme să fugă prin spate în ogradă și de acolo să se ascundă în pădure. Ei, și dacă erau prinși, de multe ori se împotriveau ca să nu fie duși departe de casă cu anii.

În foarte multe cântece de cătănie, pe primul plan se afla elementul de revoltă împotriva împăratului sau a celor care au hotărât ca feciorii să fie duși la oaste. Cine a făcut cătănia, mânca iar casa, pustia și copiii, sărășia și neamțul nemernicia, i-a făcut-o împăratul să-i mănânce casa spartu. Creatorii anonimi au reușit să realizeze o imagine artistică ce cuprinde realitățile de natură social-politică și militară. Aceste realități au determinat dramele înstrăinării însoțite de suferințe fizice, morale și sufletești ale celor aflați în legătură directă sau numai tangențială cu militaria și războaiele.

Întâlnim în toate zonele din Transilvania numeroase cântece în care se evocă despărțirea de sat, de casa părintească, de gospodărie, plugul cu boii, muncile câmpului, aratul, cositul și seceratul. Totodată este prezentă mama, drăguța ori soția și copiii, rămași acasă fără tată. Observăm acest lucru din versurile următoare. Foaie verde de săcară, primit am ordinea sară să mă duc cătană iară. Sau când eram la fete drag, m-a luat neamțul sub steag, sub steag negru de mătasă, triai să nu viu acasă. Rămas bun, soția mea, nu știu când ne-o mai vede, vedeni-o mâini orealaltă, poate mândră niciodată. Țucuvă copiii miei, cum v-am lăsat mititei, mititei și neînvățați și de rele tăți mâncați.

Așa cum am observat, încă din debutul întâlnirii noastre de astăzi, plecarea feciorilor la Cătănie era însoțită de cântece de rămas bun, de la mamă și de la iubită și de la întregul sat. Feciorii erau îngrijorați că s-ar putea ca mândruțele să nu-i aștepte până se întorc din armată și ele se vor mărita.

Plecarea feciorilor în cătănie era de multe ori un moment greu pentru părinți. Dacă erau în vârstă, feciorul era singurul sprijin la muncile câmpului și de multe ori mamele plângeau plecarea feciorilor la oaste.

Feciorii plecați departe de casă duceau dorul mândruțelor și fetele rămase în sat reduceau dorul feciorilor plecați în armată. În repertorul cântecelor de cătănie întâlnim foarte des melodii care exprimau dorința fetelor de a fi împreună cu iubitul plecat la oaste.

După ce au plecat la Cătănie, în satele din Transilvania, așezătorile fără feciori erau foarte triste, mai ales când de pe front veneau scrisori cu vești dureroase. Cântecele vesele erau înlocuite de ritualul jelirii celor căzuți departe de casă. Sentimentul de jale și cântecele de cătănie și război s-apropiau de Bocet, evocând moartea soldatului. Coptiliță moroșană, eu nu pot ieși afară, tu de nu ești mulțumită, pune-te și te mărită, că și eu mă insura de aici când mor dezgropam. În unele dintre aceste creații, ororile războiului au luat în mintea omului proporții uriașe și astfel de sentimente sunt exprimate în imagini zguduitoare. Mândră de ți dor de mine, sui în tren către Nuzinie și acolo să te dai jos, unde a fi sânge mai gros, sânge de-a cătanilor până în coama cailor. Vin glonțele către noi, ca și stropcii șei de ploi, și ne lovesc și ne lasă, da de mai vini acasă, dar de glonțele de tun nu pot scăpa nici de cum. Și Galiție, țara mare, arde-te-ai în foc și în pară, Galiție, Galiție, lasă-l pe Todor să vie.

Observăm că în foarte multe cântece specifice, războiul este înfățișat hiperbolic în imagini apocaliptice. Acesta fiind adevărul, se poate lezne înțelege de ce sentimentele care pun stăpânire pe astfel de suflete sunt, pe de o parte, dorul sfâșietor de lumea din care au fost luați fără voie, dorința arzătoare și chiar credința nestrămutată că vor scăpa din acel infern și se vor întoarce acasă. Pe de altă parte, e tristețea, nemulțumirea, revolta surdă față de cei care se fac vinovați de suferințele pe care sunt obligați să le îndure. Este vorba aici de autoritățile stăpânirii străine, ghiraele și neamțul, persoanele sau puterile care provoacă războaie, ucid fără milă oameni nevinovați și distrug viitorul tineretului și al copiilor, împăratul sau rusul. Răzbunarea împotriva celor care creează și mențin acest iad al vieții sătenilor făcuți cătane este lăsată în seama sorții, care guvernează universul, deci și destinul fiecărui om, indiferent de locul pe care îl ocupă vremelnic în sistemul de valori umane și în ierarhia socială a lumii. De aceea, poate, cântecele de cătănie, în care se consumă atâtea drame, nu conțin niciun gest de răzbunare directă și nicio vorbă de ocară sau plină de ură la adresa cuiva de altă rasă, etnie sau religie. Asupra vinovaților se rostește blestemul care, odată și odată, se va împlini, căci Dumnezeu nu bate cu bota.

cum vă spuneam în debutul întâlnirii noastre de astăzi, cântecele de cătănie și de război au luat naștere începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, atunci când unele state puternice din Europa au introdus serviciul militar obligatoriu. Astfel, țăranii din statele din Transilvania și nu numai au fost constrânși de lege să se înroleze în armată. Astăzi nu se mai face armată obligatorie, dar cântecele s-au păstrat și le mai auzim interpretate de cei care iubesc tradițiile și străbat satele pentru a le culege de la cei în vârstă. Stimați ascultători, aceasta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Sunt Grigore Sâmbăuan și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune!